Symfonický orchester nemeckého rozhlasu Saarbrücken Kaiserslautern uviedol 4 symfonické medzihry z Intermezza Richarda Straussa. Od tohto autora ďalej Lee Gordonová zaspieva 4 posledné piesne. Dirigentom je aj naďalej Markus Bosch. Počúvate Rádio Devín.

Počúvali sme 4 posledné piesne Richarda Strausa. Spievala Lee Gordon, hral symfonický orchester nemeckého rozhlasu Saarbrücken Kaiserslautern. Prídavkom bude venovanie toho istého autora, opus 10, číslo 1 na zázname z júna minulého roka.

Milí poslucháči, nasledujúcu takmer hodinu vo vysielaní Rádia Devín venujeme symfónii číslo 2 E-moll Sergeja Rachmaninova opus 27. Časti Largo, Allegro moderato, Allegro molto, Adagio a Allegro vivace.

So symfonickým orchestrom nemeckého rozhlasu Saarbrücken Kaiserslautern a Markusom Boschom sme sa rozlúčili druhou symfóniou E-moll Sergeja Rachmaninova. Maďarské umelci Dieze, Máte a Baláš Sokolaj ďalej uvedú vokalízu Sergeja Rachmaninova v úprave Alana Arnolda.

To boli Dez, Máte a Baláš Sokolaj vo vokalíze Sergeja Rachmaninova v úprave Alana Arnolda. Opäť sa, milí poslucháči, vrátime k tvorbe Richarda Strausa. Vypočujeme si kompozíciu s názvom Till Eulenspiegel einmal anders. Účinkuje ansámbl SBR.

prvej časti Euroklasik Nocturna sme počúvali interpretačné umenie Symfonického orchestra nemeckého rozhlasu Saarbrücken Kaiserslautern, sopranistky Lee Gordonovej, maďarských umelcov Dieze Máteho a Baláža Sokolaja a ansámblu SBR, ktorý uviedol Till Eulenspiegel Einmal Anders.

Milí poslucháči, počas nasledujúcich 60 minút vysielacieho času Rádia Devín vám ponúkneme diela Françoisa Josepha Gosseka, Friderika Chopina a Erika Satieho v orchestrácii Claude Debussyho. V podaní orchestra Tafel Musik s jeho dlhoročnou dirigentkou Jeanne Lamo si počas nasledujúcej štvrť hodinky vypočujeme symfóniu D-dur Pastorella, opus 5, číslo 3, autora Françoisa Josepha Gosseka, žijúceho v rokoch 1734 až 1829. Záznam je z júna 2002. Príjemné počúvanie.

Orchester Tafelmusik predniesol Pastorelu, symfóniu D-dur Françoisa Josepha Gosseka, dirigovala Jean Lameau. Francúzsky klavirista Cédric Tiberghien teraz zahrá všetkých 24 prelúdií Friderika Chopina, opus 28 na zázname z roku 2006.

Doznelo 24 prelúdií Friderika Chopéna v prednese Cédrika Tibergiana. Pokračujeme gymnopédii číslo 3 a číslo 1 Erika Satieho v orchestrácii Claude'a Debussyho. Hrá Symfonický orchester Poľského národného rozhlasu Katovice.

Vypočuli sme si ukážku z tvorby Erika Satyho v prednese Symfonického orchestra Poľského národného rozhlasu Katovice s dirigentom Alexandrom Humalom. Pokračujeme skladbou White Flowering Days Geralda Finciho. Účinkuje súbor BBC Singers.

To boli Dni bielých kvetov Geralda Finciho. Vyladené máte Rádio Devín a Euroclassic Nocturno. Pokračujeme triom číslo 2 C-dur Françoise Dviéna. Hrajú Valentina z Gelgotas, Vitalia Raškevičiute a Gedimidas Derus z archívu Litovského rozhlasu.

Litovskí umelci uviedli trio číslo 2 C-dur Françoisa de Viéna. Pokračujeme sonátou z koncertu číslo 11 E-moll Georga Muffata, Exquisitoris Harmonia Instrumentalis Gravi Jucunde Selectus Primus Passau 1701.

Barokový orchester L'Orfeo dohral sonátu z koncertu číslo 11 E-moll Delirium Amoris Georga Muffata. Michael Beringer teraz zo záznamu z júla 2014 uvedie tokátu číslo 7 D-moll pre čembalo od Michelangela Rossiho.

To bola tokáta číslo 7 D-moll Michelangela Rossiho. Hral Michael Behringer. Basbaritonista Sir Bryn Terfel ďalej prednesie tri piesne Franza Schuberta. Liebesbotschaft, Heidenroslein a Litanei auf das Fest.

Vypočuli sme si tri ukážky z piesňovej tvorby Franza Schuberta. Spieval Sir Bryn Terfel, hral Malcolm Martineau. Záhrebské gitarové trio počas nasledujúcich 10 minút predniesie krátkych 6 renesančných tancov v úprave Darka Petriňaka.

Počúvali sme 6 tradičných renesančných tancov v úprave Darka Petriňaka, hralo záhrebské gitarové trio. Na záver Euroklasik Nocturna si vypočujeme koncertnú predohru D-dur autorky Elfriedy André. Hrá škótsky symfonický orchester BBC.

0: Končí sa Euroklasik Nocturno, koncert klasickej hudby v dramaturgii rádia BBC. V jeho závere sa predstavil škótsky symfonický orchester BBC s dirigentkou Chloe Fancy-Sterd. Doznela koncertná predohra D-dur Elfriedy André.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.

0: Slovenská televízia a rozhlas uvádza štvrtý diel čítania na pokračovanie z hrdinského eposu Beowulf v preklade Mariána Andričíka.
1: Potom sa Silák so svojou družinou pobral po piesku pásom pobrežia. Z juhu svietila svieca sveta, nedočkavé slnko. Skupina sa náhlila do pevnosti, kde sídlil strážca hrdinov, ich mladý, mocný, milostivý kráľ. Vládca rozkázal rýchlo pripraviť vnútrajšok siene pre skupinu pútnikov. Keď verný poddaný pozdravil obradne a ráznym slovom svojho vládcu, v zápätí sa posadil príbuzný s príbuzným, panovník s hrdinom. Heredova dcéra medovinu roznášala po rozľahlej dvorane, starala sa o panstvo a podávala krčahy do rúk hrdinov. Hýjelák sa začal v tej veľkej sieni svojho spoločníka z veľkej zvedavosti zdvorilo pýtať, čo jeátom výprava všetko priniesla. Ako sa ti darilo, drahý Beowulf, keď si sa razom rozhodol ísť cez slané vody do veľkého boja v ďalekom Heorote? Hovor, uspel si v úsilí pomôcť povestnému Hrodgárovi v známom súžení? Smútok a úzkosť vreli mi v srdci, sotva som veril v úspech druha. Dlho som ťa žiadal, aby si netvora nechal na pokoji, aby si dáni svoj spor s Grendelom urovnali sami. Som vďačný Bohu, že ťa zas smiem stretnúť zdravého. Edždéovou potomok podal mu správu. Milý môj vládca, všade v okolí už ľudia vedia o veľkom zápase, aký som zviedol so zlým Grendelom presne na mieste, kde mnohým pre mnohým víťazným Shieldingom spôsobil strasť a večné príkorie. Pomstil som všetko. Nik z jeho pokolenia, pohromy sveta, tou zrážkou nad ránom nebude sa chvastať. Nech je aj posledný z podlého plemena, čo z neho prežije. Tamojší vládca vie, čo sa patrí. Helvdenov syn Hrodgár skúpo nešetril na štedrej odmene za odvážne činy, lež dal mi skvostov, čo srdce ráčilo. Tie dnes vďačne, vládca ľudu, ponúkam tebe. To všetko závisí od tvojej vôle, vznešený Hýjelák, veď viac pokrvných príbuzných nemám. Dal priniesť koruhvu s kančou hlavou, prilbu, čo strmela, sivé brnenie, prekrásny meč a k mocnárovi prevravel. Mne túto výzbroj venoval Hrodgár, múdry vládca. Vraj ti mám všetko, čo sa k nej viaže, vyjaviť prv. Dlho ju vlastnil vodca Shieldingov, kráľ Heorogár, a hrdonosil. No svojmu synovi, smelému Heoroverdovi, nechcel ten pancier pripnúť na hruď, hoď mu bol verný. Všetko nos v zdraví. Vraj po tých pokladoch priviedli štvoricu na vlas rovnakých rýchlych žrebcov. Každý bol plavý. Panovník tak dostal skvosty a tátoše. Tak koná príbuzný. Nespriada ľuďom lestivé siete, skrytými nástrahami nesnuje smrť svojim spoločníkom. Synovec stál pri svojom strýkovi v surových sečiach. Vždy jeden pamätal na pomoc druhému. Počul som, že náhrdelník, nádherný šperk, čo dostal od Velfeov, vladárovej céry, dal hýt a k tomu tri poddajné kone s jagavými sedlami. Skoro sa ten skvost kráľovnej hýt na hrudi skvel. Tak sa statočný syn Edždéova preslávil vo vojne vznešenými činmi. K sláve sa niesol. Nikdy v opitosti nezabil priateľa s prudkosťou v srdci. A hoci v sile súpera nemal, tou, ktorú dostal, darom od Boha narábal srdnato. Synovia Jeátov dlho ním zhrdali. Zdal sa im nehodný. Ani ho v hodovni hlava vederov často nepoctila nejakým darom. Mladý veľmož, vraveli často, je vedchý a zbabelý. Zakrátko však prišla za všetky strasti sláva a česť. O Ochranca veľmožov, vznešený vládca, dal dnu doniesť dedičstvo po Hrédelovi zlatom vykladané. Vzácnejší meč, jak živ, nevidel nejaký jeat. Ten potom položil priateľovi Dolona, k tomu mu pridelil preveľa zeme, sídlo a stolec. Spolu tak zdedili podľa práva pôdu predkov vo svojej vlasti. No väčšia čiastka kráľovstva pripadla postavenému vyššie. Stalo sa však neskôr, po nejakom čase, že Hýjelák padol v prudkom boji a smrť si napokon našla aj Herdréda, keď jeho pancierom prenikli meče. Hereríčovho synovca v surovej bitke našli a skántrili srdnatí Šílfingovia, keď podnikli vpád do vlasti víťazov. Následne vládu nad veľkým kráľovstvom prevzal Beowulf. Bol múdrym kráľom a strážcom vlasti. Vládol jej dobre 50 zím. Zrazu ju jednej pochmúrnej noci napadol drak, ktorý si na strmej skalnej mohyle strážil svoj poklad. Prístup k tej skale ľudia nepoznali. Až naraz ktosi, neviem kto vlastne, vnikol do blízkosti pohanského zlata a zmocnil sa pohára veľkého a drahého. Drakovi došlo, že keď si ľahol, ľahko ho zlodej oklamal lsťou. Ľudia zo susedstva zakrátko zakúsili zúrivosť netvora. Nie z vlastnej vôle či veľkej túžby obral ho zlodej o zlatý poklad. Sluhu jedného junáka z družiny prikvačila bieda a bežal pred trestom. Vinou hnaný hľadal prístrešie, nuž vbehol do skríže. Sotva tam zazrel spiacu obľudu, oblial ho pot. Predsa však nešťastník nedbal na hrozbu. Vzal odtiaľ pohár. V podzemnej sieni bolo prastarých pokladov požehnanie, keď za dávnych vekov, voľakto neznámy, veľmi uvážlivo ukryl pod zemou tieto vzácnosti, veľké dedičstvo rodu veľmožov. Všetky už skôr skosila smrť a zo svojho pokolenia zostal on sám. V smútku za druhmi napokon rátal s rovnakým osudom, že dávne bohatstvo bude môcť užívať aj on len nakrátko. Nedaleko brehu stála na pláni pripravená mohyla, nová stavba so skrytým vstupom. Tá strážca prsteňov priniesol poklady, všetky ručne robené skvosty stepaného zlata a zemi slová. Chráň to vzácne vlastníctvo veľmožov, keď muži nemôžu. Napokon kedysi ty si ho vydala. Vojna mi vzala jedného po druhom, drahých priateľov, zločiny a smrť skončili radosti v hodovni navždy. Nie duš priateľov, nevyleštia vzácny, vyzdobený pohár, z ktorého sme pili. Priateľov už niet. Tvrdenej helme, hojne zdobenej, vybledne zlato. Zaspali tí, ktorým spod rúk sa blískali bojové masky i brnenia, čo v bitkách, bodnutia mečom, cez praskot štítov, šťastne prestáli. Rozložia sa s druhmi. Druhotená košeľa na hrudi vojaka vedno s ďalšími nezarinčí v diaľke. Drevo harfy radostne nezaznie. Nevletí do siene dobrý dravec, dupotať na dvore nebude tátož. Toľko blízkych mi zlovestná smrť spratala zo sveta. Takto so smútkom v srdci sám za všetkých nariekal. Nešťastný prechádzal nocami i dňami, dokiaľ mu do srdca nevplávala smrť. Skrýšu radosti do Korán našiel nočný ničiteľ, drak s holou kožou, ktorý po nociach lieta a podlo pátra po mohylách obklopený ohňom. Obyvateľom zeme naháňa strach. Stále má hľadať poklady v zemi a zlato pohanov strážiť až do staroby, sám však bez zisku. Tak 300 zím z hubca ľudí v zemi strážil sieň s pokladom nesmiernej hodnoty, až ho rozúril jeden neboj sa. Nádherný pohár pánovi niesol s nástojčivou prosbou, aby sa pomerili. Pokladu z vyplienenej skrýše ubudlo a utečencovi sa tak splnila prosba. Prvý raz si pán prezeral to dielo z dávnych čias. Keď sa drak zobudil, zas nastal svár. Odvážne sa klzal po kameni, až vyňuchal stopy protivníka, čo predtým kradmo a šikovne došiel až k drakovej hlave. Kto nie je prekliatý, poľahky prežije biedu a súženie pod stálou ochranou milosti hospodina. Horlivo hľadal strážca pokladu v podzemí muža, ktorý mu v spánku spôsobil starosť. Zúrivý a krutý krúžil a krúžil okolo pahorku, no podaromne. Planina bola vždy pustá. Predsa ho tešila vidina zápasu. Zavše sa k mohyle vrátil po pohár. Poznal však hneď, že dáky votrelec sa vlámal k zlatu a k veľkým skvostom. Strážca pokladu striehol nedočkavo, až nadíde večer. Ochrancu pahorka premkol hnev. Plánoval ohňom odplatiť stratu vzácneho pohára. Potom sa zotmelo na radosť netvora. Nechcel viac vyčkávať vo vnútri pahorka. Plný ohňa v plameni vyrazil. Všetok ľud krajiny ovládlo zdesenie a zakrátko spoznal bolestný koniec aj kráľ tej krajiny.

Drak začal potom prívalom plameňov páliť obydlia. Z ohnivej žiary šla na ľud hrôza. Hnusný jašter nechcel nechať nikoho nažive. Čo zlostný drak dokáže v boji, vedeli zblízka i zďaleka všetci, ako jácky ľud ľútým útokom nenávisne ničil. Než nadišiel deň, náhlil sa stále k svojmu pokladu. Zlovesným ohňom obklopil drak všetkých domácich, dôveroval pahorku a svojej sile. Skoro sa sklamal. Potom popravde povedali Beowulfovi tú strašnú zvesť, že zmizol v ohni aj jeho domov, dvora na dvorán a jeacký trón. Toho dobráka opantal smútok, stíslo mu srdce. Mudrc si myslel, že možno rozhneval večného pána, keď predtým porušil pradávne pravidlo. Ponuré myšlienky, jav u ňo zriedkavý, zhrízali ho v duši. Ohnivá príšera na popol spálila krajinu na pobreží. Plamene pohltili i jeackú pevnosť. Preto pán Vederov, do boja vždy prvý, prichystal pomstu. Veliteľ vojakov a vládca veľmožov dal majstrom úlohu ukovať zázračný železný štít. Šípil, že sotva mu proti plameňom poskytne ochranu lipové drevo. Dobrý veľmož mal skoro dovršiť dočasný pobyt na tomto svete. Spolu s ním drak, hoc dlho strážil stáročné skvosty. Potom pán prsteňov pohrdol príležitosťou vydať sa s veľkým vojskom vyhľadať vzdušného súpera. Strach z boja nemal. Nič si nerobil z netvorovho ohňa, odvahy a sily. Sám už neraz len tak vyviazol z virvaru boja pri zrážkach s odporcami, odkedy Hrodgárovi slávnym víťazstvom vyčistil sieň a zniesol zo sveta strašné plemeno. Grendelov rod. Tak Edždéovou syn svojimi skutkami vyšiel víťazne zo všetkých vojen a veľkých súbojov, až svitol deň, keď sa mal stretnúť so strašným drakom. Pán Jeatov potom, plný hnevu, v družine 12 za drakom vyrazil. Už poznal pôvod pomsty tej príšery, všetkých jej podlostí. Priamo od informátora sa k nemu dostal drahocenný pohár. Skľúčený väzeň, čo vyvolal svojím skutkom ten boj, bol 13. zo skupiny mužov. Musel ich pokorne a voľky nevoľky nasmerovať k miestu, sieni v podzemí, čo poznal len on. Kamennej mohyle pri morských vlnách búšiacich obreh. Bolo v nej plno zdobených skvostov. Strašný strážca pod zemou dlho držal poklady, pripravený na boj. Bezpečne ich získať veru nemohol nejaký smrteľník. Potom si sadol smelý kráľ Namis. Jeáckým druhom darca pokladov zaželal zdravie. Zrazu mal v srdci predtuchu smrti. Skorého osudu, čo musí stihnúť starého muža. Vziať poklad duše, dať život a telo od seba navždy. Nemal už dlho byť život panovníka pripútaný k telu.

Edgedeovou potomok potom povedal: Prežil som v mladosti mnohé boje, búrlivé vojny, všetko mám v pamäti. 7 mi minulo, keď ma vzal od otca pán pokladov a priateľ ľudu. Ako sa príbuznému patrí, kráľ Hrédel ma hostil a zahrňal zlatými pokladmi. Nikdy som preňho v pevnosti nebol menej vyspelý než vlastní synovia Herebelt, Hetkin či Hielák, môj pán. Lebo najstaršiemu po náhodnom čine príbuzného stlali smrteľnú posteľ. Hetkin na love z luku z rohoviny spôsobil smrť svojmu pánovi a budúcemu mocnárovi, keď minul cieľ. Krvavou zbraňou zabil brat brata. Ten strašný zločin, čo zvieral srdce, si pýtal pomstu. Predsa však veľmož musel zísť zo sveta bez správnej odplaty. Za každým mu ráno rozjatrí ranu zo synovho odchodu na onen svet. Nechce už druhého dediča čakať vo svojej pevnosti, keď predtým zlý skutok jeho prvému privodil smrť. V synovej spálni skleslo hľadí na prázdnu sieň, smutne sa po lôžku preháňa vietor. Vojakov a jazcov schovali hroby, harfa dohrala. Na dvore neznie niekdajší smiech. Skľúčene sám spieva za svojho syna, kým pôjde do postele. Pri veľkému pripadajú polia i príbytok. Pánovi vederov tak srdce stále sužoval smútok za Herebeldom. Nijako nemohol vykonať pomstu na vrahovi vlastného syna. Nesmel dať najavo nenávisť k nemu za ten čin hrôzy, hoci ho neznášal. Strápený smútkom svetské slasti vymenil starec za svetlo Božie. Dedičom zanechal zeme a pevnosť, ako má boháč, keď blíži sa smrť. Keď zomrel Hrédel, hádky a sváry živené zlobou zakrátko spojili Jeátov a Švédov cez šíre vody. Ongenféovovi synovia, smelí a bojovní, nemali záujem zachovať prímorský mier, lež pri hore Hréos na Beorch často konali kruté nájazdy. Moji príbuzní a priatelia pomstili, ako je známe, zákerné zlo. Hoc jeden z nich napokon zaplatil najvyššou hodnotou. Hétkin z Jeátov šiel do tej seče po svoju smrť. Ráno vraj potom pomstil si brata. Zahubil vraha výpadom meča. Keď Ongenféova náhle napadol Eovor, praskla mu prilba a pádol Šílfing smrteľne ranený. Ruka, čo pomst pamätala nemálo, nezmiernila úder. Ja som už poklady, čo pán mi dal, tak kázal osud, odplatil v boji blízkavým mečom. Mne dal pôdu a radosť z vlasti. Vôbec necítil potrebu hľadať horšieho bojovníka u Jivdov, Dánov či v domove Švédov a zahrnúť milého mládenca darmi. Vždy som pred pešiakmi pochodoval prvý a bol im predvojom. Preto tak musím konať aj v boji, kým bude pri mne meč, čo ma chránil od chvíle, keď som sám pred vojskom vlastnými rukami dokonca dorazil Dejrevna s Húgou. Už nejaký ornament, ozdobu, hrude nemohol priniesť panovníkovi Frísov. V statočnom súboji stretol zástavník na boisku smrť. Stisk mojich rúk, nie ostrie meča, mu zastavil srdce a zgniavil telo. Teraz meč z rukou musia zviesť zápas o poklad.

Beowulf predniesol posledný raz vypínavú reč. Rúbal som sa za mlada v nejednej seči. Som starý, no i dnes chcem ako vládca vykonať pomstu udatným skutkom. Ak skúsi ten zlosin za mnou vyliesť von z hĺbky zeme. Naposledy potom pozdravil svojich udatných hrdinov s helmami na hlavách a drahých priateľov. Proti hadovi nevezmem meč. Môc sa tak pustiť do bitky s netvorom a v nej vyniknúť iným spôsobom, ako skôr s Grendelom. Čakám však hrozný, horúci oheň, jedovaté plamene. Preto mám na sebe štít a brnenie. Bíľku neustúpim pred strážcom mohyly. Musí sa s nami pri skalnej stene stať, čo dá osud, vládca nad všetkými. Vôľu mám silnú, no pred bojom s drakom darmo sa chvastať. Vy, moji bojovníci, brnením chránení, vyčkajte pri kopci, ktorý z nás dvoch bude sa vedieť vyhnúť smrteľným ranám netvora. Nie je to zápas vás ani druhých. Doň smiem len ja zmerať si silu so strašným súperom v hrdinskom súboji. Buď smelým činom získam dnes skvosty, buď súper mi uštedrí smrteľné zranenie a zbaví vás pána. O štít sa oprel odvážny bojovník v helme a pancieri. Prísnosť v tvári. Pod útes vykročil s výhradnou dôverou vo vlastné sily. Strachopud tak nekoná. Skúsený veterán, čo vznešene prestál nejednu zúrivú zrážku vojsk a krutú seč, pri stene uvidel kamennú klembu, z ktorej vyvieral spod mohyly prúd, prameň, čo vrel smrteľným ohňom. Na okamih sa rek nemohol priblížiť pokladu v hlbinách, ak nechcel skončiť spálený plameňmi. Tak jeácky vodca vypustil z hrude zmietaný srdom slovo do boja a smelo skríkol. Pod sivým kameňom niesol sa do hĺbky hlas nášho hrdinu. Svár bol na svete. Strážca pokladu spoznal hlas človeka. Čas žiadať o mier už viacej nebol. Najskôr spod kameňa vyšiel desivý drakov dych, výpary zloby. Zem zahrmela a bojovník pod mohylou, mocný pán Jeátov proti tej hrozbe, hneď tasil štít. To bola pre srdce skrúteného draka výzva na súboj. Statočný hrdina vytiahol dávne dedičstvo, meč, ostrý a silný. Súperi hútali, ako si navzájom nahnať strach. Rozhodný v duchu a zdvihnutým štítom stál vodca priateľov. Potvora sa zatiaľ skrútila späť, schystaná na boj. Zvíjajúc sa v ohni, okamžite vyrazila v ústrety osudu. Ochranou tela i života vychýreného vodcu však štít nebol tak dlho, než v duši veril. V ten deň prvý raz riadením osudu malo sa prihodiť, že povesť v boji mu nebude prijať. Pán Jeátov napriamil ruku. Rúbal mečom po desivo sfarbenom súperovi a štepeľ sa po kosti sklzla a sekla slabšie, ako by vládcovi vo veľkej núdzi bolo treba. Tento úder však strážcu pokladu prudko rozúril. Pľul smrtné plamene a požiar vojny šíril sa navôkol. Nemohol sa Jeát honosiť víťazstvom. Vyzlečený meč mu zlyhal v súboji. Starému skvostu stať sa to nemalo. Nevďačný výsledok to bol pre slávneho syna Edgedeova, keď bol nútený nechať tú zem a nie z vlastnej vôle vydať sa inam, tak ako všetci vzdajú sa raz požičaných dní. Dlho netrvalo a zúriví súperi sa stretli znova. Strážcovi pokladu po poriadnej vzprúhe hruď dvíhal dych a dlhoročný vládca, obklopený ohňom, ohromne trpel. Okolo neho nezomkla sa družina. Synovia veľmožov vôbec neprišli ukázať udatnosť, lež ušli do lesa, kde boli v bezpečí. Bolesťou kypelo len jedno srdce. Svojich príbuzných muž správnych zásad zradiť nemôže.

0: Tým mužom bol Víláv, Véostánov syn z kmeňa Šílfingov, slávny bojovník, Elfereho príbuzný. Pobadal, že pána pod bojovou maskou morí horúčosť. Na myseľ mu prišli pocty od neho. Bývanie v skvostnom sídle Vejmundingov, zdedené výsady po vlastnom otcovi. Nemohol sa zdržať. Zovrel v rukách lipový štít a švihol mečom, čo bol vraj dávnym dedictvom Eanmunda, Ótereho syna, samotného vyhnanca, ktorého v zápase zabil Véostán mečovým ostrým a odniesol rodine krúžkové brnenie, blízkavú helmu a starý meč obrov. Onela mu však hneď vrátil výzbroj vlastného príbuzného i odev hrdinu. Hoci mu zabili bratovho potomka, na pomstu nemyslel. Véostán dlho držal tie poklady, pancier a meč, až milý mládenec vyrovnal sa v smelosti svojmu otcovi. V jeáckej družine daroval mu potom bezpočet zbraní, kým zrelý neskončil životnú púť. Prvý raz mal vtedy ten mladý bojovník po boku pána zakúsiť vojnu na vlastnej koži. Neklesol na duchu. Dedictvo predkov ho nezradilo v zápase. Zistil to drak, len čo sa potom protivníci stretli.
1: Počúvali ste štvrtý diel čítania na pokračovanie z hrdinského eposu Beowulf v preklade Mariana Andričíka. V réžii Stanislava Bilého účinkoval Peter Himič, hudobná dramaturgia Zuzana Eperiešiová, zvuk Michal Balaš. Redakčne pripravil Gabriel Kulbak. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas Košické štúdio 2025.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Dobrý deň, milí poslucháči. V prelúdiu sa dnes stretnú traja jubilanti. Vypočujeme si suity pre sólové a komorné obsadenie Iris Segi, Vladimíra Godára a Ladislava Kupkoviča. Na úvod to bude suit de poche Iris Segi. O suite Dovrecka skladateľka hovorí: naozaj suita a naozaj Dovrecka. O suite hovorí inšpirácia stavebným pôdorysom barokovej tanečnej suity i zachovanie základných črt jej častí. O vrecku zase hravý, odľahčenejší pohľad, ktorým túto inšpiráciu transformujem. Dúfam, že symbióza vážneho i menej vážneho, tradičného i novšieho a s tradíciou si pohrávajúceho, jazzových vplyvom nevynímajúc, poslucháča poteší. Skladba v roku 1988 získala prvú cenu na celoštátnej skladateľskej súťaži Generace v bývalom Československu. Premiéra odznela v podaní Vladimíra Tomčányho na festivale Janáčku v máji v Ostrave v roku 1989, slovenská premiéra o rok neskôr na festivale Nová slovenská hudba v Bratislave. Dnes zaznie v interpretácii Vladimíra Ondrejčáka. Suite de poche Iris Segi má časti preľud, almant, kurant, sarabant, gavot, fuget a postľud. Prajeme vám príjemné počúvanie.

Vladimír Ondrejčák dohral Sújtu do vrecka Iris Segi. V roku 2026 okrúhle jubileum oslávil aj Vladimír Godár. Jeho Sújta pre dve violončelá z roku 1981, keď mal skladateľ 25 rokov, pôvodne vznikla

doznela suita pre dve violončelá Vladimíra Godára. Hrali Jan Slávik a Alexandra Kubinová. Rok 2026 bol rokom dvojitého jubilá Ladislava Kubkoviča, ktorý žil v rokoch 1936 až 2016. Aj z jeho tvorby som vybrala tanečnú suitu. Tance z Panónie pochádzajú z roku 1984 a skladateľ ich skomponoval pre Lockenhaus Festival s témou Alla Ungarese. V interpretácii Jána Slávika a Daniely Varínskej zaznejú časti Pochod kniežaťa zo Sedmohradska, Allegro, Schwankend, Allegro a Karičky z východného Slovenska.

Výber z tancov z Panónie Ladislava Kupkoviča v interpretácii Jána Slávika a Daniely Varínskej uzavrel dnešné prelúdium, ktoré sme venovali suitám jubilujúcich skladateľov. Okrem Ladislava Kupkoviča zazneli aj skladby Iris Segi a Vladimíra Godára. Zo štúdia Rádia Devín vám príjemný deň želajú Miloš Krmíček a Adela Orémusová.

0: Devín, Ladenie.
1: Príjemné štvrtkové ráno prajeme z rozhlasovej pyramídy. Ak práve vstávate, ste na ceste do práce alebo si len doprajete pokojné ráno pri káve, budeme radi, ak ho strávite s nami. Aj dnes sme pre vás pripravili 3 hodiny kultúry, hudby, literatúry a inšpiratívnych stretnutí. Pozrieme sa do historického kalendára, pripomenieme si výnimočnú speváčku Mercedes Sosa. Zastavíme sa pri novej knihe o Karolovi Machatovi aj na výstave 2 mladých výtvarníčok. Po 8. privítame naživo teatrologičku Zdenku Pašutovú, ktorá predstaví publikáciu o kostýmovej výtvarničke Ľudmile Brozmanovej Podobovej. Nebudú chýbať kultúrne tipy, album týždňa, literatúra, film ani poézia. Začína sa ranné ladenie, na pokojné ráno vám praje Jan Tkáč.

0: Čo sa stalo v dnešný deň, to sa dozviete v historickom kalendári.
1: Rádio Devín, historický kalendár.
0: Zomrel flámsky maliar Jan van Eyck, autor výtvarných diel ako napríklad Portrét manželov Arnolfíniových, Muž v červenom turbane alebo Chenský oltár. Narodil sa koncom 14. storočia. V 1834 narodil sa český básnik, spisovateľ, novinár, divadelný a literárny kritik Jan Neruda. Debutoval básnickou zbierkou Hřbitovní kvíti, po ktorej nasledovala známa zbierka Písne kozmické. Vrcholom jeho prozaickej tvorby boli Povídky malostranské. V roku 1357 bol položený základný kameň Karlovho mosta v Prahe a v roku 1609 Rudolf II. Vydal majestát zaručujúci náboženskú slobodu v Čechách. 9. júla 1879 sa narodil Ottorino Respighi. Taliansky skladateľ, preslavili ho najmä symfonické básne, rímske fontány, rímske pínie a rímske slávnosti, v ktorých hudbou vykreslil atmosféru večného mesta. Patril k významným talianským skladateľom prvej polovice 20. storočia. V roku 1933 sa narodila vo Vavrišove niekdajšia dramaturgička Slovenského rozhlasu Emília Drugová, zomrela v roku 2006. Deviateho júla 1994 zomrel v Bratislave matematik, autor učebníc a vysokoškolský pedagóg Milan Kolibiar. Aj jemu vďačíme za to, že slovenskí žiaci môžu súťažiť na matematickej olympiáde. Narodil sa v roku 1922. V tento deň zomrel aj Giovanni Bononcini, jeden z najúspešnejších operných autorov baroka. V Londýne bol svojho času veľkým rivalom Georga Friedricha Händla a ich priaznivci vytvárali doslova dva súperiace tábory operných fanúšikov. V roku 2007 zomrel v Bratislave choreograf, pedagóg a tanečník Karol Todt, bývalý umelecký šéf baletu Slovenského národného divadla z obdobia 60. a 80. rokov. Narodil sa v roku 1932. V 1964 zomrel Richard Kubla, český tenorista, ktorý mal v rokoch 1910 až 1945 aktívnu medzinárodnú opernú i koncertnú kariéru. Obzvlášť dlho spolupracoval s Národným divadlom v Prahe, kde ho v rokoch 1924 až 1945 bolo vidieť v mnohých predstaveniach. No a na záver 9. júla 1962 otvorila v Los Angeles galéria Ferus výstavu Andyho Warhola, na ktorej prvýkrát predstavil sériu obrazov Campbell's Soup Cans, to sú tie slávne plechovky. Práve tento cyklus sa stal ikonou pop artu a jedným z najznámejších diel moderného výtvarného umenia.
1: Rádio Devín, historický kalendár.

9. júla 1935 sa narodila legendárna argentínska speváčka Mercedes Sosa. Tento týždeň počúvame piesne z jej albumu Homenaje Violeta Parra z roku 1971. Sosa nahrávala a koncertovala aj v pokročilejšom veku. V roku 2000 získala na vôbec prvom udeľovaní latinských Grammy ocenenie v kategórii Najlepší folkový album roka. Mala vtedy 65 rokov. Nasledovalo ďalších 6 Grammy vrátane ceny za celoživotné dielo v roku 2004 a mnohých ďalších ocenení doma i v zahraničí. Mercedes Sosa prezentovala svoje výnimočné umenie v legendárnych priestoroch Lincolnovho centra a v Carnegie Hall v New Yorku, Théâtre Mogador v Paríži, v Sixtínskej kaplnke či dokonca v Koloseu v Ríme. No a na dnes sme pre vás vybrali jej pieseň Me gustan los estudiantes.

0: Rádio Devín, Galéria veľkých diel.
1: V roku 1997 debutoval v rozhlase Tatranec Pavel Bielín hrou s názvom Mengi. Čo predstavuje, kde sa vzalo a čo znamená toto meno? Sám Mengi v hre pripúšťa, že ho možno odvodzovať od smutne známeho doktora Mengeleho s jeho pokusmi na ľuďoch. Ale Mengi so samolúbosťou vodcu vysvetľuje, že meno Mengi je zložené z dvoch slov. Men, čo znamená mohutný energetický náboj, a gi, čím je pomenovaný gén. V každom prípade Mengi predstavuje a stelesňuje chorobnú túžbu pomoci cez výsadu vodcovstva, aby po ňom prišli iní a jeho vlastnými prostriedkami ho o ňu pripravili.
2: Všade ticho. Asi nemám v poriadku nervy. Veď by sa ani nebolo čo čudovať. Toto je vrchol mojej kariéry. Ak zvládnem tohoto, budem môcť povedať, že rozumiem diktátorskej duši. Všetci sa diktátorov buď boja, alebo ich nenávidia. Iba ja jediný k ním pristupujem objektívne, bez emócií, vedecky.
3: Kde to som?
2: Vy ste sa už zabudili? Mali ste si ešte tak za 2 hodinky pospať. Spánok je zdravý.
3: Kto to rozpráva? Nikoho nevidím, iba bielý strop nad sebou a kus bielej steny.
2: Netreba, netreba. A hlavne, že ma počujete.
3: Ale nemôžem sa hýbať.
2: Netreba. Hlavne, že pohodlne ležíte.
3: Pohodlne? Prečo je taká studená, tvrdá tá postel, či čo to je? Čo to je?
2: Stôl.
3: Stôl? Aký stôl?
2: Pitevný. Kamenný pitevný stôl.
3: Prečo mám ležať na pitevnom stole? A doparu ma, prečo som úplne nahý? Prečo nie je možné, aby som odrazu zomrel?
2: No tak. Také je celkom nemožné, to zasa nie je. Teoreticky sa dá predpokladať, že aj vy raz odídete z tohto sveta.
3: Kto to rozpráva? Ukáž sa mi, ty zbabelec, nech si diabol, aniel, alebo čo? A prečo mám okolo tela tých reťazí?
2: Nemykajte sa. Ležte. Veľmi pokojne. Je to stará skúsenosť. Keď poviažete 2 laboratórne krysy, aby sa nemohli hýbať, tá inteligentnejšia bude ležať pokojne a nedostavia sa u nej príznaky stresu.
3: Pýtal som sa, prečo som úplne nahý a prečo mám okolo seba tie reťaze?
2: Aby ste neboli až tak celkom úplne nahý. Preto tie reťaze.
3: Kde si, ty podliak? Ukáž sa mi, nech vidím! Kto ma to tu tak prikoval?
2: Tí, čo to urobili, už išli domov. Alebo možno nie priamo domov, možno išli na kolotoč. Oni sú vám dakedy ako malé deti. Ano, čo, pre mňa je dôležité, že si urobili statočne svoju robotu.
3: Statočne? Aká si banda zločincov ma uniesla, ty tomu vravíš. Ale ako sa vôbec mohli dostať do mojej blízkosti? Stráže! Stráže!
2: Nejaké stráže tu nie sú.
1: Hru dramaturgicky pripravil Štefan Kasarda a režíne Roman Polák. Do hlavných úloh obsadil Stana Dančiaka a Mariána Zedníkoviča. Vy si hru Pavla Bielína Mengi o desivom zneužívaní moci diktátormi môžete vypočuť dnes o 15. hodine v Rádiu Devín.

mačky, na ulici nie je ani nohy. Len teplo, ktoré sa prelieva lenivo a pomaly ponad rozpálený asfaltový chodník. Cez bránu štadióna vidím futbalistu, ako sa opiera o svoje kolená a lapá po dychu zhlboka dýcha. A lapá po dychu zhlboka dýcha.

dvaja zalúbení ľudia, ešte deti, ktoré sa nemohli dočkať dňa, aby mohli byť zase spolu, sa držia za ruky a pozerajú si do očí.

0: To bol skvelý archívny chlapec a teraz sa poďme pozrieť na jednu novú publikáciu. Karol Machata, herec v zrkadle dejín je názov knihy, ktorá ponúka odborný pohľad na umelecký i osobný príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenského divadla, filmu a rozhlasu 20. storočia. Jej autor, teatrológ Karol Mišovic, sa o nej vo včerajšom Ladení rozprával so Stanom Hudákom.
1: Ak niekto očakáva nejaké bulvárne príhody a pikošky a vtipné príhody zo zákulisia, tak bude asi sklamaný. Niečo tam je spomenuté samozrejme, lebo som sa snažil popísať aj jeho, alebo charakterizovať aj jeho nejaký ľudský obsah a vlastne tu je osobnosť, ako vlastne on pôsobil v tom súbore, alebo aký bol človek, ale to je naozaj taká marginália. Mne ide o to vlastne ho pomenovať ako herca. Prečo on bol predstaviteľom toho Parnasu slovenského divadla? Lebo všetci vieme, že Machata bol kvalitný herec a dobrý herec. Ale nikde sa už nie je napísané, lebo dodnes o ňom nevznikla žiadna monografia. On sa nerad medializoval, on naozaj nestavial do svetiel reflektoru, teda nejakého mediálneho, že vlastne prečo bol tak dobrým hercom. A tá kniha sa volá Herec zrkadle dejín, lebo nie je to iba nejaká analýza jeho Hamleta, Ivanova, Cyrana z Bergeraku, tých jeho kľúčových postav, ale snažím sa pomenovať vývoj slovenského divadelníctva, ale aj filmu, rozhlasu, televízie, naozaj dejiny dramatického umenia slovenského od záveru 40. rokov až po záver 90. rokov, kedy Karol Machata naozaj hrával hlavné titulné postavy, bol často svedkom, ak nie priam aktérom tých najvýznamnejších momentov v dejinách bratislavského divadelníctva alebo vôbec aj československého inscenačného slohu. To znamená, že tá kniha má byť taká prechádzka dejinami slovenského dramatického umenia, najmä teda divadla a filmu, kde cez Machatovú osobnosť a Machatové herectvo hovorím o nejakej estetike, hovorím o premene herectva, hovorím o nejakom slohu a je to naozaj taký vhľad do dejín, že je to naozaj taká, nechcem povedať, že encyklopédia, ale taká snaha o takú monografiu dejín slovenského divadla, filmu a rozhlasu, ale práve cez osobnosť Karola Machatu, ktorý bol naozaj tou profilovou osobnosťou od konca 40. rokov až po záver 90. rokov. Bol to aj zámer dať študentom, ktorých aj ja vyučujem, dejiny slovenského divadla, študijný materiál. Ja som to naozaj aj písal s tým, že keď budú chcieť sa niečo dozvedieť o, neviem, estetike 50. rokov, alebo o liberalizácii dramaturgie divadiel 60. rokov, tak sa tu majú, vlastne tu môže sa dočítať a do toho vlastne tu majú Machatu, ktorý vlastne ukazujem, ako to herectvo aj cez neho sa vlastne premenilo, prispôsobilo, asimilovalo a tak ďalej. Takže bol naozaj ten zámer vytvoriť také dejiny slovenského divadla, ktoré sú prístupné, ktoré som sa snažil naozaj písať ich ľudsky a ľudským jazykom, nie nejakými vetnými konštrukciami, ktoré majú 15 cudzích slov a 3 riadky, aj keď nie, že sa mi to podarilo vyčistiť, alebo redaktorkám sa tento niekedy môj takú manieru sa mi nieždy sa im podarilo odstrániť. Podľa mňa, neviem, to už musia čitatelia alebo čitateľská obec posúdiť, ale bohužiaľ generácia, ktorú ja učím, ktorá je narodená už po roku 2005 a podobne, tak Karola Machatu nie úplne registruje, lebo on naozaj tie televízne inscenácie točil veľmi máličko. Skôr naozaj v tom filme, ale keď sa spomenie nejaká rozprávka, ktorú im púšťali rodičia, Kohútik, Jarabí a podobne, tak zrazu vedia to. Keď im pustím nejaký videozáznam z divadla v rámci prednášok dejín slovenského divadla, VR, Incognito, Král Lír, tak niekedy sa stane, že ten hlas poznajú. No, len Karol Machata sa nepretrčal. On nikdy vlastne nemal nejaký záujem. On naozaj to divadlo alebo to umenie bral ako profesiu, nie ako povolanie a nebral to ako prostredok na zviditeľnenie sa. To znamená, že to meno vlastne, ako sa hovorí, že zíde z očí, zíde z mysle, takže naozaj to meno až tak nerozonovalo, ale je pravda, a čo ma vždy poteší, keď poviem naozaj, že Karol Machata, Zdena Gruberová, tak ľudia zareagujú. Že tie mená, možno, že ich nevedia presne definovať, že nevedia povedať, čo hrali, kde hrali a tak ďalej, ale vedia, že tu boli a že tu boli nejakí významní herci. A to je pre mňa najväčšia satisfakcia a podľa mňa aj pre nich satisfakcia, pre mňa ako ich monografistu satisfakcia. A prvé, čo im poviem, ak nemáte internet, že nemáte si možnosť pozrieť nejaké televízne inscenácie, filmy a tak ďalej, rozhlasové inscenácie, tu máte knihy a prečítajte si moju snahu pomenovať ich genialitu.
0: Toľko krátka ukážka rozprávania o tom, ako vznikala kniha Karol Machata, herec v zrkadle dejín. Celý rozhovor Stana Hudáka s autorom knihy Karolom Mišovicom nájdete

0: Rádio Devín, poézia mesta.
1: Juliana Sokolová vyrastala v Košiciach a v Misurate v Líbii. Okrem písania sa venuje antickej a stredovekej filozofii, teórii, architektúry a filmu. Žila a pracovala v Londýne, Prištine, Sarajeve a Berlíne. Od roku 2009 však žije v Košiciach. V roku 2013 jej vyšla dvojazyčná debutová zbierka básní My House Will Have a Roof. Môj dom bude mať strechu. V roku 2023 jej vyšla zase zbierka básní pod názvom Domáce práce. Do cyklu Poézia mesta prispela básňou Egypt, tu sme ležali. Interpretuje Anna Zemaníková.
2: Juliana Sokolová, Egypt, tu sme ležali. Verím na kalendáre. Na zaznamenávanie pohybov nebeských telies. Akýkoľvek pokus považujem za platný, vrátane vedecko-mechanického. Na rozdiel od vedecko-mechanických tendencií mysle som, čo sa týka pozorovania a merania nebies, oveľa ekumenickejšia. Nevadí mi, že sú veci, ktoré neuznávajú. Ja uznávam a zahŕňam ich ako legitímne pokusy. Platné pokusy. Všetci sa snažíme, ako vieme. Predovšetkým treba dôverovať telu. Telo ti povie. Ja verím na kalendár, ale predovšetkým verím, a je málo čo v tomto svete, na čo verím intenzívnejšie. Ja verím v predvečeri. V predvečeri sviatkov, výročí. Veríme v nich kultúrne, viď Vianoce už 24. vigílie. Držať stráž v predvečer. Vzduch hustne a približuje sa k úkoži strážcu. Zhlukuje sa okolo nej. A to som vôbec netušila, že včera bol predvečer nášho stretnutia. Včera. Mŕtve ryby v Eufrate. Táto rieka stále tečie týmto svetom? Pochyby nebeských telies, povedal. Pochyby nebeských telies prebiehajú neustále, ako aj naše pohyby zemským svetom s nimi. Pochyby nebeských telies, povedal a myslel tým pohyby. Miesto H hovoril H. Ako moja teta, ktorá hovorila H miesto H. Hlieb miesto chlieb, ale opačne. Na sever ľudia, ktorí hovoria ch miesto h, na juh h miesto ch. Aj to je mapa, aj to je os, aj to je miesto. Pochyby nebeských telies, záblesky niečoho, stichy, márne zjavenia svätých. Sú aj iné osy. Do kaviarne vstúpil muž v strednom veku, holohlavý. Niekde si hopkám a nažeriem sa. Čo sa rozhostilo medzi protiľahlými pólmi tejto vety? Nosím už slávnostné oblečenie. Nestíham prať. Zjavujem sa na rôznych miestach v najnoblesnejších blúzach, aké vlastním. Nestíham prať. Už došlo aj Sunday's Best. A to je toto ráno. Každé pozemské ráno. Treba ale nejak výjsť von. To, čo nás prekračuje, nie presahuje, ale kráča cez nás. Aspoň ho nejak pripojiť k sebe. To, čo sa ma raz dotklo, už ku mne navždy pojí vlákno. To sa týka aj mumifikovaného veľkňaza boha Amona, ktorý leží v Betliari, v provinčnom sídle provinčnej šľachty nejakého Uhorska, 70 kilometrov od Košíc, otvorený zraku.

0: On mohol by sa volať Kozmos, alebo u bieleho koňa, takmer posledného koňa, alebo ako Ezra obchod s tabákom. Všetko len nie toto. Nádherné flakóny večer pred spaním. Je čoho sa držať, dotýkať na konci dňa. Každý večer sa ich držím. Až potom idem spať. Ako Andriušova Nana. Cítim ju. Rozumiem jej. Beriem ju do náručia. Teta, viem. Áno, je to tak, bojíte sa správne. Ale Andriuš, čo budeme jesť? Urobím raňajky. A na obed? Môžeme ísť do kaviarne. Ďakujem, Andriuš. Ďakujem ti za pozvanie. Skutočne sa dá ísť do kaviarne. Ďakujem, ale čo zajtra? Čo potom, Andriuš? Andrušik môj, čo zajtra? Navarím kotlety. Tie nám vydržia 2 dní, viac ako 3 nie. A potom? Čo budeme robiť potom, Andriuš? Andrušik môj? Jej strach ustane, až keď Andriuš nájde číslo na pani Serafímu, ktorej hlava príjme túto starosť. Pri prvej návšteve navarí kotlety, kašu a boršč pre 2 ľudí na 3 dni. Obdobie, po ktorom príde zas. Ako žatva. Už sa Nana nemusí báť, čo bude zajtra. Až potom bude blízkosť chladničky znesiteľná pri hre v karty pred spaním. V tom texte je zvláštny poriadok. Áno, je to tak. Presnosť leží na tvojej strane. Boj s chaosom. Kozmické vypätie v snahe o poriadok. Udržať svet v jeho medziach. Udržať byt s prázdnou podlahou. Udržať byt celý pred preklopením za bod nezvratnosti. Po ňom už len trpnutie. Hladný. Mám rada, ako boxery v rádiu vyslovujú slovo hladný, keď hovoria o začínajúcich hráčoch. Egypt. Nikdy za žiadnych okolností nezabúdajte na Egypt. Tu sme ležali. Nápisy Egypt a tak sme tu ležali sú nastriekané čiernou farbou na stene garáže v Košiciach.
1: Počúvali ste báseň Juliany Sokolovej Egypt, tu sme ležali. Cyklus Poézia mesta pripravuje Mária Danadová.

0: Dve výtvarníčky, Alexandra Hrehová a Gabriela Halás, sa už niekoľko rokov venujú téme násilia páchaného na ženách, každá vlastným výtvarným jazykom, čo môžete vidieť aj na nedávno otvorenej výstave Trigger Spúšťač v Bratislavskej galérii DOT. Na maľbách Alexandry Hrehovej môžete vidieť sebavedomú ženu s farebnou maskou tváre, pripravenej navzdor v pozadí s čierno-bielými folklórnymi výjavmi. No a Gabriela Halás zase maľuje farebné symbolické príbehy od pozorované zo života, napríklad ako prekonať samú seba. Spoločne sa pýtajú, koľko faciek, zákrokov proti starnutiu, diét a podobne znesie ženská figúra, kým sa vzbúri. Na výstave nahrával redaktor Rastislav Šimášek.
1: Kurátorka Alexandry Hrehovej a Gabriely Halás v galérii DOT Miroslava Urbanová. Ako ste prišli na toto prepojenie dvoch síce mladých súčasných autoriek, ale každá narába s tou vážnou témou úplne inak. Jedna je farebnejšia, druhá figuratívnejšia, narába, by som povedal, možno už takých symbolov.
2: Ja musím priznať, že toto nie je môj kurátorský koncept, táto kombinácia, ale tá téma nám nejak vystala aj v spolupráci s dievčatami, kde vlastne Alexandra pokračuje v tej línii zobrazovania tých ženských stav s kuklami v balaklavách a Gabriela som vedela, že ide do toho spracovať nejaké svoje bezprostredné zážitky, ktoré sa týkajú aj tém nejakého potlačania samej seba, násilia. Jednoducho nám to tak pekne zapadlo a nazvali sme to Trigger, čo je vlastne nejaký spúšťač, ktorý sa môže interpretovať podľa mňa veľmi voľne, aj s tým, že pre koho je to spúšťač, že či to spúšťa niečo v nás, alebo my niekoho vyprovokujeme niečím, nechcene, či chcene, a nejak to do seba proste zapadlo.
1: Keď návštevník príde sem do galérie, tak môže vidieť ženskú figúru, ženskú tematiku, ale v rôznom spracovaní. U Alexandry Hrehovej je to takéto narábanie s takým napätím na tom plátne, s tou farebnou maskou. Potom je tam v pozadí častokrát využívanie nejakého patetického pohľadu na našu minulosť, kroje.
2: Áno, tie postavy krojované sú veľmi konvenčné, aj v tom, aké sú to krásne proste ženy. Ale to je podľa mňa iba také splínutie do nejakého kolektívneho hrdinu alebo skôr hrdinky, ktorých máme málo a do ktorých sa vieme podľa mňa identifikovať jak vo filme jednoducho a presne aj pracuje podľa mňa istým spôsobom aj s nejakou filmovou estetikou. Aj v tých jednotlivých scénach, ktoré zobrazuje, tiež nejaký horiaci dom a vidíte tam tú hrdinku predtým z cigaretu jak nejakého akčného hrdinu. Toto je vlastne zaujímavé.
1: S pištolou.
2: Áno, áno. Je tu ako keby aj explicitne nejaké stopy toho násilia, ale vlastne tie hrdinky nie sú agresívne voči nám. Nevieme, že či proste niekde našla tú pištol, tú kosu, či na ňu narazila, alebo teda, že či sa ju chystá použiť, to je vlastne nedopovedané.
1: Zaujímavý aj ten výraz, aký apatický.
2: Hej, je to taký pohľad, ktorý symbolizuje to, že ten človek sa nad niečím zamýšľa. Alebo tiež možno, že už na niečo rezignoval a iba sa pozerá sa na nás, či my niečo možno urobíme. Teda, že tiež, čo je vlastne tá pozícia toho diváka alebo divačky, je to ten prizerajúci sa, ako sme väčšina.
1: Gabriela Halás je zase výrazne farebnejšia a niekedy aj narába zámerne s tým charakterom formátov. Niekedy to má tvar hviezdy.
2: Gabriela tieto, povedzme, že materiálový experiment s tým plátnom rieši veľmi pankačsky aj z toho, že ona recykluje plátna aj po svojich kamarátoch. Jednoducho tie veci, čo sa im nepodarili, tak ona im dáva nový život, zároveň ju baví, keď už tam je nejaká textúra nejakej látky, nejaký vzor, takže ako to vlastne zakomponovať do toho obrazu. Vlastne v kombinácii s tou figurou je to veľmi efektné aj s tým, že už tam máme nejaký taktilný element, povedzme, že už sa tam iba vloží možno veľmi jemne v kontúrach tá figura, ktorá to dopovie.
1: Vystavujúca výtvarnička Alexandra Hrehová, rozprávam sa o spoločnej výstave v galérii DOT. Čo vás spája, keď sa pozeráte teraz na vaše diela, ktoré sú tu vystavené? Ženský pohľad, ženská tematika, ale každá ju spracovate inak.
3: Od kurátorky Mirky Hurbanovej zaznelo slovo temperament, čiže hneď som si nás ako keby mňa a Gabiku spojila, že aj keď sa napríklad naše diela úplne technika maľby ako líši.
1: Estetika, poetika je iná.
3: Estetika, tak vlastne nás fakt spája ten temperament a možno ako aj spomínala to slovo znepokojenie, že vlastne toto taktiež ako keby presahuje z tých diel.
1: Vy ho vyjadrujete, ten temperament, aj čo sa týka vyjadrenia ten násilia na ženách napríklad, alebo rôznych rotových otázok, takým zvláštnym aj farebným podaním.
3: Áno, je to tak. Ja som vlastne poslednú dobu ten temperament, možno by som povedala, že som ho začala viac možno spodobovať v tom pohľade tej figúry, keď pozriete na tie diela. Že keď sa človek vlastne postaví pred tie diela a sa pozrie na tú hlavnú pozorujúcu sa postavu, ktorá vyčnieva, tak uvidíte možno, že v tých očiach temperament, alebo tú revoltu, alebo niečo.
1: Na niektorých dielach už je to možno aj zobrazenie toho, ako vy komunikujete so sebou.
3: Áno, je to tak. Vždycky, ako keby keď začínam tvoriť, ja neustále vychádzam zo seba, ja používam svoju figúru. Ja si dielo skladám na tom, že mám ideu a vlastne seba ako keby možno aj natočím alebo nafotím a vlastne potom následne s tým pracujem.
1: Ako ste sa dostali práve k tejto téme? V čom vidíte možno potenciál?
3: Táto téma začala už pred pár rokmi, v čase, keď som vlastne nastúpila na magisterské štúdium. My sme mali program voľné výtvarné umenie. Ja som študovala 4 roky grafiku, ale vlastne potom zrazu prišli same od seba, otvorili témy vo mne a som si povedala, že musím skúsiť ísť touto cestou. No a tým, že mňa folklór celý život sprevádzal a zrazu som si uvedomila, ako keby ten patriarchát a tie zlé činy patriarchátu ako keby presiakavajú do každodenného života, tak vlastne tá téma sa tak nejako sama zjavila, objasnila a ťažko sa mi to opisuje, pretože fakt, ja naozaj tie idei, tie nápady, ktoré dostávam na diela, ono to tak zrazu sa mi objaví v hlave tá myšlienka a ide to samo.
1: Ako ste sa dostali vlastne k tej poetike vytvárať na tom plátne také napätie medzi aj tým čierno-bielým výraznými farbami?
3: Ja som sa veľmi inšpirovala tvorbou Karola Plicku. On bol vlastne československý fotograf, ktorý tak ako keby dokumentoval vlastne ten celý náš slovenský ľudový národ a on si to tak ako keby celé až romantizoval. A zase moja ako keby taká protichodná myšlienka voči jeho tvorbe je to, že napríklad ja si náš slovenský národ neromantizujem a preto to tak ako keby spájam alebo prepájam a mením to podľa seba, že vlastne síce je tam ako keby tá expozícia alebo to rozloženie toho obrazu také fotografické, možno až filmové, ale zároveň tam do toho vkladám to napätie, vlastne tie ženské figúry a tie témy ženstva a podobne.
1: Vystavujem sa výtvarníčka Gabriela Halas, rozprávam sa o výstave v galérii DOT spoločne, kde vystavujete s Alexandrou Hrehovou. Spája vás tu na tejto výstave ženská téma, upozornenie na ženské násilie. Čo vás láka na tejto téme zobrazovať, upozorňovať na ňu?
4: Treba sa k takejto téme vyjadriť. Sama som si to zažila, sama som to prežila niekoľko, možno aj rokov, alebo obdobie som to v sebe dusila a myslím si, že treba hovoriť o tých veciach na to, aby ľudia mali to poznanie, aby sa veci mohli meniť. Čiže my sa vyjadrujeme možno kriticky, možno niekedy s nadsáckou, možno niekedy ako hľadáme silu, niekedy len stojíme opodiaľ, ale tá figura u nás, aj u Alex, aj u mňa je v podstate taká, ktorá akoby je pripravená na ten boj alebo respektíve vzdorovať tomu svetu, ktorý je v značnej časti maskulínny.
1: Sú to sebavedomé ženy, vy to častokrát aj počiarkujete na niektorých tých obrazoch, aby sa dokázali postaviť za seba, aby sa vyjadrovali a niekedy aj vedete sama so sebou možno dialog, napríklad prekročiť svoj tieň na niektorých diel.
4: Ono samozrejme inšpiráciou pre tie diela sú častokrát aj výroky, ktoré som počula či už od svojich partnerov alebo okolia, ako na fakt prekročiť svoj tieň, od teba by som si ani bicykel neoprel, prípadne toto napríklad není, ale si kvôr, na ktorého som vsadil a podobne. Čiže niekedy je to také, že si človek až po čase uvedomí, aká ťažoba sa za takým nejakým ľahkým výrokom skrýva. Ja som možno, že niektoré práve chcela odľahčiť tým spracovaním a možno na to poukázať, že aj toto sa deje ženám, ktoré by si to možno nemuseli zaslúžiť.
1: Oproti Alexandre Hrehovej, vy ste taká farebne výraznejšia, taká impulznejšia. Niekedy tie figúry sú v zajatí možno až takého farebného psychedelického varu.
4: Áno, je to tak, lebo mi bolo povedané, aby som malovala farebné obrázky kedysi, že ľudia to majú radi a ja som si povedala, že však dobre, aj farebné obrázky sa môže malovať a možno za tými vrstvami farby sa dajú všetky tie ostatné emócie nejako poskrývať a zároveň mám rada tú farebnosť, často pracujem práve v týchto dielach s takým ako momentom nejakého metalického odlesku, irizácie a podobne, keď v podstate sa nám zdá nejaká farebnosť, ale vidíme niečo iné, čiže také ako optické klamy práve o tom, keď sme napríklad pri ženách, ktoré sú ovplyvnené nejakým násilím na nich páchané, tak v podstate oni častokrát práve kryjú, či už vrstvami make-upu alebo úsmevom. To, čo sa deje, snažia sa prezentovať a tváriť prirodzene a spokojne, ale pritom vo svojej duši vnútri vrú a už len čakajú na ten posledný spúšťač, ten trigger, ktorý vlastne ich prinúti odísť, alebo postaviť sa, vzdorovať, alebo niečo urobiť.
1: S tým súvisí vlastne aj názov jedného obrazu. Byť nula, myslím, znamená, že je to nový začiat.
4: Áno, lebo v podstate, keď niekoho nazvete nulou, tak on stále vlastne má tú šancu byť na tom štarte a niečo dokázať, takže nič nie je fatálne a vždy je šanca na zmenu.
1: Na niektorých dielách ten vzdor možno tých postav ako keby sa ani nestačil, nevošiel do toho formátu, pretože prekračujete klasický rozmer plátna. Sú to netradičné tvary.
4: Áno, ja som vždy mala takú tendenciu k nejakému remeslu, kutilstvu, DIY. Snažím sa to urobiť akože aspoň v rámci podmienok dobre. A tiež ja to mám, beriem to ako nejaký taký vývesný štít, že ono už ten obraz sa stáva nejakým takým dizajnom alebo tvarom, ktorý má v sebe nejakú heraldickú symboliku a podobne. Ako ste presne povedali, ako nezmestí sa do toho plátna a presahuje ho, tak vtedy si poviem, že treba tomu dať trošku priestor pomimo a trošku sa rezbársky zahrám.

0: Rádio Devín, Ladenie.
1: Bolo 8 hodín, želáme krásne a dobré ráno všetkým, ktorí sú s nami pri počúvaní ranného Ladenia. Verím, že si s nami užívate toto pokojné tempo, ktoré patrí hudbe, kultúre, ale aj dobrým správam. V tejto hodine vám ponúkneme výber z kultúrnych typov najbližších dní a potom privítame v štúdiu Zdenku Pašutovú, docentku Zdenku Pašutovú. Budeme hovoriť o žene, ktorá výrazne ovplyvnila podobu slovenského divadla, hoci jej meno dnes nepozná každý. A je to kostýmová výtvarnička Ľudmila Brozmanová Podobová. Rozprávať sa budeme nielen o divadle a kostýme, ale aj o pamäti, o histórii, o ľuďoch, ktorí formovali našu kultúru. Ja sa na to už veľmi teším, ale predtým nás ešte čaká pár tipov, kam vyraziť za kultúrou. V rannom Ladení sú s vami Peter Čaty a Jan Tkáč.

0: Vín. Život v kultúre.
1: Dnes, zajtra i ešte niekoľko nasledujúcich dní môžete vidieť Shakespeareovú komédiu Veľa kriku pre nič, preklad Ľubomíra Feldeka, režia Jakuba Nuotu či herecké výkony Čongora Kašaja, Márie Šumerovej alebo Kamila Mikulčíka, tie sľubujú skvelý zážitok. Na Devínskom hrade sa bude v piatok 10. júla hľadať Metod. Kam zmizol a prečo po ňom na hrade zostali tajomné stopy? Bude to príležitosť odhaliť príbeh z dávnych čias, keď sa šírilo písmo a vzdelanie. Rodiny s deťmi môžu spoznať obdobie, v ktorom svätý Metod žil a dozvedieť sa množstvo fascinujúcich príbehov. V archeologickej sekcii Slovenského národného múzea môžete stále vidieť výstavu Po stopách legionárov. Jej hlavná časť sa venuje rímskému obdobiu a prezentuje nálezy z rímskeho tábora Gerulata a z germánskych lokalít z doby rímskej. Kniežacie hroby germánskych elít zo Zohora a Vysokej Primorave sú vystavené v kompletnej podobe po prvý raz. Vidieť môžete videodokumenty, ale aj 3D vizualizácie. Už zajtra o 4:30 v Trenčíne môžete vidieť prehliadku Letnej akadémie módy Trenčín, týždňového tvorivého formátu pre vybraných účastníkov z Open Callu a v spolupráci so Základnou umeleckou školou Karola Pádivého. Nahliadnúť môžete do procesu práce s materiálom, spoločného zadania aj výsledkov, ktoré počas akadémie vznikli. Pondelok 13. júla navštívi Liptovský Mikuláš skvelý Karel Plíhal so svojím tohtoročným turné. Koncert sa koná o 8. večer v synagóge. Dobrodružný príbeh plný humoru, napätia s trochou romantiky prichádza na hrad v Starej Ľubovni. Podarí sa Moricovi Beňovskému získať perlu, zachrániť princeznu a stať sa kráľom Madagaskaru, alebo zvíťazí láska nad slávou? To všetko sa dozviete v hre Petra Karpinského pre celé rodiny od 13. do 19. júla. To boli dnešné kultúrne tipy a verím, že si niečo z toho vyberiete a už sa teším, pretože o malú chvíľu privítame dnešnú hostku, docentku Zdenku Pašutovú.

0: Host naladený na Devín.
1: Stále počúvate ranné ladenie v rádiu Devín a ja sa už veľmi teším na túto 8 hodinku, pretože v štúdiu je s nami už dnešná hostka a ňou je docentka Zdenka Pašutová z Vysokej školy muzických umení, teatrologička, historička divadla, môžeme povedať, ktorá nám prišla predstaviť jednu veľmi zaujímavú novú publikáciu. Tak pani Pašutová, vitajte u nás v rádiu Devín.
2: Dobré ráno, ďakujem za pozvanie.
1: Máte teraz na konte aj spolu asi s kolegami a s týmom vašich spolupracovníkov knihu o Ľudmile Brozmanovej Podobovej. Povedzte nám v krátkosti, kto to vlastne bol.
2: Tak Ľudmilu Brozmanovú Podobovú by sme mali poznať hlavne kvôli dvom veciam. Prvá z tých vecí je, že je to žena, ktorá stála na rozhraní medzi správkyňou garderoby a ozajstnou kostýmovou výtvarničkou. A druhá vec je, že je matkou dvoch vynikajúcich výtvarničok, pretože ten talent sa zjavne dedí Hany Cigánovej a Zuzany Mojžišovej.
1: Hana Cigánová je vlastne jednou z autoriek tejto knihy. A vlastne píšete, že impulzom pre vznik tej knihy nebol úplne akoby primárne ten teatrologický výskum, ale boli to osobné spomienky. Akú možno úlohu v tom zohrala ona?
2: Dá sa povedať, že je to vlastne kniha, ktorú som nenapísala. Je to kniha, ktorú som zostavila, aby som to uviedla na správnu mieru. A profesorka Hana Cigánová v tom zohrala absolútne podstatnú úlohu. Ona ako dcéra tejto kostýmovej výtvarničky dlho o svojej mame nič nevedela. Respektíve mala napočúvané len jej spomienky, ale nemala ich uchopené ako celok. A keď sa začal výskum, práve taký teatrologický okolo roku 2000, tak ona zrazu zistila, že tá jej mama urobila neskutočne veľa práce. A z tohto obdivu a nadšenia najprv Hana urobila výstavu. Výstavu o svojej mame. A tá výstava sa stala vlastne predpokladom, aby ten záujem rástol. Až to vyústilo do toho, že Hana pozbierala všetky materiály, ktoré našla a spísala spomienky, ktoré jej mama rozprávala. No ale ľudská pamäť je taká, že ju treba verifikovať a prišla s rukopisom do divadelného ústavu, kde edičná rada projekt schválila a ja som dostala za úlohu zobrať ten text od Hany a doplniť ho tak, aby bol objektivizovaný, verifikovateľný a doplnil tým, čo taká knižka má mať.
1: Tak je skvelé, že vlastne to takto vzniklo, že je to takýto výnimočný projekt. Keď sa pozrieme na túto osobnosť, na Slovensku poznáme režisérov, hercov, kostýmoví výtvarníci, títo ľudia, ktorí sa hýbu trošku akoby v ďalšom slede toho divadla, tak tých veľmi nepoznáme, zostávajú stále v úzadí. Prečo by sme si teda mali pamätať meno Brozmanovej Podobovej? Čo bol vlastne ten jej prínos?
2: Tak jej prínos bol nesmierny. Možno teraz načriem do histórie, aj keď nie sme úplne v teatrologickej relácii, ale poviem rovno, že tvorba kostýmov je niekedy chápaná a bola chápaná úplne na začiatku ako mať fundus, mať garderobu a jednoducho tých hercov obliecť nejako približne. Doteraz to tak funguje vlastne v mnohých amatérskych divadlách. Ale je rozdiel herca iba obliecť, aby sa niečo naznačilo a je rozdiel vytvoriť kostým ako rovnocennú súčasť inscenácie, kde ten kostým niečo aj vyjadruje, kde hovorí a podporuje ten zmysel inscenácie. A keď sa pýtame opäť na ten význam Ľudmily Brozmanovej Podobovej, tak ona je presne tá žena, ktorá sa dostala do tvorivého tímu a vďaka režisérovi Jánovi Jamnickému sa stala vlastne spolutvorkyňou inscenácií. Takže bola nielen rovnocenná ako tvorkyňa, ale druhé výnimočné bolo, že to bola žena, pretože to divadlo bolo do veľkej miery takým patriarchálnym svetom.
1: Povedali ste slovo fundus, dobre som to počul. Čo je to?
2: A fundus je vlastne zásobáreň rekvizít, scenografie a niekedy sa pod pojem fundus zahrňa aj garderoba. Čiže je to vlastne priestor, v divadle vždy hovoríme, že ten najväčší neporiadok je vo funduse, keď sa nič nové nekupuje, tak sa to vyberá z fundusu. Možno taká zaujímavosť, že v čase, keď ona pracovala v divadle, tak sa väčšina vecí brala z fundusu. A dávalo sa špeciálne šiť, kostýmy sa dávali šiť špeciálne pre hviezdy v opere. Ostatní herci si vlastne veci buď kupovali, alebo jednoducho sa brali zo zásob, ktoré divadlo malo.
1: Takže je to taký fond vlastne.
2: Áno, v podstate áno.
1: Je fascinujúce, že ona bola pôvodne učiteľkou, dobre som to pochopil, venovala sa folklóru, pôsobila v Martine, tam zbierala nejaké kroje, spolupracovala s múzeom. Ako sa z tejto cesty zrodila vlastne takáto významná výtvarnička, kostýmová výtvarnička?
2: Ja sa možno vrátim oblúkom k tej otázke predtým, že kde sa berie ten obdiv, a ktorý som vlastne nachytala od pani Cigánovej. Pre mňa je úplne fascinujúce, že Ľudmila Brozmanová Podobová, ako ste aj opísali jej cestu, vždy k svojej práci pristupovala poctivo. Nikdy z toho, čo o nej Hana rozprávala, nevidno, že by mala nejaké ambície. Ona jednoducho prijímala životné výzvy a prijímala ich v dobrom aj v zlom. Čiže študovala najprv v tom Prešove na učiteľskom ústave, mala vynikajúcich učiteľov, ktorí ju v talente podporili. Potom pracovala v múzeu, ktoré vtedy spravoval pán Gerik, čo bol vynikajúci etnograf, a vlastne tam sa začala venovať zbierkam, ktoré sa pre to múzeum budovali.
1: To sme teda už v Martine, áno?
2: Áno, to už sme v Martine. A viac menej z týchto etnografických výstav bol už len krôčik k tomu, aby sa tá jej tvorba stala známejšou ďalej. A práve pod patronátom múzea v spolupráci s Martinom Benkom robila Ľudmila Brozmanová Podobová výstavu praktického odevu, ktorý bol s aplikáciami výšiviek a folklórnych a ornamentálnych vzorov. Táto výstava sa uskutočnila v umeleckej besede v Bratislave a tú výstavu videl Janko Borodáč. A práve Janko Borodáč bol zase človek, ktorý možno priniesol veľmi veľa slovenskému divadlu, ale často hovoríme, že jeho žiaci ho prerástli. Janko Borodáč mal nos na ľudí. A on na základe tejto výstavy pozval Ľudmilu Brozmanovú, vtedy ešte len Brozmanovú, pozval ju vlastne do Národného divadla, aby sa starala o kostýmy.
1: Takže ona sa vlastne stretávala alebo oscilovala okolo veľkých mien slovenskej kultúry.
2: Áno, tá slovenská intelektuálna elita, ako sa niekedy hovorí, že umelci majú takú tú svoju bublinku, tak vlastne aj slovenská intelektuálna elita mala tieto vzťahy medzi sebou. Vždy sa hovorí, že je to taká malá skupina ľudí, vtedy bola ešte menšia, a práve Ľudmila Brozmanová Podobová do tejto skupiny patrila a aktívne fungovala.
1: Vieme povedať, ako sa dostala vlastne z Prešova do Martina?
2: Ona totiž to pochádzala úplne, vlastne jej domovom, dá sa povedať, bolo Horehronie. A teraz s učiteľmi to fungovalo tak, že ich vždy prevelili na nejaké pôsobisko. A ona ako učiteľka mala ten život ťažký, pretože fungovala vlastne na východe Slovenska, na hranici Slovenska, Rusínskej oblasti. Bolo tam veľmi národnostne zmiešané obyvateľstvo, bola tam veľká chudoba. Takže jej, keď dostala ponuku do Martina, pretože v Martine žila jej sestra Irena Smoliarová, ktorá pracovala v Živene. A vlastne cez túto Irenu Smoliarovú a jej kontakty sa vlastne rozhodla, že ten učiteľský ťažký chlebiček vymení za to múzeum, lebo to bolo o niečo komfortnejšie.
1: No a potom sa odohrala teda tá výstava umeleckej besede v Bratislave. Ako sa možno stalo toto, že z Martina sa tá výstava nejako zorganizovala v Bratislave? Niekto mal záujem alebo...
2: Tak ono, keby nám politici v tom čase neurobili Národné divadlo v Bratislave, tak ja verím, že keby vývin divadla išiel prirodzene, tak vlastne Martin by bol centrom nášho národného života, pretože tam na to boli všetky podmienky už od konca 19. storočia. Čiže ten Martin naozaj mal veľmi hlboké zázemie a Bratislava zase bola určená za hlavné mesto. Vieme, ako to bolo pri vzniku Československa. Čiže vlastne tá určená Bratislava sa stala takým pracoviskom, kam tá intelektuálna elita z Martina často aj chodila a často tam pracovala a spolupracovala s bratislavskými, či už divadlami, alebo nejakými školami a podobne.
1: Predtým, než si zahráme pieseň, vám ešte položím jednu otázku. V ktorých to bolo približne teda rokoch, to martinské pôsobenie?
2: Martinské pôsobenie bolo vlastne do roku 1940. Vtedy odchádza do Bratislavy.
1: Čo bola vlastne taká martinská Belle Époque, môžeme povedať? Vtedy
2: tá
1: umelecká obec.
2: Nazvime to
1: bola
2: tak. Tam,
1: bola ona súčasťou tej society v Martine?
2: Áno. Práve vďaka kontaktom cez sestru, cez Živenu. A viac menej v Martine sa schádzali ľudia ako aj Martin Benka, Mojzesovci. Žila tam Elena Maroty Šoltesová. Čiže tam naozaj tých ľudí bolo veľmi, veľmi veľa. A vlastne aj to bolo pre tú knihu a výskum veľmi zaujímavé.
1: Ja som pri návšteve múzea v Martine videl, tam je taká celkom zaujímavá zbierka slovenských krojov. Má ona s tým ešte niečo dočinenia? Je to nejako spojené s ňou? Či už je to úplne vlastne moderné, na novo urobené?
2: Tak, tu nás sa priznám, že si nie som úplne istá, pretože tá jej výstava, ktorá tam bola a kompozície, treba povedať, že ona bola tvorivá a priniesla koncept výstav, kde sa tie kroje nevešali iba do vitrín, ale dávali sa na modely postav. Čiže vlastne krojované postavy v určitých situáciách alebo scénach, tak to bol jej živý prínos pre múzeum a už v tom období mal veľký úspech.
1: A takto presne to vyzerá dodnes. Sú tam tie postavy pri rôznych situáciách, pri nejakých pracovných nástrojoch a tak ďalej. Možno, že by stálo za toto zistiť, že či to je ešte ponáška vlastne na tú jej prácu, ale možno aj o tom sa dozvieme ešte niečo, ale až po pesničke.

0: Zdenka Pašutová rozpráva stále v rannom mladení o knihe o významnej slovenskej osobnosti divadla Ľudmile Brozmanovej Podobovej. My sme sa pred chvíľkou rozprávali o jej práci s krojmi, ale ešte mi napadlo sa spýtať, ako to vlastne bolo, kedy sa ten kostým v slovenskom divadle stal súčasťou nejakého väčšieho konceptu a nie len nejakým oblečením herca.
1: No, táto vaša otázka by si vyžadovala viacero prednášok, či už z dejín slovenského a českého divadla, alebo z dejín svetového divadla. Ale možno je podstatné povedať si, že slovenské divadlo vlastne za tým európskym zaostávalo vždy minimálne o pol storočia a potom malo obdobia, kedy ten vývin dobiehalo. A čiže keď sa pýtate na to, že kedy sa kostým stáva vyjadrovacím prostriedkom, je to až v období, keď sa naše divadlo odkláňa od literatúry a reči a prikláňa sa k nejakému štylizovanému a výtvarnejšiemu prejavu. A v našom divadle dá sa povedať, že možno Brozmanovú trošičku predbehli, keď sme mali u nás českú činohru, lebo v nej bol vynikajúci český režisér Viktor Šulc a ten výrazne vnímal výtvarno. Lenže náš fundus bol chudobný, takže ešte nič veľmi používať nemohol, ale už veľmi pekne pracoval, robil tzv. Inscenácie veľkého plátna, kde využíval výtvarnú kompozíciu ako prostriedok vyjadrenia. A Brozmanová vlastne prišla na pozvanie Janka Borodáča, ako som spomenula. A Janko Borodáč u nás predstavuje tú éru, keď sa kladol dôraz na jazyk, reč a povzbudenie toho národného vlastne na nejakú seba identifikáciu. Jan Jamnický je už Borodáčov žiak, ktorý ho vlastne prekročil. A to, čo Borodáč nerobil, poézia, hudba, pohyb, grotesknosť, výtvarno, to boli Jamnického vyjadrovacie prostriedky. A práve Jamnického réžie sú u nás spojené s akceptovaním a so zapojením kostýmovej tvorby ako toho významotvorného, toho, čo k divákovi prehovára samo o sebe. Čiže myslím si, že tým prelomom u nás, ak odstrihneme obdobie tej českej činohry, ktoré bolo vlastne pred vojnou do roku 1938, tak dá sa povedať, že s nástupom Jana Jamnického do divadla prichádza poetika, ktorá povýšila kostým na vlastne etablovanú súčasť vyjadrovacích prostriedkov.
0: Jej kariéra v podstate sa odohrávala aj v tých vojnových rokoch. Ako možno aj v tej knihe spomínate bombardovanie Apolky, Slovenské národné povstanie, ale aj každodenný život v tedajšej doby. Ako možno tieto veľké dejiny, ktoré sa tu odohrávali, formovali jej život?
1: No, veľké dejiny sú často abstraktné. Sú to vlastne čísla a roky a udalosti. A tá kniha je výnimočná pre mňa osobne aj tým, že vidíme konkrétny dosah na tie malé ľudské dejiny. A keď sa pýtate ako, tak ona vlastne do Národného divadla nastupovala vo vojnových časoch v roku 1940 a tú činnosť ukončila v roku 1944, čiže sú to 4 roky, ale nabité prácou. A viac menej, ja by som to zhrnula, že tá vojna jej... Vojna a divadlo jej zobrali príliš veľa na to, aby ona potom vládala fungovať. A to je jeden aspekt, že tie časy boli ťažké. Ona pre divadlo urobila maximum, čo v tom čase mohla. A naozaj ten počet inscenácií je uchvacujúci. Tam išla z inscenácie do inscenácie a na konci vojny prišla o viacerých blízkych. A tým pádom, nechcem povedať, že sa uzavrela, to úplne nie. Ale postavili asi priority tak, že už do divadla, napriek tomu, že Janko Borodáč ju potom aj volal do tých Košíc, tak už nenastúpila. Takže dá sa povedať, že jej kariéra bola veľmi krátka, ale veľmi intenzívna. A potom tú cestu už nevidieť, pretože ona sa dovzdelala v Prahe, pokračovala vlastne v umeleckej tvorbe, ale už nie v nejakej veľkej inštitúcii a dá sa povedať, že sústredila sa na veci, ktoré mnohí z nás pokladajú za prioritu. Sústredila sa na svoju rodinu, na svoju prácu, ale už nikdy nešla do takého, dá sa povedať, dobrodružstva, ako boli tie 4 roky v Národnom divadle.
0: Povedali sme, že ona teda priniesla niečo nové do toho kostýmerstva divadelného, ale ona priniesla na javisko aj kroj. tak akým spôsobom to možno bolo?
1: To sú dve otázky v jednej, takže ja skúsim začať tým, že čo priniesla nové. Treba povedať, že tým impulzom spomínali sme Janka Borodáča. Janko Borodáč mal vlastne predstavu, že bude skôr správkyňou garderoby a že jednoducho urobí poriadok v tých handrách v divadle. A našťastie ona bola taká tvorivá a kreatívna, že jednoducho toto pokladala za samozrejmosť, že to sa musí urobiť. A jedna z prvých vecí, ktorú aj pani Cigánová často spomínala, že mama o tom často rozprávala, bolo to, že ako prvé si zariadila ateliér v budove Národného divadla, že odmietla pracovať v kutici, že si jednoducho priestor presvetlila, dala si tam zrkadlo, dala si tam červené linoleum a že jednoducho ten priestor si vytvorila. To je prvé novum, že vedela, že kostýmová tvorba potrebuje priestor a svetlo. Druhé, čo je zaujímavé, spolu s Jamnickým alebo pre Jamnického vyrábala makety a vlastne v tých maketách skúšala do farebného priestoru si umiestňovať malé figurky s kúskami tých látok, ktoré plánovali použiť. Svetlo ako prvok bolo pre Jamnického veľmi dôležité a často v tomto ateliéri skúšali vlastne aj s tou maketou, aj s látkami, že ako budú vyzerať pri práci so svetlom. A potom je možno dôležité povedať, že bola na stáži v Burgtheatri, vo Viedenskom Burgtheatri bola a vlastne odtiaľ si priniesla mnohé inšpirácie. Videla, ako sú tam kostýmy skladované podľa jednotlivých inscenácií, že inscenácie zvykneme deliť na tzv. Že živé a mŕtve, teda tie, ktoré ešte bežia v repertoári a potrebujú mať ten svoj set kostýmov. A potom sú inscenácie, ktoré už sú poderniere a tie kostýmy sa potom vlastne buď prešijú alebo použijú sa. Dnes by sme povedali, že recyklácia a upcyklácia, čo vlastne v tých vojnových časoch bolo nesmierne potrebné. Jasné, že z toho Burgtheatru nevedela niektoré poznatky preniesť do Národného divadla. Na to neboli podmienky. Ale veľmi dobre si uvedomovala tie rozdiely a snažila sa tomu ideálu priblížiť. Čiže to je možno otázka na to, že čo nové priniesla. Nové, jednak tá poctivá práca, povýšenie na výtvarnú disciplínu skoro toho kostýmu a nie len na obliekanie a nejaký systém v tej práci kostýmového výtvarníka a hlavne tá spolupráca s režisérom je niečo veľmi, veľmi podstatné. Druhá otázka o krojoch. Spomínali sme Martin. Práca v etnografickom múzeu na nej určite zanechala nejaké stopy a pre ňu vlastne ľudový odev, ornament boli vyjadrením určitej autenticity. Janko Borodáč, ktorý robil inscenáciu Urbánkovho škriatka. Je to vlastne titul, ktorý patrí k tzv. Naivnému realizmu, kde sa oslavuje krása a dobrota slovenského ľudu, ale už ten škriatok je trošičku kritický v niečom. Tak práve do tohto škriatka mala zabezpečiť Brozmanová kostýmy. Borodáč si želal, aby to boli kroje, a ona odmietla kombinovať české, moravské a kadejaké iné, ktoré v tom divadle boli k dispozícii, pretože kroj bol pre ňu viacej ako s prepačením handry. A tieto kroje do škriatka zbierala na hore Hroní, tak aby boli autentické a boli ucelené. Je úplným paradoxom, pre mňa až nepochopiteľným, že o kostýmoch, keď pozerám spätne na recenzie, že o kostýmoch, možno aj tých moderných, ktoré tvorila s Jamnickým, je písané pomerne málo. Ale prínos kroja do Borodáčovho škriatka bola pre recenzentov taká udalosť, že aj v tej knihe možno vyzerá trošku neproporčne, že je tam veľa, veľa úryvkov z recenzií, ako tento skutok tá slovenská recenzentská obec v tom čase vnímala. Tie kroje sa potom môžeme vidieť na dobových fotografiách, oni sa potom prenášali z inscenácie do inscenácie. A možno je ešte dôležitá jedna vec, že nebola obmedzená len na slovenské kroje. Ona vlastne tú etnografiu a určitú autenticitu, určitú príslušnosť k nejakej skupine vkladala do kostýmov veľmi organicky. Tí, ktorí poznáte svetovú drámu, tak v Ibsenovej hre Nora sa využíva kostým na tanec tarantela, čo je taliansky tanec. A Brosmanová, ja neviem, ako v tej dobe, bez internetu, bez nejakej dostupnej literatúry, naozaj, že vo vojnových časoch, ten kostým, ktorý preto vytvorila, je takmer verná kópia talianského ľudového odevu. Takisto, keď robila operetu, človek si povie opereta, ľahký žáner, turecký tabak, tak vidíme presne tú typickú tureckú čiapku s tým chvostíkom, to sa volá fez, a vlastne na tom kostýme vidíme ornamenty, ktoré sú odvodené od tureckých ornamentov. Čiže ona naozaj tú prácu s ľudovým a autentickým, možno folklórnym, tak práve tú prácu pokladala za niečo, čo vyjadruje viac len než nejakú krásu alebo nejakú povrchnú príslušnosť k niečomu.
0: No musela mať evidentne prehľad, ktorý asi nie každý možno mal v tej dobe. Niekde to musela vidieť, že sa to deje. Tak asi chodila možno na skusy, alebo kto vie, no, ako to bolo, ale je to fascinujúce.
1: Tu mám takú historku, ktorá ostala v tej knihe nedoriešená, pretože Hana Ciganová si pamätá, že jej mama Ľudmila Brosmanová Podobová sa odvolávala, že jej dal knihu o historickom kostýme Jozef Cincík. Na Slovensku sme ešte nemali knihu o historickom kostýme. Existovala jedna v nemčine, ktorá mohla sa ku nám nejakým spôsobom dostať. Ale v skutočnosti priznávam, že ani po práci na tejto knihe neviem, akú knižku jej ten Cincík dal. Ale zjavne veľmi kvalitnú a dobrú.
0: A ovplyvnil tým slovenské divadlo vlastne. Aj o slovenskom divadle, ale aj možno o nejakých detailoch tejto knihy sa budeme rozprávať so Zdenkou Pašutovou o malú chvíľu po pesničke.

0: ktorá nám približuje knihu o... Pardon, ospravedlňujem sa.
1: O Ľudmile Brozmanovej podobovej, našej v podstate prvej kostýmovej výtvarničke.
0: Presne tak, vypadlo mi to z hlavy v tomto momente. Vy ste sa rozhodli, že táto kniha nebude úplne obyčajná, alebo taká klasická, aby som dobre to povedal, vedecká publikácia, monografia. Ona je plná rôznych materiálov. Sú tam obrazové prílohy, sú tam spomienky a následne sú nejaké štúdie. Prečo ste sa možno rozhodli pre takýto osobnejší prístup?
1: Tak toto rozhodnutie je vždy vecou tímu a v tomto prípade to bola edičná rada v Divadelnom ústave, ktorý knižku vydal v spolupráci s našou školou. A možno je dôležité povedať, že a vrátiť sa k tomu, že iniciátorkou bola Hana Cigánová, ktorá naozaj z úcty a obdivu k svojej matke zozbierala a dala dohromady všetko, čo doma našla. A je to vlastne aj vec akéhosi autorského prístupu, pretože ten zážitok počuť a vidieť Hanu, ako rozpráva o svojej mame, je veľmi autentická a veľmi fascinujúca. Zdalo sa nám škoda prerábať jej poznatky a spomienky na niečo úplne objektívne, ale súčasne bolo potrebné to nejakým spôsobom objektivizovať a dať tomu reálny podklad. Preto vlastne základom tej knihy, úplne prvá časť, ktorá vznikla, tak je spomienková časť. Tam Hana úžasne beletristickým a pútavým spôsobom dala dohromady napočúvané a načítané vlastne rôzne úryvky a útržky toho, čo sa po jej mame zachovalo. Čiže je to prerozprávanie spomienok. Druhá časť tej knihy, ktorá je už teatrologická, ale na druhej strane aj veľmi oddychová a je to vlastne najrozsiahlejšia časť, tak sú fotografie z inscenácií. Je to časť, ktorá je určená naozaj na listovanie, aby človek si vedel predstaviť, o čom sa hovorí. Tie kostýmy sú síce na čiernobielých fotografiách, ale sú úplne fascinujúce a sú doplnené krátkými komentármi a ukážkami z recenzií, aby sme tú tvorbu dokázali nejako uchopiť. A tretia posledná časť sú vlastne teatrologické štúdie, ale nie pri veľmi dlhé, od profesora Števka, ktorý vlastne pred čitateľov urobil taký vhľad do dejín, čo sa dialo v našom divadle, keď tam Ľudmila Brozmanová vstúpila. A posledný postreh, ktorý tam je, je príspevok významnej teatrologičky profesorky Nadeždy Lindovskej, ktorá práve zachytila ten vzácny okamih, že žena sa dostala do toho patriarchálneho sveta divadelných tvorcov, pretože ženy boli zvyčajne iba herečky alebo teda iba správkyne fundusu. A práve tu odkrýva jej potenciál. Ešte tu máme jeden taký vstup, aby som nezabudla, ktorý si pani Hana prijala mať úplne na začiatku. A to je vstup od Ivy Mojžišovej. Je to vlastne výtvarnička, kunsthistorička, ktorá napísala asi najlepší, najstručnejší a najvystižnejší profil tejto výtvarničky. A žiaľ, bol publikovaný ako nekrológ. Ale vlastne tento profil obsahuje ten život v takej malej kocke a tvorí práve vstup do tejto knihy. To, čo je pre mňa vzácne na tomto prístupe, je, že chcela som a veľmi som túžila, aby mal čitateľ tej knihy tú možnosť, čo ja, nie dostať hotové fakty, môj názor na Ľudmilu Brozmanovú podobovú, ale aby mal možnosť pozrieť sa na ten materiál, intuitívne ho vnímať a možno na záver si svoje dojmy potvrdiť alebo objektivizovať práve cez tie štúdie.
0: Takže laicky povedané, aj čitateľ sa vlastne nemusí v úvodzovkách bať, že ide o nejakú tvrdú divadelnú vedu, ktoré nebude rozumieť. Je to vlastne publikácia plná zaujímavostí, plná aj rôznych fotografií a môže slúžiť ako taká možno čo malá encyklopédia slovenského divadla, divadelného kostýmu.
1: No,
0: taký výsek.
1: Áno, ja si myslím, že je to také nahliadnutie do toho obdobia a je to aj nahliadnutie práve do tvorby Jana Jamnického. Často si to nevieme predstaviť. No a možno ešte mi napadlo teraz, že ešte jedna taká skrytá časť tej publikácie. Mali sme taký krásny vnútorný boj aj s pani Cigánovou, aj s grafičkou, ako to býva pri knihách, poznámky pod čiarou. Pretože práve v tom príbehu, ktorý ona spísala,

0: je množstvo mien, množstvo udalostí, osobností, ktoré človek vlastne nemusí ovládať. Naozaj nie sme encyklopédie. A otázka bola, čo všetko a kde umiestníme vysvetlivky. A napokon sme sa práve pre ten nerušený čitateľský zážitok rozhodli, že poznámky, ktoré vysvetľujú nejaký kontext, dáme až za tie beletristické spomienky. A to práve preto, aby si to človek mohol nerušene užiť. Takže sme sa úplne možno aj v súlade s tou knihou vrátili k takému starému archaickému spôsobu, že poznámky vás počas tej knihy rušiť pri čítaní nebudú.
1: No a ja sa teda teším, že sa nám podarí možno dostať všetkým k tejto veľmi zaujímavej publikácii. Gratulujem vám k tomu vydaniu. Je to naozaj veľmi záslužná vec, čo sa podarila. O tejto publikácii, o Ľudmile Brozmanovej Podobovej v rannom mladení rozprávala docentka Zdenka Pašutová.

0: Fanúšikovia historických drám, ale aj fascinujúcich veľkofilmov Christophera Nolana sa už tešia na premiéru filmu Odisea, v ktorom účinkuje nejedna svetová hviezda súčasného filmu. Dielo Odisea však nájdete aj v produkcii Rádia Devín, a síce v cykle Parnas. Už dlhé roky ho pripravuje naša redaktorka Táňa Kúsa spolu s odborníkmi na klasickú literatúru. Je to pravidelné čítanie veľkých diel západného kánonu. Nielen Odisea, ale aj Božská komédia či Faust, to všetko si môžete vypočuť každý deň vo vysielaní Rádia Devín, ale aj vo webovom archíve. No a v roku 2009, keď už Parnas išiel na plné obrátky, bol populárny film Troja. A o vplyve Homéra na súčasnú kultúru sa rozprávala vtedy naša redaktorka Táňa Kusá s gréckou akademičkou Katarínou Kosivou.
1: Najnovšie vzbudil záujem o Homéra americký film Troja. Ako to vnímali grécki diváci, pani Kosiva?
2: Ξέρετε, αυτές οι ταινίες είναι μπορικές. Από μία άποψη βοηθούν να φτάσει όμοιρος όλο τον κόσμο.
3: Viete, tieto filmy sú komerčné. Na jednej strane pomáhajú Homérovi dostať sa do celého sveta, na druhej strane nepomáhajú porozumieť ideám, pretože predstavujú najmä heroickú črtu homérskeho sveta a uprednostňujú tie podoby a obrazy, ktoré pôsobia najväčším dojmom. Ale vcelku sa film páčil a mal odozvu. Kritika sa pozastavila predovšetkým nad tým, že režisér predstavil svet smrteľníkov a svet ľudí oddelene od sveta bohov. V homérskych eposoch sú oba svety úzko prepojené. My, Gréci, takéto filmy posudzujeme prísne, pretože máme Homérove eposy v hlave. A ja ako Grékyňa, keď vidím podobný film, vždy mám v hlave Homérovo dielo, preto nemôžem film s homérskou tematikou vnímať oddelene od Homérovho diela. Aj preto vždy vidím nejaké negatíva v týchto filmoch. Napríklad Achilles bol v prvom rade človekom, nielen hrdinom, bol ľudský, prirodzený a skutočný. Tak ho predstavuje Homér.
2: Επειδή αγαπώ πολύ το έργο του Ομήρου, πάντα βλέπω κάποια αρνητικά σημεία στις ταινίες.
3: Grécka kinematografia nemá možnosť produkovať také filmy, ako sú americké. Troja stála $175 miliónov. Ide o hyperprodukciu s nákladnou scenografiou a svetovými hercami. Takým typickým americkým filmom so známymi hercami ako Kirk Douglas bola Odisea. Premietal sa na celom svete a napriek mnohým nedostatkom sa stal veľmi obľúbeným.
2: Je to nie Odisea. Που προβλήθηκε σε όλο τον κόσμο και αγαπήθηκε πάρα πολύ παρόλες τις αδυναμίες της. Όμως ο ελληνικός κινηματογράφος δεν έχει ταινίες.
1: A Homer v hudbe a vo výtvarnom umení?
2: Πολλοί ζωγράφοι από την αναγέννηση και μετά αξιοποίησαν θέματα από τα ομερικά έπη και έδωσαν εντυπωσιακά έργα.
3: Μνοί výtvarní umelci, počnúc s obdobím renesancie, využili tematiku Homérových eposov a vytvorili pôsobivé diela. Nástenné maľby s homérskymi výjavmi zdobia väčšinu európskych palácov. Achillov palác na ostrove Korfu, ktorý dala postaviť rakúska cisárovná Alžbeta, známa ako Sisi, je vyzdobený scénami z Iliady, konkrétne hrdinskými činmi hlavného hrdinu trojskej vojny Achilla. Takisto súčasní výtvarní umelci, napríklad Nikos Engonopoulos a Yannis Theris, zobrazili prímorské krajinky a pobrežia inšpirované Homérom. Výstava Sofie Papadatu s homérskou tematikou v kultúrnom centre UNESCO mala veľký úspech.
2: Majo έγινε μια έκθεση της Σοφίας Παπαδάτου με ομυρικά θέματα επίσης στο πολιτιστικό κέντρο της UNESCO στην Αθήνα και είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Και στη μουσική επίσης αξιοποιήθηκαν θέματα από τον Όμηρο. Ξένα συγκροτήματα όπως η Zeppelin, η Genesis.
3: Homer inšpiroval tiež zahraničné hudobné skupiny ako Led Zeppelin, Genesis alebo speváka Erika Kleptna. Známi grécki skladatelia Nikos Skalkotas, Manos Chatzidakis zložili diela, ktoré sa s obľubou spievali.
2: Στην Ελλάδα γνωστοί συνθέτες όπως ο Σκαλκότας και ο Χατζηδάκης έγραψαν έργα που αγαπήθηκαν και τραγουδήθηκαν.
1: A ako sa Homerovi venuje grécky rozhlas? V Slovenskom rozhlase na Rádiu Devín vysielame kompletné eposy Iliáza a Odiseja s komentármi. Predpokladám, že podobný projekt máte aj vy v gréckom rozhlase.
2: Θέλω να σας συγχαρώ για τις εκπομπές σας. Αυτό δείχνει ότι ο σταθμός σας έχει υψηλή ποιότητα.
3: Chcem vyjadriť uznanie vašim reláciám. To znamená, že vaša rozhlasová stanica je na vysokej úrovni. V Grécku nemáme program tohto druhu. Možno je to preto, lebo Homer sa vyučuje na stredných školách. Na gréckych rozhlasových staniciach vysielame diskusie s vedcami na tému Homérových eposov a ich vplyvu na novogrécku literatúru. Tieto programy nie sú pravidelné, ale príležitostné. Napríklad komentár k nejakému novému filmu. Vo väčšej miere sa však diskusie uskutočňujú na akademickej pôde a obracajú sa na odborníkov. V Grécku nás zaujíma dialóg staroveku so súčasnosťou. Homer nestojí pred nami ako básnik staroveku, ale pokúšame sa nájsť jeho vplyv, to, čo z neho žije v súčasnej poézii, v súčasnom živote.
2: Ale prospasujeme na vrúme tých epizrásiš, tých žije po tom nomiro.
0: To bol kúsok z rozhovoru Táne Kusej s gréckou akademičkou Katarínou Kosivou z roku 2009. Inak Homerom sa inšpirovala aj kapela Led Zeppelin, ak by ste náhodou nevedeli. No a film Odisea Christophera Nolana prichádza do kín 17. júla. Ak sa naň rozhodnete ísť, spomeňte si na to, že Rádio Devín má Odiseu krásne načítanú aj s pútavými komentármi. Zavítajte na web Rádia Devín a dajte tomu šancu.

0: Kultúrne správy.
1: Audiovizuálny fond navrhuje spoplatniť zahraničné streamovacie platformy. Festival Pohoda pokračuje druhým dňom. Filmový priemysel pracuje na filme, v ktorom hlavnú úlohu preberie herečka, generovaná umelou inteligenciou. Od mikrofónu pozdravuje Elena Zéber. Na Trenčianskom letisku druhým dňom pokračuje jubilejný 30. ročník nášho najväčšieho open festivalu Pohoda. Začal špeciálnym úvodným dňom, ktorého hlavnou hviezdou bola včera skupina The Cure. Tá si ako predskokana vybrala slovenského hudobníka, repera a punkového umelca Denisa Banga. Počas solového klavírneho vystúpenia predstavil svoje skladby vrátane oceňovaného albumu Mŕtva revolúcia. Do soboty zaznie tradičná hudba, klasika, punk, techno a hudba z celého sveta. Vystúpi aj Gorillaz, Idols a The Prodigy, čím oslávia 3 desaťročia existencie najznámejšieho slovenského letného festivalu. Bohatý program priláka 10 000 ľudí, čo organizátori tento rok zohľadnili, pokračuje riaditeľ festivalu Michal Kaščák.
2: Sú rozšírené jednotlivé zóny, sú posunuté trošku ďalej od seba. Samozrejme sme navýšili počet veciek a ďalších sanitárnych vecí, cisterien s pitnou vodou.
1: Na jeseň čaká parlament novelizácia zákona o audiovizuálnom fonde, ktorá bola posunutá do druhého čítania. Vedenie fondu rokuje s ministerstvom kultúry a poslancami parlamentných strán najmä o tom, aby streamovacie platformy odvádzali do fondu časť ziskov zo slovenského trhu, potvrdil riaditeľ fondu Vladimír Burianek.
3: My okrem toho, že chceme spoplatňovanie zahraničných platforiem, tak sa snažíme aj o to, aby fond dostal navýšenie každým rokom o tzv. Valorizačné, o tú infláciu, lebo od roku 2009 sa tak nestalo.
1: Žiada, aby odvod bol vo výške 1% zisku z domáceho trhu. Martina Lukič svojou výstavou v Múzeu fotografie na Prepoštskej ulici v Bratislave vytvorila dokument o projekte, ktorý sa začal ako veľká ambícia vzorového bitúnku. Dnes slúži ako továreň na spracovanie zeleniny a ovocia. Pod názvom Paradigma potravinárskej produkcie rozpráva príbeh závodu Panonka vo Vojvodine. Projekt podľa Martiny Lukič zachytáva zmenu podmienok a hovorí aj o dnešku v kontexte morálky.
4: To otázka etická a morálna, pretože jednalo sa vlastne o obrovský bitúnok, kde jeden deň boli schopní aj 1200 svíň spracovať od živého zvieratka po export hotových vecí. Jednalo sa o fabriku, ktorá mala nejaké ambície, lokálnu výrobu. Dneska sme už zvyknutí na veľké množstvo potravín, ktoré cestuje tisícky kilometrov.
1: Výstava bude otvorená ešte do konca tohto týždňa. V londýnskych štúdiách vzniká prvý celovečerný hraný film vytvorený s využitím umelej inteligencie a zároveň prvou produkciou, v ktorej herečka vygenerovaná AI Tilly Northwood stvárni hlavnú úlohu. Hollywoodske odbory to kritizovali s tým, že ide o postavu vytvorenú počítačovým programom, ktorý bol natrénovaný na práci nespočetného množstva hercov bez ich súhlasu a bez akejkoľvek odmeny. Trnava sa pripravuje na otvorenie novej kapitoly kultúrneho života. Mestské divadlo Prachareň spustilo predaj vstupeniek na svoju historicky prvú sezónu a zároveň predstavuje program tvorcov aj herecké obsadenie, ktoré bude stáť pri zrode novej mestskej scény. 26. septembra ju otvorí premiéra rozprávky Kocúr v Čižmách a pre dospelých divákov pripravujú dva pôvodné hudobné kabarety. Dvojnásobný držiteľ Oscara za najlepšieho herca v hlavnej úlohe Tom Hanks oslavuje 70. narodeniny. Stal sa iba druhým hercom v histórii, ktorému sa podarilo získať najvyššie ocenenie v spomínanej kategórii 2 roky po sebe. V roku 1994 získal Oscara za dojímavé stvárnenie právnika z AIDS vo filme Philadelphia a hneď nasledujúci rok si odniesol druhú zlatú sošku za fenomenálny výkon vo filme Forrest Gump. V Oxforde otvorili prvé kamenné britské kníhkupectvo, ktoré sa zameriava výlučne na romantickú literatúru. Jeho majiteľka Starlin Marotová, ktorá sa do spomínaného žánru zamilovala na sociálnych sieťach, tak plánuje priviesť komunitu z internetu do offline sveta. Budúci rok vo februári zavíta na Slovensko legendárny Cirque du Soleil. Prinesie predstavenie Ovo. Na javisku sa stretávajú mravce, motýle, pavúky či lienka. Každá postava má svoj vlastný charakter, pohyb aj príbeh. Vzniká tak živý ekosystém plný energie, humoru aj akrobácie. Erik Rothenstein a Michal Motýľ vydali nový album Heavyweight Jazz Meeting. Obsahuje 9 autorských skladieb oboch protagonistov a hudobne sa pohybuje v jazzovom jazyku od nepatrených rytmických grooverov cez lirickejšie kompozície až po prvky free jazzu a voľnej improvizácie.
0: Rádio Devín, kultúrne správy. Rádio Devín, ladenie.
5: 9 hodín preč, ako sa hovorí. Znova vám želáme príjemné ráno z Rádia Devín. Pred nami je posledná hodinka dnešného ranného ladenia a verím, že bude rovnako pestrá ako tie predchádzajúce. Predstavíme vám album týždňa francúzskej šanzonierky François Brieux. Pozrieme sa aj na to, ako slovenská literatúra sa dostáva do sveta vďaka prekladateľom a poradíme vám, za akou klasickou hudbou sa oplatí vycestovať do Rakúska. Nevynecháme ani filmovú recenziu či záverečné verše. Som rád, že ste s nami. Z rozhlasovej pyramídy vám spoločnosť robia Peter Čaty a Jan Tkáč.

Jana Kirchner dospievala pieseň Dunaj, kto by nemal rád Janu Kirchner. Poďme na album týždňa. Jedným z najvýraznejších hlasov žánru nouvelle chanson, teda šanzónu obohateného o prvky súčasných žánrov populárnej hudby, je aj François Breu. Po úspešnom debute v roku 1997 ju prirovnávali k ikone francúzskeho popu François Hardy, ale tiež k nemeckej speváčke Nico. V priebehu rokov sa z pôvodnej interpretky piesní, ktoré pre ňu písali iní autori, vypracovala na výlučnú textárku a spoluautorku hudby. No a dnes si pripomenieme jej zatiaľ posledný album Vif z predminulého roku.

0: Súčasťou nedávneho bratislavského knižného festivalu Brak bola konferencia o knihách, čítaní, vydávaní a medzinárodnom pohybe literatúry. Vystúpila tu okrem iných prekladateľka a organizátorka literárneho života Julia Sherwood. Rodačka z Bratislavy, žije vo Veľkej Británii a je laureátkou významného ocenenia ceny Pavla Orsága Hviezdoslava za preklady slovenskej literatúry a šírenie jej dobrého mena v zahraničí. Na tému, s ktorou vystúpila na konferencii festivalu Brak, na jej osobné skúsenosti sa opýtala redaktorka Ivica Rutkajová.
1: Môžeme sa rozprávať o tom, ako vnímate literatúru. Vnímate literatúru v rôznych pozíciách a treba povedať, že v rôznych pozíciách aj vzhľadom na jazyky a geografiu. Teda s akou témou ste prispeli na konferencii?
2: Hlavnou témou bolo šírenie slovenskej literatúry v zahraničí, konkrétne v anglojazyčnom svete. To je niečo, čomu sa venujem už vlastne asi 15 rokov. Hlavne sa venujem prekladom prózy, výnimočne sem tam aj poézie a okrem toho sa snažím okrem svojich vlastných prekladov propagovať slovenskú literatúru aj v prekladoch iných ľudí a snažím sa aj evidovať, čo všetko vychádza, čo všetko sa prekladá a spolu s kolegyňou jednou inou prekladateľkou vedieme stránku, angličtine má názov slovakliterature.com. Mám veľkú radosť, že táto stránka bola po dlhšej prestávke teraz aktualizovaná a je teraz ako naozaj tam veľmi bohatá ponuka. Myslím, že je to miesto, kde najrychlejšie sa dá nájsť, dá spraviť prehľad o tom, čo všetko od roku 2000 vyšlo, ktoré dielo slovenské vyšlo v preklade do angličtiny.
1: Treba povedať, že ako prekladateľka sa veľmi programovo venujete slovenskej literatúre. Ste laureátkou ceny Hviezdoslava. Nie ste inštitúcia. Ste jedna žena, ktorá žije práve týmto myslím poslaním, neviem, či so mnou budete súhlasiť. Čo všetko ste dokázali urobiť pre slovenskú literatúru?
2: Asi teda rozhodne nie som inštitúcia a asi to pokladám za svoje poslanie. Neviem, z tohto hľadiska som sa na to nepozerala, ale mám pocit, že keď sa obzriem, že spätne vidím, že naozaj tá slovenská literatúra, keď som začínala, bola vlastne úplne terra incognita a teraz vidím, že už si našla to svoje miesto na mape. Vďaka asi aj môjim prekladom do angličtiny, teda musím povedať, že prekladám spoločne s manželom Petrom Sherwoodom. Asi aj vďaka tomu, že sa snažím, že som neustále udržiavam kontakty s ostatnými prekladateľmi, sa snažím sa ich prepájať a snažím sa aj ich diela a ich preklady presadzovať. Takže toto je asi jedna vec, s ktorou som veľmi spokojná, s ktorou mám veľkú radosť. Druhou je to, že ma oslovili z vydavateľstva Seagull Books, to je vydavateľstvo s osídlom v Kalkate v Indii, ale veľmi renovované vydavateľstvo, ktoré má veľkú tradíciu vydávania prekladovej literatúry a majú niekoľko edícií venovaných jednotlivým kultúram a mňa poverili tým, aby som viedla tú slovenskú edíciu, volá sa Slovak List, v ktorej od roku 2021 už vyšlo 12 titulov preložených zo slovenčiny v prekladovej rôznych autorov, väčšinou sú to ženské autorky, väčšinou súčasné. Je tam aj niekoľko autorov už, teda, ktorí nie sú medzi nami, napríklad Dušan Mitana, má tam jednu zbierku poviedok, ale ináč ide o súčasné autorky hlavne. A to je ďalšia vec a potom, teda, toto nie je nejako vec, ktorú som ja dosiahla, ale myslím, že som trochu sa zúčastnila, prispela k tomu, že teraz pražské vydavateľstvo Carolinum Press, vydavateľstvo Univerzity Karlovej má tiež edíciu venovanú modernej slovenskej klasike a pre nich som preložila už 3 knihy a aj som im poradila niekoľko ďalších kníh, ktoré by stáli za preklad, aj som im pomohla nájsť vhodných prekladateľov.
1: Na festivale, na konferencii ste mali možnosť hovoriť o téme, ktorá sa vás bytostne dotýka. Možno aké metodické pokyny v tomto zmysle ste mohli ponúknuť odbornému publiku?
2: Nešlo ani natoľko o metodické pokyny, ako skôr o snahu bilancovať, čo sa dosiahlo. A v tomto som ako mala veľkú podporu Ivany Hostovej, ktorá sa venuje prekladom poézie a v tejto oblasti má fantastický prehľad. Spoločne sme sa snažili ako definovať faktory, ktoré vedú k tomu, že sa určité knihy podarí presadiť na tom trhu a vlastne aj uvažovať nad tým, čo znamená úspech? Ako ten úspech definovať? Pretože samotný fakt, že tá kniha vyšla v anglickom preklade, ešte nestačí. Tá kniha sa musí dostať aj k čitateľom. Tie náklady, v ktorých tie knihy vychádzajú, nie sú veľké.
1: Aká je slovenská literatúra? Aká je kvalitatívne slovenská literatúra podľa vašej skúsenosti a vášho názoru?
2: Myslím si, že slovenská literatúra obstojí v porovnaní s inými literatúrami veľmi dôstojne. Nemáme síce možno mená takých velikánov, autorov, ktorí sa až tak uplatnili v zahraničí. Nemáme proste autorov formátu Olgy Tokarčuk alebo Lásla Krasnaurkajho. Verím, že jedného dňa k tomu príde. Myslím si, že napríklad taký Pavel Vilikovský je na tej úrovni, lenže ako žiaľ veľké ceny sa neudelujú zosnulým autorom, takže táto úloha ešte čaká niekoho zo súčasných autorov, ale myslím si, že čo sa týka rozmanitosti, čo sa týka žánrov, čo sa týka hĺbky a záujmu, naozaj sa slovenská literatúra môže smelo porovnať s akoukoľvek inou. Ešte sa vrátila aj k poézii. Obrovský úspech zaznamenal preklad zbierky poézie Evy Luky, The Minotaur's Daughter, ktorú preložil James Sutherland Smith. Táto kniha vyšla minulý rok tiež v tom vydavateľstve Seagull Books a mala 3 recenzie a štvrté, teda čo je naozaj veľký úspech, recenzentka The New York Times ju vybrala medzi 6 najlepšími zbierkami poézie za minulý rok.
0: O aktuálnych skúsenostiach propagácie slovenskej literatúry v rámci prekladov do angličtiny hovorila prekladateľka a organizátorka literárneho života Julia Sherwood s redaktorkou Ivicou Rutkajovou.

0: 9 hodín 23 minút je v rannom mladení Rádia Devín a čaká nás linka. Na nej bude dnes Nikoleta Štach, naša spolupracovníčka, ktorá žije vo Viedni a ktorá vám predstaví niekoľko letných festivalov v Rakúsku. Donauwinselfest, Bergenzerfest Spiele či festival v Reichenau. To je len zopár z tých podujatí, ktoré sa oplatí sledovať alebo navštíviť. Dobrý deň do Viedne, prajem Nikoleta. Dostali sme od vás skvelý návrh, a síce predstaviť poslucháčom niekoľko festivalov v Rakúsku, ktoré sa oplatí navštíviť. Tak poďme teda postupne. Už dnes sa začína festival Impulse Tanz.
1: Áno, zdravím do Bratislavy. Impulse Tanz je najväčší festival tanečného a performatívneho umenia v Európe. A keďže sa tomuto festivalu budeme venovať v extra príspevku, tak poviem len veľmi málo. Je to festival, ktorý je výnimočný tým, že je veľmi prepojený s divákmi. Jednak tým, že sa predstavenia nekonajú len v centre, ale ten festival je naozaj roztrúsený po celom meste. Potom je tam ešte prepojenie také, že vlastne diváci sa môžu zapájať či už na workshopoch, kde môžu profesionáli, ale aj úplní amatéri si zaplatiť workshop a spolupracovať so svetoznámymi choreografmi, alebo sú to aj také tzv. Public moves a tam sa netreba prihlásiť, netreba nič zaplatiť, proste idete a zatancujete si, tiež tam rôzne, je tam salsa, je tam valčík, tá ponuka je naozaj obrovská, to znamená, že každý, kto chce, si môže zatancovať.
0: Tak to znie skvelé. Poslucháči určite poznajú festival v Salzburgu, Salzburger Fest Spiele, ale povedzte nám, čím je tento festival možno výnimočný?
1: Salzburger Fest Spiele predstavuje vo svete klasickej hudby, opery a divadla absolútne svetový olymp. Je to pravdepodobne ten najprestížnejší, najexkluzívnejší a umelecky najambicioznejší festival svojho druhu na svete. Založili ho v roku 1920 režisér Max Reinhardt, dramatik Hugo von Hofmannsthal a skladateľ Richard Strauss. Cieľom bolo to po prvej svetovej vojne priniesť vlastne do rozvrátenej Európy zmierenie prostredníctvom umenia. Keď sa spomenie tento festival, spomenie sa jedným dýchom aj divadelná hra Jedaman. V slovenskom preklade je známa ako Kto z koho, alebo Hra o smrti bohatého muža. Táto hra je niečo ako taký herecký olymp. Získať hlavnú postavu Jedmana alebo jeho milenky Bullshaft je pre nemecky hovoriacich hercov vnímané ako pasovanie za kráľa či kráľovnú divadla. Naozaj, to je tá najvyššia meta herecká v tomto prostredí. Tento rok, aj myslím, že minulé roky, hrá Jedmana Filip Hochmeier, ktorý je naozaj veľmi, veľmi známy. Tu jeho priateľku, jeho milenku hrá Delilah Piasco. Tu ja osobne nepoznám, ale pravdepodobne tiež nejaká veľká hviezda. No a zaujímavé je aj to, že kým na iných festivaloch veľké hviezdy zvyčajne len jednorazovo hosťujú, v Salzburgu sa počas júla a augusta koncentruje absolútna svetová špička na niekoľko týždňov. Vystupujú tu tí najlepší dirigenti, najžiadanejší operní speváci, tento rok to budú napríklad Asmik Grigorian a Jonathan Tettelman v Carmen. Inscenujú tu najodvážnejší režiséri, tento rok je to napríklad Romeo Castellucci, ktorý inscenuje operu o svetom Františkovi z Assisi od Oliviera Messiena. Takým neoficiálnym orchestrom Salzburgse Spiele je slávna Viedenská filharmónia, čiže Vína filharmónka sa z Viedne presunú na leto do Salzburgu, kde hrajú tie najdôležitejšie koncerty a opery. Okrem teda toho programu Fešpíle majú tam aj vlastne svoje nejaké vystúpenia. Potom je samozrejme dôležité aj to, že je to festival, na ktorý sa ľudia prídu aj ukázať. To znamená, že sa tam koncentrujú európska aristokracia, vrcholoví politici, miliardári, sponzori a celebrity. Takže je to samozrejme aj veľká spoločenská udalosť.
0: Povedzte nám ešte, ak sa tam koncentrujú milionári, nájde si vstupenku aj taký človek zo Slovenska?
1: Neviem, že či v tomto momente sa to ešte dá, lebo o tom, že kto tam bude hrať, sa pravdepodobne vie už rok predtým, takže asi to nebude také jednoduché. Ja som to teda ešte neskúšala.
0: Ale tak určite sa oplatí sledovať minimálne tento festival, pretože určite o ňom vyjdú mnohé správy, rozhovory a tak ďalej a treba vedieť, kto vystupuje v Salzburgu. No a vidieť Messienovú operu o svetom Františkovi, to musí byť zážitok na celý život. Tak vďaka za toto približenie Salzburgu, možno menej známy u nás, ale tiež výnimočný festival je Bregenzerfest Spiele.
1: Áno, pri Bregenzerfest Spiele máme opäť jedno naj, ako aj pri Salzburgu a pri iných festivaloch, o ktorých dnes hovoríme. Najväčším lákadlom sú predstavenia s javiskom na Bodense. Stena, ktorú tam postavia, je monumentálna, je to najväčšie takéto javisko na svete. Mení sa každé 2 roky, to znamená, že každý druhý rok je tam premiéra nového diela. Tento rok sa tu vôbec po prvý krát bude hrať Verdiho La Traviata. Scéna vyzerá na prvý pohľad pri porovnaní s minulými rokmi veľmi minimalisticky. Ja som tam videla už obrovské niekoľko poschodové hlavy, postavy. Minulý rok tam bola zasnežená dedinka. Teraz je tam postavené obrovské rozbité zrkadlo. Predpokladám, že sa to bude hýbať, otvárať a zatvárať. Toto rozbité zrkadlo je symbolom zraniteľnosti, ale aj rozorvanosti hlavnej postavy Violety Valery. Na povrchu prblietavá a vo vnútri rozorvaná. To, čo diváci uvidia, nie sú samozrejme naozajstné zrkadlá, to by bolo veľmi nebezpečné, sú to drevené plátne potiahnuté špeciálnou fóliou. Vyzerá to naozaj veľmi efektne. Bregenze Festspiele začínajú 22. júla a trvajú mesiac. Nehrá sa len na jazernom javisku, ale aj v interiéri. Tam si diváci budú môcť pozrieť napríklad operu Leoša Janačka, Vylety pána Broučka, ktorej bude spievať aj slovenská operná spievačka Jana Kurucová.
0: Tak to by boli Bregenze Festspiele. No a spomínali ste nám ešte jeden taký kurióznejší festival. O čo teda ide?
1: Áno, to sú Festspiele Reichenau, ktoré sa konajú v nádhernom malebnom meste pod Alpami, výhľadom na 2000-ové kopce. Je to asi hodinu od Viedne, my sme tam išli vlakom, je to veľmi príjemná cesta. Toto mestečko bolo za monarchie obľúbeným letným sídlom cisárskej rodiny a túto atmosféru si zachovalo dodnes. Festival sa zameriava na diela autorov z prelomu 19. a 20. storočia viedenskej moderny. Ja som si tu pozerala operetu Johana Strausa Netopier, ktorá tohtoročný festival otvárala, ktorá sa tu hrala aj pred 100 rokmi, keď sa otváralo divadlo, v ktorom sa tento festival koná. Bol to veľmi zaujímavý zážitok, pretože Netopier Johana Strausa je dielo, ktoré každý Rakúšan videl aspoň raz v živote a ak chodí do divadla, tak to videl pravdepodobne viackrát. Ja som toto dielo videla 3-krát ako operetu, raz ako balet, raz ako čierno-bielý nemyslom prevedený na javisko divadla a teraz úplne netradičnom spracovaní. Boli tam známe Strausové melódie, ktoré hral swingovo-jazzový orchester a opereta to ale nebola. Dielo pre tento festival upravili a režirovali Nils Strunk a Lukáš Schrenk, ktorí rozobrali a nanovo zložili už aj napríklad Mozartovú čarobnú flautu a operu Carmen. Čím ale bolo toto predstavenie pre mňa zaujímavé, bolo publikum. Vekový priemer bol veľmi vysoký a viem si predstaviť, že takéto publikum príde napríklad do Kursalónu v Trenčanských Tepliciach. Keďže tých tvorcov poznám a viem, že nemajú zábrany diel úplne prekopať, som sa bála, ako to vlastne dopadne, najmä preto, že išlo naozaj všeobecne známe dielo. Ale tí ľudia boli nadšení napriek tomu, že to bolo niečo úplne iné, čo pravdepodobne očakávali. Pomohlo tomu samozrejme hviezdne obsadenie, boli tam herci a speváci z muzikálových scén a herci a speváci napríklad z viedenskej folkzopa, ktorí sú vlastne veľmi známi.
0: Takže aj takéto kuriozity nájdeme na rakúskych festivaloch. No a na záver, čo by ste ešte možno odporúčili tak jednou vetou?
1: Keď niekto príde len do Viedne a nechce sa mu teda ísť niekde ďaleko, tak vo Viedni sa koná pred radnicou filmový festival, ktorý ale nie je tradičný filmový festival s filmami, ktoré bežne idú do kina, ale sú to vlastne záznamy divadiel, záznamy koncertov. A okrem toho, že si tam môžete na obrovskom plátne pozrieť tieto záznamy, tak je tam naozaj fantastická atmosféra, pretože je tam vlastne, sú tam stánky s občerstvením, sú tam bary, dokonca je tam bazén, do ktorého si môžete namočiť nohy. Nie je to teraz tak zvláštne, ale tá atmosféra je naozaj nezameniteľná a keď tam tak sedíte s priateľmi, pozeráte sa na tú, na nejakú operu, alebo ja neviem, bude tam záznam koncertu Aby starý alebo princa a nočná Viedeň okolo vás, je to naozaj nezabudniteľná atmosféra a samozrejme, že tých festivalov je veľmi, veľmi veľa. V podstate, akýkoľvek žáner si človek vymyslí, tak to niekde nájde.
0: Tak ja vám teda ďakujem veľmi pekne, som rád, že ste nám priblížili tieto podujatia, no a už necháme na posluchaču Rádia Devín, či a čo si vyberú, prípadne čo budú sledovať. Pozdravujem veľmi pekne do Viedne, Nikoleta.
1: A ja pozdravujem.

0: Dospelí sú rodenci, ich tak trochu vzdialení rodičia, nerozlučné puto a všetko medzi tým. Tom Waits, Adam Driver, Vicky Creeps či Kate Blanchett hrajú v trojici jemne humorných príbehov, plných vrúcne nemotorných rodinných rozhovorov. Ikona amerického nezávislého filmu Jim Jarmusch s ľahkosťou, vtipov a štýlovou hravosťou ukazuje, že spoločné chvíle môžu byť krásne práve vďaka svojej nedokonalosti. Či už ste na severovýchode USA, v Dubline alebo v Paríži. Za svoju úprimnú empatiu získal film Otec, matka, sestra, brat na festivale v Benátkach Zlatého leva za najlepší film. Recenziu pre Rádio 9 napísal Juraj Kovalčík a číta Marek Lupták.
1: Štyri rodinné funkcie vydali Jarmuschovi na poviedkový triptych. Otec a matka sú samostatné časti, sestra brat je tretia poviedka o dvojčatách. Možno už toto subtílne zahrávanie sa s očakávaniami môže niečo naznačiť o druhu a intenzite vtipu, akým klasik amerického nezávislého kina vybavil svoju novinku. V troch rôznych variáciách sa opakuje stretnutie väčšinu času odlúčených rodinných príslušníkov. Otca na samote niekde v lesoch New Jersey navštevujú syn a dcéra Adam Driver a Majim Bialik. Za matkou Charlotte Rampling, úspešnou spisovateľkou, prichádzajú do jej domu v Dubline jej dve céry Kate Blanchett a Vicky Creeps na každoročný čajový rituál. Inak sa nestýkajú, hoci céry žijú v rovnakom meste. V Paríži sa po rokoch schádzajú dvojčatá India Moore a Luca Sabat, aby sa rozlúčili s bytom, kde vyrastali s rodičmi, ktorí zomreli pri leteckej nehode. Pri otcovi a matke vystupuje do popredia povrchnosť, neúprimnosť alebo strojenosť rodinných väzieb. Situačný humor často vyviera z trápnosti daného momentu. Adam Driver ako syn konštatuje, že rodinu si nevyberáme, čo naznačuje, že si s otcom príliš nerozumie. Jeho sestra ani nevie, z čoho vlastne otec žije. Spomínajú na matkin pohreb, kde sa otec zjavne správal neprístojne. Nevieme, ako presne. Vidíme však, ako ich víta. Na dvore stojí hrdzavejúce auto, vnútri domu je nábytok zakrytý plachtami, vyzerá to tam zapratane a neudržiavane. Otec ich ponúka vodou z vodovodu. Nervózne ticho akcentuje kvapkajúci kohútik. Otec pripíja na rodinu, ale o životy syna a céry javí iba minimálny záujem. Účel návštevy zostáva nejasný. Možno stačí, že syn doniesol plnú škatuľu potravín a pri odchode strčí otcovi do ruky aj hotovosť. Deti odchádzajú bez večere. Cestou sa zhodujú, že ich otec bol vždy trochu divný, ale v detstve to bolo aspoň zábavné. Aj druhá poviedka ukazuje deti ešte pred príchodom k matke. Upetá Kate Blanchett prichádza vlastným autom. Počas cesty jej vypovedá službu. Volá servis, ale autíčko z nenazdania tento záchvat prekoná, naštartuje a jej sa podarí nemeškať. Druhú, ľahkovážnejšiu sestru v podaní Vicky Creeps vezie priateľka. Kúsok pred matkyným domom si presadá dozadu, aby to vyzeralo, že sa doviezla Uberom. Čajová seansa prebieha veľmi formálne. Matka vyzvedá, čo majú céry nové. Upetú sestru povýšili. Ľahkovážna sestra jej rýchlo skočí do reči a chváli sa svojimi úspechmi, ale všetko, čo povie, znie ako výmysel. V prvej poviedke je najvýraznejšou postavou otec Toma Waitsa. Neprekvapuje to. Waits je neprehliadnutelný a neprepočuteľný umelec. S Jarmuschom ho spája dlhá spoločná história a priateľstvo. Syn a dcéra pôsobia úplne všedne, ako by tým vyrovnávali otcovú excentrickosť. Vynikajúci príklad vzájomnej dynamiky poskytuje krátka scéna, kde Waits predvádza, ako rád relaxuje pri rúbaní dreva. Zaháňa sa so skutočnou sekerou čoraz bližšie pri svojich návštevníkoch

o samote. Prehrabávajú sa v najnovších knihách, ktoré vydala. Ďalej sa však s ňou o tom vôbec nerozprávajú, pretože matka s nimi nechce hovoriť o svojich knihách a nezdieľa s nimi v priebehu návštevy ani nič iné. Povrchnosť dialógu je v tejto poviedke najvýraznejšia. Človek má až chuť na postavy kričať, aby prestali predstierať, hrať sa na kráľovskú rodinu či čo to má byť. Potom si spomeniete, akými prázdnymi frázami vyčerpávate vlastné vzácne príležitosti na rozhovor s ľuďmi, ktorí pre vás kedysi znamenali všetko. Áno, mami, mám sa dobre. V práci je všetko v poriadku, s priateľom či manželkou takisto. Vyprázdnenosť vzťahov má aj komický efekt, zvlášť číri vo chvíli, keď všetky tri v predsieni v hrobovom tichu čakajú na taxík. Posledná poviedka sa vymyká z refrénu v tom, že dvojčatá v podaní Luku Sabata a Indie Moore sa majú jednoducho úprimne radi a rozprávajú sa otvorene už od začiatku. Trápne ticho a náznakovú komédiu mravov strieda takmer číry sentiment. Súrodenci spomínajú s láskou na svoje detstvo a rodičov. Trochu to komplikujú rôzne falošné doklady, ktoré nachádzajú v rodičovskej pozostalosti. Okrem rozohrávania príbuzenských stretnutí, jednotlivé poviedky prepájajú aj rôzne drobné motívy, ako sú pravé či falošné Rolexky, otázky vhodnosti istých nápojov na prípitky, alebo fráza Bob je tvoj strýko, čo je doslovný preklad anglickej frázy, ktorá znamená niečo ako a máš to. Po výtvarnej stránke je film veľmi skromný. Zaujmú možno niektoré obrázky interiérov okolo domu v prvej poviedke, prísne komické usporiadanie stolovania v druhej a synchronizácia pohybu dvojčiat po prázdnom byte v tretej. Hudby je veľmi málo, prakticky sa využíva iba pri prechodoch medzi osobitými časťami a na záver sa Jarmusch trochu pohrá s prelínaním diegetickej a nediegetickej hudby, keď matkina obľúbená pieseň hrá najskôr z autorádia a následne sa stáva plnohodnotnou súčasťou soundtracku. Je to taký už dosť komótny Jarmusch, ale v Benátkach aj to stačilo na Zlatého leva. Možno si povedali, tak ty si Jarmusch a Bob je tvoj strýko.

0: aliteračná báseň. SMS. Stanoví S. Som smutná. Sypem slané slzy. Si sám? Sme spolu. Stretníme sa. Silvia. Lyžičky lyžujú v limonáde. Lepkavé lopty lákajú. Láska lepí lesklým lyžiarkám lyže. Letíme. Leto. Vesmír. Vládne virvar. Vesmír vo vnútri vrie. Volá všetkých vnukov. Vážení, vstúpte. Víta vás váš vládca. Vo vás vyrastie všetko veľké. Verte. Vrčí vesmír veky. Óda. Óda na mláku. Mláka. Ó, ty skvelá mláka. Ó, ty úkaz úžasný. Dovnútra ma vstúpiť lákaš. Plníš moje tajné sny. Ty si voda dokonalá. Ty najkrajšia mokrá vec. Po daždi, po každej búrke si svetový umelec. Mláka, ó, ty veľké more, plavím sa rád v teniskách, na chodníku pred bytovkou v tých najkrajších detských hrách. Mláka, ty si naj, od kraja po okraj. Bielej loďke z papiera veľké vlny predstieraj. Ty si poklad na ulici, ty drahokam z oblohy, ty fontána pre nohy. Milujú ťa uličníci, mláka, ty si najvzácnejšia. Ani lietať netreba. Vždy, keď ležíš na asfalte, spadne nebo do teba. Modlitba. Prosím ťa, Bože, nie ste traja? Potrebujem dnes maličkosť. Viem, že občas dosť navystrájam, že moja hlúposť nemá konca kraja. Kým ty nám budeš riadiť svet, potrebujem, aby ten druhý, tretí, pomohol mojej mamine. Je veľmi smutná, neviem prečo. Možno som aj ja na vine. Niečo ju trápi, dlho plače. Ja som ju objal. No ty radšej povedz jej dáky dobrý vtip. Veď vravím, je to maličkosť. Viac mi netreba. To je dosť. Básnická otázka. Prečo nechcem sestričku? Prečo by som mal byť rád? Prečo by som mal chcieť babu? Stokrát lepší by bol brat. Chalani sa spolu škriabu, hrajú futbal, karty, hokej. Brata beriem, to je OK, ale baba? Na čo mi je sestrička? Viem ja dobre, ktorá bije. Veď tá pichá injekcie. Nonsens. Ako sa pestujú autíčka? Vyrástla nám v kvetináči zvláštna rastlina. Každému sa doma páči. Bitka začína. Netreba ju polievať, volá mamička. To vincko si v kvetináči schoval autíčka. Trúbia na nás po byte, ako na cestách. Musíme vždy spomaliť. Ozaj máme strach. Pestujeme unikát. Máme rastlinu, ktorá rastie bez vody, aj bez benzínu. Autíčka sa zväčšujú, rastú o 106. Už sa nedá pri stole sedieť ani jesť. Kým nám ďalšie vyrastú, ocko dokáže vyniesť všetky z kuchyne až do garáže.
1: Počúvali ste ukážky z knihy Silvie Kaščákovej Slovníček z básničiek. V réžii Stanislava Bilého čítala Beata Drutárová, hudbu vybrala Zuzana Eperiešiová, zvuk Peter Krajčovič, pripravil Jozef Palaščák. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska Košické štúdio v roku 2023.

0: rané ladenie naplnilo svoj čas a Rádio Deviny ide ďalej. Témou Ars Muziky kolegu Ľuboša Kovačecha bude okrem iného aj slávny švédsky tenorista Nikolaj Jeda. Nádherný, vlastne dokonalý hlas 20. storočia. Mimochodom, ten začínal ako pracovník na pobočke banky. Každý, kto má rád knihu Kroniky Narnie či rovnomenný film podľa románu C.S. Lewisa, nech počúva o 5, pretože Ľubica Pliešovská vám priblíži ďalšie diela tohto skvelého spisovateľa. No a ja k tomu odporúčam prečítať si knihu 4 lásky, tá vám zmení pohľad na život. O 18. si pre vás Nikolaj Nikitin pripravil hodinku venovanú jazzu a večer v muzike folklórike to bude hudba pre dýchové nástroje skladateľa Igora Bázlika. Z Rádia Devín vám prajeme krásny letný deň. Dnes ráno s vami boli Peter Čaty a Jan Tkáč.
1: Sme čudný pár, tvár desí tvár, už rokov pár.

0: Rádio Devín, Ars Musica.
1: Pekné predpoludne, vážení poslucháči, pri počúvaní Ars Musica vás víta Ľuboš Kovačech. V úvode sa zbavím jedného restu. Do relácie Hudba mladých sa 29. júna nezmestili dve nahrávky, ktoré si teraz vypočujeme. Piatačka Banskobystrického konzervatória Jána Leboslava Belu, Katarína Gutenová z triedy Aleša Solárika a v jej podaní Chopinova etida Azdur, opus 25 číslo 1 a po nej Odrazy na vode z Debussyho cyklu Obrazy.

0: Podanie piatačky Banskobystrického konzervatória Kataríny Gutenovej z triedy Aleša Solárika zaznela Chopinova etida Asdur opus 25 číslo 1 a po nej Odrazy na vode z Debussyho cyklu Obrazy.
1: Rádio Devín, Ars Musica.
0: V sobotu si pripomenieme 101. výročie narodenia švédskeho tenoristu Nikolaja Geddu. Gedda debutoval v roku 1951 a mal úspešnú kariéru v opere až do veku 77 rokov. Bol jazykovo zdatný, operu spieval vo francúzštine, ruštine, nemčine, taliančine, angličtine, češtine a švédštine a jednu dokonca v latinčine. S približne 200 nahrávok je Gedda jedným z najhrávanejších operných spevákov v histórii. Začínal ako bankový úradník v Štokholme. Jedného dňa povedal svojmu zákazníkovi, ktorý bol členom orchestra Kráľovskej opery, že hľadá učiteľa spevu a klient mu odporučil známeho wagnerovského tenoristu Karla Martina Öhmana. Öhman bol z Geddu nadšený. Za 2 mesiace urobil taký pokrok, že získal grant a cenu Christine Nielsen. Spev potom študoval na Kráľovskej hudobnej akadémii a opernej škole v Štokholme v rokoch 1950 až 52. V roku 1965 sa stal švédským dvorným spevákom a rok na toho uviedli do Kráľovskej švédskej hudobnej akadémie, ktorá mu neskôr udelila zlatú medailu za propagáciu hudobného umenia. V roku 2007 získal cenu Caruso a v roku 2010 mu francúzsky prezident udelil najvyššie francúzske vyznamenanie Rad čestnej légie. Bol hostujúcim profesorom na Kráľovskej hudobnej akadémii v Londýne a čestným členom Kráľovskej akadémie. Nikolaj Gedda zomrel vo veku 91 rokov v roku 2017. Jeho hlasy pripomenieme áriou Lenského z Čajkovského opery Eugen Onegin a scénou Fausta z Gounodovej opery Fausta Margareta.

0: podaní Nikolaja Gedu zaznela ária Lenského z Čajkovského opery Eugen Onegin a scéna Fausta z Gunodovej opery Fausta Margareta.
1: Rádio Devín, Ars Musica.
0: V sobotu si pripomenieme 89. výročie úmrtia Georgea Gershwina. Americký skladateľ vlastným menom Jacob Gershowitz sa narodil v roku 1898 v New Yorku a svetovú popularitu dosiahol radom evergreenov, napríklad The Man I Love, Oh Lady Be Good, Embraceable You či Fascinating Rhythm. Spievali ich známi interpreti ako Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Billie Holiday alebo Miles Davis. Nemenej úspešne zakotvil Gershwin niekoľkými jazzom ovplyvnenými skladbami aj v oblasti koncertnej hudby. Spomeňme jeho Rapsódiu v modrom, Američana v Paríži či klavírny koncert F-dur. Spolu s bratom Irom patril k priekopníkom a prvým majstrom muzikálového žánru. Georgea Gershwina si pripomenieme jeho Rapsódiou v modrom z roku 1924. So Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu hrá Ladislav Fančovič, diriguje Ondrej Lenárt.

0: Rapsódiu v modrom Georgia Gershwina zahral so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu Ladislav Fančovič. Dirigoval Ondrej Lenárt.
1: Rádio Devín, Ars Musica.
0: V nedeľu uplynie 165 rokov od narodenia ruského skladateľa, klaviristu, dirigenta a pedagóga Antona Arenského. Známy je predovšetkým svojou komornou hudbou, piesňami a klavírnymi dielami a štýlom, ktorý sa často spája s lyrikou Čajkovského. Kompozíciu a hudobnú teóriu študoval na Petrohradskom konzervatóriu u Rimského-Korsakova, štúdium ukončil v roku 1882 so zlatou medailou. Potom vyučoval harmóniu, kontrapunkt a kompozíciu na Moskovskom konzervatóriu, kde medzi jeho žiakov patrili Rachmaninov, Skriabin či Glier. Zomrel ako 44-ročný a Akadémia vied Sovietskeho zväzu po ňom pomenovala jeden z antarktických ľadovcov. Z Arenského tvorby som vybral časť Allegro moderato z klavírneho tria G-moll opus 32 na pamiatku Charlesa Davidoffa. Davidov alebo Karl Julievič Davidov bol významný ruský violončelista a skladateľ. Prezývali ho cár violončelistov a Čajkovský o ňom hovoril ako o najvýznamnejšom violončelistovi storočia. Skladbu hrá Faces Piano Trio.

0: Faces P&O Trio zahralo časť Allegro Moderato z klavírneho tria D-moll 32. opusu Antona Arenského.
1: Rádio Devín, Ars Musica.
0: V nedeľu si pripomenieme aj 351. výročie narodenia a zároveň 284. výročie úmrtia talianského huslistu, violončelistu a skladateľa vrcholného baroka Evarista Feliceho Dalla Bacco. Nuž veru, aj také sa stáva, že niekto umrie v deň svojich narodenín. Evaristo Felice Dalla Bacco sa narodil 12. júla 1675 vo Verone do hudobníckej rodiny. Už v mladosti sa presadil ako výnimočný huslista a vstúpil do služieb bavorského kurfistu Maximiliána II. Emanuela, ktorého sprevádzal na cestách po viacerých európskych dvoroch, vrátane Bruselu a Francúzska. Po návrate do Mníchova pôsobil ako koncertný majster dvorného orchestra. Jeho hudba predstavuje zaujímavé spojenie talianského melodického štýlu s francúzskou eleganciou. Najvýznamnejšie sú koncerty pre husle a sláčikový orchester, viaceré skladby vo forme Concerto Grosso, triové sonáty, husľové sonáty a ďalšia komorná tvorba. Dalla Bacco patrí ku generácii skladateľov medzi Corellim a Vivaldim. Jeho diela sú menej známe než Vivaldiho, no odborníci ich oceňujú pre invenčnú melodiku, kontrapunktickú prácu a kultivovanú inštrumentáciu. Evaristo Felice Dalla Bacco zomrel v Mníchove v deň svojich 67. narodenín 12. júla 1742. Druhú triovú sonátu z jeho tretieho opusu hrá Kamerata Slovaka.

Druhú triovú sonátu z tretieho opusu Evarista Feliceho dall'Abaco zahral súbor Camerata Slovaca. Ešte raz pripomeniem, že Evaristo Felice dall'Abaco zomrel v deň svojich 67. narodenín. Príčina smrti známa nie je. Vieme len toľko, že okolo roku 1740 odišiel do dôchodku a o dva roky neskôr zomrel. Faktom ostáva, že patrí medzi pomerne vzácne prípady hudobníkov, ktorí zomreli v deň svojich narodenín. Ako sa hovorí, na každé riešenie sa nájde problém, tak sa pristavíme. Birthday effect alebo efekt narodenín je názov pre jav, ktorý si všimli demografi a lekári, a to, že u niektorých skupín ľudí sa v deň narodenín alebo tesne okolo nich objavuje mierne zvýšená úmrtnosť. Najznámejšiu štúdiu publikovali švajčiarski vedci v roku 2012. Analyzovali viac než 2 milióny úmrtí za obdobie 40 rokov a zistili, že pravdepodobnosť úmrtia v deň narodenín bola približne o 14% vyššia, než by sa očakávalo pri rovnomernom rozložení počas roka. U niektorých vekových skupín zaznamenali najmä nárast úmrtí na srdcovo-cievne ochorenia, mozgové príhody a samovraždy. Je na to niekoľko vysvetlení. Psychologické napätie. Narodeniny bývajú obdobím bilancovania života. U starších ľudí môžu vyvolávať pocity starnutia, osamelosti alebo obavy zo smrti. U citlivých osôb môže stres prispieť k zdravotným komplikáciám. Ďalej, držanie sa života. Niektorí vedci predpokladajú opačný mechanizmus. Človek sa podvedome snaží dožiť sa významného dátumu, narodenín, Vianoc, svadby potomka a podobne, a po jeho dosiahnutí akoby povolí. Tento jav bol pozorovaný aj pri niektorých chorých ľuďoch. Ďalšou možnosťou sú oslavy a zmena režimu. Viac alkoholu, cestovanie, fyzická námaha či emocionálne vypätie môžu u rizikových osôb zvýšiť pravdepodobnosť zdravotných problémov. V dejinách hudby nájdeme len niekoľko známych prípadov, napríklad už spomínaného barokového skladateľa Evarista Feliceho dall'Abaco alebo jazzového saxofonistu Sidneyho Becheya. Sidney Bechet, jeden z priekopníkov jazzu, sa narodil 14. mája 1897 a zomrel v deň svojich 62. narodenín, 14. mája 1959. Pripomenieme si ho jeho skladbou Malý kvet v podaní Gileda Edsmona a Orient House Ensemble.

0: Skladbu Sydneyho Becheya Malý kvet zahral z Orient House Ensemble Gillette Edmond.
1: Rádio Devín, Ars Musica.
0: No a teraz sa vrátime na domácu hrudu. Čítam z biltenu jedného z koncertov Bratislavských hudobných slávností 2018. V dejinách ľudstva varí niet pokolenia, ktoré by neprišlo do styku s vojnou. Vojny sprevádzajú ľudstvo od nepamäti. A paradoxne sa často stávalo, že mier bol potrebné nastoliť práve vojenskou cestou. Azda najvýraznejšie sa tento tragický paradox prejavil v 20. storočí, poznačenom dvoma svetovými vojnami. Projekt Umlčané múzy, ktorý uvádza súbor Muzika Eterna, vznikol ako zamyslenie sa nad tým, čo vojna ničí okrem ľudských životov. Nepripomína len utrpenie a obete konfliktov, ale upozorňuje aj na straty v oblasti kultúry, umenia a tvorivého ducha. Vojna totiž neberie iba životy. Umlčiava aj spev, poéziu, tvorivosť a nádej. Program spája historickú hudbu francúzskeho baroka so súčasnou skladbou Umlčané múzy. Francúzsko 17. storočia, éra Ľudovíta 14. bola obdobím veľkolepého rozkvetu umenia, architektúry, literatúry a hudby. Zároveň však išlo o dobu poznačenú náboženskými konfliktmi, mocenskými zápasmi a vojnami. Práve tento kontrast medzi krásou a násilím tvorí jednu z hlavných myšlienok koncertu. V programe zaznie hudba skladateľov, ktorí formovali hudobný život na dvore kráľa Slnka, Andrého Kamprá, Michela Lamberta, Jeana Baptistu Lullyho a Marka Antoana Charpentiera. Ich diela predstavujú svet dvorskej elegancie, tanca, spevu a kultivovaného umeleckého prejavu, ktorý vznikal napriek nepokojným časom. Druhú rovinu projektu tvorí súčasná koncertná lyrická tragédia Umlčané múzy. Jej ústrednou myšlienkou je predstava, že vo chvíľach, keď znejú zbrane, múzy mlčia. V diele vystupujú postavy antických múz, symbolov histórie, hudby, poézie, tanca či poznania. Každá z nich prináša vlastné posolstvo o hodnote ľudskej tvorivosti a o krehkosti kultúrnych hodnôt v časoch vojnového násilia. Skladba nie je pohrebným spevom ani tradičnou spomienkou na vojnové obete. Je pripomenutím, že hneď po ľudskom živote patria medzi najväčšie straty vojny aj láska, tvorba, poznanie, spolužitie a radosť. Umlčané múzy preto hovoria o pamäti, ale aj o nádeji. O nádeji, že napriek všetkým tragédiám dokáže umenie prehovoriť. Na interpretácii sa podieľajú sopranistka Sophie Denemann, súbor Muzika Eterna pod vedením Petra Zajíčka a Czech Ensemble Baroque Choir. Ich spoločným posolstvom je jednoduchá, no naliehavá myšlienka. Vojna umlčiava múzy, no človek by nikdy nemal prestať načúvať ich hlasu. Egon Krák, Umlčané múzy.

Vypočuli sme si skladbu Egona Kráka Umlčané múzy. Interpretovali ju Sophie Denneman, súbor Muzika Eterna pod vedením Petra Zajíčka a Czech Ensemble Baroque Choir. Z Ars Muzika je to, vážení poslucháči, všetko. Za pozornosť vám ďakuje Ľuboš Kovaček. Do počutia.

0: Rádio Devín na vlnách kultúry.
1: Príjemný deň, milí priatelia. Na pravé poludnie sa v Rádiu Devín začína poludnejší koncert. David Popper, Hans Kössler a Robert Folkman. Tieto mená patria trom hudobným skladateľom, ktorí sa okrem programu dnešného koncertu stretli aj medzi významnými pedagógmi Kráľovskej hudobnej akadémie v Budapešti, ktorá už koncom 19. storočia predstavovala špičkovú hudobnú inštitúciu a dožičila hudobné vzdelanie aj viacerým hudobníckym osobnostiam prichádzajúcim z územia dnešného Slovenska a v niektorých prípadoch aj na toto územie sa opätovne navrátivším. Sú to Erné Dohnáni, Béla Bartók, Zoltán Kodaj, Alexander Albrecht, Mikuláš Schneider Trnavský, Štefan Nemec Šamorínsky či neskôr Michal Vilec. Prvú generáciu týchto skladateľov v Budapešti formovali významní učitelia, medzi ktorých patril aj Hans Kössler. Nemecký skladateľ, organista a učiteľ kompozície, najprv pôsobiaci na rôznych miestach v Nemecku a konečne niekoľko desiatok rokov v Budapešti. Sám autorsky podpísaný pod vyše 130 vlastnými opusmi, medzi ktoré patria dve symfónie, opera, hudba sakrálna aj komorná. My vám teraz ponúkame Kösslerovú sonátu E-moll pre husle a klavír. Hrajú Juraj Tomka a Maroš Klátik. Časti Allegro, Scherzo Allegretto, Allegro Moderato. Príjemné počúvanie vám želá Jan Klíma.

Počúvali ste sonátu e-mol pre husle a klavír. Dielo s časťami Allegro, Scherzo Allegretto, Allegro Moderato predviedli Juraj Tomka a Maroš Klátik. Program poludnejšieho koncertu v Rádiu Devín nám dnes ponúka hudbu skladateľov, ktorí sa podieľali na výchove popredných hudobných osobností 20. storočia ako pedagógovia pôsobiaci na Kráľovskej hudobnej akadémii v Budapešti. K zakladajúcim členom tejto inštitúcie v roku 1875 patril aj ďalší nemecký skladateľ Robert Folkmann, pochádzajúci zo Saska, aktívny aj v Prahe či Viedni, no posledných 40 rokov až do svojej smrti roku 1883 predovšetkým práve v Budapešti. Folkmanová autorská tvorba zahŕňa dve symfónie, serenády a overtúry či violončelový koncert, solové klavírne opusy, intenzívne sa venoval aj tvorbe komornej hudby. Okrem šiestich sláčikových kvartet sú to dve klavírne triá. Úspechy slávil Robert Folkmann predovšetkým so svojím klavírnym triom číslo 2 B-moll, ktoré aj skladateľovi priatelia Franz Liszt a Johannes Brahms označili za majstrovské dielo. My si ho teraz vypočujeme v podaní Faces Piano Trio. Na nahrávke budú účinkovať Ivana Pristašová husle, Boris Boho violončelo a Ladislav Fančovič klavír, časti Largo, Ritornel, Allegro con Brio.

Robert Folkman je autorom klavírneho tria číslo 2 bémol, ktoré práve zaznelo v podaní súboru Faces Piano Trio. Účinkovali Ivana Pristašová, Boris Boho a Ladislav Fančovič. Veľké komorné opusy na programe dnešného poludnejšieho koncertu pochádzali z tvorby skladateľov a zároveň významných pedagógov pôsobiacich na Kráľovskej hudobnej akadémii v Budapešti, kde medzi ich študentov patrili aj viaceré hudobné osobnosti so svetovým renomé a zároveň také, ktoré sa následne kľúčovo podielali na formovaní hudobnej kultúry na Slovensku. Posledným autorom na dnešnom programe bude David Popper. Tento skladateľ a violončelista pochádzal z Prahy. Ako virtuózny interpret sa stal blízkym priateľom a spolupracovníkom najpoprednejších skladateľov svojej doby a počas pobytu v Budapešti celých 30 rokov pôsobil v slávnom Sláčikovom kvartete Hubaj Popper kvartet spolu s ďalším pedagógom akadémie, huslistom Jené Hubajom. Autorská tvorba Davida Poppera prirodzene predstavuje zásadný príspevok do violončelovej literatúry. Ako prídavok si teraz vypočujeme Špinlít, teda priatku. Je to koncertná etida, publikovaná pod opusovým číslom 55 a venovaná ďalšiemu violončelovému virtuózovi Juliusovi Klengelovi. Hrajú Nathaniel Rosen a Irina Špiller. Príjemný deň s Rádiom Devín vám želá Jan Klíma.

0: habe nun nach Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert, mit heißem Bemühen.
1: Už teda filozofiu, medicínu a jurisprudenciu, no i teológiu, žiaľ, som naozaj pilne študoval.
0: Da steh ich nun,
1: teraz tu biedny blázon som a múdry ako pred časom. Volám sa doktor, magister sa zvem a šikmo a priamo a tam a sem vodievam za nos žiakov svojich vied už viacej ako 10 liet a vidím, nič neviem, nepoznám. To spaľuje mi srdce priam. Johann Wolfgang Goethe, Faust, druhý diel.
2: Preklad Moritz Mittelmann-Dedinský, vydanie z roku 2018. Interpret Jan Galovič. Ikonické verše Fausta v nemeckom origináli docent Josef Tanzer. Moderátorka, autorka projektu Parnas, Táňa Kusá.
1: Piate dejstvo.
2: Za pomoc cisárovi vo vojne získal Faust pás Pobrežia. Hoci jeho fyzické sily chradnú, neúnavne organizuje vysúšanie a osídľovanie morského dna a kultiváciu získanej pôdy. Keďže jeho budovateľské plány realizuje Mefistofele so svojimi pomocníkmi, Faust sa zamotáva do stále ďalších a ďalších tragických omylov. Má na svedomí nevinné životy staručkých manželov Filemóna a Baucis. Majetok získava pirátskymi výpravami a stáva sa z neho tyran. Podriaduje všetkých svojej vôli. Tesne pred smrťou stráca zrak a tak nevidí, že miesto odvodňovacej priekopy mu lemúri kopú hrob. Vo chvíli, keď sa Mefistofeles chystá zmocniť duše mŕtvého Fausta, zjavia sa anjeli a Faustovu dušu mu spred nosa uchmatnú. Nesmrteľná duša nesená silou Erota stúpa do nebeských výšin, kde na svojho milého čaká kajúcnica menom Grétka. Toľko stručný obsah piatého dejstva. Spolu s obsahom jednotlivých scén napísal Josef Tanzer na podklade interpretácií Albrechta Schoeného a Ulricha Geiera. Súhrný komentár docenta Tanzera uvedieme po odznení piatého dejstva. Keďže je 5 dejstiev, druhý diel Fausta má 5 komentárov.
1: Piate dejstvo. Polnoc.
2: Štyri sivé ženy, núdza, strasť, bieda a starosť, prichádzajú k Faustovmu palácu a zvestujú jeho blížiacu sa smrť. Zostarnutý Faust už ledva počuje ich slová. Keďže prvé tri z nich Faust ako bohatý a sebavedomý vládca nepozná, obrátia sa na Prahu a odídu. Starosť sa však prešmykne kľúčovou dierkou dnu a Faust ju síce odmieta, no ona sa ho postupne zmocňuje. Faust premýšľa o svojom živote a ľutuje, že začal s mágiou. Spojenia s Mefistofelom sa už nedokáže zbaviť. Starosť demonstruje svoju moc nad telom aj nad mysľou ľudí a vezme Faustovi zrak.
1: Vstúpia štyri šedivé ženy. Prvá. Ja volám sa núdza. Druhá. Ja volám sa strasť. Tretia. Ja volám sa starosť. Štvrtá. Ja bieda sa zvem. Zborom. Sú zamknuté dvere a nemôžeme dnu, bo boháč tam býva a nesmieme dnu. Núdza. ja stanem sa tôňou. Strasť. V nič zmením svoj tvar. Bieda. Odo mňa odvrátia zmaznanú tvár. Starosť. Vy, sestrita, nemôžete, nesmiete dnu. No starosť sa votrie aj cez zámku dnu. Starosť zmizne. Núdza. Vy šedivé sestry, vy opuste dom. Starosť. K tebe sa pripojím a blízko ti som. Bieda. Ja bieda ti pod petou riem jak krt. Zborom. Už miznú hľa hviezdy, už putujú chmári. Tam v diali, zlá v tvári, už prichodí sestra, už prichodí smrť. Faust v paláci. Sem prišli štyri, tri šli preč. Ja nerozumel som ich reč. Začul som bieda, čierny krt a chmúrny rím s tým zaznel smrť. Šept mátoch znel v tom duto, tlmene. Neprebil som sa na vzduch, ešte nie. Kiež by som mohol bez mágie konať púť a zaklínadlá celkom zabudnúť. Pred tebou príroda by ako chlap som stál, s hrdosťou by som sa človekom nazýval. Ním som aj bol, kým všere nehľadal som, a svet aj seba hriešne nepreklial som. Teraz je vzduch tak plný strašidiel, že nik sa nevyhne im, hoc by chcel. Rozvážnym jasom usmieva sa deň a nás do chmúry vmotá noci tieň. A dá nám radosť mladý grúň či jar? Vták zakráka, čo kráka, zmar a kar. Vše povera nám slučky hotuje, tu znamenie dá, striehne, varuje. Tak sami sme, a dnes je už nám zvyk, zavrzga brána, nevošiel však nik. Otrasený. Je niekto tu? Starosť. Ja na to vravím, hej. Faust. A ty, kto si? Starosť. Som, skrátka, v sieni tej. Faust. Tak odíď preč. Starosť. Ja tu som, kde mám byť. Faust. Najprv sa rozzlostí, potom sa ovládne a tíško pre seba. Len čaroslova chráň sa vysloviť. Starosť. Ak ma nepočujú uši, hukotom to srdce skruší. V pozmenených podobách šírim zlo a des a strach. Na vlne a na chodníku druh, čo desí v každom kríku, nájdená, hoc nehľadaná, láskaná a preklínaná. Nikdy si starosť nepoznal? Faust. Ja svetom som sa prudko hnal, za šticu každú rozkoš bral som, čo nestačilo, zanechal som, čo vyklzlo mi, nechal ísť. Ja všetky slasti pil som na dúšok, po nových túžil a tak žitia tok prebúril mocne. Sprvu silne, divo, no teraz mierne, múdro, rozvážlivo. Ja dobre poznám celú túto zem, no hľadieť za ňu veru nemôžem. Blázon, čo klipkajúc tam hľadí kdesi,
3: a nad oblakmi ľudí vynájde si. Len pevne tu stáť, hľadieť tam a sem. Zdatnému nie je, nemá táto zem. Nač vo večne sa vznášať, večnom trápiť. Čo poznáva, to rukou môže lapiť. Nech takto trávi pozemský svoj zrok. Ak prízrak máta, nezastavuj krok. Maj slasť a strasť v tých krokoch, iba v nich. Ty, neukojený ni okamih.
4: Starosť. Koho ovládnem a zmôžem, tomu svet už nepomôže. Večne v tmách je. Nevychodí slnko preň a nezachodí. Zvonka sú mu zmysly zdravé, dnu však temnoty sú tmavé. Ako vziať si dojímania, skvosty, žitia, nemá zdania. Slasť i strasť mu zlým je hadom, v blahobite zmiera hladom. Trízeň, rozkoš, zlo i krásy na druhý deň odsúva si. Na budúcnosť, na nádeje, hotový tak nikdy nie je.
3: Faust. S tým prestaň, nezdoláš ma, čuš. Ten nezmysel mi odporný je. Preč? Bo aj najmúdrejší muž sa môže zblázniť z tejto litánie.
4: Starosť. Hoci prísť a odísť hoci, rozhodnutie nemá v moci. Pod ním pevná rovná hradská, on sa moce, on sa tacká. Všetky veci krivo vidí, sebe sa i druhým bridí, stále hlbšie seba stráca, vzduch keď strebe zadúša sa. Nemrie, je však bez života, nezúfa, ak škrie ho psota. Nerozhodnej matnej vôle, hnusné chcenie, trpké bôle. Hneď je voľný, hneď má jarmo, sviežosť v spánku hľadá darmo, sen ho k miestu pevne kuje, na peklo ho pripravuje.
3: Faust. Ma to je neblahé, vy takto tríznite ľudský rod žialom vždy a večne znova. Aj ľahostajné dni vy takto zmeníte, v sieť múk a zmetok plný pomikova. Ťažko sa človek zbaví démonov a nepretrha duchov prísne putá. Plíživú moc, čo chceš mať nado mnou, neuznám nikdy. Starosť krutá.
4: Starosť. Rýchlo ju budeš teraz cítiť, kým s kliatbou neodídem preč. Ľudia sú slepí v celom svojom žití. Ty, Faust, buď slepý nakoniec. Dýchne na neho, odíde. Faust oslepne.
3: Noc hlbšie v hĺbku, zdá sa, padá dolu, lež v mojom vnútri žiari svetlý jas. Čo chcel som, rýchlo dokonať mám vôľu, bo závažný je iba pánov hlas. Hej, hore, rabi! Chlap hneď za chlapom, nech šťastne zriem, čo smelo zhútal som. Náčinie chytte, lopaty a rýle, čo vyznačené, správte behom chvíle. Poriadok tuhý, rýchlosť snách, ocením v skvostných odmenách, by dovršil sa veľký podnik smelý. Len jeden duch, nech tisíc rukám velí.

0: Piate dejstvo. Veľké nádvorie paláca.
1: Faustova telesná slepota sa ukazuje aj ako slepota ducha. Lemúri, položivé, polomŕtve tvory, kopu na Mefistofelovú príkaz Faustov hrob. Oslepnutý Faust vychádza na nádvorie paláca a teší sa z rinčania pracovných nástrojov. Myslí si, že to robotníci budujú odvodňujúcu priekopu. Vo svojich predstavách sa upína k budúcnosti, v ktorej sa prímorská krajina bude ponášať na raj pre slobodných ľudí a jeho budovateľské dielo pretrvá na veky. S pocitom budúcej blaženosti vyslovuje želanie, aby sa v okamihu, keď sa projekt završí, čas zastavil. V tej chvíli padá na zem a lemúri ho ukladajú do vykopaného hrobu.
0: Fakle. Mefistofeles. Vpredu ako dozorca.
2: Len sem, a z všetkých strán, lémury rozhrkaní, zväziva, kosti, šliach a blán, bastardi pozliepaní.
0: Lémury s borom.
3: Hneď pomôcť, prídeme ti sem, bo jak to spola vieme, o šíro šíru ide zem a my ju dostaneme. Špicaté koli tie sú tu, aj reťaz ňou sa meria. Čo si nám dal za robotu, my zabudli sme teraz.
0: Mefistofeles.
4: Na nič sú umné predpisy, na vlastný merťuk jamu kopte. Najdlhší vozdĺž na zem ľahni si, vy druhý pri ňom drn sa šklbať chopte. Už od pravcov je to zvyk vyhlbiť pekne obdĺžnik. V úzučkej chyške z paloty tak prasprosto sa končia životy.
0: Lemúri kopú a robia pritom zádrapčivé posunky.
3: Za mlada žil som, ľúbil som, to také sladké bolo. Kde radosť bola veselosť, hneď tancoval som kolo. A teraz staroba ma zlá trafila barlou, bolí. Pri dverách hrobu som sa ja podkol, bo prázdne boli.
0: Faust výjde z paláca, macia po zárubní dverí.
4: Jak motýk rinčanie mi slasť vie dať. To mne tu slúži táto masa. Zem so sebou tu pokoná sa, dá vlnám hranicu a hať, kol mora tiahnuc prísny pás.
0: Mefistofeles bokom.
5: Námaha tvoja pre nás, nás, tie všetky hrádze, hate tvoje, len Neptúnovi služba to je, hostina tomu diablu vôd. Či tak ste skazu vzali, živli sa s nami sprisahali a k zmaru strmí všetok rod.
0: Faust.
3: Dozorca!
0: Mefistofeles.
4: Tu som.
0: Faust.
3: Buď, jak buď. Robotné davy obstarámi. Prísnosťou vzprúž ich, pôžitkami, zaplať im, váb ich, ostronúť. Čo deň chcem dostať o priekope chýry, jak začatá sa dlží, ako šíri.
0: Mefistofeles polohlasne.
4: Mám správy, že vraj rob čo rob, nejde o priekopu, lež hrob.
0: Faust.
3: Močiar sa tiahne pozdĺž hôr a zamoruje, čo sme vydobili. Vysúžme bahno, ktoré šíri mor, len tak sme dielo dovršili. Dám nové žitie miliónom v zhode, nie bezpečné, no voľné, činorodé. Stráň plodnú, zelenú a človek zverí, najnovšej zemi pokojne sa zverí. budujúc sídla hore do výšin, čo vstýči ľudu smelý, pilný čin. Tu vnútri bude krajina jak raj. Nech vonku zúri príboj po okraj a maškrtný súd znásilne sem vtrhne. Obec sa družne otvor zapchať vrhne. Hej, tomu zmyslu oddaný sa cítim. Múdrosti záver ostatný tu je. Zaslúži ten len slobodu si s žitím, kto denne o ne bojuje. Tak nebezpečím okrúžený bude smieť žiť zdatne v boji dieťa, muž i kmeť. Hmírenie také rád by videl som, žiť v zemi voľnej s voľným národom. Ja smel by vravieť takej chvíli, si taká krásna, stoj že, stoj! V eónoch nesmú zhynúť oné sily, čo tvorili na zemi život môj. V predtuche previsokých slastí tých najkrajší žijem teraz okamih.
0: Faust padne nazad. Lemúri ho zachytia a položia na zem. Mefistofeles.
4: Ni slasť, ni šťastie nesí ti mu dých. Striedať, jak v láske, ľúbim myseľ smelá. Posledný zlý a pustý okamih ten chudák udržať si želá. Ech, mocný odpor klásť mi znal. Kmeť v piesku leží. Pánom čas sa stal. A stíchol orloj.
0: Zbor. Stíchol, jak noc, nebije a rúčka padá. Mefistofeles.
4: Padá. Dokonané je.
0: Zbor. Už je to preč. Mefistofeles.
4: Preč? To slovo hlúpo znie. A prečo preč? Preč alebo aj nič, to nudy je len reč. Načože teda vekovečne tvoriť a stvorené zas do ničoty boriť? Všetko je preč. To značí veru málo, jak by to ani bolo nebývalo. A predsa, jak by bolo, vždy to krúži. Mne večné prázdno lepšie veru slúži.

Počúvali ste cyklus Parnas, Johann Wolfgang Goethe, Faust, druhý diel. Preklad Moritz Mittelmann-Dedinský, vydanie z roku 2018. Interpret Jan Galovič. Ikonické verše Fausta po zvučke recitoval v nemeckom origináli docent Josef Tanzer, vedúci katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Docent Tanzer napísal tiež stručný obsah 5. dejstva a jednotlivých scén na podklade interpretácií Albrechta Schöneho a Ulricha Gajera. Súhrný komentár docenta Tanzera uvedieme po odznení 5. dejstva. Keďže je 5 dejstiev, druhý diel Fausta má 5 komentárov. Ukážky z Faustovskej symfónie a Mefistovho valčíka od Franca Lista a ďalších skladieb inšpirovaných Goetheho Faustom vybrala hudobná dramaturgička Lígia Vojtková, zvukový majster Stanislav Kaclík, réžia a moderovanie autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2022.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
6: To bolo ako v románe.
7: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Repríza v Rádiu Devín.
10: Príjemné popoludnie, milí poslucháči. Dramaturgickou témou dnešného koncertu Hudba SK bude výber nahrávok z autorského archívu skladateľa, dirigenta Ľudovita Reitera. Dnes venovaný koncert 25. výročiu Reiterovho úmrtia. Zomrel 6. júla 2000 v Bratislave. Špeciálny autorský koncert pripravili hudobná redaktorka Melania Puškášová a zvukový majster Miloš Krmíček. Keďže Ľudovít Reiter mal aj vynikajúce skladateľské, nielen dirigentské školenie, dnešný koncert venujeme tvorbe Ľudovíta Reitera, ktorý bol absolventom Hudobnej školy pre Slovensko v roku 24 v triede Fritza Kaffendu a Rudolfa Rupníka. Pokračoval vo Viedni na Hochschule für Musik und Darstellende Kunst v roku 1929 aj v Budapešti podľa tradícií Rakúsko-Uhorska na majstrovskej škole Vysokej hudobnej školy Franca Lista študoval kompozíciu u Erny Dohnányho. Na začiatku dirigentskej kariéry bol Reiter dirigentom maďarského rozhlasového orchestra a bol aj spoluzakladateľom symfonického orchestra maďarského rozhlasu. Bolo to v rokoch 1934-45. Zároveň bol aj pedagógom komornej hudby a orchestrálnej praxe na Vysokej hudobnej škole Franca Lista v Budapešti. V Československom rozhlase bol šéf-dirigentom Symfonického orchestra Československého rozhlasu po vojne, a to v rokoch 1946-49 a neskôr 1968-1977. Dirigentskú prax mal už veľmi dobrú, a to z Budapešti. Zaslúžil sa aj o vznik Slovenskej filharmónie. V rokoch 1949 až 76 bol dirigentom Slovenskej filharmónie. V jeho kariére bolo aj pravidelné hosťovanie v rozhlasovom symfonickom orchestri v Bazileji, a to v rokoch 68-69. Ľudovít Reiter bol nositeľom mnohých vyznamenaní a ocenení, menujem najmä tie zahraničné, počnúc doktor honoris causa na College of Music v New Yorku 1936. Potom získal v 1997 roku Rakúsky čestný kríž za vedu a umenie prvej triedy a stal sa aj členom Maďarskej akadémie umení v roku 2000. No a k tomu prirátajme celý rad slovenských hudobných ocenení. V úvode koncertu Hudba SK, venovaného skladateľskej tvorbe Ľudovíta Reitera, zaznie romantická miniatúra. Vybrala som Rondo Romantico per violino e pianoforte. Zaznie v podaní huslistu Dalibora Karvaja a klaviristu Daniela Buranovského.

doznelo Rondo Romantico pre husle a klavír od Ľudovita Reitera. Pokračujeme výberom z autorskej tvorby Ľudovita Reitera. Zaznie výber zo suity miniatúr pre malý orchester. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu diriguje Pavol Tužinský. Časti Preludio Giocoso, Marcia Ostinato, Študentská veselica.

doznel výber zo suity miniatúr Ľudovita Reitera. Ďalšou skladbou v Reiterovskom autorskom koncerte bude časť z Quattro Invenzioni per oboe, klarinetto e fagotto, čiže výber zo štyroch invencií pre hoboj, klarinet a fagot, a bude to časť

Doznela prvá časť zo štyroch invencií pre hoboj, klarinet a fagot Ľudovíta Reitera. Určite vás teraz zaujme dedikačná skladba Ľudovíta Reitera pre jeho priateľa zo žánru zborovo-orchestrálnej hudby. Vybrali sme dielo In Memoriam priateľovi Alexandrovi Trizuliakovi, premiešaný zbor a Sláčikový orchester. Hrá dámsky komorný orchester, spieva zbor Echo.

Doznela zborová skladba Ľudovita Reitera in memoriam priateľovi Alexandrovi Trizuliakovi. Celkom na záver hudby SK uvádzame brilantný orchestrálny kus v podaní žiaka Reiterovej dirigentskej triedy Maria Košika. Zaznie štúdiová nahrávka skladby Allegro Symfonico per Orchestra. Autor Ľudovit Reiter. Soser diriguje Mario Košik a bolo to v roku 2013.

Končí sa koncert Hudba SK venovaný 25. výročiu úmrtia skladateľa a dirigenta Ľudovita Reitera. Zomrel 6. júla 2000 v Bratislave. Koncert Hudba SK bol venovaný autorskej tvorbe tohto dirigenta, ktorý formoval dva historicky najvýznamnejšie orchestre na našom území. Symfonický orchester Československého a Slovenského rozhlasu a Slovenskú filharmóniu. Pripravili Melania Puškášová a zvukový majster Miloš Krmíček.

0: Devín. Vzdelávame umením. Rádio Devín. Literárna klasika.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza Meyer Šaleu, nezvyčajný rozprávač.

Meir Shalev, súčasný izraelský spisovateľ, začal s písaním pomerne neskoro. Jeho prvý román, Modrý vrch, mu vyšiel ako 40-ročnému. A čitateľskú verejnosť hneď uchvátil. Shaleva často prirovnávajú k otcovi magického realizmu, Gabrielovi Garciovi Marquezovi. Miestami až naturalistické výjavy sa mu totiž darí nezvyčajne organicky prepájať s fantasknom. Na pozadí vojenských bojov na území Palestíny sa pred čitateľom odohráva príbeh nadľudskej sily, ukrytej vo vlasoch miestneho siláka, či príbeh chlapca, ktorého pred anielom smrti chráni zvláštne meno. To všetko sa odohráva medzi pomarančovníkovými sadmi a zúrodnenými močiarmi izraelského údolia. Viac ako tragédia národa, Shaleva zaujímajú malé ľudské tragédie, neobyčajne obyčajných hrdinov. Dejiny Izraela sa teda pred čitateľom odvíjajú ako pozadie pre drámy svojráznych postavičiek. Smrť, láska, živočíšnosť, ale aj akási prazvláštna stará múdrosť. To všetko Shalev ponúka s nadhľadom, iróniou a láskavým humorom. Krátky medailon Meira Shaleva číta Egon Tomajko.

Meir Šaleu sa narodil 29. júla 1948 v Mošave prvej izraelskej poľnohospodárskej obci Nahalal. Neskôr sa rodina presťahovala do Jeruzalema, kde Šaleu žije dodnes. Jeho detstvo v Mošave vystihuje slovo rustikálne. Práve komunita Nahalalského Mošavu spolu so starou mamou veľmi výrazne ovplyvnila spôsob, akým Šaleu píše. O svojej starej mame autor povedal: bola to veľmi temperamentná žena, ale bola neuveriteľne výnimočný rozprávač. Práve príbehy starej mamy o dávnych dňoch Mošavu sa stali základom pre mnohé Šalevové romány. Šaleu pochádza z dynastie výrazných izraelských literátov. Jeho otec, Jitzhak Šaleu, bol básnik, ktorého dielo zásadne odrážalo vlastné politické presvedčenie. Jeho strýko sa literatúre venoval na akademickej úrovni a strýkovi synovia patria rovnako ako Šaleu medzi známych izraelských spisovateľov. V roku 1966 bol Meir Šaleu povolaný do armády a vojenskú službu absolvoval na Golanských výšinách. Aktívne sa zúčastnil bojov 6-dňovej vojny, slúžil ako veliteľ oddielu prieskumníkov. Krátko po vojne bol zranený. Šaleu svoju literárnu kariéru začal ako autor ironických fejtónov a črt pre televíziu a rádio. Dokonca sa nakrátko ocitol aj ako moderátor relácie Piatkový večer. Na Hebrejskej univerzite síce vyštudoval psychológiu, no hneď po jej skončení sa zamestnal ako televízny a rozhlasový producent. Jeho prvý román s názvom Modrý vrch vyšiel v roku 1988 a ihneď zaujal širšiu odbornú verejnosť. Odvtedy sa naplno venuje literatúre. Stal sa pravidelným prispievateľom do niekoľkých izraelských denníkov. Okrem románov sa venuje písaniu esejí a kníh pre deti. Za zmienku stojí aj jeho tvorba na poli non-fiction literatúry. Hoci sa totiž Šaleu považuje za sekulárneho autora, napísal knihu Biblia dnes. Šaleu je laureátom prestížnej Bernsteinovej ceny či American National Jewish Book Award.

0: Meyer Schallow je výnimočný rozprávač, ktorý u čitateľa vyvolá pocit, ako by všetky jeho kuriózne postavičky boli vašimi susedmi. Román Štyri hostiny predstavuje nezvyčajný poeticko-tragický príbeh, ktorý rozpráva nemanželské dieťa jednej ženy a troch mužov. Každý z nich sa rozhodne chlapca menom Zajde vychovať a niečo ho naučiť. Štyri hostiny sú teda okrem magicko-poetického príbehu aj veľkým poučením o láske. O jej rôznych podobách, jej sile, ale aj slabosti. A zda v tomto románe sa najviac prejavuje autorová schopnosť rozprávať veľké príbehy malých ľudí, neobyčajne poeticky, v epickej šírke. Ukážku z románu Štyri hostiny interpretuje Milo Kráľ.
1: Moshe Rabinovič, ten, na dvore ktorého som vyrastal a v ktorého maštali som býval, sa vrátil z pohrebu mojej mamy, naostril veľkú sekeru a strom zoťal. Stínal ho 3 dni. Sekera sa znovu a znovu dvíhala a znovu klesala. Chlap rúbal a rúbal, stonal a rozháňal sa, vzdychal a ťal. Rabinovič bol nevysoký človek, skúpy na slovo a hrubý, s krátkými, tučnými rukami. Ešte aj dnes, hoci je už starý, ho dedinčania volajú Bík Rabinovič pre jeho silu a uvzatosť. A už tretia generácia detí sa s ním hrá na strašného medveďa. Jednou rukou drží 3 tenké ruky 3 detí, ktoré sa s výskaním a smiechom nemôžu vytrhnúť z jeho zovretia. Lietali okolo neho triesky, snehové vločky a vzdychy. Tiekli z neho slzy a stekal po ňom pot. A hoci každý dedinčan má na každú spomienku iný názor, všetci sa zhodujú na tom, že išlo o akt pomsty a podrobnosti pozná aj malé dieťa. Rabinovič použil tucet uterákov, ktorými si utieral tvár a krk. Zlomil a vymenil 8 porísk. Vypil 24 hrncov vody a 6 kanvíc čaju. Každú polhodinu brúsil čepel sekery brúskou a ocielkou. Zjedol 9 pecňov chleba so salámou a debnou pomarančou. 17 krát klesol do snehu a 16 krát vstal a rúbal ďalej. A celý ten čas drkotal svojimi 32 zubami, 10 prstami zvieral rúčku a jeho plačlivý dych sa v zime zrážal na paru, až kým nebol počuť veľký praskot a hlasné vzdychy prizerajúcich sa, ako ten šepot, keď v kultúrnom dome vypli svetlo, len hlasnejšie a vydesenejšie. A potom bolo počuť vyľakané výkriky, dupot utekajúcich nôh a hneď na to zvuky smrti, ktoré sa nepodobajú na nič iné. Zvuky pádu a smrti veľkého stromu, na ktoré nezabudne nik, kto ich počul. To praskanie a vrzganie lámuceho sa stromu. Ten rachot a dunenie, keď dopadol na zem s konármi šľahajúcimi ako biče. Sú to iné zvuky, ako keď zomiera človek. Ale napokon zvuky živého stromu a živého človeka sa tiež odlišujú a zanechávajú po sebe aj odlišné ticho. Ticho zoťatého stromu je clona tmy, ktorú čoskoro rozoženú výkriky ľudí, nárazy vetra a škreky zvierat. A to ticho, čo zaplnilo svet pri smrti mojej mamy, je tenké a jasné, priezračné a kryštáľové, stále trvá a nerozplýva sa. Je stále so mnou spolu s ostatnými zvukmi sveta. Nestrácajú sa v ňom a nesplývajú s ním. A tak sa volám Zajde. Zajde Rabinovič. Moja mama sa volá Judita a v dedine ju volajú Rabinovičová Judita. Z rúk jej vanula príjemná vôňa citrónového lístia a na hlave mala vždy uviazanú modrú šatku. Na ľavé ucho nedoslýchala a hnevala sa, keď sa jej niekto prihováral z tej strany. Ako sa volá môj otec, nevie nikto. Som nemanželské dieťa a za syna ma pokladajú traja muži. po Mošem Rabinovičovi som zdedil gazdovstvo, maštaľ a žlté vlasy. Po Jakobovi Scheinfeldovi som zdedil pekný dom, pekný nábytok, prázdne kanáričie klietky a ovisnuté plecia. A po Globermanovi, dobytčom handliarovi, som zdedil knipele, peniaze a dlhočizné chodidlá. A napriek tejto komplikácii mi moje meno prichodilo krutejšie než okolnosti môjho narodenia. Nebol som jediným dieťaťom v dedine alebo v údolí, ktoré splodil neznámy otec alebo otec, ktorý nebol jeho. Ale v celej krajine a možno ani na celom svete nebolo dieťa, ktoré sa volalo Zajde. V škole ma volali Matuzalem alebo Dedo. A vždy, keď som prišiel domov a sťažoval sa mame, aké mi dala meno a chcel som vedieť prečo, jednoducho mi vysvetlila: ak príde anjel smrti a uvidí chlapčeka, ktorý sa volá Zajde, čo znamená starý otec, hneď pochopí, že sa tu stala chyba a odíde niekam inam. Pretože som nemal na výber, bol som presvedčený, že moje meno ma chráni pred smrťou a bolo zo mňa dieťa, ktoré nepoznalo strach. Zmizol zo mňa dokonca aj ten prastarý strach, ktorý sa zahniezdí v srdci každého človeka skôr, než sa narodí. Bez strachu som natrčal ruky k hadom, hniezdiacim v trhlinách kurína, a oni ma pozorovali, zvedavo krútili krkom a neublížili mi. Neraz som vyliezol na maštaľ a so zavretými očami behal po príkrej šindľovej streche. Povedal som si, že sa priblížim k dedinským psom, ktoré boli vždy priviazané a bažili po krvi a pomste. A oni na mňa priateľsky krútili chvostom a lízali mi ruku. Raz na mňa, ako na 8-ročného starého otca, zautočil párik vrán, ako som liezol k ich hniezdu. Dostal som do čela tvrdý úder čiernymi krídlami. Stratil som rovnováhu a pustil som konár, ktorého som sa držal. Padal som dolu, omdlievajúc rozkošou. Pád spomaľovali mäkké konáre a dopad na zem stlmilo lôžko z lístia, mäkká zem a mamina poverčivosť. Vstal som a utekal domov, kde mi mama dala na škrabance jód. Anjel smrti je poriadny anjel. Má ceruzku a zápisník a všetko si zapisuje. Smiala sa, ako sa smiala vždy, keď som sa z niečoho vylízal. Ale na Malachan von Schlofa sa nespoliehaj. Anjel smrti vždy prešiel popri mne a ja som len ucítil, ako mi lemom plášťa zavadil o tvár.

Zatiaľ posledná kniha Mejra Šaleva, ktorá vyšla v slovenčine, nesie názov Dve medvedice. Dve medvedice sú, ako to už u Šaleva býva, románom spomienok. Príbeh rodiny, ktorú rozdelili tragické udalosti, rozpráva učiteľka náboženstva Ruth. Tá sa v spomienkach musí nezriedka konfrontovať v snahe vyrozprávať pravdu o rodine s bolestnými momentami vlastného života. Akým je napríklad nešťastná smrť syna, rozpad vzťahu či vražda v rodinnej histórii. Šalev však zároveň ponúka okrem stretu prítomnosti s minulosťou ešte druhú konfrontačnú líniu románu. Tou je stret ženského a mužského sveta. Dva svety, ktoré bez seba nemôžu byť a vzájomne sa potrebujú, no zároveň medzi nimi stojí priepasť nepochopenia. Ukážku z románu Dve medvedice v preklade Sylvie Singer číta Milo Kráľ.

Aká ťažká bude pomsta a ako ľahko a jednoducho sa dá na ňu pripraviť. Pomstiteľová žena stála za ním, pozorovala ho a chápala každý detail. Pripomínalo je to prípravy na výlet, na ich spoločné výlety kedysi dávno. Horlivé balenie ruksaku, čo sa rád znovu vyvetral zo špajzy, kontrola šnúrok na turistických topánkach, beznádejne zúfalých, revízia chýbajúcich gombíkov na pracovnej košeli. No videla aj rozdiely. Namiesto pochúťok, ktoré brával, aby ju potešil na výletoch, ich výletoch, si tentokrát vzal len obyčajné, skromné jedlo. Krajce chleba, vajíčka natvrdo, neolúpané úhorky, téglik kyslej smotany. Hneď jej prišlo na úm slovo asketický. A všimla si aj ďalšie detaily. Vajíčka ošúpal doma v kuchyni, aby tam neostali stopy po škrupinkách a neprezradili prítomnosť človeka. Prehliadol štangľu salámy, ich stálu spoločníčku na výletoch, na ich výletoch, ktorá sa túžila tiež pridať. Jej vôňa by mohla prilákať psov a za psom by sa, nedaj Bože, mohol objaviť aj jeho pán. Všimla si, že aj kávu si pripravil doma a nalial ju do starej termosky. Oheň, varič, čerstvá vriaca káva, to všetko vidieť aj počuť a vôňu cítiť zďaleka. Spomenula si, kedysi na výletoch varil kávu na maličkých dôkladných ohníčkoch. Prevaril vodu, zamiešal, nalial a naservíroval jej to koketne ako čašník. Mali vtedy takú malú džezvu s dlhou rúčkou, ktorá si vyslúžila prezývku Lapka a brali ju na každý výlet. Ale aj tá, kde vlastne je? Zrazu sa zarazila. Je to už 12 rokov, čo ju naposledy videla a ani dnes neputovala do Batoha. Vedela. Stane sa niečo veľké a strašné. Pomsta bude vykonaná, krv bude preliata, niekto zomrie, možno aj viacerí. No napriek tomu jej na tvári zaihral úsmev, ako by súcítila s hrncom. Chudáčik začadený a zahambený, neberie ťa so sebou. To nič. Aj mňa necháva doma. Ako Dávid, zanechávajúci svojich mužov pri výstroji a idúci s vytaseným mečom v ruke a s dozrievajúcou pomstou v srdci v ústrety Nábalovi. Podišla k nemu bližšie. Vnímajú? Zostala mu ešte tá pôsobivá záhadná schopnosť cítiť, čo sa mu deje za chrbtom? Tak či onak, neotočil sa. Nezavadil o ňu ani pohľadom. Podišla ešte bližšie. Slastne a uštipačne si uvedomila ten dvojcentimetrový výškový rozdiel medzi nimi a usmiala sa. V celej mošave niet muža, ktorý by bol nižší od svojej ženy a už to božnie takého, čo by to považoval za prednosť. Kedysi pred tým nešťastím, keď ešte chodievali spolu po ulici, aký pekný pár, vravievali všetci, si kládol hlavu na jej plece, ako by prevrátil roli, až to bolo trápne ľuďom, ktorí ich videli, no ju to rozosmievalo a bavilo. Veľmi dôležité je, opakoval stále, vedieť rozosmiať svoju milú. V ich 10 prikázaniach, ktoré spísal a zavesil na stenu v spálni, bolo 3., 4. a 9. prikázanie rovnaké. Rozosmej svoju ženu. Odkiaľ má taký jazyk? Žasla vtedy pri pohľade na tie slová. Aj teraz znovu, keď si na to spomenula. Pred pár rokmi, v jedno mimoriadne zlé ráno, strhla tie prikázania zo steny, roztrhala ich a zahodila do koša. Nové jej už nenapísal, ale na tie staré nezabudla. Sú vyrité na stenách jej srdca. Ako mu zmocnil chrbát, pomyslela si teraz. Kedysi na výletoch kráčali vždy vedľa seba, a keď sa cestička zúžila, ona spomalila a pustila ho pred seba. Hľadila mu na chrbát, mladiství a štíhly. Občas sa k nej otočil a povedal: prečo ideš za mnou? Veď ma ty? Ja neviem, kadiaľ. Po cestičke, tá už ťa povedie. Nie je označená. Je označená, iba že nie značkami, ale stopami. Pošliapanou trávou, kameňmi, čo sa pohli, vyhladenými miestami na skalách. Treba sa len dívať a pozorovať.
a je označená aj svojou logikou, a to je najdôležitejšie. Cesty majú logiku, stačí ju pochopiť a potom ich ľahko nájdeš. Dnes mám voľno. Nechce sa mi niečo chápať a zaoberať sa logikou. Pochop ju ty a ja sa budem kochať výhľadom. Netáraj, pôjdem za tebou a budem sa ti dívať na zadok. Je oveľa krajší. No a ja sa chcem pokochať. Hoci bol jej manžel, pozerala na ňo tak, ako sa matky dívajú na svojich dospievajúcich synov. Pohľadom plným nepochopenia, nádeje, úzkosti zmiešanej so zvedavosťou, pobavene. Nikdy nemala dospievajúceho syna. A od toho nešťastia vedela, že ho už nikdy mať nebude. Ale dlhé roky učí na strednej škole u nich v Mošave a pozná ten upretý pohľad matiek na synov, aký teraz sama upiera na svojho muža. Zachvela som sa. Či ešte môžem porodiť synov? Mám ešte nádej? Starobilé krásne biblické slová sa chvejú medzi srdcom a lonom. Oddala by som sa tejto noci mužovi a počala synov. Mužovi? Môjmu mužovi? Tebe?

0: Šaleu nie je len románopisec, ale aj zdatný fejtonista a esejista. Pravidelne prispieva pre viaceré izraelské denníky. V súvislosti so svojím románovým dielom rád pripomína, že nie je politický autor a že v ohľade náboženstva je v literatúre prísne sekulárny. Moje romány nie sú biblické príbehy. Neprerozprávam biblické príbehy. Nikdy. Z času na čas použijem biblickú tému alebo frázu, ale to len preto, že sú súčasťou hebrejského jazyka. Vo svojich esejach sa však politika ani náboženstvo ako téme Šaleu nevyhýba. V nasledujúcich chvíľach si Mayera Šaleva predstavíme ako esejistu. Úryvok z eseje s názvom Čakanie na 7. deň, ktorá vyšla v Neue Zürcher Zeitung v roku 2007 a jej preklad bol uverejnený na stránke Central European Salon, číta Egon Tomajko.
1: Narodil som sa počas vojny roku 1948, ktorej v Izraeli hovoríme vojna za nezávislosť. Vtedy sme bojovali proti Palestínčanom a Arabom, ktorí odmietali uznať rozdelenie Palestíny na dva štáty pre dva národy, ako o tom rozhodla OSN. Mama ma porodila v Jeruzaleme, ktorý bol vtedy obklúčený. Mesto bombardovali, nebola voda, jedlo ani lieky. Mamin brat bol bojovník. Navádzal do obklúčeného mesta konvoje s potravinami. Keď som mal 8 mesiacov, podarilo sa mu prepašovať ju so mnou cez pahorky a priviesť do rodnej dediny Jesreel Tal. O 3 mesiace na to sme boli všetci v jednej nemocnici. Moja mama a ja na pôrodníckom oddelení a jej brat zápasil o život. Kúsok šrapnelu mu vytrhol oko a zavrtal sa mu hlboko do lebky. Víťazstvo za vysokú cenu. O 19 rokov neskôr, v 6-dňovej vojne roku 1967, som stál na fronte aj ja. Bol som nasadený v bojoch o Golanskej výšiny. Niekoľko týždňov po konci vojny som dostal krátku dovolenku a šiel som domov do Jeruzalema. Otec nás previedol všetkými miestami, kam sme sa predtým nemohli dostať. Múr nárekov, židovská štvrť v starom meste, chrámová hora, hrob jeho otca na Olivovej hore. Bol veľmi dojatý. Keď som bol dieťa, často sme sa chodievali prechádzať pozdĺž hraničného plota, ktorým bolo mesto prerezané, aby sme tie miesta videli aspoň z diaľky. Teraz plot padol. Mohli sme tam skutočne ísť. Na druhý deň sme cestovali do Zajordánska a tam sme videli miesta, kde kedysi žili biblickí hrdinovia. Vždy sa mi páčilo, ako o tom otec rozprával. Dojímalo ma aj, ako preháňal. Ale povedal som mu, že toto víťazstvo sa raz obráti proti nám. Toto sústo nás zadusí, povedal som. Na tie slová sa presne pamätám, lebo otca tak rozčúlili, že som bol celkom rád, že na druhý deň sa zase môžem vrátiť k svojej jednotke. O pár mesiacov neskôr ma trafili 4 guľky a bol som ťažko zranený. Dostal som sa do tej istej nemocnice, v ktorej som sa počas vojny za nezávislosť narodil. Moja mama teraz sedela pri mojej posteli a prišiel ma navštíviť aj jej brat. Spomínal, ako sme sa tu kedysi zišli za veľmi podobných okolností. S hlbokým znepokojením si ma prezeral svojim jediným okom. Pre zranenie ma z armády prepustili a viac som nemusel nastúpiť do boja. Od priateľov, ktorí slúžili v pásme Gazy, v Judei a v Samárii a neskôr od ich detí, ktoré, tak ako aj tie moje, slúžili v armáde, som vedel, čo sa tam dialo a aká bola cena za to, že sme dobili sväté miesta, vybudovali osady a ašpirovali na veľký Izrael. Prešlo 40 rokov. Moji rodičia už nežijú. Už sa nemôžem s otcom pohádať o politike. V podstate sme s tým prestali ešte kým žil. Uvedomili sme si, že príjemnejšie a zaujímavejšie je debatovať o literatúre. Prešlo 40 rokov a Izrael sa naozaj dusí. Krajina sa venuje len jednej jedinej téme – okupácia. Územné nároky, Palestínčania, teror, sväté miesta, evakuácia a osady. Prešlo 40 rokov a Izrael zanedbal prakticky všetko, čo si predsavzal Izrael roku 1948. Vzdelávanie, vedu, prosperitu, zdravotníctvo. 40 rokov to je viac než len okrúhla číslovka. Je to čas, ktorého význam je nesený tradíciou. Číslo, v ktorom sa zvykla vyjaviť Božia vôľa. Potopa trvala 40 dní a 40 nocí. 40 dní a 40 nocí bol Mojžiš na hore Sinaj. Ľud Izraela 40 rokov blúdil púšťou. 40 dní trval pôst a pokúšanie Krista. Zdá sa, že Boh už má dosť náboženských vodcov, generálov a politikov, ktorí tvrdia, že hovoria v jeho mene. A tak sa teraz ujíma príležitosti matematického okamihu a núti nás pozrieť sa na veci, vnímať to, čo sa inokedy vnímať bránime. 40 rokov po veľkom víťazstve nám oznamuje, že oslava sa skončila a že je čas zaplatiť cech. 40 rokov po eufórii nám ukazuje, že nielen Palestínčania musia zložiť cenu za obsadenie a politiku osídľovania, ale aj my, Izraelčania. 40 rokov a Izrael sa bude musieť rozhodnúť, čo je dôležitejšie. Život jeho detí alebo hroby predkov.

Diela Mera Šaleva sú preložené do viac ako 26 jazykov. Do slovenského jazyka bolo zatiaľ preložených 5 jeho prozaických diel. Modrý vrch, Chlapec a holubica, 4 hostiny, Moja ruská babka a jej americký vysavač a Dve medvedice. Šalov je strhujúci rozprávač, ktorý vytvára moderné mýty. Ich hrdinami sú zvláštni čudáci, ktorí sa za svojím snom neženú, ale poctivo sa za ním v pomalej každodennosti lopotia. Úsilie je tu prenášané z generácie na generáciu a rodinná história je významnou súčasťou Šalovových diel. Koniec koncov sám autor pripomína, že pamäť je základným zdrojom literatúry. Jeho romány plynú vo zvláštnom rytme, ako by teplo izraelského slnka sálalo priamo na čitateľa a nútilo ho v opare horúčavy spomaliť tiež. Vzácnosťou Šalovových diel je jeho schopnosť ironizovať, ale neponižovať, a schopnosť vyrozprávať príbeh láskavo, pričom čitateľovi odovzdáva akési prastaré, no pritom obyčajné ľudské múdro. Tak čo, necháte sa poučiť aj vy? Počúvali ste literárne pásmo Mér Šalev, nezvyčajný rozprávač. Účinkovali Egon Tomajko, Miloslav Kráľ, Zuzana Galková, hudobná dramaturgia Ján Fiala, technická spolupráca Iveta Janáková, scénár a réžia Zuzana Galková. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2019.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosmické ulici otáčí.
6: 400 stopcí dají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Vôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.
12: Rádio Devín, 100 rokov z archívu.
13: Hudba, ako ju nepoznáte.
14: Pri počúvaní relácie Hudba, ako ju nepoznáte, vás víta zvukový majster Marian Tarčík a redaktorka Zuzana Mojžišová.

Vážení poslucháči, určite ste spoznali českú mestskú pieseň Na pankrácii, v ktorej sa striedajú rozličné nálady skutočných i vymyslených príbehov stredoeurópskeho priestoru, kde nešťastný mladý muž spieva o nevernej dievčine, nemeckí vojaci pochodujú a pritom myslia na svojich mŕtvych kamarátov, opustená prostitútka sníva o ozajstnej láske a cynický mladík nabáda k nezáväznej láske. Pôsobivú náladu tejto piesne nevytvárajú len autenticky Egonom Bondym prednesené slová a melódia, ale aj nástrojové obsadenie, husle, flauta, akordeón. Práve akordeón dodáva piesni správnu pečať doby, kedy sa tento nástroj s obľubou používal. Znel v hostíncoch, krčmách, na mostoch a námestiach českých mestečiek, pričom sprevádzal potulných spevákov, rukujúcich vojakov alebo jednoducho ľudí chtivých zábavy. Akordeón bol súčasťou hudobného života mesta a stal sa tak nástrojom mestského folklóru.

Akordeón alebo mechová ťahacia harmonika je nástroj, ktorý vznikol v roku 1822 v Berlíne a jej vynálezcom bol Friedrich Buschmann. Skladá sa z mechu, zloženého do ostrých záhybov, v ktorých sú uložené kovové jazyčky. Tie sa rozochvievajú vzdušným tlakom pri sklápaní mechu alebo jeho rozťahovaním pri nasávaní vzduchu. Harmoniky delíme na gombíkové alebo knoflíkové, ktoré majú po oboch stranách mechu tlačítka, na pravej strane pre hru melódie, na strane ľavej pre basy a akordický sprievod. Ďalším typom sú harmoniky s klaviatúrou na pravej strane a nazývajú sa pianové. Pomenovanie akordeón prináleží harmonike s chromatickým rozsahom diskantu. Tak sa označuje pravá melodická strana nástroja, ktorý sa veľmi často vyskytuje v súvislostiach s hudbou zvanou klezmer. Židovské piesne sa hrávali a dnes ich opäť často počuť na festivaloch World Music v obsadení klarinet, husle a akordeón. Práve teraz znie klezmer hudba v podaní poľskej formácie Krok.

Harmoniku určite všetci dobre poznáte najmä z oblasti ľudovej hudby. Tam sa používa tzv. Heligonka. Je to harmonika s diatonickou radou tónov pre pravú ruku a s niekoľkými základnými akordickými funkciami pre ľavú ruku. Heligonky sa potom podľa rozsahu delia na jednoradové, dvojradové a viacradové rôznych hladení. Heligonka je obľúbeným nástrojom na celom Slovensku. Vyspelosťou hry však vynikajú folklórne regióny ako Kysuce, Orava a Podpoľanie. Z Podpoľania pochádza známy heligonkár Jaroslav Jackuliak.

Harmonika sa v ľudovej hudbe dodnes používa na podporu akordického sprievodu ako súčasť ľudových hudieb. Svoje miesto si však našla aj v oblasti klasickej hudby. Najmä súčasní autori sa inšpirovali jeho špecifickým zvukom. Akordeón dokáže byť totiž nástrojom vytvárajúcim jemné, ševelivé zvuky, veľké farebné plochy, energické rytmické paterny, ale aj jednoduché, spevné melódie, a to všetko s možnosťou širokospektrálnej dynamiky. To sú výrazové prvky, ktoré súčasnej hudbe vyhovujú, preto v poslednej dobe vzniká dosť veľa skladieb pre akordeón.

Nevšednosť zvuku akordeónu prilákala aj českého skladateľa Jana Slimáčka, experimentátora v oblasti novej hudby, ktorý si na jej princípoch vytvoril vlastnú koncepciu založenú na syntéze dobových hudobných smerov so západočeskými folklórnymi prvkami. Keďže Slimáček bol redaktorom Plzeňského rozhlasu, blízka sa mu stala aj elektroakustická hudba. Na báze fúzie spomínaných Slimáčkových záujmov vznikla skladba Koncertíno pre akordeón, elektravox a orchester z roku 1971. Je založená na kontrastných zvukových plochách orchestra a solových nástrojov, ktoré sú si charakterovo podobné. Elektravox je nástroj blízky akordeónu. Má klávesnicu pre pravú ruku, ľavá ruka hrá basové tóny, ale aj melódiu.

Dnešná relácia Hudba, ako ju nepoznáte, sa pomaly končí. Dúfam, že ste sa v spoločnosti akordeónu cítili príjemne a nenútene a že s poznaním jeho rozličných výrazových polôch ste k tomuto nástroju nadobudli vrúcnejší vzťah. Akokoľvek však hľadáme využitie akordeónu v rôznych hudobných žánroch, najbližšia je mu forma ľudová, kde plní funkciu autentického hudobného sprievodcu. Dnes som reláciu začínala mestským folklórom, piesňou známou z prvej polovice 20. storočia Na pankráci. Poslednou hudobnou ukážkou bude pieseň rovnakého žánru, ale z prvej polovice 21. storočia, čo dokazuje, že akordeón si našiel svoje uplatnenie aj dnes. Piesňou českej pesničkárky Radúzy sa s vami lúčia zvukový majster Marian Darčík a od mikrofónu Zuzana Mojžišová.

0: Slovenský rozhlas uvádza hru Pavla Bielína z roku 1997 s názvom Mengi. V režii Romana Poláka budete počuť Mariána Zedníkoviča a Stana Dančiaka.
1: Som Urmáno Birbi, minusitinusi blahobyť! Blahobyť! Bitá a bitá! Bitá a bitá! Verde do reglodobá do síma Bohu prisahám! Tum, tum! Bohu prisahám! Tum, tum! A láskavo, blásti to tým Hildugínos bum prácom!

Tu ste? Nik vás nesledoval. Výborne. Ešte ho musíme dať na stôl. Nie je síce dokonale odkanalizovaný, ale viete, ja ho predsa nebudem pitovať pre Boha. Ale nie na bruchomenor. Ja mu potrebujem vidieť do tváre, zhovárať sa s ním, sledovať výraz jeho očí. Vlastne budem ho pitovať, keď sa ti hrabú tupými otázkami v živej čiernej tuši. Môže to byť nepríjemnejšie, ako keď ti ostrými nástrojmi režú biele, mŕtve telo. Pitvať dušu je náročná vec. Musím sa sústrediť. Všetku energiu. Agneša, Menor, kam idete? Vyzlčte mu tie hnusné handry. Nezobúdza sa. Inekciu. Inekciu! Nesmie sa zobudiť, veď ešte vôbec nie je prikovaný. Agneša! Neprehrabuj sa tými zababranými paprčami v sterilných nástrojoch. Ukáž? Dám mu dvojitú dávku do žily. To zapôsobí okamžite. Škrtidlo. A riadne zatiahnuť. Tak. A teraz uvoľniť. No. A bude spinkať ako bábetko. Vidíte, ako mu ochabujú svaly? Máme dočinenia so slávnym a mocným mužom. Predpokladám, že vonkajšia čistota mu je akousi náhradou za vnútorný charakter. Všetko nie je hotové, kým sa vrátim. Idem teraz dačo zjesť a sústrediť sa. Menor, vŕtacie kladivo máš? Pozri, tu sú už daktoré príchytky upevnené. Stačí nimi prestrčiť reťaz a potom o ňou poriadne priviazať. Lebo ak sa zobudí a zistí, v akej je situácii, začne sa strašne mykať a trhať a zúriť. Keby sa, nedaj Bože, otrhol, tak odtiaľ to vyjde živý on. A nie my. Na to nezabudnite.

0: Skončili ste.
1: Náš hosť je pevne prikovaný. Hlavu musí mať zdvihnutú tak, aby si dovidel na brucho. Ale ináč sa v priestore smie orientovať iba pohybom očí. Nie hlavy. Ale dolnú čelusť musí mať voľnú, aby mohol rozprávať a nadávať nám všetkým. Nadávkami si človek ventiluje svoje vnútro. A vtedy sa zvyčajne naplno prejaví jeho vlastná povaha. Magnetofón mu dajte sem za hlavu. Bude počuť jeho hukot a vrzganie. No, vypočujme si, čo nám tento pán nahovoril, keď si myslel, že nepočúvame.
2: Ja privediem tento národ na vrchol pyramídy ľudstva. Budem bojovať všetkými prostriedkami, sľubmi, peniazmi, varovaním a keď bude treba, aj zbraňami.
3: Zbraňe sú rôzne, tak ktoré zabíjajú, ale ja mám radšej tie, ktoré nezabíjajú. Treba vedieť narábať s ľuďmi. Vlastne každý človek je zbraň, keď sa správne uchopí do ruky. A ver mi, že na toto sú najlepšie ženy. Ženy sú síce jemné zbranie, ale strašne zákerné, keď na to príde.
1: S týmto človekom bude ťažká robota. On jednoducho verí, že všetko, čo robí, je správne. Absolútne všetko. Kde si pod mozgovými závitmi má akési centrum, ktoré ho neustále ubezpečuje, že nikto pred ním nemal a nikto po ňom už nebude mať v hlave tak jasno, ako má on. Keby nemal v rukách toľkú moc, keby bol, dajme tomu, bačom, takde na holiach, rečnil by ovciam. Ale neuspokojovalo by ho to. Pohľad na tupé, blačiace ovce by mu spôsobil nevýslovné muky. On potrebuje poslucháčov vnímavých na melódiu a dynamiku reči. A naopak strašne rád počúva vlnobitie hlasov mnohotisícového davu, čo buráca pod ním. Je to taká väzba. On im, oni jemu. Bez jasotu davu by hádam ani nevedel rečniť. Svet by mu bol sivý a mŕtvý. Tak Nešamenor, s čím sa to hráte? Vy ma vôbec nepočúvate. Čo sú to za spôsoby? Keď k vám hovorí váš učiteľ, máte pozorne počúvať. Práca, ktorú pre mňa robíte, nie je ľahká ani príjemná. A vy, keď vám dávam duchovnú útechu, sa hráte na dláške s kockami. No, dobre, už na to zabudnime. Môžete ísť na kolotoč. Tu máte vrece drobných mincí. Môžete potrápiť hracie automaty. Už vás nepotrebujem.
4: Ha ha ha!

0: Ako keby takto stál za dverami. Ale no, to je nesmysel. No veď hrali nikto. Môžem sa plne venovať svojej... Ale... Odkiaľ sa vo mne vzal ten pocit? Všade ticho. Asi nemám v poriadku nervy. Veď by sa ani nebolo čo čudovať. Toto je vrchol mojej kariéry. Ak zvládnem tohoto, budem môcť povedať, že rozumiem diktátorskej duši. Všetci sa diktátorov buď boja, alebo ich nenávidia. Iba ja jediný k ním pristupujem objektívne, bez emócií, vedecky.
1: Oh, kde to som?
0: Vy ste sa už zabudili? Mali ste si ešte tak zo dve hodinky pospať. Spánok je zdravý.
1: Kto to rozpráva? Nikoho nevidím, iba bielý strop nad sebou a kus bielej steny.
0: Netreba, netreba. A hlavne, že ma počujete.
1: Ale nemôžem sa hýbať.
0: Netreba. A hlavne, že pohodlne ležíte.
1: Pohodlne? Prečo je taká studená, tvrdá tá postel, či čo to je? Čo to je?
0: Stôl.
1: Stôl? Aký stôl?
0: Pitevný. Kamenný pitevný stôl.
1: Prečo mám ležať na pitevnom stole? A doparo ma, prečo som úplne nahý? Prečo nie je možné, aby som odrazu zomrel?
0: No tak. Také je celkom nemožné, to zasa nie je. Teoreticky sa dá predpokladať, že aj výraz odídete z tohto sveta.
1: Kto to rozpráva? Ukáž sa mi, ty zbabelec, nech si diabol, aniel, alebo čo? A prečo mám okolo tela tie reťaze?
0: Nemykajte sa. Ležte veľmi pokojne. Je to stará skúsenosť. Keď poviažete dve laboratórne krysy, aby sa nemohli hýbať, tá inteligentnejšia bude ležať pokojne a nedostavia sa u nej príznaky stresu.
1: Pýtal som sa, prečo som úplne nahý a prečo mám okolo seba tie reťaze?
0: Aby ste neboli až tak celkom úplne nahý. Preto tie reťaze.
1: Kde si ty, podliak? Ukáž sa mi, nech vidím! Kto ma to tu tak prikoval?
0: Tí, čo to urobili, už išli domov. Alebo možno nie priamo domov, možno išli na kolotoč. Oni sú vám dakedy ako malé deti. Áno, čo, pre mňa je dôležité, že si urobili statočne svoju robotu.
1: Statočne? Aká si banda zločincov ma uniesla a ty tomu vravíš. Ale ako sa vôbec mohli dostať do mojej blízkosti? Stráže! Stráže!
0: Nejaké stráže tu nie sú.
1: Ukáž sa mi. Ja sa ťa nebojím. Tak sa neboj ani ty mňa. Ja viem bojovať čestne.
0: Prečo by sme museli akurát bojovať? Môžeme sa zhovárať ako kultúrni ľudia. Vymieňať si názory.
1: S tebou si vymieňať názory? S tebou som ochotný si vymeniť iba momentálnu pozíciu. Ja budem o chvíľu veliteľom tohto laboratória, či ako to ty nazývaš, a ty budeš prikovaný k tomuto stolu.
0: To by nemalo zmysel. Každý predsa musíme robiť svoju robotu. A mojou úlohou je teraz pozhovárať sa s vami, riadne vás vyšetriť a stanoviť diagnózu.
1: Akú diagnózu?
0: K akej dospejem s pomocou fyzikálnych a biochemických vyšetrení, rozhovorov a iných metód, ktoré mám k dispozícii. Možno ste naozaj mŕtvi. Živí pacienti predsa sa nekladú na pitevné stoly.
1: A mŕtvoly sa zväzujú reťazami?
0: Vás bolo. Treba takto znehybniť. Ste mocný muž.
1: Dobre, dajme tomu, že som zomrel. A nejakým záhadným činom sa môžem zhovárať so zriadencom v pitevni. Ale aký to má zmysel?
0: Smrť mení zmysel všetkého. Čo malo zmysel pred smrťou, nemá zmysel po nej a naopak. Možno sa teraz začne pretriasať celý váš život, vaše, nechcem povedať hriechy, prehmaty, chyby. Za vášho života sa to mohlo považovať za slávne činy. Všetci na ne boli pyšní, vy najviac.
1: Kto si?
0: Chceli ste vidieť moju tvár? Tak ju máte pred sebou. A čo sa týka mena, no, daktorí ma oslovujú. Menky.
1: Daj si dolu okuliare. Neznášam skla, ktoré zväčšujú oči. Čakal som dačo výraznejšie, ale ty vyzeráš ako podpredseda dobročinného spolku vo výslužbe. Nízke čelo. Dolná čelosti ubíja kam si dozadu. A v kutikoch úse ti robí biela pena. Foj, bridíš sa mi.
0: Ak mám byť úprimný, ani vy mne nie ste bohvie ako sympatický.
1: Ubohý šašo, nepovedali ti, s kým budeš mať dočinenia? Takmer od samého začiatku je mi jasné, že som nezomrel. Ale priznám sa, chvíľu ma tá absurdná myšlienka držala. Ale premohol som ju. Ja predsa nemôžem zomrieť, keď vládnem svojmu národu. Tak to zosnoval sprisahanie, uniesol ma na neznáme miesto a prikoval ku kamennému stolu. Lebo vedel, že inak by som sa oslobodil skôr, ako by on stihol ujsť. To nie je nič nepochopiteľné. Čím je človek mocnejší, tým viac má okolo seba zákerných zbabelcov, čo iba čakajú na vhodnú príležitosť. Ale čo robili moji ochrancovia?
0: Chcete to naozaj vedieť?
1: Od teba, čo ty o to môžeš vedieť? Prijímal si rozkazy a ten, kto ti ich dával, je už teraz zaručene zlikvidovaný, chápeš? To sa vždy tak robí. A ty, keď splníš svoju úlohu, pôjdeš takisto. Ale máš šťastie. Svoju úlohu nesplníš. Ty ma dokonca oslobodíš. Vidím ti to na tvári. Tie navreté žily na spánkoch, pot na čele, trasúce sa pery. Oslobodíš ma a tým si zachrániš aspoň česť, keď už nie život. Uznaj, že potom všetkom ťa bude musieť odsúdiť na smrť. Ale bude to bezbolestná smrť, to ti sľubujem. Ja som humanista. Tamtí by ťa mučili, aby ťa potrestali za nesplnené úlohy.
0: Máte obdivuhodnú schopnosť predvídať, čo sa stane. O to viac sa čudujem, že ste nepredvídali, že sa stane práve toto. Keby ste si boli zavčasu riadne zanalizovali všetky okolnosti, nepýtali by ste sa teraz, čo do Boha robili moji ochrancovia?
1: Chceš hádam naznačiť, že oni sami...
0: Na moje želanie.
1: Človeče, ty mu trpíš chorobnými predstavami.
0: Alebo
1: predstavuješ dačo, o čom v mojom štáte jednoducho neviem. Ty, že si mojim ochrancom dal rozkaz?
0: Nie. Nie. Poprosil som ich.
1: A čo oni?
0: Ukázalo sa, že sú zvyknutí na rozkazy. V živote ich ešte nikto nič nepoprosil. Odrazu sa objavil taký bezvýznamný podpredseda dobročinného spolku vo výslužbe, ako ste ma ráčili ohodnotiť. Vysvetlil im podstatu veci, najmä to, že ide o dobrú vec a poprosil ich, či by s ním nechceli spolupracovať. A predstavte si, že chceli. Vykonali to, čo sa nerobí na rozkaz, ale z presvedčenia. A priamo na tribúne, verili by ste tomu, keď ste chrlili zo seba slova k národu, pichli vám do zadku odrazu až dve injekcie.
2: Jednu na stratu pamäti a druhú na podporu rečových orgánov. No a nasledovala reč, ktorej ani jediná veta nedávala súvislý smysel. Ale davy jej zbožne načúvali, pretože ste hovorili rýchlo, dôrazne a s veľkou kadenciou. Chcete si vypočuť úryvok?
3: Som urmáno virbi, minusi dinusi blahobi, blahobi! Bita a bita! Bita a bita! Verde do reglodobá do síma Bohu prisám! Tum, tum! Bohu prisám! Tum, tum! A láskavo, blásti to tým Hilgugino s bumprácom!
2: Keď ste skončili, jasot prekonal všetky očakávania. Ľudia mali od dojatia slzy v očiach. Tedy som si už bol istý úspechom celej akcie. Všetci, vrátane vašich ochrancov, videli všetko iba cez slzy. Takže vás v kataleptickom tranze pokojne prevzali moji zamestnanci.
1: Tvoji zamestnanci. Ty máš zamestnancov. Koľkých?
2: Jedného. Vlastne dvoch. Ale iba na polovičný úväzok.
1: Počuj, prestaň robiť zo seba pajáca. Toto sú posledné minúty tvojho života, tak sa správaj dôstojne a usiluj sa povedať dačo, čo by aspoň trocha malo hlavu a petu.
2: Idem hľadať veľké možno.
1: To už tuším, tak to povedal, nie?
2: Áno. Kto si kto veril, že možno jest tu jedáka vyššia spravodlivosť. Tam, kde si, kde už sú všetci mŕtví. Šíra planina a na nej nekonečné množstvo rovnako mŕtvých, naplnených rovnakou spravodlivosťou. Ibaže ja hľadám spravodlivosť tu.
1: Ty ma ešte nakoniec donútiš, aby som uveril, že som zomrel, a toto všetko je iba zlý sen.
2: Neviem, či človek po smrti má ešte voľajaké sny. Možno má, čo ja viem. Ale také veci by som si nedovolil skúšať na vás.
1: Čo to robíš?
2: Ofukujem nástroje. Tým sa najlepšie odstraňujú bacily.
1: Aké nástroje?
2: Ihly na odber krvi a sondy na odber moču.
1: Chceš ma učiť?
2: Prepáčte. Aké mučenie. To sú metódy, aké sa bežne používajú v hociktorej nemocnici. Možno sa vám ešte nikto neodvážil povedať, ale celá práca vášho mozgu, všetky tie geniálne myšlienky, ktorými vstúpite do dejín, nie sú nič iné ako biochemické reakcie a elektrina.
1: Chceš mi odoberať vzorky z mozgu?
2: Nie, nie, nie, nie. Predbežne iba z močového mechúra a zo žily na ruke.
1: Kto si?
2: Volajú ma Mengi. Vraj je to odvodenina od mena Mengele. Tak sa volal ten, čo robil pokusy na ľuďoch. Ale ja nerobím pokusy na ľuďoch ako Mengele. Ja robím pokusy s ľuďmi. Ako vy?
1: Hlupák, ja nerobím pokusy s ľuďmi. Ja ľudí vediem. Ukazujem im cestu, ako majú žiť. Ako majú myslieť, cítiť. Čo majú mať radi a čo nenávidieť. To je poslanie, rozumieš?
2: Usilujem sa rozumieť. Poslanie je...
1: Poslanie je... príkaz. Poslanie je... trvalý stav mojej mysle. Na všetky časy. Už moja matka vedela, že v sebe nosí človeka s poslaním. Na svet som sa predral nemilosrdne, nešetriac jej lomu. Zázračne som rástol, nešetriac nikoho a nič v svojom okolí. Drevená palica sa v mojej ruke menila na meč, Na snehovej lavíne valiacej sa z horského svahu som videl útočiacu armádu.
4: Ho, ho, ho! Ho, ho, ho!
1: Hlas davu, otriasajúci mestami, ako by bol mojím hlasom.
5: Stretol som nenávisť a zákerné intrigy, ale v mojich očiach to bol iba smiešný hmyz. A bolo mi potešením ho zašliapnúť, ak zavčasu neutiekol z cesty, po ktorej som kráčal spriamený s hrdým čelom za svojim poslaním.
2: Vaša výsosť.
1: Kto sa opovážil ma vyrušiť?
5: Uch, to si ty, ubožiak menky. Tvoja škoda. Už sa nedozvieš, čo je to poslanie.
2: Ja by som sa teraz rád dozvedel najmä to, či ste v detstve alebo v skorej mladosti nemali dáku nepríjemnú skúsenosť. Napríklad, netríznil vás voľak to, alebo nezneužili vás pohlavne.
4: No to je vrchol!
1: Ja som ti sľuboval bezbolestnú smrť, ale po týchto otázkach sa dám piecť naražni.
2: Takže, dačo tam bol však, hej? Koľko ste mali vtedy rokov?
5: Necelých 15.
2: Krásny vek. Taký krehký a zraniteľný. A vy ste boli zalúbení do dospelej ženy. A ona sa zabávala na vašom poblúznení, kruto a sadisticky vás dráždila. A potom sa vám vysmiala a opäť vás dráždila.
1: Odkiaľ toto všetko vieš?
2: Možno som aj ja mal zlý sen.
1: Toto je vážna vec. Kto ti to len mohol povedať? Tá žena už preto dávno nie je naživé.
2: Pochopiteľne. Nie sú naživé ani tí, čo ju zniesli zo sveta.
1: Aj tu vieš?
2: Sám ste vraveli, že sa to tak robí.
1: Kto si? Engi.
2: Už som vám povedal, ale chcel by som vás poprosiť, aby ste mi nehovorili Mengi, lebo ja mám takú teóriu, alebo skromnejšie povedané sústavu hypotéz, v ktorej výraz Mengi má celkom iný význam.
1: Ty máš dokonca nejakú teóriu, alebo skromnejšie povedané sústavu hypotéz?
2: Podľa môjho názoru človek ako živočíšny druh prevzal od svojich predchodcov dva vtedy ešte dosť nedokonalé gény. Prvý z nich označujem men, čo je skrátka slov mohutný energetický náboj. Jednoduchí ľudia zvyknú odakom vravieť, že má v zadku vrtuľu. Ale o tom teraz nie je reč. Mohutný energetický náboj, o akom hovorím ja, skrýva v sebe strašnú hrozbu. Lebo to vyvoláva predstavu mnohozubej, väčšine hladnej obľudy. Druhý gen nesie označenie Gi, lebo určuje dve zdanlivo protichodné vlastnosti gigant a indolent. Gigant preto, lebo si ľahko podmaňuje ľudí, a indolent, pretože k podmaneným nešťastníkom nič necíti. Ani nenávisť, ani pohrdanie, ani náklonosť, a to bôž nie vďačnosť. Sú to jednoducho poddaní, a tak sa k ním aj treba správať. Opísané gény sa s vývojom ľudstva neustále zdokonaľujú. Prenášajú sa z niektorých ľudí na niektorých ľudí. A keď sa stane, že sa obidva zídu u jedného človeka, vtedy vznikne Mengi. Čiže indolentný gigant s mohutným energetickým nábojom. Skrátka by mohla byť aj Igmen, ale už som začal používať skrátku Mengi. Tak pri tom ostanem. Povedal som to dosť zrozumiteľne?
5: Neviem, prečo tie tvoje táraniny vlastne počúvam.
2: Lebo vám nič neostáva.
1: Kto si?
2: Sám seba sa často pýtam, kto vlastne som. A nemyslíte si, že odpoveď prichádza ľahko. No nedlho vám začnem odoberať vzorky telesných tekutín na laboratórne vyšetrenie, ale nemám istotu, že výsledky budú také, aké očakávam. Takedy mám pocit, že vlastne zbytočne týram Mengiou. Veď napriek všetkému aj to sú ľudia. Ale potom si zasa poviem, že keby sme vedeli Mengiou rozlíšiť od normálnych ľudí už v skorom detstve, ľudstvo by si ušetrilo veľa nepríjemností.
5: Čo tým chceš povedať?
2: Predstavte si napríklad, že sa vám narodí dieťa. Je to chlapec, pôrodná hmotnosť 5,20 kg, dĺžka 56 cm a vy odrazu neviete, či vám z neho vyrastie krutý konkurent alebo pokračovateľ vášho slávneho diela bez vlastnej fantázie, či dokonca iba obyčajný, neschopný ťuťo, ktorého síce všetci budú mať radi, ale vládca z neho nebude.
1: Zakazujem ti takto hovoriť o mojom synovi.
5: Zatiaľ síce žiadneho nemám, ale keď bude, zdedí po mne všetky moje vlastnosti.
2: Synovia zvyčajne dedia vlastnosti po svojich matkách.
1: Tak ho splodím s takou matkou, ktorá... Sú aj medzi ženami Mengiovia, Mengíky.
2: So ženami nemám veľa skúseností. No, tak skúmal som jednu či dve. No, ale výsledky neboli jednoznačné. Miešali sa nám do toho všelijaké emócie. No.
5: Myslím si, Mengi, že si zvrhlík.
2: To je teraz nedôležité a netýka sa to podstaty veci. Z hľadiska profesie sa jednoznačne považujem za vedca.
5: Všetkých vedcov poznám.
2: Poznáte iba tých oficiálnych vedcov s množstvom titulov, diplomov a zásluh. Ja som vedec samouk. A neželal by som vám niesť na chrbte všetky knihy, ktoré som preštudoval.
5: Všetkých vedcov poznám a ktorých nepoznám, to nie sú vedci.
2: Samozrejme. Uznávate iba tých, ktorí sa pred vami hrbia, zdvorilo načúvajú vašim rečiam a v žiadnom prípade vám nepovedia, za čo vás považujú. A nepohli by proti vám prstom, ani keby ste im vyhubili celú rodinu. Viem si živo predstaviť, ako by sa tváril napríklad akademik Potreba, keby som ho pozval spolupracovať na tomto vašom vyšetrení.
1: Ty poznáš akademika Jozefa Potrebu, člena najúžšieho kruhu mojich poradcov a jedného z mojich najtajnejších spolupracovníkov?
2: Často s ním debatujem o psychochémii a iných veciach spoločného záujmu. A raz som sa s ním stretol dokonca za vašej prítomnosti.
5: Čože? Ako to, že si nepamätám tvoju tvár?
2: Bol som natoľko bezvýznamný, že si ma nevšimli ani vaši ochrancovia. Okrem jedného, samozrejme.
1: Medzi mojimi ochrancami je jeden zradca.
2: Nič som nepovedal.
1: Ale povedal. A povieš ešte viac. Chcem mená tých, ktorí o mne zmýšľajú tak, ako sa mi donieslo, že zmýšľajú.
2: A to je ako?
1: No tak, že som ozembuch, ničomu nerozumiem a chcem iba vládnuť a vládnuť a vládnuť.
2: No výborná formulácia, blahoželám. To skrslo vo vašej hlave, alebo vám to už takto povedal?
5: Odpočul som si to z kancelárie môjho ministra hospodárstva. A dnes už bývalého. Ale do toho ťa nič. Povieš mi ďaké mená? Alebo nepovieš?
2: Viete, čo je nesmierne zaujímavé?
5: Mhm.
2: Keď sme hovorili o možnosti, že by sa vám narodil syn, začal vám prudko stúpať tlak krvi a rozbúšilo sa vám srdce. Potom, keď som prejavil ochotu prezradiť vám zo pár faktov o ľuďoch vo vašom okolí, srdce sa upokojilo a tlak klesol takmer na normál. Zdá sa, že som objavil vašu základnú slabinu. Vy sa bojíte, že si sám vychováte protivníka, ktorý vás nakoniec premôže. Je to tak?
1: No, táraš dve na tri, Mengi. Ja nikoho nevychovávam. Jednoducho, kto je mi verný, je mi verný. A kto nie, musí rátať s následkami.
5: Ale neodvádzaj reč. Chcem počuť ďalšie mená.
2: No, nerád by som. No, vlastne. Prečo nie?
5: No, tak hovor už konečne.
2: Profesor Hildebrandt. Docentka Vyskočilová.
1: No, to ma nenávidí preto, lebo už nemá prístup do mojej postele. Mal si ju vidieť pred pol rokom. Pri nohách sa mi plazila. Ďalšie.
2: Generál Antonič.
5: To je u teba vedieť?
2: Nie, ale aj tak sa nazdáva, že ste o zembu, ničomu nerozumiete a chcete len vládnuť, vládnuť a vládnuť.
5: Tak málo generálov mám a ešte si ich musím likvidovať. No, kto ďalej?
2: Viete čo, zmažte to. Nie, nič som vám nepovedal. Vy ste nič nepočuli a ostane to medzi nami. A mrzí ma, že som s tým začal. Neviem, čo mi to náhle zišlo na um.
5: Drahý Mengi, keď si už raz začal, musíš pokračovať. V tomto sa nedá prestať. No tak, mená? Mená.
2: Súhlasili by ste, aby som vám vypracoval písomný zoznam?
5: No vidíš, Mengi, už so mnou spolupracuješ. Stal si sa mojim donášačom. Zoznam pekne napíšeš vlastnou rukou a pripojíš svoj podpis, adresu, rodné číslo a vyhlásenie, že všetky osoby na zozname sú nepriatelia štátu. Máš skvelú príležitosť zachovať si nielen život, ale aj funkciu donášača. Pozri, tieto dva konca reťaze sú spojené zámkom. Bez pochyby máš kľúč. Pekne ho vyber, zastrač do zámky, odomkni a odmotaj reťaz. S každým týmto úkonom, ako keby si bol obdarovaný ďalším mesiacom života. A potom mi dáš svoj bílý plášť. Ak máš pod ním trenérky, vyzleť si ich a ľahneš si na tento kamenný pitevný stôl. Neboj sa, už som ti ho zohrial.
2: Áno, áno, áno, pre mňa už neostáva iná cesta ako na pitevný stôl. Nevládzem vypovedať, ako ma všetko mrzí a zahambuje. Ani vzorky telesných tekutín som vám neodobral, ale hanbím. Hanbím sa najmä preto, že vaše láskavé rozkazy nemôžem splniť.
1: Čo je to zasa za komédia?
2: Nie, nie, ja sa nevyhováram. Jednoducho nemám kľúč.
1: Ako to, že nemáš kľúč? A kto ho má?
2: Menor. A osobitný kód pozná iba Agneša.
1: To je to Menor a Agneša?
2: Moji zamestnanci, ktorí tvoria nerozlučný pár obdivuhodných, jednoduchých, odhodlaných ľudí. Menor má mohutný energetický náboj, ale nie je gigant. Nevie, prečo by mal organizovať ľudí na svoju stranu. A nie je ani indolent. V jeho srdci je toľko citu, že by z neho mohlo čerpať celé ľudstvo.
1: A tento Menor má kľúč od mojich reťazí?
2: Áno, vaša výsosť.
1: Zavolaj ho! Keď má v sebe cit a veľkú energiu, dá sa do mojich služieb. Mám pocit, ako by tu bol voľakde na blízku a čakal na zavolanie.
2: Nie, to nie je možné.
1: Zavolaj Menora aj Agnešu.
2: Nie sú tu, vaša výsosť.
1: Sú! Jasne ich cítim za dverami.
2: Jeho citlivé srdce mu nedovolí, aby sa obrátil proti mne.
5: To už nechaj na mňa. Iných som už presvedčil, aby sa dali na moju stranu.
2: Prečo sa mali dať na vašu stranu?
1: Prečo by mi slúžili?
2: Menor slúži mne? Vlastne neslúži. Je to forma dobrovoľnej spolupráce.
1: Tým lepšie. Kto spolupracuje iba dobrovoľne, môže hocikedy prestať. Na to má právo. Zavolaj Menora.
2: Uvedomujete si, že ako náhle dostanete Menora na svoju stranu, budete za ne zodpovední? Zodpovední za jeho čistú dušu.
1: Za čistú dušu. Zločinec, ktorý ma vliekol bahnom, aby ma prikoval k tomuto stolu, má čistú dušu? Smilník, ktorý hriešne spáva, ešte takmer dieťaťom, má čistú dušu?
2: On je celkom iný. Má zmysel pre spravodlivosť, má svoje predstavy o tom, ako by mal byť usporiadaný svet. A Agnešu nadovšetko miluje. Je to najšťastnejšie manželstvo na svete, aj keď to vlastne vôbec nie je manželstvo.
1: Zrejme máme odlišné predstavy, ako majú vyzerať podriadení pracovníci. Mne je verný všetok ľud. A teda by mi mali byť verní aj tvoji zamestnanci. A mali by sa správať podľa všeobecných pravidiel slušnosti. Mali odmietnúť účasť na seba menšej urážke majestátu. Je to na takomto neslýchanom atentáte.
5: Ale neodmietli.
1: Nemajú čistú dušu.
2: Čudovali by ste sa, koľko ľudí s čistou dušou by vás rado videlo v tomto vašom terajšom postavení.
1: A ty by si sa čudoval, koľko ľudí, aj mojich nepriateľov, by mňa zrazu ľutovalo. a teba by odsúdilo za krutosť a zbabelosť.
2: Ja viem. Slabé a bezmocné duše mávajú často krvilačné predstavy, ale keď takto príde a uskutoční ich, zhrozia sa tie dobré duše a odsúdia ho za krutosť.
1: Menor sa nezrozil. Vliekol ma bánom.
2: Na moju prosbu.
1: Tým horšie. Keby na rozkaz, dalo by sa povedať vojak. Keby za tučné peniaze, dalo by sa povedať profesionál.
2: A keď z presvedčenia, tak čo sa dá povedať?
1: Zločinec. Jedine zločinec.
2: Možno je to jeho poslanie.
1: Neber nadarmo meno poslania. Zločinec nemôže mať poslanie. To by bolo protirečenie v samotnej podstate pojmov. Chápeš? Chápeš? Ty, to vlastne si.
2: Pamätáte sa, ako ste kedysi zasiali zrnko nenávisti?
1: Ojoj, tých som ja zasial, kto si to má pamätať?
2: Vy by ste si to mali pamätať vo vlastnom záujme. Čo ak ste kedysi práve do mňa zasiali zrnko krutej, nepremožiteľnej nenávisti a nechali z neho vyklíčiť mohutnú rastlinu? Čo ak tá žena...
6: Uh-huh.

sú tu. Nemýlil som sa. Ja sa nikdy nemýlim a preto vždy vyhrávam. Ešte ich nevidím, tých tvojich zamestnancov, ale sú tu. Menor. Agneša. Nože sa mi poďte ukázať. Agneša. Vítaj pri mojom pitevnom stole. Si krásna, ako obrázok. Prepáč mi, že som len tak bez ničoho. Ale tuším si, to bola práve ty, kto ma vyzliekol. Ale vieš čo? Máš na hlave krásnu vyšívanú šatku. Čo keby si mi ňou zakryla aspoň to najnudnejšie?

0: začíname. Dostaneš lekciu, ako treba pracovať s ľuďmi. Máte tu takde odpadkový kôš? Myslím na tie reťaze.
1: Máme tu v kúte dieru.
0: Akú dieru?
1: Asi tak pol druhá metra v priemere a strašne hlbokú. Na jej dne je zariadenie, ktoré v zlomku sekundy premení akýkoľvek predmet na vodnú paru a kysličník uhličitý. Hádžeme tam všetko, čo už nepotrebujeme.
0: Menor Agneša, uvoľnite mi reťaz.
1: Povedal som, že budeme končiť.
0: Ale ja som oslovil ich.
1: To nie je dôležité. Tu oslovujem každého iba ja.
2: Čo si to dovoluješ? Žiaden môj donášač sa nesmie takto správať. Menor Agneša, zdrapnite Mengio a hoďte ho do diery.
1: Tak urobte to, keď vás o to tak prosí.
2: Agneša, Menor, počujete? Sám Mengi vás o to žiada, urobte to.
0: A prikyvujú. Prikyvujú. No tak, do toho, deti moje. Zoberte Mengio a hoďte ho do diery. No, nepočuli ste? Čo sa to s vami robí? Strnulé oči, strnulé výrazy v tvárach. Prepáč, Agneška, ak som ťa urazil kvôli tej šatke. Ale slúbili ste, že budete robiť, čo vám poviem. No a zase prikyvujú. Nie sú to snad nejakí poloidioti. Nepribližujte sa k môjmu stolu. Teraz máte dočinenia s Mengim.
2: O chvíľu tu budú moji ochrancovia. Už sa blížia. Počujem ten hluk motorov, rev rozúrených vojakov. Počujete to? Čo to robíte?
3: Dvíjate ma aj s doskou.
0: S kamenou doskou stolovinu nemôžete uniesť. To je nezmysel. Spamätajte sa, Agneša, Menor. Povedal som vám, že do díry máte hodiť Mengiho.
2: Mengiho, ty trúba jedna, Mengiho! Tam to stojí, tam!
0: Tam si zo. Kde si sa skryl, ty krysa?
1: Odneste ho aj s doskou. Bolo by nebezpečné uvoľniť mu reťaze. Škoda stola. Druhý taký budeme ťažko zháňať. No, ale čo už. Veľmi ľutujem, že som nemohol vykonať riadne kompletné vyšetrenie, ale okolnosti bohužiaľ nedovolia.
2: Mengi, ty zbabelec, povedz im pravdu, povedz im, ako to v skutočnosti je.
1: V skutočnosti sme ešte nemali končiť. V skutočnosti sa to malo odohrávať celkom ináč. Mali sme preskúmať najmocnejšieho muža, zistiť jeho pohnutky a nájsť v nich dôvod, prečo vlastne je tým najmocnejším mužom. Alebo zistiť dôvod, prečo ho prozreteľnosť určila národu za vládcu. Žiaľ, dôvod sa nenašiel. Vzhľadom moje schopnosti vybádrať, čo si stavlivo nepochopiteľné. Alebo ten dôvod jednoducho neexistuje. Ale že by sa takto mohol bezdôvodne stať najmocnejším mužom jedného národa.
2: Agneša, ty už lepa dýcháš. Pust tú dosku, diera je ešte ďaleko.
1: Ale verní ochrancovia sú údajne blízko. Musíme končiť. Mengi, nie inej pomoci. Koniec na dne dier je bezbolestný. Zariadenie pracuje spoľahlivo a s rýchlosťou blesku. Možno pád do šachtu bude trochu nepríjemný. Padajúce telo sa zvyčajne udiera o drsné a tvrdé steny úzkej kamennej rúry. Ale vás bude aspoň zozadu chrániť doska.
2: Agneša, Menor, toto predsa nemôžete urobiť. On je Mengi, nie ja. To by bol justičný omyl. Čo to táram, čo som povedať, bola by to tragédia tohto národa!

0: Menky?
1: On je Menky!
2: Menor, pamätáš sa, ako som vám vysvetľoval, kto je Menky?
3: Prikyvuje, vie to.
2: A ty, Agneša?
1: A ona prikyvuje.
2: Samozrejme, že prikyvujú, pretože veľmi dobre vedia, kto sú Mengyovia. Ako sa rodia, ako rastú. A ako sa skôr či neskôr vyberú trápiť pokojné ľudstvo. Ohurovať horečami, vyvolávať vojny, násilie, privolávať biedu a smrť. To obaja veľmi dobre vedia. Preto sa stali mojimi zamestnancami.
3: Oni prikyvujú. Bože môj, oni prikyvujú. A čo keby som vám dal peniaze? Mohli by ste si postaviť nové laboratórium a ja by som vám dal plnú moc vyšetrovať všetkých Mengyov sveta, okrem mňa. Držal by som nad vami ochranu ruku.
4: Nakloniť dosku! Pozor, aby sa nespriečila v šachte!
3: Nenakláňajte dosku?
1: Veď podobnou je už šachta. Agneša, tvoja vyšívaná šatvočka sa premení na vodu a kysličník uhličitý. To nemôžete urobiť! Menor, drž ma!
3: Ty máš na to dosť síly! Agneša, aj ty drž, všetci držte.
1: Áno, všetci ste ma oklamali. On je Mengy, nie ja. Zradili ste ma. Ja vás dám zastreliť. Držte ma. Ja nesmiem zomrieť. Drž, Agneša.

0: No výborne. Máme to za sebou. Menor. Akneša. Vykonali ste kus užitočnej práce. Toto bol najväčší Mengi zo všetkých, ktorých sme tu mali. Dúfam, že väčšieho už na svete nie je. Aspoň momentálne. Nesmieme zabúdať, že životom ľudstva stále ešte kráča dvojica génov ako skrytá nákaza a nový Mengi sa môže objaviť hocikde. Volajú ma. Volajú. Nedá sa nič robiť. Agneša, kde mám uniformu? V tamtej skrini? Vravel som ti, vyžehli ju a zaväz do tejto skrine, aby nenatiahla prach od uniformie Mengiov. No, prines ju. Trocha navoňaj. Počuj. Ako ma privolávajú. On sa vráti. On sa vráti. Musí to byť dôstojný príchod. Taký, aby nik nezapochyboval, že prišiel ten ozajstný on. Musí zo mňa vyžarovať sila. Celé široké okolie sa musí naplniť fluidom z môjho mohutného energetického nápoja. Aj tí najväčší zadubenci musia razom pochopiť, že ja som ten gigant, ktorý ich razom zjednotí okolo seba. Ja cítim, som plný slz nad krivdou biedných. Cítim s matkami detí zahnaných osamilosťou až k narkotikám. Cítim s deťmi, ktorých matky sú zamestnané vodne v noci. Cítim s nespravodlivo odsúdenými nevinnými. Cítim s bezmocnými sudcami. Cítim!
1: Menor, čo na mňa tak zízaš? Že si oblečiem slávnostnú uniformu na roztrhané trenírky. To predsa nik nezbadá.
0: Agneša,
1: aj ty sa tváriš, ako si čudne.
0: Viem, ty si starostlivá. Istotne by si ma lepšie obliekla. Ale ja sa strašne ponáhľam. Chápeš? Veď predsa. Počujete?
2: On zavráti!
0: Je mojou povinnosťou ponáhľať sa. A vy to tu všetko pekne upredste, dajte veci tam, kam patria. Agneša, prečo ma chytáš za nohy? A ty, Menor, nedotýkaj sa mojich pliec! Čo to robíte? Zbláznili ste sa. Vedia, som váš. Agneša, Menor! Agneša!
3: Počúvali ste rozhlasovú hru Pavla Bielína Mengi. Dramaturgicky pripravil Štefan Kasarda. Scénická hudba Marián Čekovský. Majster zvuku Peter Čeliuska. Asistentka zvuku Renáta Miškovičová. V réžii Romana Poláka účinkovali Marián Zedníkovič ako Mengi a Stano Dančiak ako Výsosť. Hra vznikla v Košickom rozhlasovom štúdiu v roku 1997.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Počúvate Rádio Devín a reláciu Hudobná mozaika. Pozdravujú vás zo zvukovej režie Dušan Buchel a od mikrofónu Nikolaj Nikitin. V dnešnej relácii budeme počúvať tvorbu kapely, ktorá má názov Barcelona Gypsy Balkan Orchestra. A každý článok tohto názvu vysvetľuje, čo asi počúvať budeme. To orchestra môže byť troška metúce, nakoľko nejde o orchester, ale 7 členu kapelu, ktorá sa približuje svojou zostavou ku klezmerovým kapelám. Obsadenie veľmi podobné ako v Pressburger Klezmer Band. Nakoniec táto kapela, ktorá funguje už takmer 15 rokov, mala pôvodne názov Barcelona Gypsy Klezmer Orchestra, dokonca skratku BGKO si nechali. A to káčko teraz presunuli doslova Balkán do stredu a tam ho aj zvýrazňujú. Majú na konte viacero albumov, viacero zaujímavých spoluprác, ku ktorým sa aj dostaneme. Počúvať budeme tvorbu z ich posledných albumov, skladby ako Mágia, Nebesko horo, Čo baro, Cigáne svíraj svíraj, Cigánsky rastanák, Čutilu disi.

Dohrali nám skladby od zostavy Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, ako ste mohli počuť. Zneli nám tam perkusie, akordeón, gitara, husle, úžasný spev a samozrejme klarinet, ktorý nám azda najviac evokuje klezmerovú hudbu. Repertoár tohto telesa viac menej vychádza z balkánskeho štylizovaného folklóru, z klezmeru a samozrejme z rómskej kultúry, z rómskej hudby, čo budeme počuť aj v ďalšom bloku. Barcelona Gypsy Balkan Orchestra vystúpili aj v Bratislave na festivale Ozveny tu v Slovenskom rozhlase 4. oktobra. Hrali spolu s fenomenálnym cymbalistom Lubomírom Gašparom. Lubomír Gašpar patrí medzi popredných slovenských hudobníkov, je cymbalista, kontrabasista, pohybuje sa medzi folklórom, jazzom a rôznymi aj modernejšími projektami a práve v poslednej dobe sa mu podarili naozaj skvelé medzinárodné spolupráce, či už s kontrabasistom Ben Ezrom, ktorý pochádza z Izraela, alebo s Robi Lakatošom z Maďarska, taktiež veľmi známy huslista a tentokrát hrá koncerty z Barcelona Gypsy Balkan Orchestra. Určite sa dostaneme aj k nahrávke z festivalu Ozveny v ďalších reláciách, ale teraz budeme ďalej počúvať tvorbu Barcelona Gypsy Balkan Orchestra v pôvodnej zostave. Skladby Konstantine, Konstantine, Nane Čoka, veľmi známa romská pieseň, Ty som tiše, Jana i Alexandris, opäť sme na Balkáne, Mario Deli Bella Cumrio a ďalšie skladby, ktoré nám časovo výjdu do dnešnej relácie, počúvame Barcelona Balkan Gypsy Orchestra.

Milé poslucháctvo, dohrali nám Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, počúvali sme hudbu Balkanu, rómsky folklór, počúvali sme hudbu štylizovaného folklóru cez klezmer po modernejšie úpravy. Dúfam, že vás tento výber zaujal. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Keď v sebe objavujem túžbu, ktorú nejaká skúsenosť na tomto svete nemôže uspokojiť, najpravdepodobnejším vysvetlením je, že som bol stvorený pre iný svet. Povedal C.S. Lewis, jeden z najvýznamnejších európskych intelektuálov a kresťanských mysliteľov 20. storočia. Profesor stredovekej a renesančnej literatúry na univerzitách v Oxforde i v Cambridge bol dlhé roky ateistom. V roku 1929 však prijal kresťanskú vieru v Boha a ako píše v knihe Zaskočený radosťou, v tú noc, keď sa vzdal a uznal, že Boh je Boh, sa z neho stal možno najskľúčenejší a najzdráhavejší konvertita v celom Anglicku. Vo svojich literárnych počiatkoch sa venoval apologetickým úvahám a esejám, neskôr nachádza hlas v imaginatívnej literatúre. Napísal viac ako 30 kníh a jeho myšlienkový a literárny odkaz je predmetom odborných štúdií, ale aj inšpiráciou pre úspešné hollywoodske filmové produkcie. Dnešnú Ars Literu venujeme tomuto excentrickému géniovi a zdráhavému prorokovi, ako ho pomenoval jeho životopisec Alistair McGrath. Príjemné počúvanie vám želá Ľubica Pliešovská. O živote, formách a myšlienkových dôrazoch Lewisovej tvorby sme sa rozprávali s človekom, ktorý jeho diela pozná ako málo kto na Slovensku. Marek Markuš je vydavateľ a hlavný editor slovenských vydaní diel C.S. Lewisa s výnimkou Kronik Narnie. Pre časopis Týždeň v rokoch 2020 až 2021 pripravil sériu vyše 20 textov, ktorými čitateľom približil to najpodstatnejšie z Lewisovej tvorby. Bolo teda prirodzené, že sme o rozhovor pre Ars Literu požiadali práve jeho. Už tradične sme začali otázkou, kto bol C.S. Lewis.
2: C.S. Lewis bol britský učenec, autor, spisovateľ, ktorý samozrejme v našich končinách je známy najmä tými populárnymi dielami ako Kroniky Narnie či Rady skúseného diabla, ale treba povedať, že on bol predovšetkým profesorom stredovekej a renesančnej literatúre na Oxforde a to bol jeho hlavný prínos a hlavný predmet činnosti.
1: Do akej rodiny sa narodil C.S. Lewis? Čo vieme o tom, ako vyrastal, čo ho ľudsky formovalo?
2: Lewis pochádza teda zo Severného Írska, čiže tá jeho identita bola veľmi taká komplexná, pretože narodil sa v Severnom Írsku, ale narodil sa do protestantskej rodiny, ktorá sa samozrejme hlásila viac k tomu anglickému a britskému odkazu, čiže to jeho pozadie je také zmiešané. Jeho otec bol právnik, čiže bola to taká relatívne dobre situovaná rodina. To, čo ho formovalo a ovplyvnilo pomerne silno, bolo to, že jeho maminka zomrela, keď mal len 9 rokov. A ten jeho otec to potom riešil takým spôsobom, že vlastne oboch tých chlapcov, jeho a toho jeho brata Warney, ho poslal do internátnych škôl. A teda napríklad že z hľadiska viery, pretože samozrejme my Lewisa poznáme neskôr ako takého výrazného apologéta kresťanskej viery, ale teda jemu táto viera nebola daná od detstva. On sa síce narodil do takej nominálnej anglikánskej rodiny, ale nemôžeme povedať, že by nejakým spôsobom že by vyrástol v tej tradícii. On tú kresťanskú vieru pomerne veľmi skoro ako tínedžer odmietol.
1: Akú profesiu si zvolil a kde získal vzdelanie? Už sme trošku načetli to základné vzdelanie, kým bol dieťaťom, ako sa to vyvíjalo ďalej?
2: Ako som spomínal, on vymenil niekoľko tých internátnych škôl. On neskôr v živote napísal tú známu knihu Zaskočený radosťou, čo je taká jeho vlastne autobiografia alebo reflexia na to jeho dospievanie, dozrievanie a objavovanie kresťanskej viery. A to nie je ľahké čítanie. To nebolo jednoduché obdobie jeho života. Tie internátne školy v začiatkom 20. storočia v Británii neboli veľmi ľahkým a príjemným prostredím. Ale teda keď mal asi 16 rokov, tak sa dostal k profesorovi Kirkpatrickovi A to bolo asi také zlomové. On mu dával vlastne také úplne súkromné hodiny, bolo to také neformálne obdobie vzdelávania a profesor Kirkpatrick ho vlastne pripravoval na univerzitné štúdia, kde bol potom prijatý ako 18-ročný do Oxfordu.
1: Čomu sa venoval po skončení štúdia?
2: To bola taká tiež teda zvláštna cesta, lebo on bol síce prijatý na Oxford v tých 18 rokoch, ale teda bol to čas Prvej svetovej vojny. A hneď potom, ako bol prijatý, tak vlastne išiel do armády. Takže on potom 2 roky strávil v armáde, dokonca teda priamo na fronte vo Francúzsku, kde bol zranený. A ako teda zranený, bol vrátený späť a paradoxne tomu umožnilo vrátiť sa späť na Oxford a pokračovať v štúdiách. Tie teda neskôr ukončil v odbore anglickej literatúry, anglického jazyka a literatúry, a tomu sa potom vlastne venoval celý život. On hneď, keďže bol vynikajúcim študentom, tak on vlastne získal miesto na Oxforde veľmi krátko po ukončení štúdií.
1: A ako sa teda z Luisa stal spisovateľ? Aké boli jeho prvé texty?
2: Tak on publikoval a on písal vlastne od mladosti. Tie jeho prvé diela boli paradoxne básne. Boli to také zbierky básní, ktoré ale nenašli nejaký veľký ohlas. Nič menej taký ten jeho poetický jazyk alebo schopnosť toho poetického vyjadrovania sa neskôr ohromným spôsobom prejavila neskôr v tej jeho próze, najmä takej tej imaginatívnej beletrii, ktorú neskôr písal. Ale teda začal poéziou. K tým úvahám sa dostal neskôr.

Manželstvo C.S. Lewisa a Joy Davidmanovej nazval Lewisov blízky priateľ J.R.R. Tolkien veľmi čudným. Joy bola rozvedená Američanka, ktorá po obrátení sa ku kresťanstvu prišla do Anglicka hľadať nový začiatok. S Lewisom sa z nich stali priatelia, potom manželia a až nakoniec zaľúbenci. Lewis úradným sobášom v roku 1956 pomohol Joy získať povolenie k pobytu vo Veľkej Británii. Krátko na to jej diagnostikovali metastázy rakoviny. Ich vzťah sa rýchlo menil. Kresťanský sobáš sa odohral o rok v nemocnici, keď bola Joy pripútaná na lôžko. V roku 1960 zomrela. Bolesť z jej straty popísal zdrvený Lewis v knihe O zármutku, kde o nej píše ako o H. Do textu vlial všetok svoj smútok, hnev na Boha i všetky mučivé pochybnosti. Započúvajte sa do jeho úvah v interpretácii Juraja Smutného.

Nie je pravda, že neustále myslím na H. Keďže pracujem a musím komunikovať s ľuďmi, nie je to ani možné. Ale vo chvíľach, keď na ňu nemyslím, je mi asi najhoršie. Lebo vtedy sa zdá, hoci som na chvíľu zabudol prečo, že všetko pokrýva povlak akéhosi neurčitého pocitu nesprávnosti. Pocitu, že niečo nie je v poriadku. Ako v snoch, keď sa nič hrozné nedeje. Nič, čo by znelo pozoruhodne, keby sme o tom rozprávali pri raňajkách. A predsa má celá tá atmosféra pachu smrti. A tak je to aj teraz. Vidím, ako červenejú jarabiny a na okamih neviem, prečo sú. A prečo práve jarabiny. Také deprimujúce. Počujem, ako odbijajú hodiny a z toho zvuku, ako by sa vytratilo niečo, čo tam predtým vždy bolo. Čo sa to porobilo so svetom, že sa javí taký plochý, ošumelý, obnosený? A potom si spomeniem. Toto je jedna z vecí, ktorej sa obávam. Tie mučivé polnočné chvíle, tá agónia, to všetko musí prirodzene časom prestať. Ale čo bude nasledovať? Iba táto apatia, táto mŕtva plochosť? Nadíde varí obdobie, keď sa už nebudem pýtať, prečo je svet ako chudobná štvrť a tú úbohosť začnem brať ako normálnu. Prerastie môj žiaľ nakoniec do nudy podfarbenej miernou nevoľnosťou. Pocity. Miesto toho skúsi myslieť. Z racionálneho hľadiska, aký nový prvok zaviedla smrť H do otázky vesmíru. Aké dôvody mi dala jej smrť na spochybnenie všetkého, čomu som doteraz veril? Už predtým som vedel, že takéto veci, ba dokonca horšie, sú na dennom poriadku. Povedal by som, že som ich bral do úvahy. Bol som varovaný, sám seba som varoval, aby som sa nespoliehal na pozemské šťastie. Strasti nám boli dokonca prisľúbené. Sú súčasťou programu. Dokonca sme sa dozvedeli, že blahoslavení sú žalostiaci. A ja som to akceptoval. Nedostal som nič, s čím som nerátal. Samozrejme, že je to iné, keď sa niečo také stane vám, nie druhým, a keď sa to stane v skutočnosti a nie len v predstavách. Áno, ale mal by to byť pre rozumného človeka až taký veľký rozdiel? Nie. A nebol by to veľký rozdiel pre človeka, ktorého viera bola skutočnou vierou a ktorému naozaj záležalo na trápeniach druhých ľudí. Prípad je príliš jasný. Ak sa môj dom zrútil po prvom závane vetra, bolo to preto, lebo to bol domček z karát. Viera, ktorá rátala s týmito vecami, nebola vierou, ale iba predstavou. Brať tieto veci do úvahy ešte neznamená ozajstný súcit. Myslel som si, že mi skutočne záleží na trápeniach tohto sveta. Keby to tak bolo, nebol by som taký ohromený, keď došlo na moje vlastné. Moja viera bola len imaginárna a hrala s bezcennými žetónmi označenými choroba, smrť a osamelosť. Myslel som si, že lano dôverujem, až kým nezačalo byť dôležité, či ma udrží. Teraz to dôležité je a ja zisťujem, že moje lano nevydržalo. Hráči bridžu tvrdia, že v hre musia byť nejaké peniaze, inak to ľudia neberú vážne. Asi je to pravda. Váš vklad do hry, Boh je alebo nie je. Či je to dobrý Boh, alebo je to vesmírny sadista. Či existuje večný život, alebo po smrti nasleduje ničota. Nikdy nebudete brať vážne, kým od týchto otázok veľa nezávisí. A nikdy nezistíte, ako vážne to myslíte, kým sa stávka hrozne nezvýši. Kým nezistíte, že už nehráte so žetónmi, ani so šespencami, ale o všetko, čo máte. Nič iné ani nedokáže človeka prebrať. V každom prípade nie človeka, ako som ja, z čisto verbálneho myslenia, z čisto teoretických presvedčení.
Aby prišiel k vedomiu, treba ho najskôr omráčiť poriadnou ranou. Len pri mučení prizná pravdu. Len vďaka utrpeniu zistí pravdu sám o sebe. Musím vlastne priznať, a aby ma k takému priznaniu prinútila už po niekoľkých ťahoch, že ak bol môj dom iba domčekom z karát, potom čím skôr sa mi zrútil, tým lepšie. Ale to dokázalo iba utrpenie. A potom musíme upustiť od hypotézy vesmírneho sadistu a večného pokusného vedca. Je táto posledná poznámka znakom, že som nevyliečiteľný? Že keď realita rozbije môj sen na kúsky, som pri prvom šoku striedavo apatický a zúrivý a potom ho s idiotskou trpezlivosťou znovu začnem skladať? A bude to tak vždy? Akokoľvek často ten dom z karát padne, pustím sa ho odznova stavať? Robím to práve teraz? Vlastne je dosť pravdepodobné, že to, čo budem nazývať, ak k tomu dôjde, obnovením viery, bude nakoniec iba ďalší domček z karát. A dokonca ani nebudem vedieť, či je to domček z karát alebo nie, kým nepríde ďalší úder. Kým napríklad aj mne nediagnostikujú smrteľnú chorobu, alebo kým nevypukne ďalšia vojna, alebo kým sa vo svojej práci nedopustím nejakej strašnej chyby, ktorá ma profesionálne zničí. Ale tu sa núkajú dve otázky. V akom zmysle to môže byť domček z karát, lebo verím vo veci, ktoré sú iba snom, alebo iba snívam, že tým veciam verím? Čo sa týka vecí samotných, prečo by mali byť hrozné myšlienky, ktoré som mal pred týždňom, vierohodnejšie než pozitívnejšie myšlienky, ktoré mám teraz? Určite som teraz na tom všeobecne psychicky lepšie, než som bol vtedy. Prečo by mali byť predstavy a myšlienky omráčeného človeka, spomínal som, že je to ako mať slabý otras mozgu, nejako zvlášť spoľahlivé? Hádam preto, lebo v nich nebol žiadny naivný optimizmus. Lebo ich nepríjemnosť je dôkazom ich pravdivosti. Ale okrem naivného optimizmu existuje aj zbytočný pesimizmus. A boli tie moje predošlé myšlienky až také nepríjemné? Nie. V istom zmysle sa mi páčili. Som si dokonca vedomý jemnej neochoty pripustiť v oných chvíľach opačné myšlienky. Všetky tie reči o vesmírnom sadistovi neboli ani tak vyjadrením myšlienok, ako vyjadrením nenávisti. Prinášali mi tú jedinú rozkoš, ktorú človek v múkach môže mať. Rozkoš nenávidieť mučiteľa. V skutočnosti to boli len nadávky. Obyčajné urážanie. Povedal som Bohu, čo si o ňom myslím. A samozrejme, ako to už pri nadávkach býva, ani vtedy nebolo, čo si o ňom myslím, tým, čo som si naozaj myslel. Vravel som to iba preto, lebo som vedel, že by to on a tí, čo ho uctievajú, mohol považovať za urážku. Tieto veci človek nikdy nehovorí bez istého potešenia. Uľaví si. Na chvíľu je mu lepšie. Ale nálada či pocit ešte nie sú dôkaz. Samozrejme, že mačka bude na operatéra vrčať a prskať a uhryzne ho, ak bude môcť. Otázkou však zostáva, či je ten operatér dobrý veterinár, ktorý chce mačke pomôcť, alebo či je to vedec, ktorý na nej robí svoje pokusy. Obranné reakcie a urážky mačky to vôbec neobjasňujú. A ja dokážem veriť, že je to veterinár, keď premýšľam o svojom vlastnom utrpení. Je to oveľa ťažšie, keď premýšľam o utrpení ja. Veď čo je zármutok oproti fyzickej bolesti? Nech si blázni hovoria, čo chcú. Telo dokáže trpieť 20-krát viac než myseľ. Myseľ má vždy istú schopnosť úniku. Pri najhoršom sa neznesiteľná myšlienka iba opakovane vracia späť. Ale fyzická bolesť
dokáže byť absolútne nepretržitá. Žiaľ je len ako krúžiaci bombardér, ktorý pustí bombu, keď je práve nad vami. Ale fyzická bolesť je ako neprestajné ostreľovanie zákopov v prvej svetovej vojne, ktoré trvalo celé hodiny. Ani na chvíľu neprestalo. Myšlienka nikdy nie je statická. Bolesť často je

0: Pokračujeme v rozhovore s vydavateľom a editorom Luisových textov v slovenčine, Marekom Markušom. Ako sa ďalej vyvíjala Luisova literárna tvorba? Aké žánre mu vyhovovali najviac?
1: On samozrejme paralelne písal vážne akademické diela, keďže proste sa venoval tej stredovekej a renesančnej literatúre, ale teda najmä po jeho konverzii ku kresťanstvu, v čom zohralo kľúčovú rolu to jeho priateľstvo J.R.R. Tolkienom a inými ľuďmi na Oxforde, začal písať také tie apologetické diela, ktoré vyrastali z tej jeho vlastnej skúsenosti. Veľmi sa to prejavuje v tom jeho autobiografickom diele Zaskočený radosťou, ale tým jeho prvým apologetickým dielom bolo dielo Problém bolesti, kde rieši otázku utrpenia, problému utrpenia vo svete a ako môžeme my vôbec prijať myšlienku existencie dobrého Boha tvárou v tvár utrpeniu a bolesti v živote. Počas druhej svetovej vojny sa stala taká vec, že rádio BBC hľadalo nejaký hlas alebo proste človeka, ktorý by sa dokázal prihovárať britskému ľudu o otázkach viery, o otázkach zmyslu života takým ako nefarárskym spôsobom. A BBC objavilo C.S. Lewisa a Lewis sa pustil teda do prípravy takých krátkých úvah a to sa stalo teda takým ako kultúrnym fenoménom. Ten jeho hlas počas druhej svetovej vojny sa stal vlastne po kráľovi najznámejším hlasom BBC v tom období a to toho tak veľmi zviditeľnilo. Z tých rozhlasových úvah počas druhej svetovej vojny vznikla tá jeho jedna z tých najznámejších kníh, ktoré potom vyšli neskôr pod názvom Mere Christianity, teda v slovenčine to vyšlo ako Hovorí o neobyčajnom kresťanstve.
0: Čo Lewisa motivovalo nájsť nový hlas v žánri sci-fi? Aký je príbeh vzniku jeho kozmickej trilógie?
1: Celá tá otázka sci-fi tvorby alebo ten fantazijnej tvorby Lewisovej veľmi teda súvisí s tou komunitou Inklingov. Lewis v Oxforde spolu s Tolkienom, Barfieldom a ďalšími ľuďmi mali taký neformálny klub. Tolkien to nazval teda tým názvom, že Inklingovia. A bola to skupina ľudí, autorov, učencov z Oxfordu, ktorí sa pravidelne stretávali, aby diskutovali o literatúre, o tých svojich dielach. A postupne v tej skupine rástlo také aj povedomie a aj isté nadšenie pre teda žáner tento fantazíny alebo sci-fi, kvôli tomu, že oni najmä Lewis s Tolkienom si čoraz viac a viac uvedomovali, že taký ten racionalistický prístup k otázkam nielen viery, ale vôbec k vážnym otázkam zmyslu a charakteru človeka má svoje limity. A čoraz viac vlastne sa púšťali do takých experimentov písania takej tej fantazijnej tvorby. Lewis to pomenoval spôsobom tým, že teda on nechce ľuďom tú pravdu len hovoriť alebo oznamovať, ale že chce im ju nejakým spôsobom ukázať cez nejaký príbeh. A to bol ten vlastne dôležitý posun v jeho tvorbe, kedy on sa čoraz viac a viac teda začal púšťať do rozprávania príbehov, ktoré mu otvárali úplne nové možnosti nazerania na pravdu. Pretože cez príbeh mohol vtiahnuť čitateľa do vlastného posúdenia tej skutočnosti. A tá kozmická trilógia bol vlastne jedným z tých prvých diel v tomto žánri. A jeho to fascinovalo a chcel sám skúmať, že aké možnosti mu ten žáner ponúka.
0: Aké morálne otázky C.S. Lewis otvára v kozmickej trilógii?
1: Otvára ich na viacerých úrovniach. Určite celú radu otázok takých ako spoločensko až takmer politických, pretože jedna z veľkých tém tej trilógie sú vlastne etické a morálne dilemy na rozhraní modernej vedy a potenciálneho zneužitia modernej vedy. Ale popri tom vlastne tie príbehy mu dávajú možnosť riešiť úplne osobné dilemy tých postav. Samozrejme, tou kľúčovou postavou je tá hlavná postava, ten profesor Ransom, ktorý prechádza takým vlastným vývojom v tom príbehu, kde v tom prvom dieli vlastne len objavuje, že aký je veľký príbeh tohto sveta. Potom v tom druhom dieli objavuje takú svoju rolu v tom príbehu a svoju zodpovednosť v tom príbehu. Až teda v tom treťom dieli ustupuje tak do pozadia, ale stáva sa vlastne takým hýbateľom tých dobrých síl v tom príbehu.
0: Ako literárna kritika reagovala na Lewisove prvotiny v tej imaginatívnej tvorbe alebo v beletrii?
1: Tieto imaginatívne diela Lewisove sa stretli na populárnej rovine u čitateľov s veľkým a dobrým ohlasom. Tá kozmická trilógia nasledovala vlastne už po vydaní diela Rady skúseného diabla alebo Veľký rozvod, ktoré už mali tento narratívny, imaginatívny charakter. To na jednej strane. Na druhej strane tá odborná kritika bola samozrejme taká opatrná. Je známe, že blízki kolegovia, tí literárni kritici na Oxforde boli veľmi takí skeptickí voči tomu Lewisovmu dielu. Ale zaujímavý pohľad bol pohľad Georgea Orwella, ktorý po vydaní tretieho diela tej kozmickej trilógie napísal takú recenziu. Samozrejme Orwell bol ateista, a teda bol kritický k takým tým duchovným a zázračným presahom, ktoré v tom diele sa objavujú. Nič menej aj Orwell v kontexte toho, čo sa dialo po druhej svetovej vojne, priznával, že tak toto treba čítať. Pretože vnímal taký ten prorocký odkaz toho diela, najmä v oblasti teda zneužitia moderných technológií. A keď človek číta ten tretí diel, tak nemôže si pomôcť tým, že vníma taký ten Lewisov prorocký pohľad, ktorý dneska rozumieme v kontexte umelej inteligencie napríklad.
0: Príbeh poslednej časti kozmickej trilógie sa odohráva na planéte Tulkandra, teda na našej Zemi. Lewis ho osadil do univerzitného prostredia, ktoré poznal najlepšie. Hlavnou postavou v záverečnom rozprávaní sa stáva Mark, ambiciózny sociológ. Ukážku z románu, ktorý dnes literárni kritici hodnotia ako Lewisovo prorocké nastolenie bioetických otázok, interpretuje Juraj Smutný.
2: Mark sedel pri večeri vedľa Filostrata a nablízku boli aj iní členovia úzkeho krúhu. Talian mal zhovorčivú náladu, práve dal vyrúbať niekoľko veľkých bukov v okolí inštitútu. Prečo ste to urobili, profesor? Povedal Winter, ktorý sedel oproti. Nemal som dojem, že by nejako ohrozovali stavbu. Ja osobne mám stromy rád. O, áno, odpovedal Filostrato. Stromy sú pekné, ale nie tieto divoké stromy. Do záhrady si predsa zasadím vyšľachtenú ružu a nie divoké šípky. Lesné stromy sú burina. Ale poviem vám, raz som v Perzii videl niečo, čo nazývam civilizovaný strom. Mal ho francúzsky ataše a bol celý z nahrubo opracovaného kovu. Čo keby sme ho zdokonalili? Keby bol ľahký, z hliníka. A vyzeral by tak prirodzene, že by ste nepoznali rozdiel. Sotva by bol taký ako skutočný strom, povedal Winter. Ale pomyslite na tie výhody. Zunuje sa vám na jednom mieste, prenesiete ho inám. Nikdy neodumrie. Žiadne padajúce listy, odlomené halúsky, žiadne vtáky, ktoré na ňom hniezdia, žiadna špina a neporiadok. V súčasnosti, pripúšťam, musíme mať lesy kvôli atmosfére. Onedlho však nájdeme chemickú náhradu. Na čo vôbec prirodzené stromy? V budúcnosti vidím na celej planéte len umelecké stromy. Vyčistíme planétu. Chcete povedať, vstúpil do rozhovoru Gould, že nebudeme mať žiadnu vegetáciu? Presne. Aj vy si predsa holíte tvár. Anglická móda žiada, aby ste sa holili každý deň. Oholíme planétu. Zaujímalo by ma, čo si potom počnú vtáky. Ani vtáky by som netrpel. Na umeleckom strome by som mal umelecké vtáky, ktoré by spievali, keď stlačíte gombík. Opäť zvážte to vylepšenie. Žiadne vypadané pierka, žiadne hniezda a vajcia, žiadna špina. To znie, povedal Mark, ako by ste chceli zrušiť všetok organický život. A prečo nie? Je to otázka hygieny. Počúvajte, priatelia. Keď vezmete do ruky nejakú hnilú vec, v ktorej sa hemží organický život, vari nepoviete, och, to je ale odporné, hýbe sa to. A odhodíte to. Obzvlášť vy, Angličania. Vari sa vám neprotiví predstava akéhokoľvek organizmu na povrchu vášho tela? Preto ste vy našli každodenný kúpeľ. No, to je pravda. A čo nazývame špinavou zemou? Nie je to v podstate hlina obsahujúca organické zvyšky. Čistá hlina to sú minerály. Skutočná špina pochádza z organizmov. Pot, sliny, výlučky. Špinavý a organický sú dva zameniteľné pojmy. K čomu smerujete, profesor? Spýtal sa Gould. Koniec koncov, aj my sme organizmy. Pripúšťam. V tomto práve je. Organický život nášho druhu vyprodukoval rozum a tým si splnil úlohu. Viac nepotrebujeme. Už nestojíme o to, aby bol svet povlečený organickým životom ako nejakou plesňou, aby tu klíčil, pučal, páril sa a rozkladal. Musíme sa ho zbaviť. Pomaly sa učíme, ako by náš mozog mohol byť stále menej a menej závislý od iných častí tela. Ako živiť mozog priamo chemickými látkami, aby sme už nemuseli do tela pchať mŕtve zvieratá a rastliny. Učíme sa, ako sa rozmnožovať bez kopulácie. No to asi nebude veľká zábava, povedal Winter. Priateľu, vy ste už predsa dávno oddelili zábavu od rozmnožovania. Samotná zábava sa začína vytrácať. Nič mi nehovorte. Pozrite sa na Angličanky. 6 z 10 je frigidných. Či nie? Sama príroda začína odhadzovať tento anachronizmus. Keď ho odhodí, vtedy bude možná skutočná civilizácia. Sedliaci to pochopili. Kto by chcel pracovať so žrebcami a zbíkmi? Nie. My chceme vykastrované samce. Valachov a volov. Kým bude existovať sex, nikdy nebude pokoj. Poriadok a disciplína. Až keď človek odhodí sex, vtedy sa mu konečne bude dať vládnuť. No hovorím to len, aby som vás inšpiroval. Aby ste vedeli, čo bude možné. Národný inštitút koordinovaných experimentov. Tu nie je len na výstavbu bytov, očkovanie, vývoj rýchlejších vlakov a liečbu rakoviny. Je nástrojom, ako poraziť smrť. Alebo ak chcete, ako poraziť organický život. Je to totiž to isté. Ide o to, aby sme sa dostali z tohto klbka organického života, ktorý zatiaľ slúžil ako kukla pre vyvíjajúcu sa myseľ nového človeka. Toho človeka, ktorý neumiera. Umelého človeka, oslobodeného od prírody. Príroda je iba rebrík, po ktorom sme sa vyšplhali hore a ktorý teraz odkopneme. A vy si myslíte, že jedného dňa skutočne objavíme spôsob, ako udržať mozog živý na tak dlho, ako chceme? Už sme s tým začali. Veď naša hlava... Pokračujte, povedal Mark. Srdce mu divoko bilo, úplne zabudol na Jane, svoju ženu. Toto bolo konečne niečo skutočné. Chcete sa k nám pripojiť, mladý muž? Už nie je miesta na pochybnosti. Hlava po vás poslala. Uzriete toho, kto bol zabitý a predsa žije. Vzkriesenie Ježiša v Biblii bolo len symbolom. Toto je konečne skutočný človek a vyžaduje oddanosť nás všetkých. O čom to do čerta hovoríte? Nervové vypätie zdeformovalo Markov hlas do hysterického výkriku. Priateľ Strike má pravdu, povedal Filostrato. Samotná hlava už prežila smrť a dnes v noci sa s ňou budete rozprávať. A radím vám ako priateľ, poslúchnite jeho príkazy. Ste vystrašení? To prekonáte. Ponúkame vám možnosť stať sa jedným z nás. Toto je začiatok ozajstnej moci. Naša hlava žije večne. Obor čas je porazený a obor priestor, aj toho sa nám už raz podarilo poraziť. Jeden z členov našej spoločnosti, kolega Weston, už cestoval do vesmíru. Ale bol zradený a zavraždený. A jeho poznámky sa úplne nezachovali. Ešte sa nám nepodarilo zrekonštruovať jeho vesmírnu loď. Ale aj to príde. Je to začiatok človeka nesmrteľného a všade prítomného, povedal Strike. Človeka na tróne vesmíru. Presne to predpovedajú všetky proroctvá.

0: Okrem severských mýtov a fajky voňavého tabaku spájala C.S. Lewisa a J.R.R. Tolkiena ešte jedna vášeň – hlboká láska k prírode. Tolkien miloval stromy, Lewis zvieratá. Nie je teda žiadna náhoda, že Narniu, imaginatívny svet, ktorý vytvoril pre detských čitateľov, osídlil inteligentnými a rozprávajúcimi zvieratami. Aj o slávnych kronikách Narnie sme sa rozprávali s Marekom Markušom. Najznámejším dielom C.S. Lewisa sú jeho kroniky Narnie. Diel Lev, šatník a čarodejnica dodnes patrí medzi 10 najpopulárnejších detských kníh všetkých čias. Čím sú kroniky výnimočné? Aký svet v nich Lewis stvoril?
1: Možno treba začať tým, že už len ten vznik tej série o Narnii je výnimočný tým, že keď Lewis svojej domácej oznámil, že ide napísať knihu pre deti, tak tá bola zhrozená, pretože Lewis mal povesť človeka, ktorý nemá rád deti. V tom čase bol ešte slobodným mládencom a teda jeho skúsenosť s deťmi bola rozpačitá alebo veľmi minimálna, čiže to jeho bezprostredné okolie bolo veľmi prekvapené, že teda do čoho sa on chce pustiť. Nič menej, keď to začal písať, tak bolo jasné, že ho to veľmi baví a veľmi s veľkou radosťou to tvoril. Stvorenie toho narnijského sveta má ešte také vážnejšie pozadie, pretože v tom čase, alebo krátko predtým, Lewis zažil takú zdrvujúcu kritiku a dá sa povedať dať porážku v Sokratovom klube v Oxforde od filozofky Elizabeth Ann Suncombe, čo bola reakcia na publikovanie jeho diela o zázrakoch. A to bola taká možno posledná kvapka vody do pohára takej trpezlivosti s tou racionálnou apologetikou. A vtedy on sa pustil do tej Narnie a v istom zmysle dá sa tá Narnia čítať ako taká jeho reakcia na limity tej racionálnej apologetiky. Pretože on si začal klásť také imaginatívne otázky, že čo keby sme si predstavili, že by to bolo takto a takto. Alebo v to úplne konkrétne v príbehu, tom prvom príbehu tej Narnie, Lev, šatník a čarodejnica, tým myšlienkovým experimentom je tá otázka, že čo keby sa Kristus vtelil do sveta, kde žijú fauni a víly a trpaslíky a hovoriace zvieratá, ako by taký svet vyzeral? A týmto on otvoril úplne nové možnosti rozprávania nielen o Bohu, ale aj o živote, o charaktere tých postav, o dilemách, ktoré tie postavy tam riešia. Tak.
0: Dokážu kroniky Narnie osloviť aj dospelého čitateľa, ako zapadajú do jeho celkovej tvorby? A hodnotil ich aj sám Lewis ako svoje najvýznamnejšie dielo?
1: Myslím, že Lewis ho to nehodnotil ako svoje najvýznamnejšie dielo. Ako som spomenul, jeho to veľmi bavilo to písať. Ale bola to jeho taká, povedal by som, radostná zábavka. Ale možno práve preto, že to bola taká radostná zábavka, tak ten výsledok bol pomerne fenomenálny a samozrejme z hľadiska komerčného to je to jeho najúspešnejšie a najznámejšie dielo. To, čo robí z Narnie dielo, tá skúsenosť to naozaj potvrdzuje, že k tomu dielu sa nevracajú len deti, ale aj tí dospelí opakovane, je to, že čím viac ju čítate, tým objavujete tie rôzne roviny, ktoré nie nevyhnutne pri tom prvom čítaní objavíte. Tie Lewisovské štúdia dneska sú veľkým akademickým odborom a roky, rokúce tí učenci skúmali alebo navrhovali rôzne formáty alebo rôzne pozadia, podľa ktorých Lewis tých 7 príbehov zostavil. Špekulovalo sa o tom, že no takže či nehovorí vlastne tých 7 dielov o 7 kresťanských cnostiach, alebo že či to je naopak reakcia na 7 smrteľných hriechov. Alebo iní špekulovali kalkulovali, že OK, tak tie tri, sú tam tri príbehy, ktoré majú takú jasnejšiu paralelu v tých veľkých biblických naratívoch o stvorení, vykúpení sveta a o konci sveta, ale ako do toho zapasujeme tie zvyšné štyri príbehy. A tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Proste ľudia špekulovali, že ako to Lewis vlastne zostavil. Až prišiel v roku 2010 Michael Ward, nenápadný oxfordský učenec, ktorý publikoval knihu Planet Narnia, ktorá zrevolucionalizovala to porozumenie. Pretože Michael Ward veľmi presvedčivým spôsobom ukázal, akým spôsobom Lewis pracuje so stredovekou symbolikou tých tzv. Siedmých nebies alebo siedmých planét. Tá stredoveká kozmológia tých siedmých nebies a siedmých planét, inými slovami, že teda okolo Zeme obieha tých sedem planét a do tých siedmých planét bolo počítané nie len tých 5 pomenovaných planét, ale aj Slnko a Mesiac. Tak to bola tá stredoveká kozmológia, podľa ktorej ten stredoveký človek rozumel svetu. A Lewis sa nechal inšpirovať tou symbolikou tých siedmých nebies na to, aby zostavil tých 7 príbehov, alebo aby vniesol istú špecifickú náladu a dôrazy, ktoré boli spojené s tým stredovekým poňatím kozmologickým.
0: Kniha Strieborná stolička rozpráva príbeh chlapca Justusa a jeho spolužiačky Jill, ktorí sa ocitnú v Narnii a v sprievode šľachtavca Bahnomrača majú za úlohu nájsť strateného princa Riliana. Pri jeho záchrane sa stretnú aj s kráľovnou podzemia, páňou Zeleného rúcha. Rozhovor čarodejnice a Narníčanov interpretuje Juraj Smutný.
2: Narnia? Spýtala sa čarodejnica. Narnia? To slovo som často počula počas vašich nočných záchvatov, milý princ. Musíte byť veľmi chorí, lebo nejaká krajina s takýmto názvom neexistuje. Ale existuje, madam, namietol Bahnomrač. Viete, čírou náhodou som v nej prežil celý život. Naozaj? Začudovala sa. Tak ťa poprosím, aby si mi povedal, kde tá krajina leží. Tam hore, odvetil rázne, ukazujúci nad hlavu. Neviem, kde presne. Akože? Zasmiala sa čarodejnica sladko, až to znelo takmer ako hudba. Varie v kameňoch a malte stropu schovaná nejaká krajina? To nie, povedal čľachtavec, sťažka sa nadýchujúc. Je hore, v hornom svete. A čomu, ak sa smiem spýtať, hovoríte, ako to len bolo horný svet? Nerobte zo seba hlúpaňu, vybuchol Justus, ktorý sa stále bránil kúzlu tej vône a monotónnej hudby. Ako by ste to nevedeli, je tam hore, kde človek vidí nebo, slnko a hviezdy. Veď ste tam boli aj vy sama, stretli sme sa tam. Ale prosím ťa, braček maličký, zasmiala sa znova čarodejnica. V živote ste nepočuli slačí smiech. Na nejaké také stretnutie si nespomínam. Na druhej strane je však pravda, že vo sne sa často stretávame s priateľmi na tých najčudnejších miestach. Lenže ak sa im nesnívalo to isté, nesmieme sa ich pýtať, či si na to pamätajú. Madam, ozval sa princ. Už som vám povedal, že som synom narnijského kráľa.

Savica? Spýtala sa jej čarodejnica zase tým sladkým, napoli posmešným a napoli chlácholivým hlasom. Nič také, ocekla Jill a na zdôraznenie si dupla. My dvaja sme z celkom iného sveta. Tak toto je ešte krajšia hra ako tá predchádzajúca, vyhlásila čarodejnica. Povedz mi, dievčatko, kdeže je ten váš iný svet? Aké lode či kočiare premávajú medzi ním a tým našim? Jill sa pravda, že okamžite vybavilo množstvo vecí. Moderná experimentálna škola, Adela Pennyfatherová, je domov, rozhlasové príjimače, kina, autá, lietadlá, prídelové lístky a rady pred obchodmi. No všetky jej pripadali akési nejasné. Brnk, brnk, brnk. Ozývalo sa zo strún čarodejnicino nástroja. Ako si si nevedela spomenúť, ako sa všetky tie veci nazývajú. Tentoraz si už neuvedomila, že je v moci kúzla, lebo mu už celkom podľahla. No a čím viac si vás nejaké kúzlo opantá, tým menej si to uvedomujete. Ani nevedela, že hovorí. A dokonca s veľkou úľavou. Nie, ten iný svet bol asi naozaj iba sen. Veru tak, bol to sen, zdôraznila čarodejnica, neprestajne brnkajúc do strún. Áno, bol to sen, prikývla Jill. Taký svet nikdy neexistoval, povedala čarodejnica. Áno, taký svet nikdy neexistoval, súhlasil Justus. Nikdy neexistoval nejaký iný svet, iba ten môj, pokračovala. Nikdy neexistoval nejaký iný svet, iba ten váš, zopakovali deti poslušne. Iba bahnomrač stále zápasil s mocou kúzla. Neviem presne, čo si predstavujete pod slovom svet, povedal ako niekto, kto nemá dostatok kyslíka v pľúcach. Ale môžete tu brnkať, kým vám neodpadnú všetky prsty. A ani potom ma neprinútite zabudnúť na Narniu a celý svet na povrchu. Nepochybujem o tom, že ho už nikdy neuvidíme. Celkom pokojne ste ho mohli zničiť alebo začierniť, aby bol ako ten váš. Vlastne je to viac než pravdepodobné. Lenže ja si dobre pamätám, aké to bolo, keď som tam žil. Videl som nebo plné hviezd. Slnko vychádzajúce nad morom a zapadajúce za vysokými horami. Videl som ho aj na poludnie, keď bolo priamo nad hlavou a žiarilo tak silno, že sa to nedalo pozrieť. Jeho slová všetkých parádne prebrali. Odrazu sa im dýchalo oveľa ľahšie a pozerali sa na seba, ako by sa prebudili zo sna. Tak vidíte, zvolal princ. Pravdaže, tento úprimný čľachtavec je pre nás hotovým Aslanovým požehnaním. Všetci sme museli na niekoľko minút upadnúť do čudného sna. Ako sme mohli zabudnúť, odkiaľ pochádzame? Pravdaže, sme všetci videli slnko. Veru tak, podporil ho Justus. Dobre si to povedal, bahnomrač. Zjavne si ako jediný z nás uchoval zdravý rozum.

0: V závere nášho stretnutia sme sa s Marekom Markušom rozprávali o aktuálnosti Luisových textov, ako aj o tom, ako sa dostali k slovenským čitateľom. Prečo sa oplatí čítať Luisa dnes? Čím je relevantný pre súčasného čitateľa?
1: Myslím si, že Luis je jeden z tých autorov, ktorý generácie po generáciách nielen čitateľov, ale aj odbornej literárnej kritiky vlastne považujú za nadčasové. Že to jeho dielo neupadá ani teda v zmysle čitateľnosti alebo v zmysle odborného záujmu. Naopak záujem

0: to jeho dielo rastie, čo znamená, že môžeme už dneska povedať, že Louis sa zapísal do celosvetovej literárnej histórie ako veľmi dôležitý autor. Pre mňa osobne to možno má niekoľko takých podkategórií alebo poddôvodov. Jedným z nich je, že ten podnadpis, ktorý napríklad Louisov životopisec Alistair McGrath dal tej jeho biografii, je, že zdráhavý prorok. Keď čítate Louisa, tak objavujete naozaj taký ten jeho prorocký rozmer. A teda prekvapivé presahy, ktoré to jeho dielo má až do súčasnosti. Ďalší taký rozmer jeho je jeho schopnosť komunikovať s veľmi rôznymi a širokými skupinami. Dobrou ilustráciou je samotná tá skupina tých Inklingov v Oxforde. To nebola jednofarebná skupina. To bola veľmi rôznorodá skupina v zmysle ich svetonázorov, v zmysle ich presvedčení. Členmi tej skupiny boli kresťania rôznych vyznaní. Louis bol anglikán, Tolkien bol katolík, boli tam agnostici, boli tam ateisti, ľudia hľadajúci. Veľmi rôznorodá skupina to bola. Nič menej pravidelne sa stretávali, aby diskutovali o dôležitých veciach. Nielen literatúry, ale života vôbec. A táto schopnosť dialogu v tej rôznosti ich charakterizovala a Louis bol jedným z takých stmelujúcich prvkov v tomto zmysle. Čiže tá jeho schopnosť nadväzovať dialog s veľmi rôznymi ľuďmi bola veľmi podnetná a myslím si, že aj to jeho dielo to reflektuje. A myslím si, že to v tejto našej dnešnej polarizovanej spoločnosti je veľmi podnetný a dôležitý aspekt.
1: Aký priestor dostal C.S. Lewis v slovenských prekladoch? Kedy sa k nám dostal poprvýkrát a kto ho na Slovensku spopularizoval?
0: Diela C.S. Lewisa sa na Slovensko samozrejme dostali prvýkrát v českých prekladoch, ako to už býva, že tie české vydavateľstva často majú istý náskok pred tými slovenskými a teda v 90. rokoch tu začali byť distribuované vlastne tie české preklady Lewisove. A potom neskôr vydavateľstvo Porta Librisa začalo vlastne publikovať slovenské preklady. Tie prvé knihy vychádzali v roku 2005, 2006, 2007 a potom v roku 2013 vznikla taká nová edícia tých Lewisových kníh, veľmi taká pekná edícia s grafikou mladého slovenského grafika Karola Prúdila. On dal tej edícii taký osobitný grafický štýl. Samozrejme, keď potom prišli tie hollywoodske veľkofilmy narnijské, tak tú Narniu vlastne začalo vydávať a doteraz vydáva veľké vydavateľstvo Slovart. Tým posledným príspevkom tento rok je práve to dielo Problém bolesti.
1: V roku 2023 vyšlo vo vašom vydavateľstve prvé súborné dielo venované tvorbe C.S. Lewisa. Mohli by ste nám o ňom povedať viac?
0: Áno, my sme teda minulý rok vydali knižku, ktorá sa volá Zaskočený príbehom. Samozrejme, ten názov nejako nadväzuje na to jeho dielo Zaskočený radosťou, tak túto knižku my sme nazvali Zaskočený príbehom, pretože tou knižkou sme chceli porozprávať ten Lewisov príbeh cez tie jeho všetky diela, ktoré doteraz na Slovensku vyšli. A je to vlastne taká študijná antológia. My sme vybrali také podľa nás najzaujímavejšie, najdôležitejšie úryvky zo všetkých tých jeho diel, ktoré vyšli zatiaľ v slovenských prekladoch. A zostavili sme teda takú antológiu jeho diela. Každá z tých kapitol Lewisových má svoj úvod, ktorý čitateľa nejakým spôsobom uvádza do kontextu, že ako daný text vznikol, čo v ňom Lewis rieši. A na záver, po každom tom úryvku, sú také diskusné otázky, čiže je to knižka, ktorú by mohli používať nejaké knižné kluby alebo malé skupiny čitateľské. A tiež je k tomu pripojená taká biblická reflexia na témy, ktoré Lewis v danom diele otvára. Takže má to taký študijný charakter.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnešnú Ars Literu sme venovali nadčasovým eseistickým i beletristickým textom C.S. Lewisa. Stále aktuálny mysliteľ a spisovateľ bol presvedčený, že prírodný svet a celé ľudské dejiny sú posiate rôznymi stopami, ktoré sami o sebe možno nič nedokazujú, ak ich však prepojíme, privedú nás k veľkolepému zmyslu celého vesmíru a nášho miesta v ňom. Reláciu pre vás pripravila Ľubica Pliešovská, hudobná spolupráca Jan Fiala, technická realizácia Marian Cibuľa. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2024.

Dobrý večer, milé poslucháctvo. Počúvate Rádio Devín a reláciu Jazz. Od mikrofónu vás pozdravuje Nikolaj Nikitín a zo zvukovej režie Dušan Buchel. V dnešnej relácii budeme počúvať jeden celý blok hudby. Bude to záznam zo živého koncertu Gypsy Jazz Festival 2022 a budeme počúvať kapelu Radovana Tarišku a Davida Hodeka. Budú nám hrať Radovan Tariška na saxofóne, David Hodek na bicích nástrojoch, Aaron Hodek na basovej gitare, klávesi samozrejme Eugen Vizvári a ako host na perkusiách Tommy Farkaš. Počúvame Radovana Tarišku s Aaronom Hodekom.

Dnešný jazz bol venovaný živej nahrávke z Gypsy Jazz Festivalu z roku 2022. Hrali nám Radovan Tariška, Aaron Hodek, David Hodek, Tomi Farkáš, Eugen Vizvári. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

cykle Čítanie na pokračovanie si môžete vypočuť úvodnú časť románu Lukáša Cabalu Leto postávalo v horúcom vzduchu. Štvrtá časť. Jonatánka za domom, kúsok pred kuchynským oknom, divoko kvitla. Bola to už stará jabloň. Kmeň mala prehnutý a prasknutý. Jablká bývali na jeseň rapavé a aj chuť zostávala už len nevýrazná. Nechceli však vyrúbať najväčší strom v tejto časti pozemku. Nechávali ho dôstojne dožiť. Veď ani zborovíc v prednej záhrade nie je úžitok, ale patria k tomuto miestu. Kamil sa vybral nakosiť Huculovi trochu jarnej trávy. Vyšiel okolo bazy prepletenej s plotom na roľu a pomedzi hriadky kráčal ďalej. Rony bežal pred ním, až zastal vo vyoranej brázde. Zaštekal a pozrel na Kamila. Očividne ho chcel na čosi upozorniť. Zbadal zdochlinu líšky. Zdalo sa, že o nej pes vie už dlhšie. Prešiel okolo nej, nakosil a trávu zhrabal do plachty. Nina pozerala veveričiaka Ríška. Sobotné ráno voňalo praženicou. Kamil čosi potichu povedal Luize Elene. Nina jej žalostný výraz našťastie nevidela. Rovnako nemohla zazrieť, ako mama prikývla a potom sa oboma rukami oprela o kuchynskú linku. O chvíľu videla tatka s malokalibrovkou a psom na vodiacom lane prechádzať zadnou bránkou. Prudko sa zvrtla v kresle. Kam ide táto s Roným? Dobre vedela, že psa si do lesa nikdy nebráva. Ani raz ho nemal so sebou. Bol to jej pes. S ňou šiel aj do hôr, ale inak zostával doma. Neraz za nimi utekal cestou do škôlky. Luisa Elena neodpovedala. Ďalej umývala riady a neprítomne hľadela do drezu. Nina vyskočila z kresla. Môžem ísť s ním? Nie, rázne ju zastavila mama. Ale prečo? Vtedy sa k nej Luisa Elena konečne otočila. Vôbec nevedela, čo jej má povedať. O pár minút začuli otvoreným oknom tlmený výstrel. Kamil po návrate opatrne spratal zdochlinu líšky do igelitového vreca a po diskusii na lesnej správe ju poslali na rozbor. Nine večer siahodlho vysvetľoval, prečo musel Ronyho zabiť a zakopať pod strážou. Uvedomoval si, aké je to kruté, ale radšej nech sa dievča chvíľu hnevá, ako keby to mal neskôr ľutovať. Nemohol čakať, kým prídu výsledky. Bez tak bolo možno už neskoro. Pár dní sa na dvore všetci dohadovali, či nemajú hromadne zájsť na infekčné. Pes bol s Ninou a ona s deckami. Za líškou zrejme chodieval už dlhšie. Luisa Elena fajčila jednu Dalilu za druhou. S kadetovou pri káve preberali, prečo líška prišla tak blízko k ľudským obydliam. Vychádzala im z toho jednoznačne besnota. Ako keby líška loviaca v dedine hydinu nebola bežná záležitosť. Rovnako sa vzájomne presviečali, že Rony mu šla z huby pena. O necelý týždeň prišli výsledky z Bratislavy. Negatívne. Nikto nemusel ísť na injekcie a všetci si vydýchli. Bolo čo oslavovať. A vďaka nočným obchodom pri motoreste Maják mali aj čím zapíjať. Na veľkom parkovisku stávali kamióny s rôznym nákladom. Do otvorenia diaľnice zostávalo ešte mnoho rokov, na teraz aj nákladná doprava išla priamo cez Opatovú. Diaľkoví šoféri často zostávali na noc. V reštaurácii si mohli dať kotlíkový guláš, rybu alebo luxusné beckovské medailonky z troch druhov mesa. Pri bufetovom okienku sa dali doplniť cigarety a prehodiť pár slov so srdečnou predávačkou. Dohovárali sa s mesou rôznych rečí. Od polštiny cez chorvátsky jazyk až po taliančinu a ruštinu. Z Polska na juh totiž vozili kvit a z Talianska späť zase vermút. Kamil vzal dve veľké bandasky so širokým otvorom, v ktorých jeho otec zvykol nechávať kvasiť jablká a šiel s kamionistom na parkovisko. Od ich domu po Maják to mohlo byť čosi vyše kilometra. Za 20 litrov zaplatil 40 korún. Cena sa zdala ohromujúco nízka.
Plné bandasky odložil do špajze. Umyl kýble, ktorými Koze a Huculovi nosil vodu do napájačky a vybral sa späť k cisterne pri majáku. Jeho otec potom kvit predával vo vojenskom opravárenskom podniku AOZ za dvojnásobok ceny. Vermút vypili na dvore. Nina však nič neoslavovala. Besnota sa síce nepreukázala, ale pes bol navždy preč.

Dni boli živé ako čerstvo narodené kozlence. Nine sa spätne zdá, že ani v Naples nezapadalo slnko tak dlho, ako u nich na dvore. Jarná larva sa pomaly menila na horúce exotické leto. Okná sa na noc nezatvárali. Počas nočných búrok záclony tancovali v porivoch príjemne chladného vetra. Ráno Ninu budili hrdličky usadené na boroviciach v prednej záhrade. Niekedy zašli spolu s kadetovcami na opatovskú chatu. Paľko s Peťom a Ninou stáli v rade na langoše. Na rozpálenom betóne prestupovali z nohy na nohu. Od voskových pohárov s kofolou odháňali osy a pod dohľadom rodičov opatrne kráčali po šmykľavom dne umelého jazera. Len čo im voda siahala po pás, vracali sa do menšej. Bufet si na podnikanie prenajal manželský pár z Opatovej, ale chata mala slávu za sebou. Nina si v dospelosti pomyslí, že s trochou predstavivosti stavba uprostred lesov pripomína hotel Great Northern. Kúsok hore po potoku sú dokonca vodopády s asi metrovým spádom. Kaskáda je vytvorená kamennou bariérou a zachytáva vodu pod rezervoárom. Popri chate sa dá zájsť hlbšie do doliny, tá na konci ústi do zvážnice. Nina okolie dobre pozná. Neraz na miesto škôlky sprevádza tatka na jeho pracovných pochôdzkach. Úzke údolie je z oboch strán lemované strmými zalesnenými brehmi. Lavičky a trávnaté plochy pri jazere sú obsypané ľuďmi v plavkách. Pri skokanskom mostíku je dlhý rad čakajúcich a často kto si skáče aj zo zábradlia. Keď sa toho letného dňa potrebuje vyčúrať, zistí, že toalety na prízemí sú preplnené. Vyberie sa po schodoch na vyššie podlažia a mokrými bosými chodidlami šliape po koberci na dlhej chodbe. Obzerá si dvere, až kým nenarazí na symbol avizujúci záchody. Pri ceste späť sa trochu bojí, či je kto si nevynadá, ale chata nemá veľa zamestnancov. Zrejme sú všetci nasadení v bufete. Mohla by zájsť aj vyššie. Nakoniec nenaberie odvahu. Luisa Elena ju už ustarostene vyzerá. Nina si všimne, že sa k ním pridali aj susedia z ich domu s dvomi maličkými dcérami. Pri nich si aj ona pripadá veľká. Daniel, ich otec, sa jej veselo prihovorí. Rada ho vidí. Jeho žena je tichšia. Rozpráva sa s Luisou Elenou, ako keby jej prezrádzala utajované skutočnosti. Hneď na druhý deň Nina sedí natlačená medzi taškami. Auto je plné vecí. Ide so starými rodičmi na chatu babkinho brata. Teší sa, že v dedinkách na Orave uvidí bocianie hniezda. Lenže cesta trvá strašne dlho. Prístrečne sa strhne taká búrka, že ju detko bude spomínať aj o 30 rokov. Stierače nestíhajú. Musí auto odstaviť pri krajnici. Nina sa trochu bojí. Určite však nie tak, ako sa detko bojí o ňu. Búrka netrvá dlho a o chvíľu sa všetko leskne na slnku. Chvíľu idú popri rieke a neskôr za dedinkami s bocianými hniezdami lemuje cestu horský potok. Prejdú oravicami a čaká ich kritická chvíľa. Škodovka sa namáhavo ťahá do kopca. Detko zatne zuby, pevne chytí páku a vydúri auto až hore k chate. Nina vystúpi a beží rovno ku kamennému soklu, kde číha na jašterice. Je ich tu veľa. Jednu chytí za chvost, po krátkom súboji je zostane v ruke. Nesmierne sa zľakne. To je dorastie, povie babka a mávne rukou. Nina nevie, či jej má veriť. Odpadol jej kús tela, ako by mohol dorásť. Beží do lesa za chatou. Tečie tam potok a voňajú vlhké, ploské skaly. Čistinka je upravená, zvykne sa tu umývať riad. Opláchne si tvár, dáva pozor, aby sa nešmykla. Keď prišiel na chatu Ujo Drost, hlavnou témou boli medvede. Nina nikdy žiadneho nevidela, za to on s nimi skúsenosť má. Bol na hríboch, kde si 2 hodiny chôdze odtiaľto a na cestu sa zrazu vykotúľali 2 medvieďatá. Ako keby ich niekto vysypal z obrovitej dlane, vravel.
Najprv sa potešil, no hneď pomyslel na medvedicu. Otočil sa a trielil preč. Šmíkal sa brehom, predieral sa húštinou a odieral si nohy o skaly. Nina sa po jeho príbehu bála vzdialiť od chaty. Tie horské šelmy tu určite striehnu na každom kroku. Nad chatou sa medzi lesmi tiahol zelený svah a popri ňom stáli ďalšie rekreačné domy. Babka s Drozdovcami a jej bratom Sorádom išli autami do nového targu na trhy. Nina s detkom ostali v chate. Nakrovky a oštiepky radšej počkajú tu. Po obede sa vybrali prejsť po lúkach. Detko našiel pevnejší konár z rázcochov na konci. Také čosi bude výborné, ak stretnú háda, vysvetľoval vnúčke. Rázcochov by ho obkročil a pritlačil k zemi. Teraz sa už bála aj plázov. Síce bola zvyknutá chodiť s tatom po lesoch, ale pri Opatovej to nebolo také divoké. Cestou z prechádzky sa v oravickej chate zastavili na kofolu a langoš. Po návrate sedeli na terase pod previsom horného podlažia. Obloha sa zatiahla a začalo trochu poprchať. Okolo prechádzal bača so stádom oviec. Detko ujo pristavil a spýtal sa, či ovce dobre nesú. Chlapík sa zasmial, čo si írečitého utrúsil a hnal kožušiny ďalej pred sebou. Ninu zaujímalo, či by babka v Poľsku počula, ak by silno zakričal. Detko neváhal a hneď to skúsil. Trikrát vykríkol dlhé Babka! A potom čakali, či sa ozve odpoveď. Ona si nevie tak hlasno kričať. Zhodli sa. Večer napriek chladu zostúpili dolu k bazénom pri hlavnej ceste. Voda pritekala z termálneho prameňa a dalo sa v nej ukryť pred studeným vzduchom daždivého podvečera. Potom si na plechu upiekli kolieska zemiakov a predháňali sa, kto ich zje viac. Vtedy sa konečne vrátila výprava z Poľska. Všetci do noci hrali karty. Ďura. Obrázky na kartách sa mihali ako výhľady za oknom rýchlika. Nina sa pomaly ponárala do spánku, uložila sa na lavici, ale ráno sa zobudila v posteli hore na poschodí. Nepamätala si, ako sa do nej dostala. Napadlo jej, že podobne si nepamätá, ako sa dostala na tento svet. Možno ju len kto si vyniesol po schodoch, keď jedného večera zaspala. Na posledný víkend prišli Luisa a Elena s Kamilom. Nina mala veľkú radosť. Dokonca to na nej bolo vidieť viac, ako keď dostala poníka. Rozprávala im, čo všetko zatiaľ zažila, vynechala len otrhnutý jašteričí chvost. Na ten sa neskôr tatka určite spýta. On jej povie pravdu, aj keby mala byť krutá. To už vedela. A oceňovala to viac, než by si dospeli mysleli. Cestou späť na Ninu zase prišli žalúdočné problémy. V aute nevedela vydržať. Neustále vracala. Museli zostať v Trstenej u Sorádovcov. Nina ten čas trávila v posteli a na záchode. Vyvracala aj píškoty. No napriek tomu má na ich dom príjemnú spomienku. Čo si v ňom pôsobilo čarovne. Možno vzdušný, presvetlený priestor alebo výzdoba. Ujo Sorád bol poľovník. Tiež mal kopec príhod s divými zvieratami. Vďaka nemu vedela, že aj ona má s medveďmi niečo spoločné. Tiež rada jedla čučoriedky. Po návrate domov chodievali počas veľkých horúčav podvečer k rieke. Ale v sobotu sa vybrali aj na celý deň. Nina si pri brehu stávala z bielých kameňov hrádze a jazierka, kde sa snažila nalákať hrúzy. Párkrát sa s tatom po kamenej pláži vybrali vyššie a spustili sa dolu silným prúdom. Ona sa viezla v nafukovacom kolese, zatiaľ sa jej nepodarilo naučiť plávať. Na obed si na chlieb natreli paštétu. Medzi Majkou a Pali si vždy vybrala tú druhú. A namiesto rajčiny či papriky si k tomu hrízla cibuľu. Tatko jej pri kríkoch ukázal divorastúcu paradajku a vôbec nespochybňoval jej teóriu, že tu vyrástla zo semienok ich minuloročnej odhodenej či zabudnutej rajčiny.

Augustové dni ubiehali a do prázdnin sa začalo vkrádať napätie prichádzajúceho školského roka. Nejako zvlášť sa netešila. Doma jej bolo príjemne. Mala čas sa flákať s deckami, prípadne sa hrať v izbe. Na dvore

Z tej predstavy sa jej zakrútila hlava. Mama ju toho rána vyprevadila dolu cez most okolo kostola až k škole. Nebolo to ďaleko, za 2 minúty môže byť doma. Vystúpili po schodoch a dlhou chodbou s nízkymi lavičkami a vešiakmi prešli až na nádvorie. V jej rade okrem Niny stálo ďalších 11 malých žiakov. Vedľa nich ešte 3 zástupy starších a vždy o čosi vyšších detí. Pani riaditeľka prečítala príhovor k novému školskému roku a z reproduktorov zaznela slovenská hymna. Slávnosť ozvučoval DJ z DCA rádia. Po pár dňoch sa Nina začala lepšie orientovať. Jej pani učiteľke záležalo hlavne na tichu a krátkych ofinách. Ak niekomu vlasy padali do očí, hrízla si nalakované nechty a posielala odkazy rodičom. Nina si všimla, že niektorí spolužiaci pijú čaj z fľašiek od šampónov a jedno dievča malo tiež rado rožok s palipaštétou. Na veľkú prestávku chodievali na Štrkový dvor, kde sa väčšinou naháňali alebo o niečom dohadovali. K škole patrila aj záhrada a trávnatá plocha. Všetky deti chodili na náboženstvo, len Nina a spolužiačka Miška nie. Raz sa po zvonení nestihli zbaliť a odísť. Miestny farár vošiel do triedy, zavrel dvere a chcel začať hodinu. Obe zostali zamrznuté vo svojich laviciach. Nine napadlo, že tu uviaznu na celú hodinu. Vôbec sa necítila na to, aby čosi povedala. Našťastie sa ozval spolužiak. Vrátko farára dobre poznal. Bol u ňoho na príjmaní a počas nedelných homší ministroval. Aj preto sa nehanbil prihlásiť. Naopak, považoval to za svoju povinnosť. Ľudia ako Nina a Miška tu nie sú vítaní. Ujo v čiernej sutane utrúsil niečo štiplavé a vypustil pohanky von. Nina nebola prekvapená. Vždy mala z náboženských vecí nepríjemný pocit. Neočakávala, že farár bude milý pán. Naopak, presne takto si ho predstavovala. Prísneho a nepríjemného. Pritom príbehy známe z Biblie si doma čítala v knihe Mýty a legendy. Zaujal ju hlavne Noého osud. Určite k tomu prispelo to množstvo zvierat, čo nalodil na koráb. Luisa Elena v Boha verila, no cirkvi sa vyhýbala. S miestnym farárom mala skúsenosť len preto, že musela ísť na spoveď, keď krstili Ninu. Do krstu sa nechali navliecť hlavne kvôli rodičom z oboch strán. Vtedy ešte žila aj stará mama Luisy Eleny, ale ani Otília by nedovolila, aby Nina zostala bez krstu. Kamil s náboženstvom skončil na začiatku 70. rokov ako piatak. Sám sa vzbúril a stál si za tým, hoci jeho otec bol veľmi pobožný. Krst zostal v tomto smere posledný ústupok voči rodine. Nina neskôr sledovala, ako najprv Paľko s Peťkom a potom i fatrsíčky v bielých šatách s veľkou sviečkou v rukách v sprievode odchádzali ku kostolu. Pripadalo jej to nesmierne zvláštne. Bola rada, že nemusí byť súčasťou takých podivných ceremónií. Nina potom ešte farára zažila na pohrebe oboch prababiek z tatkovej strany. Siaho dlho rozprával niečo o Krtkovi. Nedávalo je to žiadny zmysel. Doma sa spýtala rodičov a zistila, že to nedávalo zmysel ani dospelým. Absurdity si neskôr obľúbila, ale na pohrebe blízkeho človeka čosi také vnímala ako neslušnosť. Obzvlášť, ak vidíte hrob a pri ňom kopu hliny. Z farárových rečí sa potom zdá, že jamu vykopal Krtko. V školskej lavici sedela so Soňou. Malé, pehavé dievča z Mníšnej ulice si rýchlo obľúbilo Ninin humor. Dlhé roky sa ocitali v situáciách, keď počas hodiny zadržiavali smiech a často ich za to učiteľky napomínali. Mimo školy sa však nikdy nestretávali. Žili skrátka v iných rajónoch. Nina sa po poobediach hrávala skôr s fatrsičkami a Peťkom. Napriek tomu, že mala v triede len 12 spolužiakov a spolužiačok, dlho trvalo, kým si ich všetkých zapamätala a trochu spoznala.

Zdalo sa jej, ako keby ich tam bolo aspoň 30. Na stene visel malý vláčik a viezol menovky od najlepších po najhorších. Prvé miesto si celý čas udržala tichá Nataša. A Nina bojovala o druhé. Väčšinou však sedela na treťom za chlapcom, z ktorého sa v dospelosti stane profesionálny vojak. Nina si potom nebude pamätať, či Libor na výtvarnej kreslil tanky. Väčšina chlapcov to robí a neodídu po 20-ke na vojenskú misiu do Afganistanu. V tretej triede Libor šprintuje po dlhej chodbe a Nina mu podloží nohu. Keď sa po páde pozbiera, rázne sa pýta, kto ho podkol. Na nízkej lavičke sedí celá jeho trieda. Nikto si nevšimol jej bleskovo vystretú nohu. A ona sa nikdy neprizná. Pripadá si hlúpo, no nevie zastaviť náhle spontánne nápady, ako bol tento. Pri príchode domov nájde v schránke obálku od Otílie z Nemecka. Sú v nej aj fotografie, ako pózuje v rôznych outfitoch v Erhardovom luxusne zariadenom dome. Konečne vyvolali snímky fotené ešte pred sťahovaním nábytku. List hlási, že obaja čoskoro prídu na Slovensko. O svojej kríze však Otília nenapísala ani slovo. Luize Elene to porozpráva až o mnoho rokov neskôr. Kombinácia bežného cnenia za domovom a drobných hádok s Erhardom ju uvrhne do nepríjemnej situácie. Predsa len sa stále iba spoznávajú a niekto taký nový môže človeku pripadať v istých chvíľach náhle cudzí. Otília zvažuje svoje možnosti a rozhodne sa zavolať zaťovi, inžinierovi Janovi, ktorý chodieva do Passau. Má tam obchodné kontakty, respektíve odberateľa na stavebné stroje. Vyrába ich firma, kde zastáva vysokú funkciu. V telefóne ho požiada, aby sa pri najbližšej ceste u nich zastavil. Chce mi za každú cenu domov, povie mu úprimne. On však má s Erhardom dobré vzťahy a určite si ich nechce pokaziť. Obzvlášť nie kvôli Otílii, aj tak si o nej vždy myslel svoje. Nepochybne je to len dočasné a situácia sa u nich doma v Traunsteine zlepší, chlácholil ju. Ak aj plánoval prísť na návštevu, teraz mal jednoznačný dôvod sa jej vyhnúť. Otília by sa mohla skutočne tlačiť k nemu do auta a Jan by bol nútený ju odviesť, čo by sa Erharda určite dotklo. Preto Otília musela ešte vydržať. Na pokus o útek si netrúfala. Ak by ju totiž Erhard prichytil, vyzerala by smiešne. A to by nezniesla. Hanbila sa mu so svojimi pocitmi zdôveriť. Iba raz za čas naznačovala, že jej Trenčín chýba a možno by si mohli spraviť rýchly výlet, len na autočku, prekvapiť céry. Zároveň si však uvedomovala, že to, čo zažíva, nie je bežné. V predošlých listoch Luize Elene písala, ako s Erhardovou sestrou leteli na Floridu, kde rovno kúpili dom v Naples a nablískaný Lincoln. Nové auto tam nechali v garáži. Na polostrove je enkláva nemeckých dôchodcov a tak všetko šlo s ich pomocou ľahko. Jeho sestra má v okolí kopec priateľov. Potom letecky precestovali zaujímavé miesta v Spojených štátoch. Nikdy som neverila, že po tých trnistých rokoch ma bude čakať niečo takéto, Elenka, uviedla v liste. Cítim sa ako v rozprávke. Erhard je veľmi milý, pekne sa o mňa stará a nakupuje mi veci, ktorých ceny by pre nás boli zúfalé. V Traunsteine som síce často doma sama a nemám sa s kým ani porozprávať. V kuse pulírujem, čistím, on si potrpí, to by si ani neverila. Všetko musí byť vyglančené. Pripomína mi v tom tvoju staršiu sestru, ale večer vždy príde a ideme do nejakej drahej reštaurácie alebo k jeho priateľom. Ja by som s ním radšej zostala v našej obývačke a pozerala televízor. Erhard je však neuveriteľne spoločenský, zatiaľ čo ja som zvyknutá na tiché večery o samote. Tebe to nemusím hovoriť, ty vieš, ako žijem posledné roky. Učte sa nemecky a anglicky, Elenka. Budete cestovať,
Uvidíš. Je to škoda, že neviem cudzie jazyky, ale kto by si bol pomyslel, že ma takéto niečo čaká? Nakoniec, lepšie ako jazyky vedieť a sedieť doma. Nie? Zakončila Otília.

Počúvali ste čítanie z románu Lukáša Cabalu Leto postávalo v horúcom vzduchu. Interpretoval Juraj Smutný. Hudobný redaktor Ján Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková, redakčne pripravila a režírovala Mária Danadová. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2025.

Relácia Folk Forum dnes prezentuje hudobnú tvorbu priekopníkov československej folkovej scény. Budeme počúvať piesne Vladimíra Mertu, skupiny Marcias, pesničkárskeho združenia Slnovrat a tria jednofázové kvasenie. Pohodu pri rádiách a príjemné počúvanie želá Soňa Horňáková.

Vladimír Merta je jedným zo základných pilierov českého pesničkárstva 70. a 80. rokov. V čase svojho nástupu na hudobnú dráhu, tak ako aj mnohí ďalší slobodne zmýšľajúci pesničkári v bývalom Československu, nemal ani on na rúžiach ustlané pre svoj kritický pohľad na vtedajšiu spoločensko-politickú skutočnosť. I napriek utajovaným a často aj rušeným a zakazovaným vystúpeniam Merta mal silné posluchácke zázemie a jeho klubové koncerty boli hojne navštevované mladými ľuďmi. Plnými dúškami počúvali jeho neobyčajné kompozície, gitarovú techniku a piesne, v ktorých nechýbala intelektuálna náročnosť, aktuálnosť, melanchólia, humor, aj nadčasovosť. Album Bývalý časy, z ktorého si dnes ešte zahráme niekoľko pesničiek, je vlastne zbierkou Mertových songov z rokov 1977 až 79. A vyšla táto zbierka prvýkrát na kompaktnom disku až v roku 2001. Počúvame pesničku na 1. máje a potom to bude Love Story.

Vladimír Merta vyštudoval pražskú FAMU a architektúru, je výborným filmárom, režisérom, ale aj autorom pesničiek, autorom textov, hudby, pesničkár, ktorému sa dá veriť, pretože o čom spieva, tak to všetko aj sám prežil na vlastnej koži. Prvej oficiálnej LP platne sa dočkal Merta až po mnohých rokoch pôsobenia na hudobnej scéne v roku 1978. Jeho prvá platňa vyšla pod názvom PS a nahrali ju za 10 dní v istom praskom štúdiu nahrávacom. Väčšinu nástrojov si nahrával sám. Boli to gitary, dobro, flauty, perkusie, všetkého druhu. A ostatné nástroje, ktoré budeme počuť o chvíľočku v tých songoch, zveril svojim hostujúcim muzikantom. Na husle hrá Jan Hrubý, Emil Viklický čembalo, Vladimír Padrúnek, basová gitara, Anatolí Kohout, bicie, saxofón. No a je tu aj Sláčikové kvarteto zastúpené v tomto obsadení. Dvořák, Tomeš, Fischer, Briansky. Album PS vyšla na vinilovej platni a dnes skutočne budeme počuť autentický zvuk práve z vinilovej platne PS. Nech sa páči, tu sú dve nádherné skladby z tohto albumu, Astrolog a Začouzené sklíčko.

antikvariátu. V době slunovratu opisuje znamení.

0: Reklama.
1: Hudbu, ktorú počúvate, vám prináša Vegard, planéta dobrej hudby. www.vegard.sk. Už 30 rokov kvalita v hudbe.
0: Reklama.

Petr Kalandra a Zuzana Michnová bolo pôvodné duo, z ktorého sa neskôr príchodom speváka a skladateľa Oskara Petra sformovalo koncom 70. rokov folk-rockové trio Marcias. Pôvodne spoločným menovateľom tria bola folková pieseň, viac hlasí, akustické hudobné nástroje a až neskôr sa pridala elektrifikovaná kapela. A tu tvorili zvučné mená českej hudobnej scény toho obdobia. 6. až 17. júla sa Marcias nasťahovali do nahrávacieho štúdia a nahrali svoju prvú LP platňu. V spoločnosti českých hudobníkov spomeniem niektoré mená: Pavel Forst, Michal Kocáb, Ondřej Soukup, Ladislav Malina. Album vyšiel pod názvom Marcias v roku 1978. No a ďalšia etapa skupiny Marcias nastala začiatkom 80. rokov po odchode Oskara Petra, kedy sa k duu Michnová Kalandra pridali gitarista Pavel Skála a spevák a gitarista skladateľ Jiří Vondráček. Táto štvorka nového Marciasu v tomto obsadení nahrala síce iba jediný album v takomto zložení, ale myslím si, že je nadčasový a skutočne sa oplatí. Kedykoľvek si ho pustiť, vždy tam nájdete niečo a objavíte niečo, čo vás poteší. Album vyšiel v roku 1982 pod názvom Kousek přízně.

Prvé stretnutia zakladajúcich členov Slovenského pesničkárskeho združenia Slnovrat sa začali formovať v študentských kluboch, a to koncom 70. začiatkom 80. rokov, kde hrávali solitéri pesničkári Ivan Hofman, ktorého sme práve teraz počúvali v pesničke Človek ako ja, Peter Michalovič, Miloš Janoušek, neskôr pribúdali aj ďalšie mená folkových pesničkárov, Pavel Malovič, Julo Kazimír, Olo Ľahký, Dušan Valúch, a k ním sa pridal aj jazzový flautista a klarinetista Kajo Svozil. A pod názvom Slnovrat teda začali prezentovať svoju tvorbu na pravidelných večerných koncertoch v komornej intimite malého a veľmi útulného divadielka u Rolanda. Hrávali tam svoje aktuálne songy a medzi publikom a účinkujúcimi sa vytváralo silné puto, pocit spolupatričnosti, a mnohokrát vlastne z publika ochotní amatérskí zvukári prinášali svoje cievkové magnetofóny alebo kazetové magnetofóny, na ktoré vlastne nahrávali koncerty. Možno, že aj tieto nahrávky pochádzajú z niektorého z tých dávnych koncertov u Rolanda. A dnes si vypočujeme ešte dve pesničky od Martina Mašeka, Roland a Godot, a potom to bude Dohorela zápalka od Dušana Valúcha. Prvé stretnutia zakladajúcich členov Slovenského pesničkárskeho združenia Slnovrat sa začali formovať v študentských kluboch, a to koncom 70. začiatkom 80. rokov, kde hrávali solitéri pesničkári Ivan Hofman, ktorého sme práve teraz počúvali v pesničke Človek ako ja, Peter Michalovič, Miloš Janoušek, neskôr pribúdali aj ďalšie mená folkových pesničkárov, Pavel Malovič, Julo Kazimír, Olo Ľahký, Dušan Valúch, a k ním sa pridal aj jazzový flautista a klarinetista Kajo Svozil. A pod názvom Slnovrat teda začali prezentovať svoju tvorbu na pravidelných večerných koncertoch v komornej intimite malého a veľmi útulného divadielka u Rolanda. Hrávali tam svoje aktuálne songy a medzi publikom a účinkujúcimi sa vytváralo silné puto, pocit spolupatričnosti, a mnohokrát vlastne z publika ochotní amatérskí zvukári prinášali svoje cievkové magnetofóny alebo kazetové magnetofóny, na ktoré vlastne nahrávali koncerty. Možno,

0: Aj tieto nahrávky pochádzajú z niektorého z tých dávnych koncertov u Rolanda. A dnes si vypočujeme ešte dve pesničky od Martina Mašeka, Roland a Godot. A potom to bude Dohorela zápalka od Dušana Valúcha.
1: Pokojne žijeme, máme aj na chleba, hradby sme zrúcali, rytierov netreba. No Roland rytier prišiel tak o rentu, fláka sa po meste v papučiach z orientu.

Pokiaľ sa nadáva na osud rytiera, život je hranátka balená v pozlátku. Keď už ťa netreba, kopne ťa do zadku. Nech ti je, jak ti je, povie ti adie. Rolandu, Rolandu, už si len na srandu, dnes máme zákony.

0: Dušan Valúch ako jeden z členov Slnovratu a zároveň aj zakladajúcim a neodmysliteľným členom legendárneho tria Jednofázové kvasenie fungoval v trojke Valúch, Miloš Janoušek, Kajos Vozil celých dlhých 40 rokov. Nahrávali, koncertovali, nahrali 7 nádherných albumov pod názvom Jednofázové kvasenie. No a ten druhý v poradí vyšiel v roku 1993. Jeho názov je Einstein Blues a dnes si z neho zahráme. Hádam tú najpopulárnejšiu a najobľúbenejšiu skladbu, ktorá v tom čase znela, keď koncertovala trojka Jednofázové kvasenie. No ale zároveň s touto skladbou sa s vami aj rozlúčim a budem sa tešiť s folkovou a alternatívnou hudbou na vás opäť o týždeň. Príjemné počúvanie ďalších programov Rádia Devín vám želajú Marta Pelikánová a Soňa Horňáková.
1: Morili sme morenu do hneda a do hneda. Hrali sme ju sklonenú od skorého obeda. Morili sme morenu, mesiac sál nad obzorom, farbu presne zvolenú, zrejme drevo dekorom. Niekto sa rád opakuje,

0: are the stars which sing. We sing with our light. We are the birds.
1: Aby ste pochopili, čo hovorím, musíte veriť, že tanec je niečo iné ako technika. Zabúdame, odkiaľ pohyby prichádzajú, no rodia sa zo života. Keď vytvárate nové dielo, východiskovým bodom musí byť súčasný život, nie už existujúce formy tanca, povedala Pina Bausch, jedna z najvýraznejších choreografických osobností 20. storočia. Nemecká tanečnica, choreografka a riaditeľka divadla Tanztheater Wuppertal. Pina Bausch bola tvorivou osobnosťou, ktorá priniesla do umenia niečo nové, okrem iného fúziu tanca a divadla. Jej choreografie sú nesmierne precízne a aj keď sa ten pohyb môže zdať byť jednoduchý či civilný, je presne štrukturovaný. Opakovanie nie je opakovaním. Pri rovnakých akciách pocítite na konci niečo úplne iné. To bolo jej presvedčenie. Na rozprávanie a počúvanie o fenoméne Pina vás pozýva Zuzana Golianová. A ako budete počuť Miroslavu Kovážovú, umeleckú riaditeľku festivalu Bratislava v pohybe a vedúcu katedry tanečnej tvorby na Vysokej škole múzických umení, ide o komplexnú osobnosť a aj jej inscenácie boli komplexné. Kým teda bola Pina Bausch?
2: Myslím, že Pina bola veľmi komplexná osobnosť a dneska ju zaraďujeme k najvýznamnejším choreografkám 20. storočia, respektíve choreografom. A jej prínos bol presne preto taký dôležitý, že teda bola aj tanečnica, bola aj choreografka, aj naozaj 30 rokov bola riaditeľkou tanečného súboru a to už vlastne človek môže niečo vybudovať. A ona vybudovala súbor, ktorý mal naozaj svetové renomé a bol naozaj známy po celom svete. To je taká tá jedna rovina a podľa mňa tá druhá rovina je taká umelecká, lebo sú určití umelci, ktorí v rámci svojej práce robia také tie medzníky vo vývoji umenia a ona patrí vlastne k jedným takým umelcom. A práve ten pojem toho tanečného divadla, respektíve posunula ako keby ďalej ten nemecký expresionistický tanec a preniesla ho ako keby do 20. storočia a rozvinula ho a dodala mu formu, ktorá bola výsostne originálna. Už dneska hovoríme, máme ten pojem, že tanečné divadlo a myslím si, že veľký podiel na tom, že práve tento pojem je veľmi populárny a veľmi ľuďmi oceňovaný a zrozumiteľný pre ľudí, tak má práve Pina.
1: V čom teda je ten medzník? My sme to síce už teraz naznačili, ale keby sme to mali rozmeniť na drobné, v čom je tá originalita, ako pristupovala k tomu pohybu, ako ho posunula?
2: Myslím, že keď chceme o tomto hovoriť, tak sa musíme vrátiť ako keby do jej minulosti, do jej kurikula a do toho, ako sa ona vlastne vyvíjala ako umelkyňa. Lebo podľa mňa je veľmi dôležité, že navštevovala tú Volkswagenschule, kde jej mentorom a učiteľom bol Kurt Jost, čo je vlastne predstaviteľ nemeckého expresionizmu, teda expresionistického tanca. A práve tá škola bola veľmi dobrá v tom, že teda nebol tam len tanec, ale boli tam aj iné druhy umenia. To bola veľmi otvorená škola, kde sa vlastne stretávali umelci v mnohých žánrov od, ja neviem, tanečníkov, divadelníkov, filmárov, výtvarníkov. Čiže tam ako keby bola vôňa a bol tam zvuk, okrem toho, že tam bol tanec. A podľa mňa to bolo veľmi dôležité pre ňu, ako pre umelkyňu, že sa tam mohla hneď od začiatku, chápala a vnímala, že ten tanec nie je nejaké solo umenie a potom celý ten princíp toho rozmýšľania o pohybe a o tanci preniesla práve do toho svojho diela nejakým spôsobom. A potom podľa mňa druhá vec, ktorá bola pre ňu dôležitá, bola, že teda keď ona ako výborná študentka dostala štipendium do Ameriky a vlastne v Amerike strávila 2 roky, pôvodne plánovala len 1 rok, ale vďaka tomu, že stretla také mená ako Anthony Tudor, ktorý vlastne jej dal takú ako keby prácu v Mete, Metropolitan Opere. A okrem toho, ona tam išla študovať na Juilliard. A Juilliard je už vtedy a dodneska je takouto mekou tanca v Amerike. Takže naozaj dostala takéto veľmi dobré vzdelanie. A aj na tej Folkwang škole dostala taký ako keby technický základ. To znamená, že na jednej strane tu bola výborná tanečná technika, ktorú ona získala v rámci svojho vzdelania a na druhej strane tu bol práve taký prínos toho Kurta Jossa, ktorý hovoril, že okrem tej techniky treba ešte mať aj to niečo iné. Treba hľadať seba v tom umení a treba si doprieť kreativitu a voľnosť. Ale mala tú kreativitu, o čo oprieť, pretože poznala to telo a mala tú techniku. A to bol ten základ. A z toho ona začala tvoriť nejaké veci. A potom podľa mňa prišiel taký prelom alebo základ toho, čo ona začala budovať práve vtedy, keď dostala možnosť viesť ten Wuppertal, tanečný súbor vo Wuppertale. Je taká tá jej absolútne známa veta, že nezaujíma ma, ako sa tela hýbu, ale čo tými telami hýbe. A ona veľmi podstatne priniesla to, že začala sa s tými tanečníkmi rozprávať. To znamená, tie veci, ktoré robila, vychádzali jednak z jej života, ale vychádzali aj zo života tých tanečníkov. Ona si tých tanečníkov veľmi vážila a hovorila, že po každom predstavení toho tanečníka poznám lepšie a lepšie, pretože keď on je na tom javisku, on je tam naozaj. Čiže toto je tá rovina takého toho tanca, to znamená, že aj keď oni tvorili, okrem toho, že teda mala ona s nimi tie rozhovory a tak ďalej, tak aj hľadali gestá, hľadali pohyby, tí tanečníci, a ona si z toho v podstate vyberala. Čo bolo napríklad veľmi zaujímavé, že tie choreografie nie sú nejako pohybovo zložité. Tie pohyby vyzerajú veľmi jednoducho, niekedy až civilne, ale práve tá práca, ktorú robila s tými tanečníkmi, urobila z tých pohybov niečo veľmi špecifické. A veľmi zaujímavé napríklad bolo, že ona veľmi často používala repetíciu. Hej, že stále do kolečka ten istý pohyb, čiže naozaj k tomu divákovi sa dostane ten pohyb, ale dostane sa aj ten odkaz, ktorý je ako keby pod tým, ten, ktorý tí tanečníci práve vedia, práve preto, že stelesňujú nejakú ideu, o ktorej sú presvedčení, stelesňujú nejakú ideu, s ktorou sa stotožnili a dajú to do toho pohybu. Takže to je v takej tej pohybovej rovine a samozrejme všetky tie choreografie boli veľmi precízne, boli veľmi presné. No, že ten pohyb síce vyzerá jednoducho niekedy, ale je veľmi presne daný, je veľmi presne štrukturovaný. A ešte, čo je podľa mňa veľmi dôležité, že ten prejav tých tanečníkov je veľmi civilný, ale zároveň prinášajú veľkú emóciu. No a čo je ešte teda veľmi dôležité, tak zase sa vrátim k tej Folkwangschule, že tie jej diela, inscenácie boli veľmi komplexné. Veľmi dôležitú úlohu tam zohráva scéna a kostým. Častokrát tá scéna musí byť súčasťou toho pohybu. Napríklad poviem svetenie jary, hlína na javisku, hej, to tí tanečníci akože absolútne úplne inak to ten pohyb tvaruje, úplne inak tí tanečníci musia pracovať s tou podložkou, musia pracovať s tou podlahou a ja neviem, veľmi často používa vodu. No, to znamená, to je absolútne iný fenomén, kĺže sa to a tak ďalej a tak ďalej. Čiže všetky tieto elementy vplývajú na ten pohyb a zároveň vytvárajú ten komplex. A pri tých kostýmoch je to tiež také ako keby zaujímavé, až také ikonické, hej, inšpiračné, lebo veľa choreografov samozrejme sa inšpirovalo. Pinováš, tak také tie klasické šaty na tých ramienkach. Hej, potom sme videli u mnohých choreografov, aj slovenských, aj všelijakých svetových a tak ďalej. Veľmi veľa tých kostýmov napríklad bolo veľmi elegantných. Hej, že v tom pohybe zrazu to tak dostalo úplne inú atmosféru, ten pohyb, že to neboli nejaké tepláčky a že to nebolo nejaký taký kostým, ale že to boli veci, ktoré veľmi pripomínali civil. Čiže to je ďalšia vec, ktorá zasa má bližšie k tomu divadlu, ako k tomu nejakému tancu. A hudba. Hej, to je ešte veľmi dôležitá vec, lebo ona mala veľmi citlivé ucho na tú hudbu. Napríklad sa vrátim do tej Ameriky a v rámci tej Metropolitan Opery, tak Bolo jedno také obdobie, že používala opernú hudbu, potom používala symfonickú hudbu, hej, toho Stravinského, ale nájdeme tam aj úplne že populárne pesničky, alebo tam nájdeme folklor nemecký, hej. Čiže tá šírka záberu hudobných partitúr, s ktorými ona pracovala, je tiež veľmi široká a vždy to muselo byť tak, aby tie veci nejakým spôsobom do seba zapadali.
1: Keď sme spomínali tú techniku super zvládnutú, ktorá bola pre ňu akýmsi gruntom, o ktorú som mohla oprieť, hovoríme o klasickom tanci v tej chvíli?
2: Ona, myslím si, že prešla aj klasickým tancom a samozrejme potom tými všetkými modernými technikami. Určite áno, určite áno.
1: Keď bola v Amerike, to bol prelom 50. a 60. rokov, myslím, že v 62. sa vrátila do Nemecka. Aký bol New York v tom čase možno? Do akej miery bol otvorený nejakým slobodným mysliam a dušiam, ako bola Pina Bausch?
2: No, podľa mňa 60. roky, však ona tam chcela aj zostať v tom New Yorku, takže on bol veľmi otvorený tam. Vlastne celé to súčasné umenie v tom čase bublalo, vrelo a tak ďalej, hej. Čiže tam sa diali veci. Práve nastal ten zlom, teda zlom tej estetiky, tak, hej. To znamená, že prestali byť tie veci pekné, zaujímavé a bol to práve taký ten civilný prejav, ktorý možno niekedy až viedol k tomu, že akýkoľvek pohyb mohol byť považovaný za tanec a tanečníci ako keby, že nemuseli mať úplne to práve technické vzdelanie, ale čo si myslím, že nebol práve ten Pinin prípad, lebo ona, myslím si, že veľmi konzekventne pracuje a celý život pracovala so školenými tanečníkmi. Ale čo je veľmi dôležité, že nestačilo, aby boli školení, museli byť aj osobnosti.
1: Aká bola potom ďalšia etapa jej života po návrate zo Spojených štátov?
2: Myslím, že ona tam teda dostala vlastne tú príležitosť vo Wuppertale a teda tanctheater Wuppertal založila a začala tam tvoriť a vlastne strávila tam celý zbytok svojho života v úvodzovkách. A je to veľmi také zaujímavé, že ona sama hovorila, že je to vlastne miesto, kde sa ona narodila, ku ktorému mala veľmi blízko. Takže to bolo asi pre ňu veľmi dôležité. Určite to nebolo na začiatku jednoduché, pretože zmena nejakej estetiky, lebo ten súbor predtým robil naozaj klasické balety. Čiže ona naozaj práve to tanečné divadlo znamenalo veľmi veľký odklon estetický voči tomu baletu. Takže na začiatku sa im stávalo, že ľudia aj odchádzali z predstavení, ale ona vždy hovorila, že jej ide o tú komunikáciu s divákom a snažila sa vždy nejakým spôsobom prinášať, alebo aby z toho javiska išla nejaká taká pozitivita toho človečenstva, akokoľvek možno boli tie témy závažné. Takže určite jej to chvíľočku trvalo, kým si vybudovala nejaké zázemie aj divácke v tom Wuppertale, ale myslím si, že potom sa to naozaj pretavilo do celosvetovo známeho súboru, ktorý naozaj precestoval krajiny celého sveta a stal sa vlastne úplne medzinárodným, lebo aj tí tanečníci, ktorí potom začali chodiť a robiť konkurs do toho súboru, tak boli z celého sveta. A to tiež svojím spôsobom poznačilo tú tvorbu, alebo odrazilo sa v tej tvorbe. A ona naozaj, aj teraz, čo ja som videla minulý rok to bol, alebo myslím, že minulý rok vo Viedni, bol súbor, aj tento rok príde tanctheater a tam už naozaj vidno, tí tanečníci už majú svoj vek. No, to znamená, že to naozaj sú ľudia 40 a niektorí aj viac, ale tam zasa je vidno, že oni majú prežité na tom javisku, že oni vedia, čo robia.

0: čím, akým lákadlom bola Pina Bausch a jej divadlo, ktorému dala svoje meno, treba povedať, akým bola lákadlom pre tanečníkov a tanečníčky z celého sveta, ktorí to chceli zažiť, chceli byť súčasťou jej umenia, chceli patriť po túto značku.
1: Ja si myslím, že tak, ako sa vybudovalo to renome, každý tanečník si podľa mňa vytipuje nejakú osobnosť alebo má nejaký idol. Hej, má niekoho, nejakého choreografa, s ktorým by chcel pracovať, nejakú osobnosť, ktorá ho v niečom provokuje, ktorej tvorba ho zaujíma, tak podľa mňa toto je to. Hej, že to nestačí to, že chcem tancovať v slávnom súbore. To by bolo málo na to, aby ona takého človeka zobrala. A myslím si, že to bolo práve to, že dostať sa k tej osobnosti, mať možnosť pochopiť ten princíp a byť toho súčasťou.
0: Vieme, akým bola človekom? Vieme o nej niečo viac? Pretože je to zatiaľ celkom také tajomné, keď človek aj pátra na internete, asi bola dosť uzavretá pre všetky iné témy, než boli tie profesíne.
1: Inak je to asi zaujímavé, lebo ona bola človek, ktorý veľa toho nepovedal. Podľa mňa ani tieto veci z takého súkromia veľmi neviem. Akorát viem, že teda mala dvoch mužov, ten prvý zomrel veľmi mladý, mal 35 rokov a potom ten druhý teda bol s ňou do konca života a vždy boli pre ňu dôležití, hej, ako, aj ako súčasť vlastne tej jej práce. Ten prvý bol vlastne výtvarník, o ktorom hovorila, že vždy urobil nemožné a architekt a proste dokázal tie veci. Takže podľa mňa vždy to bolo pre ňu nejakým spôsobom dôležité a asi bola skromná, ale podľa mňa bola veľmi dôsledná. Veľmi dôsledná. Ja som mala možnosť ju vidieť na javisku.
0: Som sa práve chcela opýtať, že prejdime k tomu skutočnému zažitému. Či vôbec máš za sebou takúto skúsenosť?
1: Mám za sebou takúto skúsenosť, lebo raz, keď som bola v New Yorku, tak tam bola skupina na turné a boli v BAME, Brooklyn Academy of Music. A to je obrovské divadlo, obrovské javisko. Ja som mala taký lístok tak na kraji, ale asi v treťom rade, takže som akože veľmi intenzívne videla to javisko. A neviem si teraz úplne spomenúť na ten titul, ale to, čo si pamätám veľmi dôsledne, je, že to bola taká obrovská videoprojekcia ryby na javisku. Tá Pina len tak akože prešla z pravej strany javiska na ľavú. A naozaj len robila také veľmi minimalistické pohyby, ale dodneska to mám proste v tom, že si to viem predstaviť. Dodneska si to viem predstaviť. Takže videla som ju naživo a ako hovorím, súbor som videla minulý rok a samozrejme nejaké tie filmy a tieto všetky veci, ale teda mám aj ten live s ňou. No a ona naozaj bola teda, ako by som to povedala, ona bola pomerne dosť vysoká, bola štíhla, bola kostnatá, čiže naozaj taká veľmi...
0: Asketicky.
1: Áno, áno, áno. A podľa mňa to aj sedí s tým, že veľa toho nenahovorila, že tam je to vidno, že ona to tak mala všetko v sebe asi dosť ujasnené.
0: Taký puristický, asketický typ, aspoň vizuálne. Niektoré zdroje pripomínajú, keď sme hovorili o tých medzníkoch, že Pina Bausch bola pre tanec niečo ako Isadora Duncan alebo Martha Graham. Môžeme ju priradiť do takejto spoločnosti?
1: Určite áno. Čak nie je to ako jedna z najvýznamnejších choreografických osobností 20. storočia a tie dve spomenuté také boli. Myslím si, že tá Isadora ešte trošku revolučnejšie mala taký ako principiálne väčší prínos v zmysle nejakej obrovskej zmeny, že tá Isadora bola veľmi podstatná pre zmenu, ktorá nastala v tom tanci, ale áno, to sú tie svojbytné hlasy, to sú tie významné osobnosti, ktoré vždy ako keby posunú estetiku, rozmýšľanie, nejakým spôsobom ten jazyk tanca.
0: To, že bola Pina Bausch až takým zjavom, vizuálnym, osobnostným, tak možno aj to stojí za tým, že vo svojom živote má presah ku kinematografii. Môžeme spomenúť filmy, kde dokonca účinkovala. V 83. hrala vo filme Federica Felliniho A loď pláva a v 2002. vo filme Pedra Almodovára Hovor s ňou. No a samozrejme nemôžeme nespomenúť Wima Wendersa a jeho film z roku 2011, ktorý je až takou fatálnou záležitosťou, treba povedať, pretože aj keď on sa snažil urobiť film o Pine Bausch už od 80. rokoch, neustále to odkladal, až nakoniec sa mu to odkladanie stalo v niečom osudné, pretože 2-5 dní pred prvou klapkou Pine Bausch podľahla ťažkej chorobe. On potom musel uplatniť 3D metódu, aby urobil film o Pine Bausch a dokonca kritici hovoria, že to nebol film o Pine Bausch, ale že Wimovi Wendersovi sa in memoriam podarilo urobiť film s Pinou Bausch. Čo si myslím, že je taký, ako taká veľká poklona. Ale v každom prípade jeden z prínosov tohoto dokumentu je, že túto osobnosť priblížil aj laickej verejnosti a urobil tak veľkú službu tancu, čo si myslím, že je veľmi dôležitá vec.
1: Áno, určite áno. A ten film bol aj taký veľmi, bolo to veľmi dôležité, lebo zrazu spopularizoval. Spopularizoval tanec, spopularizoval Pinu a ujasnil ten ako keby prínos alebo tú pozíciu, vypozicionovali ju vlastne v tom svete umenia, čo je veľmi dôležité. A je to vždy dobré, keď ako keby je tam aj to také iné oko. Hej, že tam ten pohľad, ktorý možno keby sa robil nejaký obyčajný dokument, alebo teda keby sa robila len nejaký záznam z niečoho, ako niečo vzniká, že by to nebolo úplne to. Ešte ja som jednu vec môžem zmieniť, čo je podľa mňa veľmi dôležité, čo súvisí s tým tanečným divadlom, a to je možno to, čo podľa mňa ešte Pina priniesla ako prínos. Ona veľmi dôsledne pracovala s dramaturgami. A ja osobne poznám teda obidvoch tých dramaturgov, Raymond Hoche, ktorý už tiež zomrel, a Norbert Cervos, ktorého sme dokonca mali v Bratislave niekoľkokrát, myslím, že 2 razy tu bol. A to je podľa mňa tiež veľmi dôležité, že ona počúvala tých dramaturgov, spolupracovala s nimi a boli pre ňu veľmi dôležití, a aby tie všetky veci ako keby držali pokope. A to je podľa mňa, lebo dneska sa dá povedať, že je taký ako keby boom dramaturgie v tanci, hej, že sa teda zrazu, máme strašne veľa dramaturgov tanca, zrazu všetci pracujú s dramaturgami, čo je fajn, lebo podľa mňa pre ten tanec je to dobré, aby tam bolo nejaké vonkajšie oko, ktoré tie veci, alebo ktoré tomu choreografovi poradí a povie mu, že čo vidí, ako to na neho vplýva a že či teda naozaj je tam to, čo ten choreograf chcel, aby tam bolo. Tá myšlienka, či ide z toho alebo nie. Čiže toto podľa mňa bolo ešte veľmi dôležité, lebo v tom čase, keď ona začala pracovať s dramaturgami, nie veľmi veľa ľudí pracovalo s dramaturgami a nemyslím teraz takých, v tých klasických baletných súboroch boli dramaturgovia, ale to je podľa mňa úplne iná dramaturgia ako tá, ktorú ona nejakým spôsobom potrebovala alebo ktorú ona priniesla prostredníctvom týchto svojich dramaturgov.
0: Ja sa ešte vrátim k tomu Wimovi Wendersovi, pretože chcem, aby sme skončili pri tom odkaze, ktorý on zakomponoval do podtitulu filmu, ktorý znie Tancuj, tancuj, lebo inak sme stratení. Zdá sa mi to veľmi krásne a veľmi príznačné pre človeka, ktorý zasvetil svoj život, v tomto prípade tancu, jednoducho svojmu presvedčeniu a svojej profesii, pretože sa mi zdá, že Pina Bausch by nemohla byť tým, kým bola a nemohla by urobiť to, čo urobila, keby nectila takýto zámer, takúto myšlienku.
1: Myslím si, že je to úplne presné. Áno, súhlasím, je to tak.
0: No a na záver, relácia sa volá Fenomény a ja som chcela Pinu Bausch pripísať na takýto pomyselný zoznam fenoménov pre teba, pre znalkyňu tanca, súčasného tanca aj v medzinárodnom kontexte. Je tiež Pina Bausch fenoménom? Ak áno, prečo?
1: O, určite áno. A myslím si, že tie všetky dôvody sú tie, ktoré som práve teraz spomenula, pretože je toho naozaj veľmi veľa. A čo ona priniesla, bola veľmi, veľmi tvorivou osobnosťou, ale zároveň priniesla niečo, čo myslím si, že tá fúzia toho tanca a toho divadla je niečo, čo ju charakterizuje, čo je veľmi významné aj pre nejaký ďalší posun toho tanečného umenia a určite tu ešte dlho s nami zostane.
0: Rozšírujeme zoznam fenoménov o nové meno. Pina Bausch. To, že tam bez pochyby patrí, nám potvrdila aj Miroslava Kovářová, umelecká riaditeľka festivalu Bratislava v pohybe a vedúca katedry tanečnej tvorby na VŠMU. Dnes sme sa zamerali na tanečnú scénu, pričom sme chceli siahnuť na to najlepšie, čo ju v 20. storočí nanovo a nanovo definovalo. Tanec, tak ako tvorba a umenie všeobecne, nie je zďaleka uzavretá kapitola. Aj preto nás čakajú ďalšie časti fenoménov Rádia Devín. Dnes tu bola s vami a pre vás Zuzana Golianová. Do počutia. Yeah!

0: Rádio Devín na vlne vážnej hudby.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie Veľké hudobné diela. Dramaturgia dnešného večera nás zavedie k dielam, ktoré skladatelia vytvorili na oslavu svojej krajiny, jej histórie, kultúry a prírodného bohatstva. Tieto skladby často čerpajú z prvkov ľudovej hudby, starých mýtov, legend či významných historických udalostí, pričom ponúkajú jedinečný hudobný pohľad na ducha a krásu konkrétneho mesta. Na úvod relácie si vypočujeme symfonickú báseň Finlandia, ktorú Jean Sibelius skomponoval v roku 1899. Táto skladba vznikla ako súčasť série diel zachytávajúcich dôležité momenty z histórie Fínska. Finlandia je nielen ikonickým hudobným dielom, ale aj hlbokou umeleckou ódou na krajinu, ktorá svojou majestátnou prírodou a nezlomným duchom inšpirovala Sibeliusa k vytvoreniu tejto nadčasovej kompozície. Symfonická báseň číslo 7 opus 26 Finlandia Jeana Sibelia teraz odznie v podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Diriguje Adam Sedlický.

V úvode relácie Veľké hudobné diela odznela symfonická báseň číslo 7 opus 26 Finlandia Jána Sibelia. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu dirigoval Adam Sedlický. V hudobnom výbere pokračujeme koncertom pre husla a orchester číslo 2 Henricha Vieňovského. Tento skladateľ je okrem svojho interpretačného majstrovstva známy aj tým, že vo svojich dielach často čerpal inšpiráciu z poľskej ľudovej hudby, čo môžeme cítiť aj v tomto koncerte. Hoci nejde o programové dielo v tomto zmysle, že by priamo opisovalo poľskú krajinu alebo historické udalosti, jeho hudba nesie prvky národnej identity. Melodika a rytmické štruktúry niektorých pasáží pripomínajú poľské tance, ako napríklad mazurku alebo polonézu, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou poľského kultúrneho dedičstva. V časti Allegro moderato, romance Andante non troppo a Allegro con fuoco z husľového koncertu číslo 2 opus 22 Henrika Vieňovského teraz zahrá huslistka Kaja Dančovská. Štátnu filharmóniu Košice diriguje Petr Vronský.

Vypočuli sme si husľový koncert číslo 2 opus 22 Henricha Vieňovského. Hrala Kaja Dančovská. Štátnu filharmóniu Košice dirigoval Petr Vronský. Milí poslucháči, vo vysielaní Rádia Devín počúvate reláciu Veľké hudobné diela. Dnešná dramaturgia je zameraná na diela, ktoré skladatelia vytvorili na oslavu svojej krajiny, jej histórie, kultúry a prírodného bohatstva. V pokračovaní večera sa presunieme ku kompozícii, ktorá je jedinečným spojením virtuozity, národnej identity a hlbokej úcty k ľudovej kultúre. Vypočujeme si koncert pre orchester od Bélu Bartóka, jedno z najvýznamnejších orchestrálnych diel 20. storočia. Barták, rodák z Maďarska, bol nielen skladateľom, ale aj vášnivým zberateľom ľudovej hudby. Počas svojho života precestoval mnohé oblasti východnej Európy, kde zozbieraval autentické piesne a tance, ktoré sa stali nevyčerpateľným zdrojom inšpirácie pre jeho tvorbu. Koncert pre orchester vznikol v roku 1943 počas Bartókovho exilu v Spojených štátoch. Hoci sa nachádzal ďaleko od rodnej krajiny, jeho hudba naďalej niesla znaky maďarskej kultúry a tradícií. Skladateľ v tomto diele dokázal spojiť prvky tradičnej ľudovej hudby s modernými kompozičnými technikami a tak vytvoriť dielo, ktoré je univerzálne a zároveň hlboko osobné. Koncert pre orchester Bélu Bartóka teraz zahrá Symfonický orchester Budapešť. Diriguje Tamáš Vášári.

V interpretácii Symfonického orchestra Budapešť doznel koncert pre orchester Bélu Bartóka. Dirigoval Tamáš Vášári. Štvoricu skladieb vytvorených na oslavu svojej krajiny, jej histórie, kultúry a prírodného bohatstva doplňa Symfónia číslo 2 s podtitulom London Symphony Ralpha Vaughna Williamsa. Táto symfónia, dokončená v roku 1913, je jednou z najvýraznejších hudobných ód na mesto Londýn. Hoci Williams pôvodne tvrdil, že jeho dielo nie je striktne programové, skladba v sebe nesie nezameniteľný hudobný portrét Londýna a jeho atmosféry na začiatku 20. storočia. V symfónii nájdeme evokácie mestského ruchu, pokojné rieky Temža, ale aj nostalgické či tajomné okamihy, ktoré odrážajú rôznorodý charakter britskej metropoly. London Symphony Ralpha Vaughna Williamsa si teraz vypočujeme v podaní Londýnskeho filharmonického orchestra. Diriguje Adrian Bold.

Doznela symfónia číslo 2 s podtitulom London Symphony Ralpha Vaughna Williamsa. Londýnsky filharmonický orchester dirigoval Adrian Bold. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Veľké hudobné diela, v ktorom sme sa tematicky pozreli na národné identity v hudbe, sa blíži ku svojmu koncu. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvuková majsterka Marta Pelikánová. Prajeme vám príjemný večer z Rádiom Devín.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosmickalice otáčí.
10: 400 stop říkají.
11: 300 metrů chybuje do cílovej pásky, která je už zatiahnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
13: To bolo ako v románe.
14: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Nevhodné pre poslucháčov mladších ako 18 rokov. Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
17: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Kataríny Vargovej Severné more. Účinkuje Bianka Buczková.

0: S mamou sme chodievali na dovolenky do arabských krajín. Turecko, Egypt, Tunisko, Maroko. Miestni muži nás milovali a obdivovali. Ponúkali bratovi ťavy, nosili nám kvety ukradnuté z hotelovej záhrady. Mama vždy len ľahostajne mávla rukou. Podsúvali mi alkoholické drinky, rum and coke alebo vodka and juice, aj keď som ešte nemala 18. Zdala som sa im krásna. Imponovalo mi to. Takúto pozornosť som zažívala prvýkrát. Neprekážal im môj predkus, nezaujímala ich moja povaha. S rovesníkmi som si veľmi nerozumela. Chlapci v mojom veku o mňa nemali záujem. Niektorým Arabom som dala svoj Facebook, kde ma zasypávali správami ešte celé týždne. Ponukami na sobáš, ponukami, že sa prisťahujú na Slovensko. To ma vždy vydesilo a všetkých som si ich postupne zablokovala. Aj naozaj nádherného, svalnatého Muhammada, ktorý ma raz večer zdvihol, posadil na bar a potom mi celý čas lichotil. Nikdy predtým som to nezažila. Kým som si nezačala písať s tebou. Prvýkrát naživo som ťa videla v ten deň, keď si mi poslal SMS-ku. Rýchlo som si umyla vlasy, namaľovala som sa a bežala na autobus do mesta. Celá depresia zmizla v sekunde. Mali sme sa stretnúť pred tvojim internátom v Mlynskej doline. Bola zima. Najdlhšia zima v Bratislave, akú som zažila. Fučal ľadový vietor, stále snežilo. Tá zima trvala 6 mesiacov. V októbri napadol sneh a držal sa až do apríla. Zima ma celú prestúpila. Nevedela som sa zahriať. Utekala som k bráne átriákov a zrazu ťa uvidela. Bože, len nech nie si internetový úchyl. Nech nie si starý a tučný, prosím, nech nie si podvodník. Vyzeral si presne ako na fotke. Silno si ma stisol a dal si mi veľkolepú jazyčkovú. Skoro som odpadla. Prosím, už ma nikdy neopusť. Vyhovel si mi. Svadba je už zajtra. Mama nás so skečom zavrie do garáže a dostaneme za úlohu baliť výslužky.
1: To hádam zvládnete, vyhlási brat.
2: Nevesta je s nervami v koncoch. Zajtra na ňu bude čakať 150 hostí a nič nie je hotové.
3: Mohla som prísť aj skôr a mohla som prísť hlavne bez skeča. Ten tu iba otravuje vzduch.
0: Už sa nikto nebojí skeča uraziť v slovenčine úplne nahlas, aj keď je v miestnosti. Stal sa z neho verejný nepriateľ. Bez dôvodu. Všetok hnev na mňa môžu použiť smerom ku skečovi. Od jeho zhrubnutej kože sa všetko odrazí.
3: Balíme spolu výslužky. Asi 1 500 000 škatuliek rôznej veľkosti. Znám im iba 5 koláčov, rodine z druhého kolena 15. Hlavne to nepopliesť. Je to rozdelené podľa zásluh. Ale tie pre rodinu musia byť všetky rovnaké, ako by si doma výslužky porovnávali. Teta Jana dostala 2 veterníky a my iba 1?
0: Skečovi sa to zdá absurdné.
1: Prečo dávate koláče ľuďom, ktorých ste na svadbu ani nepozvali?
0: Pýta sa ma skeč a ja mu to neviem vysvetliť. Je to zvyk, tak sa to patrí. Jeho škatulky vyzerajú príšerne. Modlím sa, aby ich mama s bratom nekontrolovali. Skečovi sa v ruke rozpadne ďalší punčový rez. Snaží sa ho zložiť dokopy. Pozlátenú škatulku celú zababre od krému. Celý deň chystáme výslužky. Rozvážame ich so skečom po meste a potom zdobíme sálu na zajtrajšiu svadbu. Skeč je uťahaný a keď sa konečne vrátime, zvalí sa na karimatku a ihneď zaspí. Túto noc spí doma aj môj brat. Vojdem do kúpeľne, kde si práve dáva vodu po holení. Chystá sa na rozlúčku so Slobodou.
1: Ešte sa poslednýkrát poriadne rozbiť, ešte si to poslednýkrát užiť, kým bude uväznený v manželstve.
0: Tak to dnes všetkým hovoril. Voda po holení mi udrie do nosa.
3: Prepáč, zatváram za sebou dvere a uži si to dnes. Inak...
0: Zakričí za mnou a ja sa nadýchnem. Už ho mám po celom dni tak akurát dosť.
3: Áno. Pozval som aj Andreja. Potešil sa, príde za nami.
0: Zamriem.
4: Prečo pre Boha? To mi robíš na schvál? Ako na schvál? Ja za to nemôžem, že tebe zo dňa na deň jeblo. Je to môj kamoš, tak som ho normálne pozval.
3: Aha.
4: Ty si ho nechala a teraz robíš scény. Nechápem, fakt.
3: Zavriem sa do izby a hneď hľadám dôkazy. Snažím sa nájsť dôkazy o našej láske. O tom, že si naozaj so mnou bol 8 rokov. O tom, že mi naozaj muselo preskočiť. Ale ja som všetko zmazala. Každú fotku z Facebooku, z pamäte smartfónu aj notebooku. Každý e-mail, ktorý si mi kedy napísal, SMS-ky, správy na pokeci, už tam nemáš ani profil s penisovým albumom. Niekedy mám pocit, že som si to celé vymyslela. Náš vzťah. Buď si bol na mňa strašne dobrý, alebo si ani neexistoval. Podarí sa mi v jednej zásuvke nájsť rozpadnutý notebook zo strednej. Je to plastová Toshiba. Monitor jej visí na jednom kábli. Otvorím ho a modlím sa, aby sa ešte zapol. Trvá to aj 10 minút. Ten som nepremazala. V ňom ešte existuješ. Nájdem fotky z našej prvej a jedinej dovolenky. Vyzerám dobre. Boli sme tam v mojej najchudšej fáze, keď ma z každého jedla prehnalo. Som štíhla a usmiatá. Opálená od gréckého slnka. Ty si fajne vypapkaný. V ten rok si dosť pribral. Spokojnučký. Máš na hlave slnečné okuliare, ktoré som ti kúpila. Boli sme tam aj šťastní. Chodili sme do mesta na súvlaky a fotili sme sa v malebných uličkách. Na fotkách však nie je vidno, že si sa odmietal kúpať v mori. Mal si paniku, že ťa zožerú nejaké morské ryby, že stúpiš na ježovku, aj keď tie v Grécku nebývajú, že ťa uštipne medúza. Nechcel si za mnou ísť. Aj do bazéna som ťa ledva dostala. Tak na čo si so mnou vôbec na dovolenku chodil, keď sa nechceš ani vyzliecť do plaviek? Mohli sme aj doma sedieť.
4: Mohli, ja som nikam nechcel ísť. Ty si nastojila. Toto ma stojí celý jeden plat. Ja nie som z rodiny Rockefellerovcov ako ty.
3: Začal si zúriť. Dokázal si sa v sekunde prepnúť. A potom si zahodil okuliare. Tie, čo som ti kúpila v akcii. Roztrieskal si ich o chodník.
4: Kurva, ja nenávidím slnko!
3: Jedno sklíčko sa odrazilo a trafilo ma do nosa. Zvyšok dovolenky si so mnou neprehovoril. Boli to našťastie len 2 dni.

0: Vo svadobný deň je vonku krásne. Svieti slnko. Naša veľká záhrada je plná bujnejúcej zelene. Tak si ma predsa len predbehol. Hovorím bratovi, ktorý narýchlo pije kávu a ešte čosi na poslednú chvíľu vybavuje.
1: Keď budeš takto vymýšľať, bude to tak ešte dlho.
0: Odsekne mi. Po včerajšku z neho riadne tiahne. Inak... Ďalšie inak už asi nedám. Myslím si a čakám.
1: Vraj mu chýbaš.
0: Dokončí a ponáhľa sa do sprchy. Včera brat postol storku z rozlúčky, na ktorej si sa mihol aj ty. Kráčali ste námestím, hulákali a spievali. Iba na sekundu ťa tam vidieť, ale ja si ju prehrám aspoň 20 krát. Hostia sa od rána zbierajú na odobierku. Všetky družičky líči jedna pani. Spraví mi výrazné tiene a nalepí mi halnice. Mám z nich ťažké viečka. Došiat ma zapne skeč.
1: Si pekná.
0: Zašomre akoby mimochodom. Aj ty. Myslím to vážne. Vyzerá v obleku fajn. Aj sa oholil, aj sa navoňal čímsi zvláštnym, ale oceňujem jeho snahu. Stále však spomedzi nás vytrča. Ešte viac ako ja. Akoby bol z vesmíru. Keď sa rodinní príslušníci na neho pýtajú mami alebo brata, odpovedajú, že to je nikto. Skeč nič netuší. Tlačí sa chlebíčkami ešte predtým, ako ženích vypýta nevestu od rodičov. Tesne pred obradom sa zavriem do spovednice v kostole a zavolám Sabrine. Keď začujem jej hlas, trošku sa mi uľaví.
2: Aká bola svadba?
0: Zvedavo sa ma pýta a ja neodpovedám. Mám na teba jednu prosbu.
2: Čokoľvek,
0: odvetí Sabrina. Pobal mi prosím všetky zvyšné veci do krabíc a pošli ich poštou. Ešte dnes, prosím. Sabrina chvíľu mlčí. Na nič sa nepýta a nakoniec odvetí.
2: Dobre, drž sa, Zlatko.
0: Požiadal si ma o ruku na obede po mojich promóciách. Sotva mi dogratulovala posledná teta. Postavil si sa a predniesol si predslov, ktorý si si pripravil. Celá reštaurácia sa na nás pozerala. Triasol sa ti hlas a ja som vedela, čo príde. Zhlboka som sa nadýchla. Tak a je to tu. Kľakol si si na koleno a požiadal ma o ruku. Všetci napäto hľadeli, čo odpoviem. Mne v hlave bežalo, aké premyslené pred toľkými ľuďmi. Ako dlho si to plánoval, aby som nemohla povedať nie. Po mojom tichom áno nám celá reštaurácia zatlieskala. Nastokol si mi na prst škaredý prsten z bieleho zlata a ja som sa ospravedlnila a ušla som na WC. Napadlo mi, že by som mohla vyliesť oknom ako vo filme a naskočiť rovno k niekomu na motorku. A ten niekto by ma odviezol niekam ďaleko. O chvíľu mi brat klopal na dvere, či som v poriadku.
1: Počuj, vylez, všetci tam na teba čakajú, si trápna.
2: Toto je dámsky hajzel!
0: Vykríknem do bratovho klopania. Je niečo po polnoci. Hostia pomaly odchádzajú, ženích spí na stole a nevesta má vyložené nohy na stoličke, celé otlačené od nových topánok. Skeč ma vyzve do tanca na dočolomanského pieseň Ľúbim ťa. Nechám sa vytiahnuť na parket a tancujeme podivný slaďák.
1: Ani sa mi nechce zajtra vracať,
0: povie podgurážený Skeč. Pozerám mu do očí a je mi ho trošku ľúto. Ženíchovi kamaráti sa vtedy spamätajú a rozhodnú sa uniesť nevestu. Mali to spraviť už dávno, ale nič to. Ťahajú ju za ruku a bosú tlačia niekam preč, asi do najbližšej krčmy. Keď sa bráni, jeden z nich si ju prehodí cez plece. Svadobčania sa smejú a tlieskajú. Nechám Skeča na parkete a idem zobudiť brata, ktorý bude musieť ešte dnes vyvinúť nejakú aktivitu. Ráno sa mama ponúkne, že nás zavezie na letisko. Prestala piť už o polnoci, malo by to byť OK. Hovorím, netreba mami, pôjdeme autobusom. Ale ona na tom trvá. Bojí sa, že odletím s ním? Bojí sa, že ma opäť neustráži a ja zmiznem? Naozaj jej chýbam, keď tu nie som? Zastane pred odletovou halou.
1: Môžem tu stať len 15 minút, tak si pohnite.
0: Podá Sketchovi ruku. Goodbye. Bye bye. Má iba príručný kufrík, tak môže ísť rovno na gate. Odprevadím ho k eskalátoru. Nešikovne ma objíme. Uvidíme sa. Sledujem, ako ho eskalátor vezie smerom hore. Zakývam. Mama nás cez veľké sklo pozoruje a zatrúbi na mňa, nech si konečne pohnem. Už tretí týždeň robím asistentku v maminej firme. Sídli blízko pri Dunaji. Cez obed si vybehnem kúpiť tuniakový sendvič do najbližších potravín a sledujem, ako tečie rieka. Nech som kdekoľvek, ťahá ma to k vode, ľadovej a nebezpečnej. Stojaté vody ma nelákajú. Jazerá nemusím, ale potoky, rieky, moria a oceány, to áno. Pri nich som doma. Pri nich mi odľahne. Smrť utopením by mi nevadila. Väčšinu času v práci čosi kopírujem. Tlačím a zväzujem. Prípadne označujem, kde treba papiere podpísať. Nosím zásielky na poštu, alebo ich z nej vyzdvihnem. Denne odpíšem na pár e-mailov, dvíham telefóny a prepájam ich s maminou klapkou. Robím mame a jej spoločníkovi kávu, občerstvenie na porady s partnermi. Mamin kolega si na občerstvenie potrpí. Má pravidlo, že nesmie chrumkať, takže žiadne čipsy, oriešky ani čerstvá zelenina a ovocie. Jedno celé poobedie chodím po Lidli. Beriem do rúk čokolády, cukrovinky a slané keksy a rozmýšľam, ktoré občerstvenie by mohlo byť najtichšie.

Požiadal si ma o ruku a ja som si prijala tvoju smrť. Živo som si ju predstavovala. Napríklad, z ničoho nič upadneš do kómy a ja za tebou celé mesiace chodím. Umývam ti hubkou na riad tvoju krásnu mužnú tvár a telo. Nikto netuší, aká choroba ťa postihla. Okolo tvojej postele sa stretávajú lekári z celého sveta. Zvolávajú konzília, radia sa, dumajú. Skoro všetci majú husté brady a nie sú medzi nimi žiadne ženy. Vždy prídu len na jedno. Smrť je neodvratná. Od žiaľu začnem popíjať a spávať s cudzími mužmi, ktorých nájdem cez rôzne zoznamovacie aplikácie. Čakanie je neznesiteľné. Nemôžem sa pozerať na to, ako si uväznený vo svojom tele, ako trpíš. Tak ťa jedného dňa zadusím vankúšom. Nebrániš sa. Je to úplne jednoduché. Sestrička na nič nepríde. Alebo prebudím sa v tvojom byte, v tvojej posteli a vedľa mňa si ty, studený, bledý a nádherný. Zavolám záchranku, ale zbytočne. Musel si zomrieť v noci. Náhly smrteľný syndróm, konštatuje obhliadajúci lekár. Nemohli ste nič robiť. Mrzí ma to. V priebehu rána je zo mňa mladá vdova. Ešte v ten deň si vlasy prefarbím na čierno a na pohrebe ich zakryjem priesvitnou hodvábnou šatkou. Posledná fantázia je najuspokojivejšia. Vezmem si pôžičku a zaplatím nájomného vraha. Nabúchaného, potetovaného cudzinca, ktorý nebude mať s ničím problém. Dám mu tvoju adresu a on sa o všetko postará. Ešte aj napíše list na rozlúčku, ako by to bola samovražda. List bude trošku podozrivý, lebo cudzinec nevie dobre po slovensky, ale nikto to nebude tak podrobne skúmať. Tvoje telo nikdy nenajdu. Mne na nič neprídu. Chvíľu ma bude ťažiť svedomie, možno sa z hriechu aj vyspovedám. Ale ty si sa každé ráno vedľa mňa zobudil. Odkedy sme sa zasnúbili, máš dobrú náladičku a moja prítomnosť v prenajatom byte ti prekáža menej. Každé ráno si sa živý a zdravý zobudil a väčšinou ti stál penis. Mával si mi ním pred očami a žiadal ma, aby som ťa aspoň vyfajčila. Jedno ráno som si na záchode stiahla aplikáciu My Death. Vyšlo mi, že ja umriem za 60 rokov a ty až za 32, čo je na tvoj vek pomerne skoro, ale pre mňa priďaleko. Na tvoju prirodzenú smrť čakať nemôžem. Tak takto bude vyzerať môj život už navždy. Toto je môj osud. Takto sa budem zobúdzať po zvyšok svojho života. Prvé dni po svadbe sa mi Sketch snažil dovolať. Neviem, či našiel pobalené krabice, alebo ich Sabrina už stihla poslať preč, ale veľmi rýchlo zistil, že sa už nevrátim. Jemu som nezdvihla, iba Sabrine, ktorá mi oznámila, že všetky sliepky zarezala. Časť zjedli, časť dali zamraziť.

Prísť o všetkých priateľov sa dá prekvapivo rýchlo. Netrvalo to ani rok. Tvrdil si, že si introvert, nemáš rád veľké partie, ty sa s veľa ľuďmi nestretávaš a okrem toho moji kamaráti sú ešte deti, s nimi by si nemal o čom, ale ja som iná, ja som vyspelá, ja som múdra. Potom sa ti nepáčilo, keď som v piatky chodila von a pila alkohol. Rozožerie ti vnútro a osprostieš z neho ako tí tvoji kamaráti, čo majú prepité mozgy. Čo na nich vlastne vidíš? A cestou domov by sa ti mohlo čosi stať. Pripitá mladá žena je najľahší terč. Ja musím pracovať, nemôžem vyčkávať, kým sa slečinka vytancuje na nejakej hlúpej diskotéke, aby som ťa odprevadil domov. Na kávu som mohla ísť iba so ženami, ale iba na chvíľu. Vždy do pol hodiny prišla vyčítavá SMS-ka, že ti chýbam, že na mňa myslíš, že ma čakáš, že ti je smutno, že ťa trápim. Prečo ti nestačím? Prečo potrebuješ aj niekoho iného ako len mňa? Postupne ma všetci prestali volať von. Výhovorky ich už nebavili. Na čo by sme sa jej ozývali, keď aj tak nepríde? Nikdy som nikomu nepovedala, že to kvôli tebe. Hrozne som sa bála, že ťa nebudú mať radi, že sa ma bude snažiť niekto od teba odhovoriť. Po roku s tebou ma jedna z kamošiek zavolala na jej narodeninovú chatu. Rozhodla som sa ísť. Pobalila som si veci a cestou na stanicu sa zastavila ešte u teba. Bol si urazený. Nechcel si sa so mnou rozprávať. Odišiel si trucovať na WC a dlho si sa nevracal. Klopala som na dvere kúpeľne. No tak, je to len jeden víkend. Potom budeme celý týždeň spolu. Klopala som na dvere kúpeľne a ty si sa neozýval. Tak som otvorila a našla ťa ležať vo vani. Do teplej vody unikali kvapky krvi. Dorezal si si rameno. 7 dlhých ťahov žiletkou. V prvej chvíli som sa zľakla. Chcela som volať sanitku, ale prosil si ma, aby som to nerobila a pomohla ti do postele. Vytiahla som ťa z vane a uložila do perín, kde som ti rany vydezinfikovala domácou, čo mal tvoj spolubývajúci v chladničke. Z takýchto rán by si vykrvácal tak za mesiac, pomyslela som si a zaviazala ti rameno obväzom. Na chatu som nešla. Chrasty sa postupne odlupovali, až ostali len dlhé, biele jazvy. Odvtedy si už nemohol nosiť krátke trička, aby si sa neprezradil. A ak si to náhodou niekto všimol, žartom si prehodil, že si sa pohádal s tigrom. To, že si nechal naschvál odomknuté, som si uvedomila až po rokoch. Niektoré dni mi ide čas v práci neskutočne pomaly. Skartujem dokumenty a pozerám sa, ako papiere vychádzajú zo stroja v tenkých prúžkoch. Potom ich skrčím do gule a hádžem si ich ako loptičku. Zo spiniek vytvorím trojmetrovú reťaz, kopírujem si dlane a chodidlá. Keď som bola dieťa, s bratom sme si zvykli okopírovať zadky a potom sme ich hodili susedom do schránky. Keď som bola dieťa, bola som taká odvážna. Teraz mám strach aj vyliesť z postele. Celé hodiny si prezerám Facebook a Instagram. O svojich dávnych priateľoch už viem všetko. Som prekvapená, ako veľmi dokážem komu si cudziemu závidieť, žiarliť na ich dokonalé životy. Nikomu neprajem nič dobré. Mimoriadne bolestivé sú zásnuby a fotky šteniat z útulku. Šteniatá, ktoré našli vyhodené v blate pri ceste, a teraz ostrihané a okúpané s mašľou pod krkom pózujú s mojimi spolužiačkami zo základnej pri Kozube v novostavbách. Založím hromadnú správu, kde pridám 5 mojich dávnych kamošiek a napíšem, ako keby sa nič nestalo. Ako keby sme sa videli len nedávno. Čaute, babi, chýbate mi. Nezájdeme niekam? Je to klamstvo, ale cítim sa zúfalo osamelá. 2 správu uvidia a neodpíšu. Predstavujem si, ako si medzi sebou vymieňajú správy. Hentá z ktorej diery vyliezla, že sa ozýva po toľkých rokoch? Nehambí sa? 3. pošle fotku čerstvo narodeného dieťaťa. Je červené, ešte krvavé a reve. Nie je to práve reprezentatívna fotografia, pomyslím si, a dám jej na foto srdiečko. Ona ešte dopíše 3852 gramov a 51 centimetrov.

Neviem, koľko má správne dieťa vážiť, či je toto konkrétne primalé, priveľké alebo celkom priemerné a čo to o tom malom človeku vypovedá. Aké náročné bolo vypudiť ho. Napíšem, držte sa, veľa zdravia. Myslím to vážne. Posledné dve sa na drink dajú zlákať.

Počúvali ste štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Kataríny Vargovej Severné more. Účinkovala Bianka Bucková. Produkcia Petra Kasanová. Hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha. Zvukový majster Milan Greguš. Redakčne pripravila Terézia Simanová. Réžia Milena Lukáčová. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.

0: Rádio Devín na vlne slovenskej hudby.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Vítam vás pri počúvaní štvrtkového vydania relácie Muzika Slovaka. V dnešnej hodinke so slovenskou hudbou si vypočujeme rozmanité skladby, v ktorých sú hlavným aktérom drevené dýchové nástroje. Tieto nástroje ponúkajú veľmi farebné možnosti. Dokážu byť jemné, spevné, no aj hravé či dramatické. Ich zvuk vzniká prúdením vzduchu a rozkmitaním stĺpca vzduchu v trubici, čo im dáva široké možnosti výrazovosti. Práve preto sa často využívajú nielen v orchestrálnej, ale aj v soulovej a komornej hudbe, kde dokážu výborne vystihnúť náladu či charakter skladby. Ako prvú si dnes vypočujeme skladbu Trio pre flautu, klarinet a fagot Igora Bázlika. Hrajú flautista Vladislav Brunner, klarinetista Antonín Hruška a fagotista František Červenka.

podaní Vladislava Brunera, Antonína Hrušku a Františka Červenku doznelo trio pre flautu, klarinet a fagot Igora Bázlika. V ďalšom pokračovaní relácie sa presúvame ku skladbe Pavla Bagina. Jeho štyri kusy pre fagot a klavír hrajú Peter Hanzel a Valéria Keliová.

V interpretácii Pavla Hanzela a Valérie Kellyovej dozneli 4 kusy pre fagot a klavír Pavla Bagina. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Muzika Slovaka je tematicky zamerané na diela slovenských skladateľov, v ktorých sú hlavným aktérom drevené dýchové nástroje. Tie vnášajú do hudby bohatú paletu nálad a farieb, od lyrických a jemných odtieňov až po živé, rytmicky pulzujúce pasáže. Nasledovať bude dielo Polikantilény Tomáša Boroša. Hrajú Branislav Dugovič na klarinete a Ivan Bufa na klavíri.

Dozneli polikantilény Tomáša Boroša v podaní klarinetistu Branislava Dugoviča a klaviristu Ivana Bufu. V ďalšej časti relácie sa presúvame k skladbám pre sólové dýchové nástroje, ktoré vznikli v odvážnejšom, experimentálnejšom zvukovom prostredí. Ako prvá zaznie Čakóna pre fagot solo od Juraja Beneša. Hrá Vladimír Ďurana.

V interpretácii Vladimíra Duranu sme počúvali Čakónu pre fagot solo Juraja Beneša. Poslednou skladbou dnešného hudobného výberu je Voices de Ako Petri Bachratej. Hrá flautistka Monika Štrajtová-Duarte.

Monika Štrajtová Duarte zahrala skladbu Petri Bachratej s názvom Vozi zde ako. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Muzika Slováka sa blíži ku svojmu koncu. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvuková majsterka Marta Pelikánová. Prajeme vám príjemný zvyšok večera s Rádiom Devín.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Počúvate Rádio Devín a reláciu Hudobná mozaika. Pozdravujú vás zo zvukovej režie Dušan Buchel a od mikrofónu Nikolaj Nikitin. V dnešnej relácii budeme počúvať tvorbu kapely, ktorá má názov Barcelona Gypsy Balkan Orchestra. A každý článok tohto názvu vysvetľuje, čo asi počúvať budeme. To orchestra môže byť troška metúce, nakoľko nejde o orchester, ale 7 členov kapelu, ktorá sa približuje svojou zostavou ku klezmerovým kapelám. Obsadenie je veľmi podobné ako v Pressburger Klezmer Band. Nakoniec táto kapela, ktorá funguje už takmer 15 rokov, mala pôvodne názov Barcelona Gypsy Klezmer Orchestra, dokonca skratku BGKO si nechali a to káčko teraz presunuli doslova Balkán do stredu a tam ho aj zvýrazňujú. Majú na konte viacero albumov, viacero zaujímavých spoluprác, ku ktorým sa aj dostaneme. Počúvať budeme tvorbu z ich posledných albumov, skladby ako Mágia, Nebesko Horo, Čo Baro, Cigáne, svíraj, svíraj, cigánsky, rastanák, čutilu, disi.

Dohrali nám skladby od zostavy Barcelona, Gypsy, Balkan Orchestra, ako ste mohli počuť. Zneli nám tam perkusie, akordeón, gitara, husle, úžasný spev a samozrejme klarinet, ktorý nám azda najviac evokuje klezmerovú hudbu. Repertoár tohto telesa viac menej vychádza z balkánskeho štylizovaného folklóru, z klezmeru a samozrejme z rómskej kultúry, z rómskej hudby, čo budeme počuť aj v ďalšom bloku. Barcelona Gypsy Balkan Orchestra vystúpili aj v Bratislave na festivale Ozveny tu v Slovenskom rozhlase 4. oktobra. Hrali spolu s fenomenálnym cymbalistom Lubomírom Gašparom. Lubomír Gašpar patrí medzi popredných slovenských hudobníkov, je cymbalista, kontrabasista, pohybuje sa medzi folklórom, jazzom a rôznymi aj modernejšími projektami a práve v poslednej dobe sa mu podarili naozaj skvelé medzinárodné spolupráce, či už s kontrabasistom Ben Ezrom, ktorý pochádza z Izraela, alebo s Robi Lakatošom z Maďarska, taktiež veľmi známy huslista a tentokrát hrá koncerty z Barcelona Gypsy Balkan Orchestra. Určite sa dostaneme aj k nahrávke z festivalu Ozveny v ďalších reláciách, ale teraz budeme ďalej počúvať tvorbu Barcelona Gypsy Balkan Orchestra v pôvodnej zostave. Skladby Konstantine, Konstantine, Nane Čoka, veľmi známa romská pieseň, Ty som tiše, Jana i Alexandris, opäť sme na Balkáne, Mario Deli Bella Cumrio a ďalšie skladby, ktoré nám časovo výjdu do dnešnej relácie, počúvame Barcelona Balkan Gypsy Orchestra.

Milé poslucháctvo, dohrali nám Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, počúvali sme hudbu Balkanu, rómsky folklór, počúvali sme hudbu štilizovaného folklóru cez klezmer po modernejšie úpravy. Dúfam, že vás tento výber zaujal. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Keď v sebe objavujem túžbu, ktorú nejaká skúsenosť na tomto svete nemôže uspokojiť, najpravdepodobnejším vysvetlením je, že som bol stvorený pre iný svet. Povedal C.S. Lewis, jeden z najvýznamnejších európskych intelektuálov a kresťanských mysliteľov 20. storočia. Profesor stredovekej a renesančnej literatúry na univerzitách v Oxforde i v Cambridge bol dlhé roky ateistom. V roku 1929 však prijal kresťanskú vieru v Boha a ako píše v knihe Zaskočený radosťou, v tú noc, keď sa vzdal a uznal, že Boh je Boh, sa z neho stal možno najskľúčenejší a najzdráhavejší konvertita v celom Anglicku. Vo svojich literárnych počiatkoch sa venoval apologetickým úvahám a esejám, neskôr nachádza hlas v imaginatívnej literatúre. Napísal viac ako 30 kníh a jeho myšlienkový a literárny odkaz je predmetom odborných štúdií, ale aj inšpiráciou pre úspešné hollywoodske filmové produkcie. Dnešnú Ars Literu venujeme tomuto excentrickému géniovi a zdráhavému prorokovi, ako ho pomenoval jeho životopisec Alistair McGrath. Príjemné počúvanie vám želá Ľubica Pliešovská. O živote, formách a myšlienkových dôrazoch Lewisovej tvorby sme sa rozprávali s človekom, ktorý jeho diela pozná ako málo kto na Slovensku. Marek Markuš je vydavateľ a hlavný editor slovenských vydaní diel C.S. Lewisa s výnimkou Kronik Narnie. Pre časopis Týždeň v rokoch 2020 až 2021 pripravil sériu vyše 20 textov, ktorými čitateľom približil to najpodstatnejšie z Lewisovej tvorby. Bolo teda prirodzené, že sme o rozhovor pre Ars Literu požiadali práve jeho. Už tradične sme začali otázkou, kto bol C.S. Lewis.
2: C.S. Lewis bol britský učenec, autor, spisovateľ, ktorý samozrejme v našich končinách je známy najmä tými populárnymi dielami ako Kroniky Narnie či Rady skúseného diabla, ale treba povedať, že on bol predovšetkým profesorom stredovekej a renesančnej literatúre na Oxforde a to bol jeho hlavný prínos a hlavný predmet činnosti.
1: Do akej rodiny sa narodil C.S. Lewis? Čo vieme o tom, ako vyrastal, čo ho ľudsky formovalo?
2: Lewis pochádza teda zo Severného Írska, čiže tá jeho identita bola veľmi taká komplexná, pretože narodil sa v Severnom Írsku, ale narodil sa do protestantskej rodiny, ktorá sa samozrejme hlásila viac k tomu anglickému a britskému odkazu, čiže to jeho pozadie je také zmiešané. Jeho otec bol právnik, čiže bola to taká relatívne dobre situovaná rodina. To, čo ho formovalo a ovplyvnilo pomerne silno, bolo to, že jeho maminka zomrela, keď mal len 9 rokov. A ten jeho otec to potom riešil takým spôsobom, že vlastne oboch tých chlapcov, jeho a toho jeho brata Warney, ho poslal do internátnych škôl. A teda napríklad, že z hľadiska viery, pretože samozrejme my Lewisa poznáme neskôr ako takého výrazného apologéta kresťanskej viery, ale teda jemu táto viera nebola daná od detstva. On sa síce narodil do takej nominálnej anglikánskej rodiny, ale nemôžeme povedať, že by nejakým spôsobom že by vyrástol v tej tradícii. On tú kresťanskú vieru pomerne veľmi skoro ako tínedžer odmietol.
1: Akú profesiu si zvolil a kde získal vzdelanie? Už sme trošku načetli to základné vzdelanie, kým bol dieťaťom, ako sa to vyvíjalo ďalej?
2: Ako som spomínal, on vymenil niekoľko tých internátnych škôl. On neskôr v živote napísal tú známu knihu Zaskočený radosťou, čo je taká jeho vlastne autobiografia alebo reflexia na to jeho dospievanie, dozrievanie a objavovanie kresťanskej viery. A to nie je ľahké čítanie. To nebolo jednoduché obdobie jeho života. Tie internátne školy v začiatkom 20. storočia v Británii neboli veľmi ľahkým a príjemným prostredím. Ale teda keď mal asi 16 rokov, tak sa dostal k profesorovi Kirkpatrickovi A to bolo asi také zlomové. On mu dával vlastne také úplne súkromné hodiny, bolo to také neformálne obdobie vzdelávania a profesor Kirkpatrick ho vlastne pripravoval na univerzitné štúdia, kde bol potom prijatý ako 18-ročný do Oxfordu.
1: Čomu sa venoval po skončení štúdia?
2: To bola taká tiež teda zvláštna cesta, lebo on bol síce prijatý na Oxford v tých 18 rokoch, ale teda bol to čas Prvej svetovej vojny a hneď potom, ako bol prijatý, tak vlastne išiel do armády. Takže on potom 2 roky strávil v armáde, dokonca teda priamo na fronte vo Francúzsku, kde bol zranený, a ako teda zranený bol vrátený späť a paradoxne tomu umožnilo vrátiť sa späť na Oxford a pokračovať v štúdiách. Tie teda neskôr ukončil v odbore anglickej literatúry, anglického jazyka a literatúry, a tomu sa potom vlastne venoval celý život. On hneď, keďže bol vynikajúcim študentom, tak on vlastne získal miesto na Oxforde veľmi krátko po ukončení štúdií.
1: A ako sa teda Luisa stal spisovateľ? Aké boli jeho prvé texty?
2: Tak on publikoval a on písal vlastne od mladosti. Tie jeho prvé diela boli paradoxne básne. Boli to také zbierky básní, ktoré ale nenašli nejaký veľký ohlas. Nič menej taký ten jeho poetický jazyk alebo schopnosť toho poetického vyjadrovania sa neskôr ohromným spôsobom prejavila neskôr v tej jeho próze, najmä takej tej imaginatívnej beletrii, ktorú neskôr písal. Ale teda začal poéziou. K tým úvahám sa dostal neskôr.

Manželstvo C.S. Lewisa a Joy Davidmanovej nazval Lewisov blízky priateľ J.R.R. Tolkien veľmi čudným. Joy bola rozvedená Američanka, ktorá po obrátení sa ku kresťanstvu prišla do Anglicka hľadať nový začiatok. S Lewisom sa z nich stali priatelia, potom manželia a až nakoniec zaľúbenci. Lewis úradným sobášom v roku 1956 pomohol Joy získať povolenie k pobytu vo Veľkej Británii. Krátko na to jej diagnostikovali metastázy rakoviny. Ich vzťah sa rýchlo menil. Kresťanský sobáš sa odohral o rok v nemocnici, keď bola Joy pripútaná na lôžko. V roku 1960 zomrela. Bolesť z jej straty popísal zdrvený Lewis v knihe O zármutku, kde o nej píše ako o H. Do textu vlial všetok svoj smútok, hnev na Boha i všetky mučivé pochybnosti. Započúvajte sa do jeho úvah v interpretácii Juraja Smutného.

Nie je pravda, že neustále myslím na H. Keďže pracujem a musím komunikovať s ľuďmi, nie je to ani možné. Ale vo chvíľach, keď na ňu nemyslím, je mi asi najhoršie. Lebo vtedy sa zdá, hoci som na chvíľu zabudol prečo, že všetko pokrýva povlak akéhosi neurčitého pocitu nesprávnosti. Pocitu, že niečo nie je v poriadku. Ako v snoch, keď sa nič hrozné nedeje. Nič, čo by znelo pozoruhodne, keby sme o tom rozprávali pri raňajkách. A predsa má celá tá atmosféra pachuť smrti. A tak je to aj teraz. Vidím, ako červenejú jarabiny a na okamih neviem, prečo sú. A prečo práve jarabiny. Také deprimujúce. Počujem, ako odbijajú hodiny a z toho zvuku, ako by sa vytratilo niečo, čo tam predtým vždy bolo. Čo sa to porobilo so svetom, že sa javí taký plochý, ošumelý, obnosený? A potom si spomeniem. Toto je jedna z vecí, ktorej sa obávam. Tie mučivé polnočné chvíle. Tá agónia. To všetko musí prirodzene časom prestať. Ale čo bude nasledovať? Iba táto apatia. Táto mŕtva plochosť. Nadíde varí obdobie, keď sa už nebudem pýtať, prečo je svet ako chudobná štvrť. A tú úbohosť začnem brať ako normálnu. Prerastie môj žiaľ nakoniec do nudy podfarbenej miernou nevoľnosťou. Pocity. Pocity. Miesto toho skúsi myslieť. Z racionálneho hľadiska, aký nový prvok zaviedla smrť H do otázky vesmíru. Aké dôvody mi dala jej smrť na spochybnenie všetkého, čomu som doteraz veril. Už predtým som vedel, že takéto veci, ba dokonca horšie, sú na dennom poriadku. Povedal by som, že som ich bral do úvahy. Bol som varovaný, sám seba som varoval, aby som sa nespoliehal na pozemské šťastie. Strasti nám boli dokonca prisľúbené. Sú súčasťou programu. Dokonca sme sa dozvedeli, že blahoslavení sú žalostiaci. A ja som to akceptoval. Nedostal som nič, s čím som nerátal. Samozrejme, že je to iné, keď sa niečo také stane vám, nie druhým, a keď sa to stane v skutočnosti a nie len v predstavách. Áno, ale mal by to byť pre rozumného človeka až taký veľký rozdiel? Nie. A nebol by to veľký rozdiel pre človeka, ktorého viera bola skutočnou vierou a ktorému naozaj záležalo na trápeniach druhých ľudí. Prípad je príliš jasný. Ak sa môj dom zrútil po prvom závane vetra, bolo to preto, lebo to bol domček z karát. Viera, ktorá rátala s týmito vecami, nebola vierou, ale iba predstavou. Brať tieto veci do úvahy ešte neznamená ozajstný súcit. Myslel som si, že mi skutočne záleží na trápeniach tohto sveta. Keby to tak bolo, nebol by som taký ohromený, keď došlo na moje vlastné. Moja viera bola len imaginárna a hrala s bezcennými žetónmi označenými choroba, smrť a osamelosť. Myslel som si, že lanu dôverujem, až kým nezačalo byť dôležité, či ma udrží. Teraz to dôležité je. A ja zisťujem, že moje lano nevydržalo. Hráči bridžu tvrdia, že v hre musia byť nejaké peniaze. Inak to ľudia neberú vážne. Asi je to pravda. Váš vklad do hry. Boh je, alebo nie je. Či je to dobrý boh, alebo je to vesmírny sadista. Či existuje večný život, alebo po smrti nasleduje ničota. Nikdy nebudete brať vážne, kým od týchto otázok veľa nezávisí. A nikdy nezistíte, ako vážne to myslíte, kým sa stávka hrozne nezvýši. Kým nezistíte, že už nehráte so žetónmi, ani so šespencami, ale o všetko, čo máte. Nič iné ani nedokáže človeka prebrať. V každom prípade nie človeka, ako som ja. Z čisto verbálneho myslenia, z čisto teoretických presvedčení.
Aby prišiel k vedomiu, treba ho najskôr omráčiť poriadnou ranou. Len pri mučení prizná pravdu. Len vďaka utrpeniu zistí pravdu sám o sebe. Musím vlastne priznať, aby ma k takému priznaniu prinútila už po niekoľkých ťahoch, že ak bol môj dom iba domčekom z karát, potom čím skôr sa mi zrútil, tým lepšie. Ale to dokázalo iba utrpenie. A potom musíme upustiť od hypotézy vesmírneho sadistu a večného pokusného vedca. Je táto posledná poznámka znakom, že som nevyliečiteľný? Že keď realita rozbije môj sen na kúsky, som pri prvom šoku striedavo apatický a zúrivý a potom ho s idiotskou trpezlivosťou znovu začnem skladať? A bude to tak vždy? Akokoľvek často ten dom z karát padne, pustím sa ho odznova stavať? Robím to práve teraz? Vlastne je dosť pravdepodobné, že to, čo budem nazývať, ak k tomu dôjde, obnovením viery, bude nakoniec iba ďalší domček z karát. A dokonca ani nebudem vedieť, či je to domček z karát alebo nie, kým nepríde ďalší úder. Kým napríklad aj mne nediagnostikujú smrteľnú chorobu, alebo kým nevypukne ďalšia vojna, alebo kým sa vo svojej práci nedopustím nejakej strašnej chyby, ktorá ma profesionálne zničí. Ale tu sa núkajú dve otázky. V akom zmysle to môže byť domček z karát, lebo verím vo veci, ktoré sú iba snom, alebo iba snívam, že tým veciam verím? Čo sa týka vecí samotných, prečo by mali byť hrozné myšlienky, ktoré som mal pred týždňom, vierohodnejšie než pozitívnejšie myšlienky, ktoré mám teraz? Určite som teraz na tom všeobecne psychicky lepšie, než som bol vtedy. Prečo by mali byť predstavy a myšlienky omráčeného človeka, spomínal som, že je to ako mať slabý otras mozgu, nejako zvlášť spoľahlivé? Hádam preto, lebo v nich nebol žiadny naivný optimizmus? Lebo ich nepríjemnosť je dôkazom ich pravdivosti? Ale okrem naivného optimizmu existuje aj zbytočný pesimizmus. A boli tie moje predošlé myšlienky až také nepríjemné? Nie. V istom zmysle sa mi páčili. Som si dokonca vedomý jemnej neochoty pripustiť v oných chvíľach opačné myšlienky. Všetky tie reči o vesmírnom sadistovi neboli ani tak vyjadrením myšlienok, ako vyjadrením nenávisti. Prinášali mi tú jedinú rozkoš, ktorú človek v múkach môže mať. Rozkoš nenávidieť mučiteľa. V skutočnosti to boli len nadávky. Obyčajné urážanie. Povedal som Bohu, čo si o ňom myslím. A samozrejme, ako to už pri nadávkach býva, ani vtedy nebolo, čo si o ňom myslím, tým, čo som si naozaj myslel. Vravel som to iba preto, lebo som vedel, že by to on a tí, čo ho uctievajú, mohol považovať za urážku. Tieto veci človek nikdy nehovorí bez istého potešenia. Uľaví si. Na chvíľu je mu lepšie. Ale nálada či pocit ešte nie sú dôkaz. Samozrejme, že mačka bude na operatéra vrčať a prskať a uhryzne ho, ak bude môcť. Otázkou však zostáva, či je ten operatér dobrý veterinár, ktorý chce mačke pomôcť, alebo či je to vedec, ktorý na nej robí svoje pokusy. Obranné reakcie a urážky mačky to vôbec neobjasňujú. A ja dokážem veriť, že je to veterinár, keď premýšľam o svojom vlastnom utrpení. Je to oveľa ťažšie, keď premýšľam o utrpení ja. Veď čo je zármutok oproti fyzickej bolesti? Nech si blázni hovoria, čo chcú. Telo dokáže trpieť 20-krát viac než myseľ. Myseľ má vždy istú schopnosť úniku. Pri najhoršom sa neznesiteľná myšlienka iba opakovane vracia späť. Ale fyzická bolesť
dokáže byť absolútne nepretržitá. Žiaľ je len ako krúžiaci bombardér, ktorý pustí bombu, keď je práve nad vami. Ale fyzická bolesť je ako neprestajné ostreľovanie zákopov v prvej svetovej vojne, ktoré trvalo celé hodiny a ani na chvíľu neprestalo. Myšlienka nikdy nie je statická. Bolesť často je

0: Pokračujeme v rozhovore s vydavateľom a editorom Luisových textov v slovenčine, Marekom Arkušom. Ako sa ďalej vyvíjala Luisova literárna tvorba? Aké žánre mu vyhovovali najviac?
1: On samozrejme paralelne písal vážne akademické diela, keďže proste sa venoval tej stredovekej a renesančnej literatúre, ale teda najmä po jeho konverzii ku kresťanstvu, v čom zohralo kľúčovú rolu to jeho priateľstvo J.R.R. Tolkienom a inými ľuďmi na Oxforde, začal písať také tie apologetické diela, ktoré vyrastali z tej jeho vlastnej skúsenosti. Veľmi sa to prejavuje v tom jeho autobiografickom diele Zaskočený radosťou, ale tým jeho prvým apologetickým dielom bolo dielo Problém bolesti, kde rieši otázku problému utrpenia vo svete a ako môžeme my vôbec prijať myšlienku existencie dobrého Boha tvárou v tvár utrpeniu a bolesti v živote. Počas druhej svetovej vojny sa stala taká vec, že rádio BBC hľadalo nejaký hlas alebo proste človeka, ktorý by sa dokázal prihovárať britskému ľudu o otázkach viery, o otázkach zmyslu života takým ako nefarárskym spôsobom. A BBC objavilo C.S. Lewisa a Lewis sa pustil teda do prípravy takých krátkých úvah a to sa stalo teda takým ako kultúrnym fenoménom. Ten jeho hlas počas druhej svetovej vojny sa stal vlastne po kráľovi najznámejším hlasom BBC v tom období a to toho tak veľmi zviditeľnilo. Z tých rozhlasových úvah počas druhej svetovej vojny vznikla tá jeho jedna z tých najznámejších kníh, ktoré potom vyšli neskôr pod názvom Mere Christianity, teda v slovenčine to vyšlo ako Hovorí o neobyčajnom kresťanstve.
0: Čo Luisa motivovalo nájsť nový hlas v žánri sci-fi? Aký je príbeh vzniku jeho kozmickej trilógie?
1: Celá tá otázka sci-fi tvorby alebo ten fantazijnej tvorby Luisovej veľmi teda súvisí s tou komunitou Inklingov. Lewis v Oxforde spolu s Tolkienom, Barfieldom a ďalšími ľuďmi mali taký neformálny klub. Tolkien to nazval teda tým názvom, že Inklingovia. A bola to skupina ľudí, autorov, učencov z Oxfordu, ktorí sa pravidelne stretávali, aby diskutovali o literatúre, o tých svojich dielach. A postupne v tej skupine rástlo také aj povedomie a aj isté nadšenie pre teda žáner tento fantazíny alebo sci-fi, kvôli tomu, že oni najmä Lewis s Tolkienom si čoraz viac a viac uvedomovali, že taký ten racionalistický prístup k otázkam nielen viery, ale vôbec k vážnym otázkam zmyslu a charakteru človeka má svoje limity. A čoraz viac vlastne sa púšťali do takých experimentov písania takej tej fantazijnej tvorby. Lewis to pomenoval spôsobom tým, že teda on nechce ľuďom tú pravdu len hovoriť alebo oznamovať, ale že chce im ju nejakým spôsobom ukázať cez nejaký príbeh. A to bol ten vlastne dôležitý posun v jeho tvorbe, kedy on sa čoraz viac a viac teda začal púšťať do rozprávania príbehov, ktoré mu otvárali úplne nové možnosti nazerania na pravdu. Pretože cez príbeh mohol vtiahnuť čitateľa do vlastného posúdenia tej skutočnosti. A tá kozmická trilógia bol vlastne jedným z tých prvých diel v tomto žánri. A jeho to fascinovalo a chcel sám skúmať, že aké možnosti mu ten žáner ponúka.
0: Aké morálne otázky C.S. Lewis otvára v kozmickej trilógii?
1: Otvára ich na viacerých úrovniach. Určite celú radu otázok takých ako spoločensko až takmer politických, pretože jedna z veľkých tém tej trilógie sú vlastne etické a morálne dilemy na rozhraní modernej vedy a potenciálneho zneužitia modernej vedy. Ale popri tom vlastne tie príbehy mu dávajú možnosť riešiť úplne osobné dilemy tých postav. Samozrejme, tou kľúčovou postavou je tá hlavná postava, ten profesor Ransom, ktorý prechádza takým vlastným vývojom v tom príbehu, kde v tom prvom dieli vlastne len objavuje, že aký je veľký príbeh tohto sveta. Potom v tom druhom dieli objavuje takú svoju rolu v tom príbehu a svoju zodpovednosť v tom príbehu. Až teda v tom treťom dieli ustupuje tak do pozadia, ale stáva sa vlastne takým hýbateľom tých dobrých síl v tom príbehu.
0: Ako literárna kritika reagovala na Lewisove prvotiny v tej imaginatívnej tvorbe alebo v beletrii?
1: Tieto imaginatívne diela Lewisove sa stretli na populárnej rovine u čitateľov s veľkým a dobrým ohlasom. Tá kozmická trilógia nasledovala vlastne už po vydaní diela Rady skúseného diabla alebo Veľký rozvod, ktoré už mali tento narratívny, imaginatívny charakter. To na jednej strane. Na druhej strane tá odborná kritika bola samozrejme taká opatrná. Je známe, že blízki kolegovia, tí literárni kritici na Oxforde boli veľmi takí skeptickí voči tomu Lewisovmu dielu. Ale zaujímavý pohľad bol pohľad Georgea Orwella, ktorý po vydaní tretieho diela tej kozmickej trilógie napísal takú recenziu. Samozrejme Orwell bol ateista, a teda bol kritický k takým tým duchovným a zázračným presahom, ktoré v tom diele sa objavujú. Nič menej aj Orwell v kontexte toho, čo sa dialo po druhej svetovej vojne, priznával, že tak toto treba čítať, pretože vnímal taký ten prorocký odkaz toho diela, najmä v oblasti teda zneužitia moderných technológií. A keď človek číta ten tretí diel, tak nemôže si pomôcť tým, že vníma taký ten Lewisov prorocký pohľad, ktorý dneska rozumieme v kontexte umelej inteligencie napríklad.
0: Príbeh poslednej časti kozmickej trilógie sa odohráva na planéte Tulkandra, teda na našej Zemi. Lewis ho osadil do univerzitného prostredia, ktoré poznal najlepšie. Hlavnou postavou v záverečnom rozprávaní sa stáva Mark, ambiciózny sociológ. Ukážku z románu, ktorý dnes literárni kritici hodnotia ako Lewisovo prorocké nastolenie bioetických otázok, interpretuje Juraj Smutný.
2: Mark sedel pri večeri vedľa Filostrata a na blízku boli aj iní členovia úzkeho krúhu. Talian mal zhovorčivú náladu, práve dal vyrúbať niekoľko veľkých bukov v okolí inštitútu. Prečo ste to urobili, profesor? Povedal Winter, ktorý sedel oproti. Nemal som dojem, že by nejako ohrozovali stavbu. Ja osobne mám stromy rád. O, áno, odpovedal Filostrato. Stromy sú pekné, ale nie tieto divoké stromy. Do záhrady si predsa zasadím vyšľachtenú ružu a nie divoké šípky. Lesné stromy sú burina. Ale poviem vám, raz som v Perzii videl niečo, čo nazývam civilizovaný strom. Mal ho francúzsky ataše a bol celý z nahrubo opracovaného kovu. Čo keby sme ho zdokonalili? Keby bol ľahký, z hliníka. A vyzeral by tak prirodzene, že by ste nepoznali rozdiel. Sotva by bol taký ako skutočný strom, povedal Winter. Ale pomyslite na tie výhody. Zunuje sa vám na jednom mieste, prenesiete ho inám. Nikdy neodumrie. Žiadne padajúce listy, odlomené halúsky, žiadne vtáky, ktoré na ňom hniezdia, žiadna špina a neporiadok. V súčasnosti, pripúšťam, musíme mať lesy kvôli atmosfére. Onedlho však nájdeme chemickú náhradu. Na čo vôbec prirodzené stromy? V budúcnosti vidím na celej planéte len umelecké stromy. Vyčistíme planétu. Chcete povedať, vstúpil do rozhovoru Gould, že nebudeme mať žiadnu vegetáciu? Presne. Aj vy si predsa holíte tvár. Anglická móda žiada, aby ste sa holili každý deň. Oholíme planétu. Zaujímalo by ma, čo si potom počnú vtáky. Ani vtáky by som netrpel. Na umeleckom strome by som mal umelecké vtáky, ktoré by spievali, keď stlačíte gombík. Opäť zvážte to vylepšenie. Žiadne vypadané pierka, žiadne hniezda a vajcia, žiadna špina. To znie, povedal Mark, ako by ste chceli zrušiť všetok organický život. A prečo nie? Je to otázka hygieny. Počúvajte, priatelia. Keď vezmete do ruky nejakú hnilú vec, v ktorej sa hemží organický život, vari nepoviete, och, to je ale odporné, hýbe sa to. A odhodíte to. Obzvlášť vy, Angličania. Vari sa vám neprotiví predstava akéhokoľvek organizmu na povrchu vášho tela? Preto ste vynašli každodenný kúpeľ. No, to je pravda. A čo nazývame špinavou zemou? Nie je to v podstate hlina obsahujúca organické zvyšky. Čistá hlina to sú minerály. Skutočná špina pochádza z organizmov. Pot, sliny, výlučky. Špinavý a organický sú dva zameniteľné pojmy. K čomu smerujete, profesor? Spýtal sa Gould. Koniec koncov, aj my sme organizmy. Pripúšťam. V tomto práve je. Organický život nášho druhu vyprodukoval rozum a tým si splnil úlohu. Viac nepotrebujeme. Už nestojíme o to, aby bol svet povlečený organickým životom ako nejakou plesňou, aby tu klíčil, pučal, páril sa a rozkladal. Musíme sa ho zbaviť. Pomaly sa učíme, ako by náš mozog mohol byť stále menej a menej závislý od iných častí tela. Ako živiť mozog priamo chemickými látkami, aby sme už nemuseli do tela pchať mŕtve zvieratá a rastliny. Učíme sa, ako sa rozmnožovať bez kopulácie. No to asi nebude veľká zábava, povedal Winter. Priateľu, vy ste už predsa dávno oddelili zábavu od rozmnožovania. Samotná zábava sa začína vytrácať. Nič mi nehovorte. Pozrite sa na Angličanky. 6 z 10 je frigidných. Či nie? Sama príroda začína odhadzovať tento anachronizmus. Keď ho odhodí, vtedy bude možná skutočná civilizácia. Sedliaci to pochopili. Kto by chcel pracovať so žrebcami a s bíkmi? Nie. My chceme vykastrované samce. Valachov a volov. Kým bude existovať sex, nikdy nebude pokoj. Poriadok a disciplína. Až keď človek odhodí sex, vtedy sa mu konečne bude dať vládnuť. No hovorím to len, aby som vás inšpiroval. Aby ste vedeli, čo bude možné. Národný inštitút koordinovaných experimentov. Tu nie je len na výstavbu bytov, očkovanie, vývoj rýchlejších vlakov a liečbu rakoviny. Je nástrojom, ako poraziť smrť. Alebo ak chcete, ako poraziť organický život. Je to totiž to isté. Ide o to, aby sme sa dostali z tohto klbka organického života, ktorý zatiaľ slúžil ako kukla pre vyvíjajúcu sa myseľ nového človeka. Toho človeka, ktorý neumiera. Umelého človeka, oslobodeného od prírody. Príroda je iba rebrík, po ktorom sme sa vyšplhali hore a ktorý teraz odkopneme. A vy si myslíte, že jedného dňa skutočne objavíme spôsob, ako udržať mozog živý na tak dlho, ako chceme? Už sme s tým začali. Veď naša hlava... Pokračujte, povedal Mark. Srdce mu divoko bilo, úplne zabudol na Jane, svoju ženu. Toto bolo konečne niečo skutočné. Chcete sa k nám pripojiť, mladý muž? Už nie je miesta na pochybnosti. Hlava po vás poslala. Uzriete toho, kto bol zabitý a predsa žije. Vzkriesenie Ježiša v Biblii bolo len symbolom. Toto je konečne skutočný človek a vyžaduje oddanosť nás všetkých. O čom to do čerta hovoríte? Nervové vypätie zdeformovalo Markov hlas do hysterického výkriku. Priateľ Strike má pravdu, povedal Filostrato. Samotná hlava už prežila smrť a dnes v noci sa s ňou budete rozprávať. A radím vám ako priateľ, poslúchnite jeho príkazy. Ste vystrašení? To prekonáte. Ponúkame vám možnosť stať sa jedným z nás. Toto je začiatok ozajstnej moci. Naša hlava žije večne. Obor čas je porazený a obor priestor, aj toho sa nám už raz podarilo poraziť. Jeden z členov našej spoločnosti, kolega Weston, už cestoval do vesmíru. Ale bol zradený a zavraždený. A jeho poznámky sa úplne nezachovali. Ešte sa nám nepodarilo zrekonštruovať jeho vesmírnu loď. Ale aj to príde. Je to začiatok človeka nesmrteľného a všade prítomného, povedal Strike. Človeka na tróne vesmíru. Presne to predpovedajú všetky proroctvá.

0: Okrem severských mýtov a fajky voňavého tabaku spájala C.S. Lewisa a J.R.R. Tolkiena ešte jedna vášeň – hlboká láska k prírode. Tolkien miloval stromy, Lewis zvieratá. Nie je teda žiadna náhoda, že Narniu, imaginatívny svet, ktorý vytvoril pre detských čitateľov, osídlil inteligentnými a rozprávajúcimi zvieratami. Aj o slávnych kronikách Narnie sme sa rozprávali s Marekom Markušom. Najznámejším dielom C.S. Lewisa sú jeho kroniky Narnie. Diel Lev, šatník a čarodejnica dodnes patrí medzi 10 najpopulárnejších detských kníh všetkých čias. Čím sú kroniky výnimočné? Aký svet v nich Lewis stvoril?
1: Možno treba začať tým, že už len ten vznik tej série o Narnii je výnimočný tým, že keď Lewis svojej domácej oznámil, že ide napísať knihu pre deti, tak tá bola zhrozená, pretože Lewis mal povesť človeka, ktorý nemá rád deti. V tom čase bol ešte slobodným mládencom a teda jeho skúsenosť s deťmi bola rozpačitá alebo veľmi minimálna, čiže to jeho bezprostredné okolie bolo veľmi prekvapené, že teda do čoho sa on chce pustiť. Nič menej, keď to začal písať, tak bolo jasné, že ho to veľmi baví a veľmi s radosťou to tvoril. Stvorenie toho narnijského sveta má ešte také vážnejšie pozadie, pretože v tom čase, alebo krátko predtým, Lewis zažil takú zdrvujúcu kritiku a dá sa povedať porážku v Sokratovom klube v Oxforde od filozofky Elizabeth Ann Sancomb, čo bola reakcia na publikovanie jeho diela o zázrakoch. A to bola taká možno posledná kvapka vody do pohára takej trpezlivosti s tou racionálnou apologetikou. A vtedy on sa pustil do tej Narnie a v istom zmysle dá sa tá Narnia čítať ako taká jeho reakcia na limity tej racionálnej apologetiky. Pretože on si začal klásť také imaginatívne otázky, že čo keby sme si predstavili, že by to bolo takto a takto. Alebo v to úplne konkrétne v príbehu, tom prvom príbehu tej Narnie, Lev, šatník a čarodejnica, tým myšlienkovým experimentom je tá otázka, že čo keby sa Kristus vtelil do sveta, kde žijú fauni a víly a trpaslíky a hovoriace zvieratá, ako by taký svet vyzeral? A týmto on otvoril úplne nové možnosti rozprávania nielen o Bohu, ale aj o živote, o charaktere tých postav, o dilemách, ktoré tie postavy tam riešia. Tak.
0: Dokážu kroniky Narnie osloviť aj dospelého čitateľa, ako zapadajú do jeho celkovej tvorby? A hodnotil ich aj sám Lewis ako svoje najvýznamnejšie dielo?
1: Myslím, že Lewis ho to nehodnotil ako svoje najvýznamnejšie dielo. Ako som spomenul, jeho to veľmi bavilo to písať, ale bola to jeho taká, povedal by som, radostná zábavka. Ale možno práve preto, že to bola taká radostná zábavka, tak ten výsledok bol pomerne fenomenálny a samozrejme z hľadiska komerčného to je to jeho najúspešnejšie a najznámejšie dielo. To, čo robí z Narnie dielo, tá skúsenosť to naozaj potvrdzuje, že k tomu dielu sa nevracajú len deti, ale aj tí dospelí opakovane, je to, že čím viac ju čítate, tým objavujete tie rôzne roviny, ktoré nie nevyhnutne pri tom prvom čítaní objavíte. Tie Lewisovské štúdia dneska sú veľkým akademickým odborom a roky rokúce tí učenci skúmali alebo navrhovali rôzne formáty alebo rôzne pozadia, podľa ktorých Lewis tých 7 príbehov zostavil. Špekulovalo sa o tom, že no takže či nehovorí vlastne tých 7 dielov o 7 kresťanských cnostiach, alebo že či to je naopak reakcia na 7 smrteľných hriechov. Alebo iní špekulovali, že okay, tak tie 3 sú tam tri príbehy, ktoré majú takú jasnejšiu paralelu v tých veľkých biblických naratívoch o stvorení, vykúpení sveta a o konci sveta, ale ako do toho zapasujeme tie zvyšné štyri príbehy. A tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Proste ľudia špekulovali, že ako to Lewis vlastne zostavil. Až prišiel v roku 2010 Michael Ward, nenápadný oxfordský učenec, ktorý publikoval knihu Planet Narnia, ktorá zrevolucionalizovala to porozumenie. Pretože Michael Ward veľmi presvedčivým spôsobom ukázal, akým spôsobom Lewis pracuje so stredovekou symbolikou tých tzv. Siedmých nebies alebo siedmých planét. Tá stredoveká kozmológia tých siedmých nebies a siedmých planét, inými slovami, že teda okolo Zeme obieha tých sedem planét a do tých siedmých planét bolo počítané nie len tých 5 pomenovaných planét, ale aj Slnko a Mesiac, tak to bola tá stredoveká kozmológia, podľa ktorej ten stredoveký človek rozumel svetu. A Lewis sa nechal inšpirovať tou symbolikou tých siedmých nebies na to, aby zostavil tých 7 príbehov, alebo aby vniesol istú špecifickú náladu a dôrazy, ktoré boli spojené s tým stredovekým poňatím kozmologickým.
0: Kniha Strieborná stolička rozpráva príbeh chlapca Justusa a jeho spolužiačky Jill, ktorí sa ocitnú v Narnii a v sprievode šľachtavca Bahnomrača majú za úlohu nájsť strateného princa Riliana. Pri jeho záchrane sa stretnú aj s kráľovnou podzemia, páňou Zeleného rúcha. Rozhovor čarodejnice a Narníčanov interpretuje Juraj Smutný.
2: Narnia? Spýtala sa čarodejnica. Narnia? To slovo som často počula počas vašich nočných záchvatov, milý princ. Musíte byť veľmi chorí, lebo nejaká krajina s takýmto názvom neexistuje. Ale existuje, madam, namietol Bahnomrač. Viete, čírou náhodou som v nej prežil celý život. Naozaj? Začudovala sa. Tak ťa poprosím, aby si mi povedal, kde tá krajina leží. Tam hore, odvetil rázne, ukazujúci nad hlavu. Neviem, kde presne. Akože? Zasmiala sa čarodejnica sladko, až to znelo takmer ako hudba. Varie v kameňoch? A malte stropu schovaná nejaká krajina? To nie, povedal čľachtavec, sťažka sa nadýchujúc. Je hore, v hornom svete. A čomu, ak sa smiem spýtať, hovoríte, ako to len bolo? Horný svet. Nerobte zo seba hlúpaňu. Vybuchol Justus, ktorý sa stále bránil kúzlu tej vône a monotónnej hudby. Ako by ste to nevedeli? Je tam hore, kde človek vidí nebo, slnko a hviezdy. Veď ste tam boli aj vy sama. Stretli sme sa tam. Ale prosím ťa, braček maličký, zasmiala sa znova čarodejnica. V živote ste nepočuli slačí smiech. Na nejaké také stretnutie si nespomínam. Na druhej strane, je však pravda, že vo sne sa často stretávame s priateľmi na tých najčudnejších miestach. Lenže ak sa im nesnívalo to isté, nesmieme sa ich pýtať, či si na to pamätajú. Madam, ozval sa princ, už som vám povedal, že som synom narnijského kráľa. Pravda, že môj milý, chlácholila ho, ako by hovorila s malým nazlosteným deckom. A vo svojich predstavách budeš nepochybne kráľom mnohých vysnených svetov. Aj my sme tam boli, bránila ho Jill. Bola veľmi nahnevaná, lebo cítila, ako ju postupne premáha to kúzlo. Pravda, že už sám fakt, že si to uvedomovala, znamenal, že ju ešte celkom nepremohlo. A ty si nepochybne kráľovná Narnie, však krásavica? Spýtala sa jej čarodejnica zase tým sladkým, napoli posmešným a napoli chlácholivým hlasom. Nič také, odsekla Jill a na zdôraznenie si dupla. My dvaja sme z celkom iného sveta. Tak toto je ešte krajšia hra ako tá predchádzajúca, vyhlásila čarodejnica. Povedz mi, dievčatko, kdeže je ten váš iný svet? Aké lode či kočiare premávajú medzi ním a tým našim? Jill sa pravda, že okamžite vybavilo množstvo vecí. Moderná experimentálna škola, Adela Pennyfatherová, je domov, rozhlasové príjimače, kina, autá, lietadlá, prídelové lístky a rady pred obchodmi. No všetky jej pripadali akési nejasné. Brnk, brnk, brnk. Ozývalo sa zo strún čarodejnicino nástroja. Ako si nevedela spomenúť, ako sa všetky tie veci nazývajú. Tento raz si už neuvedomila, že je v moci kúzla, lebo mu už celkom podľahla. No a čím viac si vás nejaké kúzlo opantá, tým menej si to uvedomujete. Ani nevedela, že hovorí. A dokonca s veľkou úľavou. Nie, ten iný svet bol asi naozaj iba sen. Veru tak, bol to sen, zdôraznila čarodejnica, neprestajne brnkajúc do strún. Áno, bol to sen, prikývla Jill. Taký svet nikdy neexistoval, povedala čarodejnica. Áno, taký svet nikdy neexistoval, súhlasil Justus. Nikdy neexistoval nejaký iný svet, iba ten môj, pokračovala. Nikdy neexistoval nejaký iný svet, iba ten váš, zopakovali deti poslušne. Iba Bahnomrač stále zápasil s mocou kúzla. Neviem presne, čo si predstavujete pod slovom svet, povedal ako niekto, kto nemá dostatok kyslíka v pľúcach. Ale môžete tu brnkať, kým vám neodpadnú všetky prsty. A ani potom ma neprinútite zabudnúť na Narniu a celý svet na povrchu. Nepochybujem o tom, že ho už nikdy neuvidíme. Celkom pokojne ste ho mohli zničiť alebo začierniť, aby bol ako ten váš. Vlastne je to viac než pravdepodobné. Lenže ja si dobre pamätám, aké to bolo, keď som tam žil. Videl som nebo plné hviezd. Slnko vychádzajúce nad morom a zapadajúce za vysokými horami. Videl som ho aj napoludnie, keď bolo priamo nad hlavou a žiarilo tak silno, že sa do nedalo pozrieť. Jeho slová všetkých parádne prebrali. Odrazu sa im dýchalo oveľa ľahšie a pozerali sa na seba, ako by sa prebudili zo sna. Tak vidíte, zvolal princ. Pravdaže, tento úprimný čľachtavec je pre nás hotovým Aslanovým požehnaním. Všetci sme museli na niekoľko minút upadnúť do čudného sna. Ako sme mohli zabudnúť, odkiaľ pochádzame? Pravdaže, sme všetci videli slnko. Veru tak, podporil ho Justus. Dobre si to povedal, Bahnomrač. Zjavne si ako jediný z nás uchoval zdravý rozum.

0: Mimo to jeho dielo rastie, čo znamená, že môžeme už dneska povedať, že Louis sa zapísal do celosvetovej literárnej histórie ako veľmi dôležitý autor. Pre mňa osobne to možno má niekoľko takých podkategórií alebo poddôvodov. Jedným z nich je, že ten podnadpis, ktorý napríklad Louisov životopisec Alistair McGrath dal tej jeho biografii, je, že zdráhavý prorok. Keď čítate Louisa, tak objavujete naozaj taký ten jeho prorocký rozmer. A teda prekvapivé presahy, ktoré to jeho dielo má až do súčasnosti. Ďalší taký rozmer jeho je jeho schopnosť komunikovať s veľmi rôznymi a širokými skupinami. Dobrou ilustráciou je samotná tá skupina tých Inklingov v Oxforde. To nebola jednofarebná skupina. To bola veľmi rôznorodá skupina v zmysle ich svetonázorov, v zmysle ich presvedčení. Členmi tej skupiny boli kresťania rôznych vyznaní. Louis bol anglikán, Tolkien bol katolík, boli tam agnostici, boli tam ateisti, ľudia hľadajúci. Veľmi rôznorodá skupina to bola. Nič menej, pravidelne sa stretávali, aby diskutovali o dôležitých veciach. Nielen literatúry, ale života vôbec. A táto schopnosť dialogu v tej rôznosti ich charakterizovala a Louis bol jedným z takých stmelujúcich prvkov v tomto zmysle. Čiže tá jeho schopnosť nadväzovať dialog s veľmi rôznymi ľuďmi bola veľmi podnetná a myslím si, že aj to jeho dielo to reflektuje. A myslím si, že to v tejto našej dnešnej polarizovanej spoločnosti je veľmi podnetný a dôležitý aspekt.
1: Aký priestor dostal C.S. Lewis v slovenských prekladoch? Kedy sa k nám dostal poprvýkrát a kto ho na Slovensku spopularizoval?
0: Diela C.S. Lewisa sa na Slovensko samozrejme dostali prvýkrát v českých prekladoch, ako to už býva, že tie české vydavateľstva často majú istý náskok pred tými slovenskými a teda v 90. rokoch tu začali byť distribuované vlastne tie české preklady Lewisove. A potom neskôr vydavateľstvo Porta Librisa začalo vlastne publikovať slovenské preklady. Tie prvé knihy vychádzali v roku 2005, 2006, 2007 a potom v roku 2013 vznikla taká nová edícia tých Lewisových kníh, veľmi taká pekná edícia s grafikou mladého slovenského grafika Karola Prúdila. On dal tej edícii taký osobitný grafický štýl. Samozrejme, keď potom prišli tie hollywoodske veľkofilmy narnijské, tak tú Narniu vlastne začalo vydávať a doteraz vydáva veľké vydavateľstvo Slovart. Tým posledným príspevkom tento rok je práve to dielo Problém bolesti.
1: V roku 2023 vyšlo vo vašom vydavateľstve prvé súborné dielo venované tvorbe C.S. Lewisa. Mohli by ste nám o ňom povedať viac?
0: Áno, my sme teda minulý rok vydali knižku, ktorá sa volá Zaskočený príbehom. Samozrejme, ten názov nejako nadväzuje na to jeho dielo Zaskočený radosťou, tak túto knižku my sme nazvali Zaskočený príbehom, pretože tou knižkou sme chceli porozprávať ten Lewisov príbeh cez tie jeho všetky diela, ktoré doteraz na Slovensku vyšli. A je to vlastne taká študijná antológia. My sme vybrali také podľa nás najzaujímavejšie, najdôležitejšie úryvky zo všetkých tých jeho diel, ktoré vyšli zatiaľ v slovenských prekladoch. A zostavili sme teda takú antológiu jeho diela. Každá z tých kapitol Lewisových má svoj úvod, ktorý čitateľa nejakým spôsobom uvádza do kontextu, že ako daný text vznikol, čo v ňom Lewis rieši. A na záver, po každom tom úryvku, sú také diskusné otázky, čiže je to knižka, ktorú by mohli používať nejaké knižné kluby alebo malé skupiny čitateľské. A tiež je k tomu pripojená taká biblická reflexia na témy, ktoré ľudia

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnešnú Ars Literu sme venovali nadčasovým eseistickým i beletristickým textom C.S. Lewisa. Stále aktuálny mysliteľ a spisovateľ bol presvedčený, že prírodný svet a celé ľudské dejiny sú posiate rôznymi stopami, ktoré sami o sebe možno nič nedokazujú, ak ich však prepojíme, privedú nás k veľkolepému zmyslu celého vesmíru a nášho miesta v ňom. Reláciu pre vás pripravila Ľubica Pliešovská, hudobná spolupráca Jan Fiala, technická realizácia Marián Cibuľa. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2024.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Dnes vám v prvej časti Euroklasik Nocturna ponúkneme skladby Ludwiga van Beethovena, Bélu Bartóka, Antonína Dvořáka, Franca Schuberta a Wilhelma Stenhammara. Začneme husľovým koncertom D-dur Ludwiga van Beethovena opus 61 v častiach Allegro Manon Troppo, Larghetto a Rondo. Účinkujú Veronika Eberle a Symfonický orchester švédskeho rozhlasu. Dirigentom je Robin Tičáty. Záznam je zo 6. marca 2026. Príjemné počúvanie.